0: Atviras pokalbis.
1: Labas rytas, su jumis atviras pokalbis, aš Tomas Loiba. Nu, šįryt kalbėsim apie kaimynų santykius. Ar blogiausia kaiminystė gali būti ne erzinantis ar piktas žmogus, o karjeras? Garso, vaizdo, oro ir aplinkos tarša ištisa parą. Štai tokiomis problemomis skundžiasi šalia smėlio ir žvyro karjerų gyvenantys žmonės. Todėl reikalauja, kad kasimo, krovimo, vežimo ir kitokie darbai vyktų ne arčiau nei 300 metrų iki jų namų ir adekvačių parai laiku. Tačiau karjerų atstovai atkerta, kad dirba pagal įstatymus, aplinkai žalos nedaro, o ir triukšmą kelia tik tada, kai galima. O atlikdami svarbų darbą prisideda prie naujų kelių, naujų namų ir kitų svarbių mūsų valstybei projektų atsiradimo ir vystymo. Kas teisus, kuriam kaimynui teks prisitaikyti, apie tai šįryt ir diskutuosim su mumis net tarp keturių karjerų gyvenantis lenktynininkas Antanas Juknevičius. Labas rytas, Antanai.
2: Labas rytas.
1: Lietuvos karjerų asociacijos prezidentė Tatjana Kuzavienė, taip pat su Kuzavinienė, atsiprašau, taip pat su mumis. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Dar ir Seimo narys Audrius Atvilavičius prisijungęs. Labą rytą, Audriu.
4: Labą rytą.
1: Antanai, visų pirma, pradėsim nuo jūsų. Jūs gyvenat, kaip ir minėjau, net tarp keturių karjerų. Tai kaip taip atsitiko, kad atsikraustėte ten? Ar jau jie buvo tie karjerai? Ar buvo vienas, ar buvo du, ar buvo keli? Kaip nutiko, kad taip keturi kaiminystėj karjerai atsirado pas jūs?
2: Buvo du karjerai, jeigu kalbėt apie mano atvejį, tai buvo tik du karjerai, kai aš atsikrausčiau ir jau man begyvenant atsirado dar du. Tai per pastarosius tris metus. Vienas atsirado pernai, kitas atsirado prieš tris metus.
1: Tai, koks tas gyvenimas tarp tų keturių karjerų? Kaip visa tai atrodo? Kasdienybė kokia?
2: Aš gal pailiustruosiu taip. Vat labai neseniai mūsų labai artima kaiminė pardavė savo namą, jį puoselėjo daugiau negu 20 metų. Tikrai būtų galėjus dalyvauti konkurse Trakų rajono gražiausios sodybos rinkimų. Labai daug investavo, kaip sako, širdies ir buvo pas mus atėjus verkdama, kad buvo priversta parduoti dėl to, kad sakė, aš negaliu gyventi tokioj kaiminystėj ir tiesiog, sakė, aš čia tiesiog, sako, prarasiu likusį kaifą gyventi apskritai ir pardavė už pusę kainos. Tai vat verkė, pardavė ir tai yra klausimas, kuris ir pas mus lygiai toks pat ir pas bet kurį mūsų bendruomenės narį, tai yra lygiai toks pat. Ką daryti toliau? Ar gyvent, ar parduot pusvelčiui, o jeigu tu esi sukišęs visas investicijas savo, visus savo pinigus į savo namo puoselėjimą, tai ir įdėjęs daug širdies, tai įsivaizduot, koks yra jausmas. O jausmas yra toks, nes karjerai čia dabar, kad nebūtų taip, kad mes tik kalbam apie mano atvejį ar mūsų bendruomenės, tai aš šitoje situacijoje mes turim bendruomenių grupę, turim 8 bendruomenių, aš turiu įgaliojimą kalbėti ir tai yra bendruomenės ir Klaipėdos rajone, Jonavos, Kauno rajono ir Akmenės ir visur yra tos pačios problemos. Problemos, kad karjera yra Lietuvoje kaip tokios, kaip sakyčiau, kaip Indijoje šventos karvės, turi visišką neliečiamybę. Įstatymai yra labai blogai reglamentuoti, jie gali dirbti kada nori, kaip nori, baudos yra labai mažos, realiai jų iš vis nėra. Vienintelė institucija, kuri kontroliuoja karjerus, tai yra aplinkos apsaugos departamentas, kuris turi žiauriai daug darbo, mažai išteklių ir faktiškai yra neįgalus šiuo metu, kol kas jie savo funkcijos teisingai netlieka. Tai vat gaunasi, kad karjerai tiesiog tai žino, jaučia. Ir dauguma karjerų visoje Lietuvoje ta pati problema, dar kartą sakau, visuose rajonuose,
1: tai
2: visoje Lietuvoje.
1: Konkrečiai, kas vyksta, sakykime, kaip tas gyvenimas?
2: Pirmas dalykas, pavyzdžiui, karjeras turi dažniausia pagal aplinkos vertinimo vadinamą PAVA dokumentą, nes jisai turi kažkokį tai laiką, kada jisai gali dirbti. Ne? Tai vat, pavyzdžiui, prie mūsų karjeras, Vilniaus karjerai gali dirbti tik tai nuo 8 ryto iki 5 ir savaitgaliais dirbti negali. Pernai dirbdavo visą parą, 3 pamainos, visi tą žino ir krūva fiksacijų. Šiemet dirba iki vidurnakčio, iki pusės pirmos, pradeda dirbti 6-5 ryto. Pabandykit gyventi šalia, kai iškart už tvoros yra karjeras, tai yra didžiulis triukšmas. Apart to, kad yra visiškai viršėjamos decibelų kiekiai, pavyzdžiui, jie ten pavė parašo vienus skaičius, bet realybėje žmogus pats išmatuoti negali. Jeigu tu kreipiesi į policiją, policija sako, čia ne mūsų reikalas, skambinkit arba rašykit savivaldybei. Savivaldybė visada pasako, nu čia ne mes, čia aplinkos apsaugos departamentas. Sprendžia ir va toks, kaip su karšta bulve, niekas negali karjero paliesti, o žmogus taip, turi
1: gyventi su didžiuliu dulkiu. Jūs užsiminėte dabar dulkė. Apie garsą. Garsas dar sako dulkės, ar ne, pas jūs kieme dulkės, pas
2: dulkės, jūs aplinkoj? Dulkės tai jūs neįsivaizduojate. Tai jeigu jūs už 50 ar 100 metrų pradeda važinėti sunkvežimis ir į ekskavatorius pila žvyrą ir jį malą, tai triukšmas yra didžiulis, dulkės sėda visur aplink namą ir tu, sakau, va, prie ten kavos negali išgerti prie stalo, nes tu tiesiog nusivalę stalą, už 15 minučių pirštų prabraukys visas baltas, viskas nusės. Tai tu uostai, tavo vaikai uosto ir tu supranti, kad tu jau namo nebeparduosi, tu papuolėje, ne? Nes aš, pavyzdžiui, kaip pirkau, tų dviejų karjerų, kurie mums labai kenkia, nebuvo šalia.
1: Ir dabar aš žinau, ką dabar atsikrausti iki jūsų.
2: Jo, aš žinau, ką jums sakys karjero asociacija, kad žiūrėkit, reikia pačiam pasidomėti, kad caro Riuriko laikais Tarybų sąjungoje buvo kažkokie žvalgymai atlikti toje vietoje, kurioje nėra niekur registruoti, nei registrų centre niekur. Tu pirkdamas nekilnojamą turtą, nieko apie tai nežinai, kad šalia gali atsirasti karjeras. Bet tas karjeras atsiranda dėl to, kad naudojasi Tarybų sąjungoje prieš daugiau negu pusę šimto metų išvalgymais atliktais, kurie, aišku, yra visiškai, mano nuomonė, yra niekiniai, nes nu, jie turėtų būti iš naujo atlikti, nes dabar žymiai visai kitokios technologijos. O tada kažkas 1971 metais atliko kažkokius pakapstę išvalgymus tarybiniai specialistai. Ir dabar va šito remiasi ir sako, o žiūrėkit, bet jūs turit pasidaryti. Tai šitą informaciją tu gali rast tik tais archyvose, ieškodamas Tarybų sąjungos ten kažkokių geologinių dokumentų. Niekur tu pirkdamas negali žinoti. O turėtų gautusi, kad bet kuris Lietuvos Respublikos pilietis pirkdamas nekilnojamą turtą turėtų pasidomėti anot karjeros asociacijos. Tokios archyvose esančiais dokumentais, taip, kas yra juokinga. Tai va čia yra pirmas dalykas, neįspręstas.
1: Taip, vienas dabar užsiminė dar taip pat, kad du karjerai jau buvo prie jūsų. Tai kiek arti buvo tie du karjerai, kai jūs nusipirkot namus?
2: Vienas karjeras pas mane iškart yra už tvoros, tai jeigu taip žiūrėt, tai yra pas mane yra kokie, nu, 5 metrai ir yra karjeras, mano pašonė.
1: Taip, kaip ir minėjau, Tatjana Kuzavinienė, su mumis Lietuvos karjero asociacijos prezidentė, tai vat ponas Jinknevičius sako, kad ir dulkės, ir garsas, čia keli metrai, tai tarybiniai dokumentai, kurių neįmanoma kažkaip tai surasti, perkant tos namus ir galiausiai kas čia galėtų pasidomėti tokiais dalykais. Tatjana, koks jūsų atsakymas į tai? Na, vis dėlto galbūt visą parą nereikėtų karjerams ten kapstytis?
3: Nu, kurio čia dabar klausimo pradėti. Tai reiškia žvalgyba. 71 metai. Visa žvalgyba, visi duomenys yra saugomi žemės gilmių registre. Duomenys yra prieinami. Jeigu žiūrėti ankstesnį reglamentavimą, tai visiems detaliai žvalgytiems telkiniams galioja specialios žemės naudojimo sąlygos, kurios ir atsispindi nekilnojamo turto registro pažymėjimuose. Taip pat telkinys kaip objektas buvo saugomas visą laiką, kai mes atkūrėm nepriklausomybę. Visą tą informaciją privalėjo būti nekilnojamo turto registro pažymėjimuose. Taip, ne visi matininkai teisingai darė, taip gali būti klaidų, bet čia tos klaidos kaip ir su visomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis. Toliau reiškia, telkinys ir karjeros, dvi sąvokos, kurias visą laiką painiam. Telkinys tai yra išvalgyto ploto ribose esantis gamtinis kūnas, o karjeras, taip, išnekamąją kalbą galim pasakyti duobė, taip, kurią mes kasam ir po trupučiuką judam. Jeigu mes kalbam apie karjerus, kurie eksploatuojam atvirų būdų, iš viršaus kasam, tai tas frontas natūraliai juda. Taip, iškasam vienoje vietoje ir po trupučiuką judam toliau, to detaliai išvalgyto telkinio ribose. Tai va, Antanas pirkdamas savo sodybą prie karjero, kuris buvo eksploatuojamas, prie pat tvoros, kaip jis sako, 5
1: tai dabar jau, tai jau dabar atsirado šalia tvoros, taip nebuvo, kai jis pirko.
3: Taip ir buvo, va tą jis ir sako, kad jis ir nupirko būtent sodybą prie pat karjero už 5 metrų prie tvoros.

0: tas neatleidžiant tos situacijos, apie kurią aš kalbu, kad net jeigu ir būtų vienas kasėjas, taip galėjo būti tokia situacija, kad yra vienas karjeras ir kasamas karjeras tuo telkinio ribose, judant frontui. Dabar atsirado pas jų situacija ta, kad tiesiog tą patį telkinį eksploatuoja keli kasėjai. Tai reiškia ne vienas karjeras, o kelios duobės, kurios juda ir susijungs vis tiek to išvalgyto telkinio ribose. Tai čia vienas dalykas. Tada kita, jūs kalbėjote apie tą žvalgybą. Pasakiau, ne, kad tai ne žemės gyvybės.
1: Dar vienas momentas, kaip čia taip gaunas, kad dirba po vidurnakčio, apie vidurnaktį, nuo 5-6 ryto pradėti. Kaip čia taip gaunas? Ar tai legalu iš viso yra, Tatjana?
0: Dėl darbo laiko. Darbo laikas yra apsprendžiamas pagal poveikį aplinkai vertinimą ir kas liečia, va dabar paminėjo, kaip supratau, Vilniaus karjero darbo laiką, jų poveikį aplinkai vertinime buvo numatyta, kad tam tikri darbai vyksta iki 17 valandos, o tam tikri darbai vyksta iki 10 valandos. Tai jie teisėtai iki 10 valandos gali vykdyti tam tikrus darbus.
1: Kokius tam tikrus darbus? Kokius tam tikrus darbus? Ką tai reiškia? Kai garsiai, kai dulkės kyla, ar kas atsitinka? Ar
0: pavyzdžiui, gali pakrauti žaliavą, išvežti žaliavą, bet negali vykdyti sunkių akmenskaldės darbų.
1: Taip, tai čia kai negali kelti labai daug garso, ar negali kelti dulkių?
0: Negali kelti daugiau garso, taip, yra ribojamas garsas, taip, nes pas mus higienos norma yra nustatytas, koks triukšmo lygis galimas iki 1 valandos, iki 10 ir nakties metu.
1: Bet va, daro tai va, iki 12 nakties, tai kaip čia suprasti?
0: Nu tai va tas daro, aš to prasme negaliu paneigti ar nepaneigti, nes dabar, ką aš girdžiu, tai yra girdžiu Antano poziciją, taip? Taip, girdėjau, kad praeitais metais lyg tai buvo tokiu atveju fiksuota, bet šiais metais, kiek aš kalbu su Vilniaus karjerė, sako, jokių tokių darbų jie nedaro. Bet to, kad ir praeitų metų, kai prasidėjo jų visų šitas ginčas, kiek aš su jais kalbėjau, tai buvo darbai, kurie vyko 8 valandą. Tai 8 valandą, tai ne naktis.
2: Visą parą dirbdavo. Nu ką jūs šnekat, aš jums prisiuntė Tatjana. Tatjana, aš jūs kviečiau pas save į svečius, sakiau, duosiu miegamai, pernakuokit, pagyvenkit pas mane. Jūs niekada netvažiavot, aš jūs pernai kviečiau, niekada nepasinaudojot tą galimybę. Kad jūs galėtumėt dabar, va taip pat pasakyt, 24 valandas pernai dirbdavo, šiemet dirba iki vidurnakčio. Ir toks triukšmas, kad ir mala ir viską. Taip kad nereikia šnekėti nesąmonių. Jie visiškai pažeidžia pavą, o jūs jos ginat, nes nu, tai yra jūsų darbas toks. Visoje Lietuvoje ta pati problema, visoje Lietuvoje, visose rajonuose karjerai daro tą patį, nes jie yra visiškai nebaudžiami. Tai tu jums kalbėti apie kontrolę ir apie,
1: taip,
2: apie tai,
1: leiskim kad galėtų leiskim dar Tatjanai pabaigti sakinį ir trumpą pertrauką. Turėsim padaryti taip, Tatjana.
0: Aš nei ką nors ginu ar neginu, aš kalbu realiai skaičius ir faktas, ne? Taip, aš su mielu noru pas Antaną atvažiuosiu, kai tik tai pasveiksiu, bet dar man reikia atsigauti, kvietęs šiais metais, ne praeitais metais, bet atvažiuosiu, ačiū už kvietimą.
2: Galioja kvietimas, atvažiuokit.
0: Visi galėsim išbandyti tą gyvenimą prie karjerų, kaip ten viskas sekasi jums. Dabar grįžtant prie to klausimą, reiškia, viskas puiku, jeigu tai įrodoma, kad yra tikrai pažeidimai, higienos normas neišlaikomas ir tas triukšmo lygis, kaip jūs sakote, yra viršėjimas, nieks nepalaiko tokios veiklos. Taip, mes už tai ir sakom, kad taip turi būti ribojami visi šitie dalykai. Ir vienas iš mūsų pasiūlymų ir buvo, kadangi aš girdžiu va, tą skirtingą nuomonę iš jūsų ir iš Vilniaus karjerų, tam, kad nebūtų va, šito tokio piknaudžiavimo, mūsų vienas iš pasiūlymų ir yra, kad jeigu yra prigyvenamųjų namų karjerai, tai prašome reglamentuoti, kad darbai vyktų tik tai viena pamaina. Ir iš mūsų pusės yra tas pasiūlymas ir pateiktas. Šiuo metu aplinkos ministerija parengė žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių pakeitimą ir iš mūsų, kaip iš asociacijos, yra pateiktas tas pasiūlymas, kad visi darbai, nesvarbu kokie jie bebūtų, jeigu jie yra prie gyvenamųjų namų, vyktų viena pamaina. Tokiu atveju mes kad užtikrintum vat, šitą situaciją, šitų ginčių prevenciją, kad jau nereikėtų aiškintis, ar ten yra trupinimas, sijojamas, akmenskaldė, ar kažkokie paprasti, įprastiniai darbai. Tiesiog viena pamaina.
1: Viena pamaina, tai viskas sakot, jūsų siūlymas yra viena pamaina. Ir mes apie jį netrukus pašnekėsim. Trumpą pertrauką turim padaryti, trukdysim.

0: Atviras pokalbis.
1: Čia žinių radijas.

0: radijas.
1: Atviras pokalbis.
2: Sveiki sugrįžę į atvirą pokalbį, kur šiandien diskutuojame apie gyvenimą šalia karjerų ir karjerų darbą šalia gyvenamųjų vietų. Antanas Juknevičius su mumis, taip pat Tatjana Kuzavinienė, taip pat čia žinių radijoje. Antanai, tai kokie jūsų reikalavimai galiausiai? Štai prieš pertrauką Tatjana sakė, kad galėtų karjerai galbūt dirbti viena pamaina, siūlymas toks, bet kaip suprantu, jums to nepakanka.
3: Nepakanka, nes šiuo metu mūsų nuomonė didžiausia problema yra ta, kad karjera yra per daug arti žmonių. Tai tiek ir dulkės, tiek ir triukšmas ir vėlgi Lietuva atsilieka. Mes dabar esam paskutiniai likę Europos Sąjungoj, kurie neturim vadinamų sanitarinių zonų tarp karjerų. Jos yra labai įvairios, ten yra kai kuriuose šalyse Europos Sąjungos. Tai nėra reglamentuota bendrai Europos Sąjungoje, bet, pavyzdžiui, vienos šalys turi kilometrą, kitos 500 metrų, mažesnės šalys gal turi 300-200, mes turim įvairių pavyzdžių. Tai Lietuvoj yra nulis sanitarinė zona. Už tai jūs galite Lietuvoj pamatyti namų, kurie yra tiesiog apkasti karjerų iš visų pusių.
2: Taip pas jūs,
3: paliktas privažiavimas ir atrodo kaip vaiduoklis namas, žmogus yra pasmerktas, to namo niekada nieks nepirks už jokius pinigus, turbūt net už ačiū nieks tokio namo neims. Tai Lietuvoj yra krūva tokių pavyzdžių ir tai yra čia pirmas dalykas, ko šitoje situacijoje bendruomenės prašo, kad būtų nustatyta sanitarinė zona. Tai yra nuo karjerų būtų konkretus atstumas, pavyzdžiui, Lietuvoje 300 metrų.
2: O kodėl 300?
3: Mes galvojame, kad yra minimalus atstumas.
2: Kodėl ne kilometras, pavyzdžiui?
3: Nu, ta prasme, mes vis tiek esam žmonės mastantis, ta prasme, remiamės kažkuo. Tai mes remiamės šitoj situacijoj tuo, kad Lietuva nėra didelė. Ir žinom, kad buvo atlikti skaičiavimai, čia turbūt pakomentuos Audrius daugiau, bet skaičiavimai, kad jeigu būtų 300 metrų, tai mes prarastumėm tik tai 10-11% išvalgytų išteklių procentais. Tai Lietuva nieko neprarastų ir jeigu jums Tatjana sakys, kad mums reikės pirkti žvyrą ar skaldą ten kažkur Lenkijoje ir Latvijoje, tai yra netiesa, nes 10% iš išvalgytų tik tai telkinių, nes dar yra ir neišvalgyti, tai čia yra nieko. Mes nieko faktiškai neprarandam, bet žmonių sveikata, ta prasme, jų ramybė, jų, ta prasme, irgi yra labai svarbi, tai vat prašau.
2: Gerbuvis, ar ne?
3: Tas atstumas, gerbuvis, tai yra vienas dalykas, kuris galėtų viską sureguliuoti, tas atstumas.
2: Taip.
3: Dabar kitas dalykas, tai aišku, yra reikia labai stiprinti, keisti reglamentavimą Lietuvoje, kad vis dėlto kontrolę vykdytų ne tik aplinkos apsaugos departamentas, kuris šiuo metu nesusitvarko su karjeru tą savivalę, o reikėtų, kad vis dėlto įsijungtų ir savivalda. Nes savivalda šiuo metu neturi ir visi merai visų rajonų ir tą patį šneką. Žmonės skundžiasi savivaldybėms, savivaldybė sako, mes nieko negalim padaryti, nes viską turi daryti aplinkos apsaugos departamentas. Tai mes prašom, kad būtų išplėsta kontrolė. Kontrolė, kad galima būtų karjerus galėtų kontroliuoti ir savivalda, vis tiek turi higienos sveikatos skyrius, ir kad būtų labai aiškiai reglamentuota. Na, jeigu tu 2-3 baudas gauni už grubius pažeidimus, nes dirbi viršvalandžius, dirbi savaitgaliais, dirbi naktimis, dirbi per garsiai, per daug, tai tada tau turi būti stabdomas pavas arba licenzija darbo. Ir tada, aš manau, iš karto šita problema susitvarkytų, bet čia yra antras žingsnis, pirma yra atstumas, antras yra išplėsta kontrolė, kuri dabar visiškai neveikia Lietuvoj. Už tai karjerai gali daryti, ką nori, nes jie nieko nebijo, nes jie žino, kad dar ne vieno karjero nieks nėra uždarę Lietuvoj. O vat turi kažkas uždaryti nors vieną, kelis karjerus ir tada visi pradės dirbti ir žiūrėti, kas jiem yra leista. Jeigu tau leista dirbti nuo 8 iki 5, savaitgaliais dirbti negali, naktimis dirbti negali ir turi laikytis kažkokių tai nustatytų decibelų, tai tada tie karjerai, kai bus jau pirmi uždaryti ir pradės laikytis, nes žinos, kad jiem iš tikro realiai gręsia sankcijos ir pasiekmes, kurių jie nenorės. O dabar jie nieko nebijo, nes gauti 3 baudas po 150 eurų, tai taip, vienas sunkiai išvažiavęs atperka
2: viską. Supratom reikalavimus daugmaž, Antanai, Tatjana, ar tai veiktų 300 metrų artimiausiai prie gyvenamosios vietos, dar ir kontrolė didesnė, ką manote apie tai?
0: Dabar pradedam nuo pradžių. Antanas mini 300 metrų 11 procentų. Daug tai yra mažai. Lietuva prarastų 536 milijonus kubų išteklių, kas mokestinė vertė už naudingas iškasenas sudarytų apie 660 milijonų, čia pagal praeitų metų vartotojų kainų indeksą. Dabar prie dabartinės infliacijos jau suma bus virš 670 milijonų, o jeigu dar pasižiūrėtume visus kitus mokesčius, kuriuos tenka sumokėti, ne vien tik tai mokestį už išteklius, kadangi tai yra valstybės turtas, tai prarandama suma viršė 1,3 milijardo eurų. Tai va čia yra skaičiai, čia yra ne emocijos. Tai mes ir galvokim, ar Lietuvai tai yra didelis praradimas ar ne. Dabar kas liečia pasakyta Europos Sąjungos praktikoje ir Lietuvos vienintelė tokia situacija. Lietuva yra visiškai tokia pat situacija kaip visa Europa. Visoje Europoje galioja individualus poveikio aplinkai vertinimas, kurio metu ir nustatoma, koks turi būti atstumas, ir tas atstumas gali būti 100 metrų, gali būti ir kilometras, priklausomai nuo to, kokia veikla vyks, su kokiais mechanizmais ir kokie technologiniai sprendimai bus priimti. Jeigu minimos tos valstybės, kurios buvo Seimo pristatymą paminėtos, tai jos yra paminėtos, bet interpretacija buvo ne visai teisinga. Vokietija, 300-500 metrų paminėti. Tai yra orientacinės rekomendacijos, kurios naudojamos teritorijų planavimo procese, kurios yra skirtos tam, kad šalia išvalgytų telkinių nebūtų planuojami kvartalai. Lenkijoje 200-500 metrų paminėti reikšmingo poveikio kriterijus. Taip, tai yra tas kriterijus, kada reikia padaryti išsamesnį pavą, nes tikėtina, kad bus sprogdinimo darbai ir kažkokie kitokie sunkesni darbai, dėl ko turi būti žymiai stipresnis pavas atliekamas. Niderlanduose taip pat yra žymiai daugiau visko reikia atlikti, jeigu yra planuojama veikla arčiau negu 300 metrų, bet jeigu įrodo, kad nebus higienos normos pažeistos, yra technologijos aukštesnės naudojamas, tai galima veiklą vykdyti ir arčiau. Švedijoje irgi nėra jokių ribotų fiksuotų atstumų tarp karjerų ir gyvenamųjų namų. Paminėta Seimo pranešimo 200 metrų riba, tikriausiai yra riba, kuri yra skirta, kai kalbam apie sprogdinimo darbus. Suomija paminėta buvo...
2: Mes galėtumėm, žinom, mes laiko truputėlį, dabar mūsų laikas spaudžia, bet dar grįžtant prie kontrolės. Kaip manote, reikėtų labiau kontroliuoti? Reikėtų aplinkos apsaugos departamentui truputėlį rankų atlaisvinti šiuo atveju?
0: Visiškai pritariam dėl kontrolės, jeigu yra tie nuogastavimai, kaip kalba Antanas, kad neveikia, kad yra pažeidinėjami teisės aktai, taip negali būti. Pritariam, kad kontrolė privalo būti stiprinama ir apie tai mes nuolat kalbėjome.
2: Ir iki uždarimo netgi?
0: Ir šiuo metu taip iš tikrųjų vyksta.
2: Uždarytas bent vienas karjeras buvo Lietuvoje.
0: Yra vienas karjeras, kuris yra uždarytas dėl to, kad buvo atlikti pažeidimai. Ir be to kontrolė buvo ir laikotarpis Lietuvoje, kai geologijos tarnyba irgi atliko šitas funkcijas ir važiavo. Šiaip jinai irgi iš dalies atlieka, tik tai šiek tiek kitokias funkcijas atlieka. Tai jie irgi tikrina, kaip laikosi žemės gelmių naudojimo planų, ar kasyba vyksta suteikta ploto ribose, ar nėra ištekliai eksploatuojami, pažiūrint kasybos klipo kontūrą. Ir yra tokių karjerų, kuriuose buvo nustatyti šitie pažeidimai ir jie yra uždaryti, veikla yra sustabdyta dėl to, kad nebuvo sutvarkyta taip, kaip priklauso. Kas liečia sanitarinę apsaugos zoną, mes iš principo irgi sakom, kad jokių problemų, tik tai nepainiokim, kas tai yra, viskas tvarkoj, nes sanitarinė apsaugos zona ir yra ta zona, kuri yra skirta būtent apsaugoti telkinį nuo to, kad neatsirastų tokia situacija, kokia dabar atsitiko. Tai yra zona, kuri aplink telkinį yra išskiriama tam, kad nebūtų vykdomi gyvenamieji namų statybos darbai.
2: Kad namai iš vis neatsirastų ten, aišku, taip.
0: Taip, ir tokia zona mūsų Lietuvoje ir buvo, mes turėjome, va, tą 300 metrų sanitarinę apsaugos zoną, ilgą laikotarpį, bet būtent dėl to, kad nekilnojamo turto vystytojai norėjo statyti, dėl to, kad visi rodikliai, tiek higienos normų triukšmo taršos rodo, kad nėra viršėjamos normos, buvo jų iniciatyva atsisakyta, nes noras buvo vystyti statybas ir nepaslaptis, kad pas mus statybas vyko hauso, ne? Pas mus tikrai atsirado daug vienkiemių išbarstytų. Ūkininko sodybos dygo kaip grybai. Žinom šitą situaciją, turim dabar tą, ką turim. Ir tokio situacijų, kurią turim, turim suprasti, kad visgi žemės gelmių ištikliai turi ribuotą vietą, mes jų neperkirsim į kitą vietą ir turim priimti sprendimą, ar mums reikia šito gamtos turto, ar mes norim jį turėti, ar mums To nėra prioriteto.
2: Tai na, dabar prioritetas yra žinios per žinių radiją. Mes turim trumpą pertrauką padaryti, netrukus sugrįžim.
1: Atviras pokalbis. Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Grįžtame į atvirą pokalbį, kur šiandien diskutuojame apie karjerus ir jų kaiminystę. Garso, vaizdo ar oro ir aplinkos tarša ištisą parą. Tai tokiamis problemomis skundžiasi karjerų kaiminystėje gyvenantis žmonės. Jie reikalauja, kad kasimo, krovimo, vežimo ar kitokie darbai vyktų ne arčiau kaip 300 metrų iki jų namų. Bet karjerų atstovai ir karjerai patys atkerta, kad dirba labai svarbu darbą mūsų valstybei. Jeigu tai būtų įgyvendinta, prarastumėm ir daug pinigų, ir daug kitų svarbių dalykų, tai kas teisus, kuriam kaimynui teks prisitaikyti, apie tai šiandien ir diskutuojam. Kaip ir minėjau anksčiau, Antanas Juknevičius su mumis, taip pat Lietuvos karjeros asociacijos prezidentė Tatjana Kuzavinienė. Nu, dabar prie mūsų dar jungiasi Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas, taip pat Seimo narys Audrius Radvilavičius su mumis. Visų pirma, nusikelsim į tą Klaipėdos rajoną. Merė, tai kaip situacija pas jūsų karjerais?
2: Tai turbūt mes buvom vieni pirmųjų Lietuvoje, kurie pradėjome kelti tą klausimą. Šiuo meras 8 metai ir visus 8 metus tikrai nekartą kreipėmės ir į aplinkos apsaugos ministeriją, ir aplinkos apsaugos departamentą, ir į Seimą. Ir tikrai dėkui, kad dabar Seimas reaguoja ir rengia tam tikras pataisas, kurios turbūt turėtų pagelbėti. Klausiau pirmą laidos dalį ir buvo kalbama daugiau apie gyvenamąją aplinką šalia karjerų, bet mažiau buvo kalbama apie kitas problemas, tai pirmiausia apie kelių taršą, apie kelių gadinimą, apie turbūt perkrautus automobilius. Tai ir mes kaip savivaldybės tikrai susidurėm su visom tom problemom.
1: Gal galėtumėt prasiplėsti šiek tiek kelių taršą, kelių gadinimą, kaip konkrečiau tai vyksta?
2: Tikrai taip, nes mes puikiai suprantam, kad karjera yra be abejo šalia kelių, tiek savivaldybės, tiek valstybinių kelių. Ir jau pats išvažiavimas iš eksploatuojamo karjerų, žinoma, jis turi būti laistumas, turi būti įrengiami geri pagrindai, bet ne visada taip nutinka. Ir dėl to, ypatingai esant lietingom sąlygom, tikrai daug purvo, žvyro, smėlio nešasi į valstybinius ir savivaldybės kelius. Aišku, yra prievolė valyti, bet reikia pripažinti, kad ir mūsų savivaldybėje turime galbūt vystytojų, verslininkų, kurie dirba tikrai pakankamai atsakingai, bet tikrai yra tokių, kurie su kuriais tenka pastoviai kovoti ir dažnai jam priminti apie jų pareigas. Ir prižiūrėti tiek kelią, laistyti karjero aplinkoje, tiek valyti kelius, į kuriuos jie išvažiuoja. Ir tai yra iš tikrųjų didžiulė problema, nes aišku, dažnai juokauja, kad gyventojai, kurie gyvena toj teritorijoje, toj seniūnijoje, kuriem tenka važiuoti į darbo vietas, neįmanoma atvažiuoti su nuplauta mašina, nes tie automobiliai tampa tikrai ne tokie, kokie turėtų būti.
1: Aišku,
2: taip pat kalbama ir apie kelių kokybę, nes, žinoma, per tiek laiko daug kas pasikeitė ir dabar yra sunkvežimiai tikrai su didelė krūva. Mūsų keliai nėra pritaikyti, dėl to tikrai yra gadinami, laužomai, ypatingai išvažiavimo vietose į tiek savivaldybės, tiek valstybinius kelius. Tai ir mes tikrai nuolat ir patys turim tvarkyti kelius ir Lietuvai priminam apie sugadintus kelius. Tai ir mes esam daugybę teikę siūlymų, tiek kas buvo pirmoji dalyje kalbama dėl atstumo iki gyvenamųjų namų nustatymo. Tikrai manom, kad turėtų tas būti padaryta tiek dėl karjerų kontrolės, nes pastaruoju metu yra netgi liberalizuota kontrolės priežiūra ir anksčiau, jeigu aplinkos apsaugos departamentas turėjo prievolę kasmet patikrinti didesnius karjerus, o mažesnius, kur gavyba yra iki 5000 kubinių metrų per metus, kas 3 metus, tai dabar tokios prievolės nėra likę. Tai ir aišku, yra krūva kitų problemų, ypatingai dėl išeksploatuotų karjerų rekultivavimo. Nes daugelio atveju vystytojai nebaigia vieno karjero, prašo leidimą atidaryti kitą karjerą ir dažniausiai jį gauna. Ir dėl to 10 metų karjerai nėra rekultivuojami. O rekultivuoti irgi dažniausiai yra pasirenkama, kad palikti vandens telkinį, nors turėtų būti prievolė atstatyti buvusią pagal buvusią paskirtį, jeigu buvo žemės ūkio naudmenos, tai turėtų būti atstatoma į žemės ūkio naudmenos, jeigu buvo miškas, turėtų būti į miško naudmenos, bet aišku, žinom, kad pigiau turbūt kainuoja palikti vandens telkinį. Ir pati rekultivacija daugeliu atveju jinai tikrai savo 10 metų užsitęsė, nes truputį pakasa, reiškia, karjeras yra eksploatuojamas, prašo naujo, o po to yra ir įmonių bankrotų, ir tada iš viso, kas turi rekultivuoti tos karjeros, tampa neaišku. Ir tikrai rajono teritorijoje mes turim ne vieną tokį karjerą, kurie dar kaip ir neišeksploatuoti, bet jiem jau yra 20-30 metų ir kada jie bus rekultivuoti, taip ir neaišku. Tai mes suprantam svarbą ir mes savaldybė suprantam svarbą, jau labiau esam priemiestinė teritorija, tikrai vyksta daug statybų, karjero žyro ir smėlio reikia, bet tai vis tik neturėtų būti gyventojų bendruomenės sąskaita. Mes praktiškai kai kas met susitinkam, kviečiamės į susitikimus karjerų eksploatuotojus, kalbame su jais ir iš tiesų vieni labiau, kiti mažiau reaguoja ir tikrai ir seniūnai pastoviai kalbasi su vystytojais dėl taršos, dėl keliamo triukšmo, bet vis dėlto mūsų manimo, kad tai turėtų būti aiškiau reglamentuota, tikrai aiškiau reglamentuota, tiek atstumai iki gyvenamųjų namų, tiek kelių priežiūra, jų tvarkymas, tiek karjerų išeksploatavimas ir jų rekultivacija, tiek netgi toks dalykas, kad dabar karjerai yra atidaromi visiškai nederinant su rajonų bendraisiais planais. Mes praktiškai niekaip tame nedalyvaujame, nors turim bendrąjį planą ir tai yra pats svarbiausias turbūt mūsų teritorijų planavimo dokumentus, bet visiškai nėra į juos atsižvelgiama ir karjerai, aišku, atidaroma pagal tą išvalgytą žemėlapį. Aišku, dėl vystytojai dažniausiai renkasi netgi miško paskirties žemę, nes tai jiem yra pigiau tokia žemė, ypatingai kur valstybinis miškas, tai mums tenka ir su to kovoti, kad ypač rekreaciniai miškai, kad jie būtų saugomi, bet vystytojai pagal išvalgytus duomenis, jie pretenduoja tos karjeros, kurie tikrai nėra tinkamai vietoj. Tai tikrai tos betvarkys yra daug ir sakau, mes esam pateikę 16 konkrečių siūlymų dėl to, kaip turėtų būti reglamentuojama, kokia priežiūra, kaip turėtų būti tvarkomasi. Ir tikrai laukiam iš Seimo tų pataisų ir tikrai dėkui aplinkos komitetui, kad reaguoja mūsų.
1: Bet merė, jūs užsiminėt, kad jūs diskutuojat, kalbate su karjerais, bet tai čia jūsų kaip savivaldybės, kaip vietinės valdžios tokia ir yra riba, ką jūs galite padaryti kontroliuojančią šitą situaciją. Šiai dienai, sakykime, jūs galite tik tai kalbėti, tik tai patarti, tik tai paprašyti ar tam pareikalauti kažko, bet realiai jūs negalite nieko daugiau.
2: Tikrai taip ir dėl to mes ir prašom, kad tarkim ir mūsų viešai tvarkai, gal tvarkos pareigūnam būtų suteikta teisė ir stabilizuoti sunkvežimus, kuriuos mes galvom, kad ar perkrauti, ar teršė. Mes prašom, kad prie įvažiavimo į pagrindinius ar valstybės, ar savivaldybės kelius būtų įrengtos kameros. Atrodo, dabar nebūtų sudėtinga įrengti kameras ir mes matytume, ar tai yra išvažiuoja tvarkingas sunkvežimis nuplautais ratais ir neperkrautas uždengtas. Bet kažkodėl kol kas į tai nervuoja. Ir iš tiesų mes esam tik prašytojų, tik tais galim susitikti ir bandyti draugiškai kalbėti, ką aišku mes ir darom, bet daugiau savivaldybė tikrai šiai dienai galiojimų neturim.
1: Ir iš gyventojų, kaip suprantu, girdit, kad to ir negana vien prašyti ir kažko.
2: Tikrai to ir negana ir vis tiek savivaldybė yra aišku pirmoji institucija, kur gyventojai kreipiasi ir
1: tikisi
2: pagalbos. Taip.
1: Su vietinė valdžia kalbėti.
2: Tada skambinam, tada bendraujam su vystytojais, nes tol, kol turbūt nepaprašom, dažniausiai kelias nėra palaistumas arba kelias nėra nuvalomas. Tokia realybė. Bet aš sakau, nenoriu kalbėti apie visus verslininkus. Yra įvairiai, tikrai yra, kurie ir reaguoja ir dirba tvarkingiau, bet yra su kuriais tikrai vargstam.
1: Kaip ir minėjo Audrius Vidlavičius, Seimo narys su mumis, tai Audriu, jūsų kokie būtų siūlymai, iki jūsų turbūt daug ir atėjo įvairių tokių ir prašymų ir reikalavimų galiausiai dėl karjerų veiklos. Tai ką čia Seimas daro? Kaip gali prisidėti?
0: Dar praeitų metų pavasario sesijoje aplinkos apsaugos komitete buvo pradėta parlamentinė kontrolė būtent dėl naudingų iškasenų veiklos ir aš tikrai galiu patvirtinti gerbiamo mero, kad gauti visi yra jų siūlymai, taip pat prisijungus ir Jonavos rajono savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, kitos savivaldybės, kurios yra vykdoma šita karjerų veikla ir turbūt problemos yra tos pačios, visą daugumą labai išsakė gerbiamas meras, iš tikrųjų, kas yra ir derinimas su bendraisiais planais ir kitų dalykų, kurie galbūt dar yra Seime pakeliui, bet girdint tuos ginčius, sakykime, tarp karjeros asociacijos ir bendruomenių, tai mes visgi matom, kad naudingų iškasenų ir karjerų problemos reikalauja subalansuotų požiūrių. Tikrai būtina užtikrinti žaliavų tiekimą šalies ekonomikai, bet mes privalom saugoti ir gamtą, ir vietų saugoti, ir gerbti vietos bendruomenių interesus. Tam būtini aiškus ir griežtai gyvendinimai ir kultivacijos planai, nuolatinė aplinkos stebėsena, gyventojų įtraukimas į sprendimų priėmimą. Ir aš manau, kad tik tvarus karjerų vystymas gali užtikrinti ilgalaikę naudą visoms suinteresuotoms pusėms. Pirmas žingsnis yra žengtas. Iš tikrųjų, į Seime yra registruota įstatymo pakeitimo pataisa, papildanti, kad turėtų atsirasti tam tikra, tam tikras galbūt barjeras, atstumas, prie kurio galbūt karjerai turėtų sustoti ir netesti savo veiklos. Šiuo metu tai yra niekur nereglamentuota, nei žemės gelmių įstatymė, nei planuojamos ūkinės poveikio aplinkai vertinimo įstatymė, nei statybos techninio reglamente. Aš manyčiau, kad konkretus minimalaus atstumo nustatymas užtikrintų gyventojų konstitucinį teisę į sveiką aplinką ir gyvenimo kokybę, sudarytų teisinį pagrindą gyventojams aiškiai ginti savo interesus ir tai būtų laikoma, kad kaip prevencinė priemonė leidžianti užtikrinti racionalią ir darnią ūkinę veiklą, atsižvelgiant į pagrįstus gyventojų poreikius, kurie dažnai, vat, kaip ir girdėjom, šiandieną išreiškiami prieštaravimą ar skundų pavidu. Buvo paminėti tam tikri atstumai kitose valstybėse. Seimo analitinis skyrius darė didžiulį darbą, kuriame buvo pateikti skaičiai ir kaip tai reglamentuojama kitose valstybėse, tarkime, tai buvo Suomijoje, ten Švedijoje, Lenkijoje, kitose valstybėse. Mes taip pat savo siūlyme numatom tam tikras išimtis, kad jeigu ūkinės veiklos vykdytojas susitarė su vietos bendruomenė, tai tas atstumas, kurį mes esame numatę 300 metrų, dabar ten pasiūlymas yra šiek tiek mažesnis, aš gal šiek tiek detalizuosiu, kodėl galėtų vykdyti tą veiklą. Vienas karjeras galėtų tai, sakykime, būtų vertinamas individualiai. Koks tai turėtų būti poveikis, sakykime, tai geologijos taryba yra pateikusi man tokius skaičius, kad detaliai išvalgytų telkinių, kiek paveiktų skirtingi atstumai. Tai yra nuo 300 iki 100 metrų, tai vat, kaip buvo minėta, 300 metrų atstumas paveiktų 11,7% išvalgytų teritorijų, 205,67, ten, sakykime, ir 100 metrų 1,61%. Ir kiek nenaudojimų, bet detaliai išvalgytų telkinių paveiktų skirtingai, tai jeigu 300 metrų būtų 9,5%, o 100 metrų 1,46%. Tai po įstatymo pakeitimo projekto dar vyko diskusijos skaičiavimai, mes visgi turėtume sutikti, kad tas 300 ar 100 metrų tam tikrą prasme neįspręs. Nei trūkšmo, nei dulkių problemų iš tikrųjų, bet mes vėlgi turėtume įvertinti, kad Lietuva nėra didelė valstybė ir šitie naudingi ištekliai yra baigtiniai. Ir mes visgi turėtume užtikrinti, kad būtų tam tikras balansas tarp būtent ūkinės veiklos užtikrinimo naudingų iškasenų tiekimų ir bendruomenių interesais. Tai tokiu būdu mes esame pateikę dabar įstatymo pakeitimo projektą, kuris numatytų tam tikrą barjerinį atstumą su tam tikrom išlygom. Pakeliui žinoma, kad turėtų būti derinima, mintis, kad turėtų būti derinama ir su savivaldybė bendraisiais planais, ir kontrolės mechanizmai, ir baudų peržiūrimas turėtų būti. Bet kadangi vis tiek tas parlamentinė kontrolė tęsiasi praktiškai daugiau negu metai, pirmasis žingsnis žengtas ir keliaujame toliau su kitais pasiūlymais, kurie bus turbūt rudens sesijoje.
1: Bet vis dėlto tas irgi užsiminė net ir Tatjana Kuzavinienė, kad čia atsilieptų ir finansiškai labai daug. Atrodo, ten 11%, keli procentai paskaičiuota ir finansinė žala, kurią galėtų patirti valstybė.
0: Aš negalėčiau pasakyti, kad tai yra žala šiuo atveju. Tai yra
1: galbūt, neegzistuojantis pinigai, sakykime, taip.
0: Neegzistuojantis pinigai skaičiavimų mes turbūt nedarėm, tai Tatjana asociacija tos skaičiavimus yra dariusi, bet mes esame pateikę truputėlį dar pasiūlymą šiek tiek peržiūrėti tą atstumą nuo 300 metrų iki 100 metrų, sakykime, sumažinant ir tas nenaudojimų detaliai išvalgytų telkinių, sakykime, poveikis būtų tik tai 1,46%. Finansinė išraiška, tai aš dabar šiai minutei neturiu paskaičiavimo. bet mano supratimu, tai 1,5% grubiai, sakykime, naudingų iškasenų galimos vykdyti veiklos nesudarytų didelių sumų, kurios galėtų daryti kažkokią į kainose, ten naudingų iškasenų pabrangimo, ar ten kažkokių kitų eksporto, importo klausimų, tai turėtų tikrai neatsirasti.
1: Na, pavyzdžiui, jeigu išvalgyti tas teritorijas, tarkim, kaip ir Antanas Juknevičius pradžiai minėjo, kad čia seni tie žvalgybiniai dokumentai, kad čia senai visa daryta ta žvalgyba, kur yra naudingos tos iškasenos, reikėtų atnaujinti visą tai, ar ne?
0: Nu, iš tikrųjų, tai įstatymas negali galioti atgulinė tvarka, mes kalbame apie tai, kas bus naujuose telkiniuose, iš tikrųjų šitas, jeigu jau jie yra išvalgyti ir jeigu jų veikla yra pradėta, tai tikrai įstatymas neturėtų veikti atgulinė data, jeigu veikiantis yra karjera, šiuo atveju turiu galvoje. Bet ką mes pasigendame ir diskusijose, kurios vyko Seime ir tikrai ne viena, tai mes matome, kad pavyzdžiui, įgyjant, vat, tarkim, gerbiamo Antano atveju savo nuosavą valdą, netoli karjerų, tarkime, registrų centro išrašė, nebuvo jokio įrašo, kad ten yra kažkokia tai teritorija, kurioje bus numatoma karjerų ūkinė veikla. Taip. Tai čia yra didžiulė spraga ir žmonės negali vertinti, o ten, sakykime, kaip gerbiama Tatjana pasakė, kad tu pirkdamas turisi aiškinti, kad ten yra ar karjeras, ar ten pastavė kažkas tai kitokios kažkokios aplinkybės. Tai visgi yra tam tikra teisinė spraga, kurią reikėtų spręsti.
1: Nes čia, ta prasme, tu tada turi kažkur ir archyvus eiti, jeigu tau niekur nepažymėta registrų centre, ten pasaktyviai turi proaktyviai ieškoti net į tai. Įvertinti iš viso, kad kai kuris žmogus net gali nepagalvoti apie tai, kad čia gali būti tas karjeras. Gyvenime negirdėjęs tos temos, sakykime, čia irgi vienas iš tų variantų. Na taip, iš tikrųjų labai aktuali ir svarbi tema, ir dar kalbant apie aplinkos apsaugos departamentą, gerbiamas Radvilavičiau, kaip jums atrodo, reikėtų savivaldybės irgi čia labiau gal įgalinti, labiau prisidėti, negu kad tik tai prašymais ir kažkokiais reikalavimais ir raštais kažkokiais pat išsiplautų savo kelius, kad neperkrautų sunkvežimį ir panašių dalykų problemų nesukeltų.
0: Tai meras išsakė vieną iš tų punktų ir lygiai tokius pačius galbūt pageidavimus išreiškusios ir kitus savivaldybės, tame tarp ir Jonavos ir Kauno rajono, yra tikrai platesnės problemos, kurios, nu, sakykime, padaro tam tikrą kitokią įtaką ne tik tai kasimo proceso vietoje, bet ir, pavyzdžiui, tikrai išvežimo tų pačių produktų, pavyzdžiui, dabar Dolomito ten, kur kažkur ar kitose vietose, kur yra dideli karjerai, kur dideli srautai sunkių transporto priemonių, savivaldybės priklausantys ar keliai yra paprasčiausiai nu, laužomi ir turbūt juos vat, meras galėtų patvirtinti arba paneigti mano žodžius ir jų atstatymą karjerai tiesiogiai turbūt nelabai prisideda šiuo atveju.
1: Tai reikėtų savivaldybės labiau įgalinti, taip? Taip suprantu.
0: Tai savivaldybės reikėtų įgalinti ne tik tai, sakykime, ten kažkokias tai sankcijas arba kontrolę taikyti. Kontrolę, aišku, būtina, nes aplinkos apsaugos departamentas, bet mes irgi buvome įsiklausę dėl žmogiškų išteklių, galbūt trūkumo, dėl kažkokių kitokių priežasčių neužtikrina. Vat, konkrečiai, jeigu, sakykime, buvo skundai, tai buvo antstolio filmuota medžiaga, ir kur tikrai matosi tie visi pažeidimai, perduota aplinkos apsaugos departamentui ir ta reakcija buvo tokia, nu, sakyčiau, atmestina. Šiuo atveju ten kažkokios sankcijos. Taip pat reikėtų peržiūrėti būtent ir tokią padaryti laiptuotą galbūt pačių ūkinės veiklos vykdytojų neteisingai ir neteisėtai veikiančių baudų sistemą peržiūrėti galbūt iki veiklos sustabdymo. Aišku, dabar tas yra numatyta, bet tai paprasčiausiai, man atrodo, šiuo metu realiai nereikia. Ir savivaldybės, vėlgi aš suprantu, kad nori ir tikrai tai yra savivaldos teisė, kad turėtų jie savo sprendimo teisę derinant su bendraisiais planais. Šiuo atveju jie tik tai gali įtakoti karjero atsiradimą per upį, per tą vadinamą paveiką, per poveikio aplinkai vertinimą ir vetuodami arba pritardami šitam sprendimui. Aš aišku suprantu, karjerai sakys, kad gali iš karto stabdyti strateginių ten kažkokių tai projektų veiklą, bet aš manau, kad tikrai, vat, kaip gerbiamas meras pasakė, mes visi puikiai suprantam, kad naudingos iškasenos tikrai yra reikalingos ir tikrai niekas nemanau, kad tai darys, bet su savivaldybe, mano supratimu, tai turėtų būti derinama.
1: Na ir dar pabaigai laidos norėčiau pridurti, kad kviečiau aplinkos apsaugos departamento atstovus ar vadovą ar kažką iš aplinkos apsaugos departamento prisijungti prie laidos, bet deja laiko turbūt neatsirado. Na ir jau laikas baigti laidą Atviras pokalbis. Buvau su jumis aš, Tomas Loiba. Šią laidą ir kitas Atviro pokalbio laidas galite rasti Žinių radijo mediatekoje. Geros dienos, iki.
3: Pokalbis.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Oh, Father, tell me.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Įpusėję 32 šių metų savaitė, šiandien yra jau trečiadienis rugpjūčio 5. Prašvinta, kaip jau įprasta, šiomis dienomis, maždaug apie pusę 6, temti pradeda maždaug apie 15 minučių po 9, nuo dienos ilgumas siekia apie 15 valandų ir 40 minučių. Tik trumpai skaičiais apie šią rugpjūčio 5, na, o ryto espreso laidos pirmoje dalyje tradiciškai naujausios tekstinės publikacijos iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugė su finansų ekspertė Lina Banytė aptarsime nuo rugpjūčio įsigaliojusius atnaujintus atsakingojo skolinimo nuostatus, kurie leidžia dalį pirmąjį būstą perkančių gyventojų minimalų pradinį įnašą įnešti būtent iki 10% būsto vertės vietosinių buvusių 15%. Ar dėl to bus lengviau gauti paskolas, su finansų ekspertė būtent apie tai antroje laidos dalyje. Na ir be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Pradėkime rytą drauge, o dabar pats metas pirmosiom žinioms, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos, taip pat Žinių radio informaciją. Šiandien visuomenės sostinė Šventų Jonų bažnyčioje galės atsisveikinti su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Tai bus galima padaryti nuo 14 iki 20 valandos. Pavakarė bažnyčioje užmirusėje bus laikomo šventos mišios. Atsisveikinti su velione bus galima ir rytoj nuo 9 iki 13 valandos. Po to procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė, eidama 84-uosius. Jie buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. Vaiko teisų specialistams nepavyko išklausyti vaikų nuomonių ukmergiškių šeimoje, dėl kurios svarstomas jų paėmimas, nes tėvai neįsileido tarnybos atstovų į namus, pranešė Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė konkrečius sprendimus dėl situacijos planuoja turėti kitą savaitę. Vaiko teisų tarnyba praėjusią savaitę priėmė sprendimą paimti 7 vaikus iš šeimos, jį įtraukdama ir Kauno klinikose mirusį 2 mėnesių kūdikį. Vėliau tarnyba aiškino, jog sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota. ES šalys po nesutarimų dėl migrantų antplūdžio į Seutą patvirtino solidarumą su Ispanija. Po 3 valandas trukusių derybų su bendrijos vidaus reikalų ministrais už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Briuneris žurnalistams pareiškė, kad ši krizė išbandė Europos sienų saugumą bei jos atsparumą dezinformacijai, taip pat valstybių narių solidarumą. Ispanija skubiai ėmėsi veiksmų, kad migrantai būtų įsiųsti į Seutos, bei šią savaitę patvirtino, kad iš 72 000 žmonių, kurie praėjusią savaitę suplūdo iš į enklavą iš Maroko, į savo šalį jau grįžo apie 70 000. Prancūzija ragina turistus grįžti į Atlanto pakrantės regioną po miškų gaisrų. Šalies turizmo ministerija bei Žirondos departamentas pranešė, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Pasak jų, vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai ir apgyvendinimo įstaigos, taip pat visi regiono oro uostai bei geležinkelio stotys. Taip pat vėl galima užsiimti visomis pramogomis, vykti į ekskursijas. Tuo tarpu keliuose Prancūzijos regionuose ugnegesiai toliau kovojo su miško gaisrais. Vidaus reikalų ministras Loranas Nunesas teigė, kad šiais metais iki šiol už tyčią ar dėl neatsargumo sukeltus gaisrus buvo sulaikyti daugiau nei 400 asmenų, 36 iš jų yra suimti bei laukia teismo. Austrijoje buvo pasiektas naujas oro temperatūros rekordas, vienoje užfiksuotas 41 Celsijaus laipsnio karštis, skelbė Nacionalinė meteorologijos agentūra. Naujausias temperatūros šuolis užfiksuotas po pastaraisiais mėnesiais vyravusių išskirtinai karštų ir sausų orų, kai jau buvo užregistruoti keli vietos rekordai. Birželį Austrijoje užfiksuota ilgiausia karščio banga. Tuo tarpu kaimininė Slovakijos sostinėje Bratislavoje antradienį taip pat buvo užfiksuota aukščiausia šių matavimų istorijoje oro temperatūra siekusi 48 Celsijaus laipsnio, kuri viršijo vos prieš dieną užregistruotą rekordą.
0: Orų
3: prognozę pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių 50, per perkūniją gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 28 iki 33 laipsnių karščio.
5: Orų prognozę remia.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

12 mandatų didžiausią pergalę šventė tuomet neseniai susikūrusi Darbo partija, pelniusi net 5 vietas. Likusius mandatus pasidalijo tradicinės politinės jėgos – socialdemokratai, Tėvynės sąjunga bei liberalų ir centro sąjunga.

0: reklama.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox, stiprus imunitetas plus.

0: ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu 6:16, pas metas apžvelgti svarbiausias temas, kurios yra pristatomos šalies naujienų portaluose ir viena iš jų lrt.lt portale apie tai, ar rusai supranta tik jėgą. Ankstų Liepos 30-osios rytą Tarnavo kolonijos kaimo gyventojus prižadino garsus sprogimas, sudrebinęs net jų namų langus. Nieko panašaus nesame girdėję, žurnalistams pasakojo Lenkijos kaimo gyventojas. Varšuva patvirtino, kad per masinę rusų ataką prieš vakarų Ukrainą į Lenkijos rytus įskrido ir sprogo Rusijos raketa SH-101, o joje buvo didelis kiekis sprogstamosios medžiagos. Laimė, raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje ir niekas nenukentėjo. 100 kilometrų į NATO šalies teritoriją įskridusi Rusijos raketa yra rimtas iššūkis viso regiono saugumui, nurodo dronų srityje besispecializuojantys mokslininkai. Jų teigimu, CH-101 yra viena pažangiausių įprasta kovinė galvutė galinčių nešti ilgo nuotolio sparnuotųjų raketų Rusijos arsenale. Ji yra sunkiai pastebima bei turi pažangias valdymo sistemas, leidžiančias itin tiksliai smogti taikiniams. Šias raketas Rusija plačiai naudoja smūgiams prieš Ukraina, o laikraštis Financial Times yra skelbęs, kad apeidamas sankcijas Rusijas gamina iš vakaruose pagamintų komponentų. Tuo tarpu Lenkijos pareigūnai nurodė, kad šalis nebuvo rusų taikinys, tačiau tąnakt pastebėta dar mažiausiai 12 virš vakarinės Ukrainos skridusių raketų, kurios taip pat galėjo kelti grėsmę Lenkijos oro erdvei. Atrodo, kad Rusijos raketų ir dronų įsibrovimai į NATO teritoriją vykstant Rusijos smūgiams prieš Ukrainą yra rizika, su kuria Kremlius susitaikė. Šį incidentą įvertino JAV karo studijų institutas. Varšuva nusprendė nenumušti šalies oro erdvės skridusios rusiškos raketos, aiškindama, kad tiesioginė grėsmė nekilo. Premjeras Donaldas Tuskas nurodė, kad šalis buvo pasirengusi imtis tokio žingsnio, jei ši būtų skridusi toliau. Nors dėl saugumo sumetimų priimtą sprendimą ekspertai supranta, jie perspėja, kad ryštingo atsako nebuvimas tokio masto incidentui sukuria pavojingą precedentą. Jis parodo, kaip Rusija be jokių pasiekmių gali išnaudoti NATO oro erdvės savo skrydžiams bei manevrams. Politinė prasme, raketos neutralizavimas būtų buvęs teisingas atsakas, nes rusai konfrontacijos atveju supranta tik jėgą. Portalui LRT.lt nurodo Briuselyje įsikūrusio rytų flango instituto direktorius Piotras Voikas. Šis incidentas atskleidė, kad Lenkijos, kuriama daugias sluoksnė gynybos sistema, dar nėra visa apimanti, o sprendimų priėmimo algoritmai NATO viduje nuo taikinio identifikavimo iki sprendimo įsumų naikinti yra pernelyg lėti, kad sugebėtų susidoroti su greitai ir žemai skrendančiomis sparnuotosiomis raketomis. Tad ekspertai vardija užduotis Lenkijai bei visam rytiniam flangui stiprinant oro gynybą. Jų teigimu būtina kurti tankų radarų tinklą žemai skrendantiems taikiniams aptikti, taip pat užtikrinti realaus laiko radaro žvalgybos duomenų mainus tarp Ukrainos ir NATO, pagal Ukrainos pavyzdį formuoti mobilias ugnies grupės kovojant su dronais ir sparnuotosiomis raketomis. Taip, anot jų, būtų sumažintas poreikis naudoti brangias priešlėktuvines raketas prieš pigius dronus. Varšuva taip pat patvirtino, kad tąnakt ukrainiečių pilotas bandė perimti rusų raketą, tačiau jam teko apsisukti, kadangi jis negalėjo skristi virš Lenkijos ne tik dėl formalių priežasčių, bet ir dėl didelės rizikos, jog jį netyčia galėjo numušti Lenkijos naikintuvai. Tačiau incidentas kelia klausimą, ar NATO nereikėtų permastyti rytinio flango oro gynybos architektūros, kurioje Ukraina galėtų atlikti kur kas svarbesnį vaidmenį nei iki šiol. 10 metrų skersmens krateris Lenkijos laukuose tapo naujausių Rusijos karo Ukrainoje pėdsakų NATO teritorijoje. Per vieną didžiausių atakų prieš vakarų Ukrainą rusų raketa pirmą kartą kirto Lenkijos oro erdvę bei sudužo jos teritorijoje. Tai yra viena iš labiausiai precedento neturinčių situacijų NATO rytinėme flange nuo karo pradžios, kalba aviacijos ekspertai. Rusai supranta tik jėgą, ar Lenkija nesuklydo nenumuždama Rusijos raketos. Atsakymo šį klausimą ieško portalo lrt.lt žurnalistė Ieva Kuraitytė. Košmariška nuomos istorija šį rytą portale Delfi LT aprašoma. Čia būtą išnuomoję vilniečiai rado ir suniokotus baldus, bei taip pat išgirdo grasinimus sudaužyti galvą. Išnuomoję butą vilniečiai nenutokė, kuo viskas pasibaigs. Įsikrausčius laikiniems gyventojams, pora rado sugadintus baldus ir nudegintus stalviršius, sulaužytas vonios duris bei galybė kitų trūkumų. Į situaciją teko įvelti ir policija, o galiausiai iš vieno nuomininko žmonės, kaip tvirtina, sulaukė ir grasinimų. Su portalu Delfi LT susisiekusi Aurelija pasakojo, kad kartu su vyru nuomoja du butus. Jos teigimu viename, kuris tik simboliškai aptvarkytas, nekilo jokių problemų, jame apsigyveno pora, jei vėluodavo mokėti nuomą, visada susitardavo, su šeimininkais pasidalydavo išlaidomis už pirktus papildomus baldus ar darbus. Kitas poros turimas butas buvo iš pagrindų atrenovuotas, pakeistos grindys, durys, atvarkytos sienos, baldai buvo naujo, kai kurie gaminti pagal užsakymą. Dar poros prašomas nuomos mokestis siekė 500 eurų, depozitas 800 eurų, o įskelbimą atsiliepė du nuomininkai iš Indijos. Minėti du nuomininkai sakė besimokantys universitete, nors dabar Aurelija įtarė, kad jie dirbo maisto išvežiotojais. Nuomininkai keitėsi, sutartis buvo perrašyta, nes vienas jų liko gyventi, bet pasikvietė kitą žmogų. Nuomos mokestį mokėti vėlavo visada. Kartą kaimynas paskambino vyrui ir pranešė, kad atidarytos buto durys, paliktos įjungtos šviesos ir televizorius, bet bute nieko nėra. Kai išsikvietėme nuomininkus, jie pasakė, kad buvo tik perėję gatvę iki prekybos taško, tad nerakino durų, nurodo vilnietė. Nuo Liepos minėti žmonės turėjo įsikraustyti, tačiau niekaip nerado kito buto, tad Aurelijos šeima jiems už papildomą mokestį leido dar pagyventi. Atėjus paskutiniai nuomos dienai ir pamačius, kokios būklės liko butas, vilnietė vaizdžiai apibūdino, kad jai ir jos vyrui tiesiog sustojo širdys. Viskas, į ką investavome pinigų, laiko, nervų, tiesiog buvo sugriauta. Įdaužtas langas, sudaužytos muilinės, ant sienų priklijuota kramtomoji guma, nudaužti baldų kampai, keliose vietose nudegintas stalviršis, viduryje kambario stovi kažkokia svetima sofa, o pirkta nauja visiškai sutaršyta ir įmesta į balkoną. Sulaužytos vonios durys, pakilusios grindys ir stalviršiai turbūt buvo užlieta, nuostolius vardijo Aurelija. Na ir taip pat pažymima, kad jos vyras dar bandė kalbėti su nuomininku, tartis, kad jis gali atlyginti už visą patirtą žalą arba bus kviečiama policija, tačiau Aurelijos teigimu svečias iš Indijos į kalbas nesileido. Tad vyras paskambino policijai, pareigūnas pasiūlė viską nufotografuoti ir parašyti pareiškimą e-policijai. Niekas netvažiavo, toliau policija iškvietė pats nuomininkas, dėl ko pora tikina pati nesupratusi. Atvykę pareigūnai pasikalbėjo ir su vyru, ir su nuomininku, kuris rodo, kol kalbėjosi jie tarpusavėje, sugalvojo prasidrėksti savo kaklą ir įsikvietęs ne tik pareigūnus, bet ir greitąją, tvirtino, kad Aurelijos vyras jam smogė. Neįtikėtinas tolimesnės įvykių aplinkybės apibūdino pašnekovė. Kai nuomininko buvo klausima, kas jį sužalojo, pasak Aurelijos, jis tiesiog tylėjo. Pareigūnai jį apibarė ir pasakė, kad jis nėra savo šalyje ir turi laikytis tvarkos. Be to, kai nuomininkas sėdėjo greitosios automobilyje, jis pradėjo grasinti Aurelijos vyrui, sakydamas, kad jei būtų Indijoje, jam būtų suknežinta galva. Policija vėl pasiūlė apsiraminti. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorovskaja portalui Delfi patvirtino, kad rugpjūčio pradžioje policija iš tiesų gavo pranešimą, kad minėtame bute vyksta konfliktas. Pranešėjas nurodė, jog į puolą pažįstamas asmuo bando suduoti ir konfliktuoja. Įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai nustatė, kad konfliktas kilo tarp buto savininko ir užsienio piliečio, kuris nuomovosi butą. Dar pirminiais duomenimis nesutarimai kilo dėl galimų nuomos sutarties sąlygų pažeidimų bei bute paliktos netvarkos. Dėl įvykusios situacijos pora susisiekė ir su draudimo įmonė, nes butą yra apdraudę. Na ir pranešta, kad preliminari žala siekia 4000 eurų, bet jei būtume neskubėję ir pasiskaičiavę, išeitų žymiai daugiau, nes vis dėlto reikės keisti langą, virtuvės stalviršį, virtuvėje gaminta pagal užsakymą, taip pat lovą, spinta, tiesiog visus baldus. Aurelijos teigimu kainuos buto tvarkymas ir remontas, sienų perdažymas, todėl suma tik dar padidės. Šiuo metu pora buto nuomoti negali, tačiau sakė, jau sulaukė užklausų iš susidomėjusių, kurie norėjo jame apsigyventi. įvertinti. Taip pat Aurelija kreipėsi į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą dėl nuomininko išsakytų grasinimų. Tuo tarpu nekilnojamo turto brokerė Jovita Aleksijūnienė patarė niekada nepasitikėti nuomininko žodžiais, kad jis dirba ar mokosi ir visada prašyti įrodymų. Jeigu man pasako, kad dirba, aš visada paprašau atnešti darbo sutartį. Kokie 4 iš 10 žmonių būna apsimelavę, ypač taip daro žmonės, kuriems yra sunkiau įsinuomoti būstą, sako nekilnojamo turto brokerė. Jos teigimu, dar viena išeitis yra šalia depozito prašyti susimokėti ir švaros mokestį. Jis siekia maždaug nuo 0,5 to 4 eurų už kvadratinį metrą. Kiekvienas savininkas jos teigimu turi įsivertinti, kiek jam kainuoja įsikviesti įmonę, kuri sutvarkytų butą. Seniau, kaip įvardijo pašnekovė, savininkai patys tvarkydavo nuosavybę, o dabar paplito įprotis reikalauti, kad butas būtų paliktas tinkamos būklės. Taip pat egzistuoja praktika švaros mokestį atskaičiuoti iš depozito nuomininkams išsikraustant. Nuoma reikėtų užsiimti pasirašius sutartį ir registravus ją registrų centre, pabrėžė Jovita Aleksijūnienė, nes jos teigimu tik tai bus įmanoma apsisaugoti. Išnuomoję būtą vilniečiai nenutokė, kuo viskas pasibaigs. Įsikrausčius laikiniems gyventojams, pora rado sugadintus baldus ir nudegintus stalviršius, sudaužytas vonios duris bei galybė kitų trūkumų. Į situaciją teko įvelti ir policija, o galiausiai iš vieno nuomininko žmonės, kaip tvirtina, sulaukė ir grasinimų. Košmariška nuomos istorija šį rytą portale delfi.lt, ją prašo žurnalistė Kornelija Mykolaitytė. Lieka mažiau nei 3 minutės iki pusės 7.
0: Ryto espreso. Reklama.
2: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
4: Decentralizuoti.
5: Taip.
4: Paradoksas, ar ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir plėtuoti. Taip. Ne? Taip. Visa bėda, kad mūsų didelė dalis lėšų nuėjo į trinkelės ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasias, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
3: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
4: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
3: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Mm-hmm. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Mm-hmm. Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
4: natūralu.
3: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
4: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.
1: 6:30.
0: Ryto espreso.
1: valandos viduryje metas naujausiom žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien visuomenės sostinėje Šventų Jonų bažnyčioje galės atsisveikinti su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Tai bus galima padaryti nuo 14 iki 20 valandos. Atsisveikinti su velione bus galima ir rytoj iki pietų. Po to procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-uosius. Rusijos surinktos raketų ir dronų atakos Ukrainos sostinėje bei jos apylinkėse nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės, dar 10 asmenų sužeisti, praneša vietos pareigūnai. Kijevo karinė administracija informavo, kad smūgiai apgadino gyvenamosius pastatus ir sandėlius. Ukraina pastaraisiais mėnesiais ragina sąjungininkus tiekti daugiau jav gamybos Patriot sistemų, nes Rusija, tęsdama jau daugiau nei 2 metus trunkantį plataus masto karą, vis dažniau naudoja balistines raketas. Europos Sąjungos šalys po nesutarimų dėl migrantų amplūdžio į Ceutą patvirtino solidarumą su Ispanija. Po 3 valandas trukusių derybų su bendrijos vidaus reikalų ministrais už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Briuneris žurnalistams pareiškė, kad ši krizė išbandė Europos sienų saugumą. Skaičiuojama, kad šią savaitę iš Seutos jau buvo išsiųsti daugiau nei 70 tūkstančių žmonių, o iš viso į Ispaniją bandė patekti apie 72 tūkstančių. Afrikos gyventojų. Prancūzija ragina turistus grįžti į Atlanto pakrantės regioną po miškų gaisrų. Šalies turizmo ministerija bei Žirondos departamentas pranešė, kad vandens ir oro kokybė regione vėl normalizavosi. Pasak jų, vėl atidaryti paplūdimiai, kempingai bei apgyvendinimo įstaigos. Tuo tarpu keliuose Prancūzijos regionuose ugnigesiai toliau kovojo su miškų gaisrais. Vidaus reikalų ministras teigė, kad šiais metais iki šiol užtyčia ar dėl neatsargumo sukeltus gaisrus buvo sulaikyti daugiau nei 400 asmenų, 36 iš jų yra suimti bei laukia teismo.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-10, per perkūniją gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 28 iki 33 laipsnių karščio.
5: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com Kiekvienam.
0: Reklama.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
8: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
9: Žinių radijas.
10: Eterio citata.
8: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad nelabai tiki partijų susitarimais, nemato poreikio partijų susitarimui dėl gynybos finansavimo po 2030-ųjų.
11: Nelabai tiesą sakant tikiu, todėl kad šiandien pirmiausia nematau tam poreikio kažkokio didelio, negirdžiu jokio prieštaravimo, kad kas nors ginčytų ir sakytų, kad nereikia. Tai o apsidrausti keletų metų į priekį, nežinant, kas gali pasikeisti politiniam žemėlapį, nu mesgi suprantam, kad čia nebus tokio teisinio lygio dokumentas, kad už jį galėtum ką nors paduoti, nežinau, į teismą išsireikalauti, kad jo būtų laikomas ir panašiai, ar ne? Sukurti kažkokius teisėtus lūkesčius, kai būna su kažkokiu teisiniu reguliavimu. Tai simboliškai turbūt gražu būtų, jeigu visi sutartumėm ir pasakytumėm, nematyčiau aš čia kažkokiu kokios didelės tame problemas, galim tą padaryti, bet sakau, tiesiog pragmatiškai žiūrint, tai nebus toks dalykas, kuris kažkokiu būdu užkirstų kelią pasikeitus, na, sakykim, valdantiesam ar dar kažkam priimti jiem kažkokį kitą sprendimą. Nes net ir sakau, įstatymuose konstitucinis teismas neleidžia procentų numatyti, nes nu, tai mažina lankstumą vyriausybėje reaguoti į esamą situaciją ir panašiai.
8: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Pozicija, taip kalbėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Pozicija ir šiandien 8:05 per Žinių radiją.
10: Eterio citata.
9: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvoje 6 valandos ir 40 minučių. Portale Delfi LT Agnė Keizikienė ir Gabrielė Milaknytė apžvelgė ciberžolės vartojimą. Gydytojai spėja apie papildus, dėl kurių lietuviai atsiduria ligoninėje. Po pranešimų apie retus, bet galimus ciberžolės papildų sukeltus kepenų pažeidimus, daugeliu kyla klausimas, ar reikėtų sunerimti ir dėl prieskonio virtuvėje. Ar specialistė įvardijo, kam šių preparatų reikėtų vengti ir kokie požymiai gali išduoti organizmo reakciją. Taigi, pasirodžius pranešimams, kad ciberžolė gali pakenkti kepenims, specialistai sako, kad šie nuogąstavimai yra pagrįsti, tačiau svarbu nepamiršti, kad ciberžolės ar jos veikliosios medžiagos kurkumino sukeltas kepenų pažeidimas pasitaiko retai. Vis dėlto tai jau nėra vien keli atsitiktiniai ar nepatvirtinti pranešimai. Medicinos literatūroje ir vaistų saugumo registruose aprašyta nemažai gerai ištirtų atvejų. Štai jav vaistų ir maisto papildų sukelto kepenų pažeidimo registre buvo išsamei išnagrinėta 10 su ciberžolės papildai susijusių atvejų, ar pacientams labai padidėjo kepenų fermentų rodikliai, 5 teko gydyti ligoninėje, vienas žmogus mirė dėl ūminio kepenų nepakankamumo. Dažniausiai pažeidimas išryškėja praėjus 1-4 mėnesiams nuo papildų vartojimo pradžios. Taip pat nustatyta, kad kai kurie susirgę žmonės turėjo tam tikrą genetinį varianto, tai leidžia manyti, kad dalis žmonių dėl individualių imuninės sistemos savybių gali būti jautresni kurkuminui. Tai reiškia, kad ne visada galioja paprasta taisyklė, kad kuo didesnė dozė, tuo didesnė žala. Tačiau dauguma žmonių preparatą gali vartoti nepatirdami akivaizdžių problemų, tačiau jautriam žmogui kepenų pažeidimą kartais gali sukelti net gamintojo rekomenduojama dozė. Na ir paklausta, ar rizika kyla vartojant ciberžolę kaip prieskonį maiste, ar daugiausiai kalbama apie didelės koncentracijos maisto papildus, specialistė sako, kad didžioji dalis aprašytų kepenų pažeidimų siejama ne su ciberžolė, naudojama kaip prieskonį, bet su koncentruotais ciberžolės arba kurkumino papildais. Na ir tokiuose kapsulėse ar ekstraktuose gali būti keli šimtai ar net keli tūkstančiai miligramų veikliųjų medžiagų. Be to dalis preparatų pagaminti taip, kad kurkuminas būtų daug geriau pasisavinamas, juos dažnai dedama piperino koncentruoto juodųjų pipirų ekstrakto. Ir pažymima, kad tai nėra tas pats, kas įberti truputį ciberžolės ir juodųjų pipirų į sriubą ar troškinį. Neįprastai gaminant maistą, gaunamas kurkumino kiekis yra gerokai mažesnis nei papildų kapsulėse. Tiksliai oficiali riba, kiek ciberžolės miltelių per dieną galima vartoti, kai prieskonį nėra nustatyta. Europos maisto saugos tarnyba yra nustačiusi priimtą kurkumino kiekį iki 3 mg kg kūno masės per parą, tačiau ši riba nėra rekomendacija kasdien vartoti tokį kiekį papildų. Portale Delfi LT reaguojama po pranešimo apie retus, bet galimus ciberžolės papildų sukeltus kepenų pažeidimus ir kylančius klausimus, ar reikėtų sunerimti ir dėl prieskonio virtuvėje. Į šiuos klausimus atsako gydytoja Gabrielė Milaknytė, apie tai išsamiau portale Delfi LT. LRT LT antraštės skelbė apie prekybos tinklo merę įkaitais tapusius lietuvius. Pranešama, kad patalpose palikti produktai, o iš rusų pusės tyla. Tyla iš Rusijos pusės, sakė Jonavoje veikusios merė parduotuvių patalpų bendrasavininkis Konstantinas Vytautas Bernatonis. Blogiausia, kad prekių nepasiima. Jie ten yra privežę visokių dešrų, kurios turi 2 savaičių galiojimo terminą, priduria pašnekovas. Europos Sąjungos taryba rusiško prekybos tinklo grupės Svetofor Group savininkus į sankcionuotų asmenų sąrašą įtraukė dar Liepos 23-ąją, o jau kitą dieną buvo uždarytos jiems priklausančios merė parduotuvės Lietuvoje. Sankcionuoti 3 su šia grupė susiję asmenys – brolis Sergejus ir Andrėjus Šnaideriai bei jų motina Valentina. Oficialiame Europos Sąjungos tarybos dokumente nurodoma, kad jie yra rusų verslininkai, Svetofor Group bendra įkūrėjai ir bendra savininkiai, o ši bendrovė valdo daugiau nei 2000 pigių prekių parduotuvių Rusijoje bei kitose šalyse. Na ir grupės struktūrą sudaro šimtai bendrovių, veikiančių su Torx Service Group of Companies prekių ženklo. O Svetofor tinklas yra vienas iš penkių didžiausių maisto prekių tinklų Rusijoje. Dar pažymima, kad Schneiderių mažmeninės prekybos imperija vaidina svarbų vaidmenį remiant Rusijos vidaus ekonomiką. Būtent Svetofor Group okupuotame Kryme veikia nuo 2014 metų, bet to valdo pigių prekių parduotuves. Dar kaip informavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Europos Sąjungoje įšaldytos visos šiems asmenims priklausančios jų nuosavybės teisė turimos, valdomos ar kontroliuojamos lėšos bei ekonominiai ištekliai. Na ir be kita ko, Edvinas Grikšas, ekonomikos ir inovacijų ministras, sako, kad kai sankcionuoti Rusijos verslo interesai mėgina grįžti į Lietuvos rinką kitais pavadinimais ar per tarpininkus, tai nėra tik verslo klausimas, tai bandymas apeiti Europos Sąjungos sankcijas. Tokiems bandymams Lietuvoje vietos nebus, teigė ministras. Tuo metu patalpas merė nuomoja Lietuvos verslininkai teigė, kad vis dar nesulaukė pakankamai informacijos dėl to, kaip turėtų elgti susiklosčiusi situacijoje. Šiuo metu nebeveikiančiame merė tinklalapyje buvo nurodoma, kad prekybos tinklas Lietuvoje iš viso valdo 26 parduotuves. Nekilnojamo turto registro duomenimis merė savo patalpas nuomojasi bent iš 17 skirtingų bendrovių ar fizinių asmenų. Kaip sakė, jo tapatybės neviešinti paprašęs verslininkas, bendrovė remdamasi civiliniu kodeksu jau yra inicijavusi nuomos sutarties su merė nutraukimą. Pasakiau, šiuo metu prekybos tinklas su jais yra visiškai atsiskaitęs, nes dar neišrašyta sąskaita už paskutinį nuomos mėnesį Liepą. Na ir kalbant apie darbą su dabar jau sankcionuota bendrovė, verslininkas aiškino, kad merė kainos išties buvo labai geros. Dar vos paskelbus apie merę parduotuvių uždarymą, žmonių dėmesį patraukė prieš mėnesį. Šiauliuose atsidarusi Ola imta įtarinėti, kad prisidengus naujų vardų bus bandoma apeiti ką tik įvestas sankcijas. Tačiau merė patalpų savininkai teigė, kad bent kol kas iš Ola jokių užklausų apie galimybę nuomotis tas pačias patalpas nesulaukė. Naujų nuomininkų bandome galvoti, pasibaigus šiems procesams, kad iškart perimtų jų vietą. Kol kas negaliu įvardyti, bet tikrai ne Ola su vietiniais kalbame. LRT LT sakė patalpas Panevėžyje valdančios JK Ranga NT vadovas Arnoldas Kleiba. Pašnekovo teigimu situacija jų merė vietoje tokia pat kaip ir Kaune, tai yra viskas sustingę ir nieko nevyksta. Kleiba pasakoja, kad patalpas Panevėžio Ramygalos gatvėje prieš 5 metus įsigijo kartu su nuomininkais. Nario teigimu, bendrovės nuostoliai priklausys nuo to, kiek viskas užtruks. Be kita ko, jis pasakojo, kad šiuo metu aptariamuose patalpose tebeveikia vaistinė, o merė teritorija yra atitverta. Schneideriai Lietuvoje veikė bent su dviem įmonėmis. Pirmosios akcininkų pats vienas iš brolių Schneiderių yra tiesiogi, o antrosios per Ispanijos registruota įmonė Vigalite. Na ir taip pat nurodoma finansinėje ataskaitoje, kad viena iš įmonių turėjo padalinių Latvijoje bėstijo praėjusiu metu pabaigoje. Joje dirbo daugiau nei 300 darbuotojų, iš kurių beveik pustrečio šimto Lietuvoje, dar 80 Latvijoje. Merė darbuotojai lygiai taip pat, kaip ir patalpų nuomotojai ir prekių tiekėjai, yra palikti nežinioje. Valstybinė darbo inspekcija šią savaitę priminė, kad darbuotojai, kurių darbdavio ir jam atstovaujančio asmens buvimo vietos neįmanoma nustatyti, gali kreiptis juos dėl pažymos patvirtinančios darbo sutarties pasibaigimą. Portale lrt.lt apie merę prekybos tinklo istoriją ir tai, kad joje įkaitais tampa lietuviai, patalpose palikti produktai, o iš rusų pusės tyla. Europos Sąjungos sankcionuotai Schneiderių šeimai netiesiogiai priklausančios merė parduotuvės Lietuvoje jau kelias savaitės stovi uždarytos, o jų patalpų savininkai toliau skėščioja rankomis. Lietuviai nerimauja, kad ten palikti produktai pradės gesti, taip pat nežino, kiek dar laiko negaus nuomos pajamų. Lietuvoje šiuo metu 6:49. Prie kitų aktualijų, kurios apžvelgimos šį rytą portaluose, sugrįšime jau po 7.
1: Ryto espreso.
0: Reklama. Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt. Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Čia Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Labadiena, aš esu Edas Matulaitis, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas ir IQ komentaro autorius. Nedarbo draudimas turėtų veikti kaip finansinė pagalbė netikėtai netekus darbo, o ne sistema, skatinanti kitų sąskaitą užsibūti už darbo rinkos ribų. Ar įsivaizduotumėte Lietuvą, kurioje nedarbo lygis perpus žemesnis, o išlaidos nedarbo išmokoms 5 kartus mažesnis? Lenkijos pavyzdys patvirtina, kad galima. Šiandien Lietuvos darbo rinkoje stebime ryškų paradoksą. Per 5 metus laisvų darbo vietų skaičius šoktelio 57% ir pasiekė rekordinį 32 tūkstančių lygį. Tačiau nedarbo lygis vis dar viršyje 7%. Tuo metu Lenkijoje nedarbas siekia vos 3,1% ir yra daugiau nei 2 kartus mažesnis. Turint omenyje, kad abiejų šalių ekonomikos auga panašiu tempu, o jų išsivystymo lygis reikšmingai nesiskiria, turėtume matyti panašią situaciją ir darbo rinkoje. Tačiau toks didelis atotrūkis rodo, kad skirtumą lemia ne ekonomikos raida, o darbo rinkos taisyklės ir jų kuriamos paskatos. Lietuvoje jos silpnina motivaciją dirbti ir kuria kliūtis greitai grįžti į darbą. O Lenkijos sistema labiau orientuota į sklandų ir tvarų įdarbinimą. Aukšto nedarbo kaina yra didelė ne tik oriam žmogaus gyvenimui bei ekonomikai, bet ir viešiesiams finansams. Lietuva su nedarbu susijusiams išmokams skiria beveik 1% bendrojo vidaus produkto, apie 5 kartus daugiau nei Lenkija. Didžiausia šios naštos dalis tenka žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jaunimui ir trumpalaikiams bedarbiams. Tai kokios tos Lenkijos pamokos? Nedarbo spąstų rodiklis Lenkijoje vienas žemiausių Europos Sąjungoje. Lietuvoje didžiausias bendrijoje. Jis rodo, kad pirmaisiais nedarbo mėnesiais žemesnės pajamas uždirbantis asmuo šalyje iš nedarbo ir kitų išmokų gali gauti daugiau, nei uždirbtų į rankas. Tuo metu Lenkijoje nedarbo išmokos maždaug perpus mažesnės nei Lietuvoje, o maksimali išmoka skiriasi net 3 kartus. Atitinkamai Lenkijoje 494 eurus ir Lietuvoje 1619 eurų. Lietuva taip pat iškrenta iš tarptautinio konteksto tuo, kad nedarbo išmokos mokamos ir tiems žmonėms, kurie iš darbo pasitraukė savo norų. Daugumoje EBPO šalių tokiu atveju išmoka nemokama visai arba atidedama keliems mėnesiams. Pavyzdžiui, Lenkijoje taikomas 90 dienų laukimo laikotarpis. Tad sistema pas mus prieštarauja esminiai nedarbo draudimo paskirtį – apsaugoti žmogų netikėtai netekus darbo ir sukuria sąlygas trumpam išeiti iš darbo ir patostogauti mokesčių mokėtojų sąskaitą. Ši tendencija labiausiai populiari tarp jaunimo. Problemos mastą atskleidžia ir oficiali bedarbystės priežasčių statistika. 2025 metais tik 10,5% Lietuvos bedarbių darbo neteko dėl atleidimo iš darbo, 7,2% dėl ligos ar negalių. Tuo tarpu net 42,7% darbo neturėjo dėl asmeninių ar šeiminių priežasčių ir 25,1% dėl kitų priežasčių. Tai rodo, kad reikšminga dalis nedarbo Lietuvoje nėra susijusi su netikėtų darbo praradimu ir todėl netitinka draudimo sąvokos. Juk niekas nedraustų pastato, kurį ketinama nugriauti. Prie geresnių Lenkijos darbo rinkos rezultatų prisideda ir lankstesnis darbo santykių reguliavimas. Pavyzdžiui, Lietuvoje terminuotų sutarčių dalis šalyje tik pati žemiausia Europos Sąjungoje, tik 1,6%. Kai Europos Sąjungos vidurkis siekia 10,9%, o Lenkijoje 12,8%. Tokios sutartys suteikia lankstumo darbdaviams ir darbuotojams, mažina riziką priimant naują darbuotoją, bei veikia kaip laiptelis į ilgalaikį užimtumą jaunimui ir ilgalaikiams bedarbiams. Atotrūkis susidaro, nes Lietuvos įmonėse terminuotos sutartys negali sudaryti daugiau nei 20% nuolatinio pobūdžio darbo sutarčių. Tai reiškia, kad įmonė su 4 ar mažiau darbuotojų negali sudaryti ne vienos terminuotos sutarties, nors tokių smulkių įmonė šalyje yra net apie 70%. Taigi, ką daryti? Lietuvos ir Lenkijos palyginimas puikiai iliustruoja pamatinius ekonomikos dėsnius. Žmonės reaguoja į paskatas, o pertekliniai ribojimai slopina ekonominį aktyvumą. Sumažinę nedarbo išmokų lygį pirmaisiais nedarbo mėnesiais, nedarbo spąstus priartintume prie Europos Sąjungos vidurkio. Tai nereiškia, kad valstybė neturėtų padėti darbo netekusiems žmonėms, bet tuo pačiu neturėtų kilti dvejonės, ar darbas apsimoka. Tikslinga finansinė parama turėtų padėti žmogui sunkiu momentu, tačiau kartu išlaikyti aiškę paskatą greitai grįžti į darbo rinką. Laukimo laikotarpis iš darbo išėjus savo noru, Lenkijoje jis 90 dienų, užtikrintų, kad nedarbo draudimas būtų naudojamas pagal paskirtį, o ne trumpalaikiams atostogams. Ankstesnis terminuotų darbo sutarčių reguliavimas sumažintų darbdavių riziką samdant naujus darbuotojus ir paskatintų kurti daugiau darbo vietų. Reikėtų panaikinti griežtą 20% kvotą arba pritaikyti išimtis smulkioms įmonėms. Naujosios koalicijos sutartyje įtraukti skambūs žodžiai. Dirbančio žmogaus padėtis neturi būti blogesnė nei nedirbančio. Reikia tikėtis, kad tai neliks tik žodžiai. Edas Matulaitis, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas ir IQ komentaro autorius.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Prieš JAV prezidento Donaldo Trumpo vizitą Los Andželė sulaikytas ginkluotas vyras, apie tai pranešė vietos šerifo biuras. Incidentas įvyko likus 2 dienoms iki suplanuoto respublikono apsilankimo jo paties golfo aikštyne. Įtariamasis 38 metų Žaninas Džonas Teleš netoliese esančio Daunio miesto Kalifornijoje buvo sulaikytas sekmadienio popietę Rančo Palos Verdeso golfo aikštyne. Kaip teigiama šerifo biuro pranešime, neuniformuoti federaliniai agentai pastebėjo įvaikštantį po golfo aikštyno teritoriją, fotografuojantį ir filmuojantį bei panašu stebinti apsaugos planavimo veiklą. Trumpas šią savaitę sraigtas per netvyko į golfo klubą, kur dalyvavo Respublikonų nacionalinio komiteto surengtoje lėšų rinkimo vakarinėje. Raudonojoje jūroje netoli Jemeno vandenų apsivertė ir nuskendo Indijos laivas, į kurį pataikė svaidmuo. Apie šį incidentą platformoje X pranešė Indijos uostų laivybos ir vandens kelių ministras. Sarbanando Sonovalo teigimu visi 14 įgulos narių, tarp jų 13 Indijos piliečių, buvo sėkmingai išgelbėti. Jemeno pakrančių apsauga jūreivius evakavo ir nugabeno į Mokos uostą. Ministras nenurodė, kas įvykdė išpuolį ir kokio tipo ginklas buvo panaudotas. Rusijos surinktos raketų ir dronų atakos Ukrainos sostinėje bei jos apylinkėse nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės, dar 10 asmenų sužeisti, pranešė vietos pareigūnai. Kijevo karinė administracija informavo, kad smūgiai apgadino gyvenamosius pastatus ir sandėlius. Ukraina pastaraisiais mėnesiais ragina sąjungininkus tiekti daugiau JAV gamybos Patriot sistemų, nes Rusija, tęsdama jau daugiau nei 2 metus trunkantį plataus masto karą, vis dažniau naudoja balistinės raketas. Jungtinės valstijos panaikino Brazilijos ambasadoriaus Vašingtone vizą, apie tai skelbė valstybės departamento atstovai. Toks sprendimas Vašingtone buvo priimtas Brazilijai delsiant patvirtinti naują JAV ambasadorių. Šis naujausias kivirčas kilo po to, kai Brazilija atsisakė išduoti vizas 2 JAV pareigūnams, kurie praėjusį mėnesį norėjo susitikti su rinkimų institucijų atstovais. Teigė vienas Brazilijos diplomatinis šaltinis, tokio atsisakymo priežastimi nurodydamas politinio išnaudojimo riziką. Šiandien visuomenė sostinės Šventų Jonų bažnyčioje galės atsisveikinti su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Tai bus galima padaryti popiet nuo 14 iki 20 valandos. Pavakare bažnyčioje užmirusėje bus laikomos šventosios mišios. Atsisveikinti su velione bus galima rytoj iki pietų, po to procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius. Buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-10, per perkūniją gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 28 iki 33 laipsnių karščio.
5: Orų prognozę remia
6: parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
8: Reklama.
9: Esate marketingo vadovas. Užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę. Jei linkčiojate, pasikalbėkime. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į brnagency.lt.
10: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
11: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
12: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
13: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
14: Čia Žinių radijas.
15: Technologijų žingsniu.
16: Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
17: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kaip atpažinti tekstą parašytą su dirbtiniu intelektu. Kiek neįprasta tema, kuri toptelė į galvą naršant LinkedIn'o įrašus. Tiksliau tariant, paskaudo akį matyti begalės generatyvinių tekstų ir nusprendžiau juos patyrinėti, pamėginti atskirti generatyvinius nuo pusiau generatyvinių ir aišku nuo žmogiško teksto. Pamėginti atskirti tam tikrą braižą, pagal kurį generatyvinius tekstus būtų paprasčiau atpažinti ir jums. Pasidalinsiu pavyzdžiais, techniniais pastebėjimais ir tikiuos padėsiu ir jums įsidėti tam tikrą filtrą generatyviniai informacijai atskirti. Tai pradėkime nuo pradžių – M-dash arba ilgasis brūkšnys. Tai tam tikras techninis dalykas, ko gero visiems itin gerai pažįstamas, tas M-dash arba ilgasis brūkšnys. Angliškai jis vadinamas M-dash, nes brūkšnys yra M raidės ilgio. Mūsų įprastinis brūkšnys yra N raidės ilgio. Tai yra trumpesnis brūkšnys, kurį galime rasti paprastose klaviatūrose. Ar ilgasis brūkšnys nėra vartotinas? Tikrai ne. Jį galima vartoti, tik noriu pastebėti, kad surasti jį apart generatyviniame įrankyje yra sunkoka. Pavyzdžiui, mano Apple kompiuteris leidžia šį brūkšnį atrasti su tam tikra kombinacija, kuri yra Option plus Shift mygtukas plus brūkšnio mygtuko kombinacija. Tai paspaudus šios tris mygtukus, aš galiu išaukti šį ilgąjį M-dash arba ilgąjį brūkšnį. Tai būtent tokį brūkšnį pastebėjus, generatyviniai įrankiai mėgsta šį brūkšnį naudoti, galite atpažinti, jog tekstas tikriausiai yra rašytas su generatyvinio įrankio pagalba. Dar vienas dalykas, ką galite lengvai pastebėti, tai tam tikras sakinio algoritmas. Tai ne tik X, bet ir Y. Na, generatyviniai įrankiai ypač mėgsta tokią sakinio logiką. Gal geriau paaiškinsiu pavyzdžių. Dirbtinis intelektas – tai ne tik technologija, tai revoliucija. Arba tai ne tik patogumas, tai naujas gyvenimo būdas. Aišku, prie to dar pridėkite ir ilgąjį brūkšnį ir jau turėsite pilnai generatyvinį tekstą. Vėlgi, tai nereiškia, kad negali būti žmogaus parašytas tekstas būtent su tokia logika, sakinio struktūra, tačiau būtent tai ne X, bet ir Y, itin mėgsta generatyvinį įrankį. Kas dar yra įdomu ir kaip dar galėtumėte atpažinti, ar tai yra generatyvinis tekstas, tai nelyginės grupuotės. Kiek subtilesnis aspektas šios sakinio grupuotės su tuo, kaip ir su prieš tai vardintų sakinio algoritmų, tikrai nėra nieko blogo, anaip tol, o generatyviniai, na, juos tiesiog mėgsta, nes mes žmonės šias grupuotės mėgstame patys. Duosiu keletą pavyzdžių. Ši technologija yra greita, efektyvi ir paprasta naudoti. Žmonės dažnai rašo netolygiai, aišku, kartais intuityviai bando pridėti vieną punktą prie tų dviejų išvardintų, kad tik geriau skambėtų. Bet jei patys, aišku, pabandytumėte parduoti prekę vargu bau ar paliktumėte tik du argumentus, kodėl būtent jūsų prekė yra geresnė nei kažkieno kito. Taigi, nelyginės grupuotės nulatos, na, argumentuoti kažkokiais

0: ir pačių įvairiausių. Tai dar vienas dalykas, būtent patiktukai arba emodžiai, kuriuos galite rasti generatyviniuose tekstuose. Neįprasti išsireiškimai ir dar keistesni žodžiai. Prie to paties dažnu atveju šių išsireiškimų ir žodžių junginiai nieko nereiškia. Tai yra sakoma, na, bei rašoma daug, o teksto reikšmė be jokio adekvataus pagrindo. Vėlgi duosiu keletą pavyzdžių, kada neįprasti žodžiai bei išsireiškimai gali išduoti, jog tai generatyvinis tekstas. Technologinė pažanga atveria naujus horizontus žmogaus patirčių spektre. Arba dar vienas. Socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas technologinėmis priemonėmis yra 20-ojo, tai yra 21-ojo amžiaus fenomenas. Aišku, turėjau šį pavyzdį panaudoti ir vėlgi pridėsiu, kad grotažymė galimai generatyvinis tekstas. O jei ne, net neįsivaizduoju, kas tokį tekstą galėjo parašyti savo žmogišką rankelę. Taigi, neįprasti žodžiai bei neįprasti išsireiškimai, kurie dažnu atveju sujungus galų gale nieko nereiškia. Dar vienas dalykas, kaip atpažinti generatyvinį tekstą, tai nesibaigiantis pagyrų ratas, kuris ant tiek saldus, kad net koktu darosi. Duosiu vėlgi dar vieną pavyzdį. Tai nėra tik dar vienas įrankis, tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visus lūkesčius. Jei traktuotume, kad tas įrankis yra, sakykime, ChatGPT, o technologija dirbtinis intelektas, turbūt joks normalus žmogus nerašytų, kad tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visų lūkesčius. Bet tokio pagiruniškai nusaldyto teksto galime tikėtis bet kokiame kitame analogiškame generatyvinėme įraše, žinoma tik kitoje temoje. Ir pabaigai, generatyvinis įrankis labai mėgsta kartoti tai, ką jau pasakė. Šiuo atveju vėlgi, kaip ir na, visuose prieš tai išvardintuose argumentuose, turiu pasakyti, kad tai nereiškia, jog pakartoti yra blogai. Pats puikiai pamenu, kai lankiau debatus arba debatų kursus, kuriuose buvo 3 P taisyklė. Pasakyk, ką nori pasakyti, tai yra pirmoji P, na, tada pasakyk tai, būtent antroji P ir pakartok tai, ką pasakėjai, tai yra trečioji P. Jei einame verbalinių grumtynių, tai patarimas tikrai geras, tinka debatuose, tačiau rašant tekstus, nuolat naudoti šią logiką būtų mažų mažiausiai keista. Turbūt ir patys pastebėjote, kai paklausite ChatGPT, pabaigoje visada gausite santrauką to, ką įrankis jums išdėstė ilgu tekstu. Taigi tikiuosi visi šie dalykai padės atpažinti generatyvinį tekstą, bet nepamirškite ir dar vieno itin svarbaus elemento – bendro jausmo. Jei užmetus akį jaučiate, kad tekstas yra generatyvinis, ko gero anties taisyklė galioja. Jei atrodo kaip antis, skamba kaip antis, elgiasi kaip antis, ko gero tai ir bus antis. O kaip rašo žmonės? Asmeninės istorijos, tikros vietos, kažkokie specifiniai įvykiai, kurie nutiko tik jums, klaidos galų gale. Visi šie dalykai padaro tekstą ne tik žmogišku, bet ir tokiu, kurį įdomu skaityti. Mano palinkėjimas jums 2026-iesiams išnaudoti generatyvinius įrankius didinant asmeninį produktyvumą, tačiau vengti generatyvinių tekstų apie nieką. Tekstų apie nieką internetuose jau yra, tačiau autentiškų tekstų apie konkrečias patirtis su konkrečiomis įžvalgomis tikrai trūksta. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
1: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
2: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Ryto espreso.
7: Lietuvoje šiuo metu 20 minučių po 7 šį rytą portale tv3.lt apie tai, kad darbdaviai siūlo ir 7000 eurų atlygį, tačiau tinkamų darbuotojų neranda. Darbo rinka Lietuvoje išlieka pakankamai stabili, o darbo pasiūlymų šiuo metu netrūksta. Štai užimtumo tarnybos duomenimis vien šiuo metu birželį daugiau nei 4000 darbdavių paskelbė apie tai, kad yra daugiau nei 15,5 tūkstančio laisvų darbo vietų. Vis dėlto situacija darbo rinkoje keičiasi. Geopolitinės ir konkurencinės rizikos bei kiti iššūkiai lemia, kad darbdaviai darbuotojus atsirenka atidžiau. Birutės Blavaščiūninės teigimu šiandien nebepakanka būti tik profesiniu požiūriu tinkamu kandidatu. Tai pasireiškia būtent tuo, kad darbdaviai iš tiesų kelia šiek tiek didesnius reikalavimus darbuotojams, juos atsirenkant, kadangi kiekvieno vos tinkamo darbuotojo priimti jie nebegali, nes keliami reikalavimai yra didesni. Kita vertus, jaunų darbuotojų poreikis išlieka didelis ir ateityje turėtų tik augti. Tam įtakos turi senstanti visuomenė ir kartu didėjantis vidutinis darbingo amžiaus žmonių amžius. Kas trečia šiuo metu dirbantis žmogus yra nuo 50 iki 64 metų amžiaus. Tuo tarpu statistikos specialistai sako, kad dar po 50 metų mes turėsime net 40% ir daugiau darbingo amžiaus žmonių, kurie jau yra daugiau nei 50. O tai reiškia, kad jaunų žmonių atėjimas į darbo rinką ne tik pageidautinas, bet ir būtinas. Darbo galimybės priklauso ir nuo to, ar jaunas žmogus jau yra įgijęs profesiją ar baigęs studijas. Dar besimokantiems ir jokios kvalifikacijos neturintiems žmonėms, pirmosios darbo galimybės dažniausiai atsiveria sektoriuose, kuriuose nereikalaujama specifinių profesinių žinių. Dalis jaunų žmonių renkasi ir sezoninius darbus žemės ūkyje, derliaus nuėmimą, rūšiavimą bei įvairius pagalbinius darbus. Galimybių suteikia ir transporto bei logistikos sektorius, kuriame galima įsidarbinti sandėliuose, kurjeriais ar siuntų išvežiotojais. Užimtumo tarnybos duomenimis šiuo metu birželį tarp specialistų ir įstaigų tarnautojų daug darbo vietų buvo siūloma sandėliavimo tarnautojams, individualios priežiūros darbuotojams, mokytojams, administratoriams, reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistams, apskaitos ir buhalterijos darbuotojams, slaugos specialistams, iki mokyklinio ugdymo pedagogams bei socialiniams darbuotojams. Tarp kvalifikuotų darbininkų, operatorių ir paslaugų darbuotojų daug pasiūlymų buvo pardavėjams, virėjams, sunkiasvorių transporto transporto priemonių vairuotojams, statybininkams, apsaugos darbuotojams, mechanikams, krautuvų operatoriams, siuvėjams bei inžinerinių sistemų montuotojams. Nors darbo pasiūlymų ir netrūksta, viena iš problemų išlieka darbo pasiūlos ir paklausos netitiktis. Kaip nurodo užimtumo tarnybos specialistai, jauni žmonės labiausiai renkasi minkštąsias studijas ir minkštuosius mokslus, tokius kaip socialiniai, vadybos mokslai ar rinkodaros. Tuo metu rinka labiausiai prašo techninių specialistų ir tų žmonių, kurie yra savo amato meistrai. Tarp paklausių techninių specialistų išskiriami statybos, kelių, elektronikos ir elektros inžinieriai bei kokybės specialistai. Tačiau vien paklausios profesijos įgyjimas negarantuoja sėkmės darbo rinkoje. Taip pat nurodoma, kad griežtai apibrėžtos darbo pozicijos pamažu keičiasi, tad iš darbuotojų tikimasi vis platesnio gebėjimų rinkinio. Portale tv3.lt, kad kalba apie tai, kad net ir 7000 pasiūlanti įmonė nebūtinai sulaukė tinkamų darbuotojų. Oficiali statistika rodo 1000 laisvų darbo vietų, tačiau paprastiems ieškotojams durys atsidaro toli gražu ne taip lengvai kaip anksčiau. Darbdaviai tyliai kelia kartelę, o reikalavimų sąrašuose šalia profesinio diplomo vis dažniau atsiranda universalūs įgūdžiai bei gebėjimas valdyti dirbtinį intelektą. Lietuvos šiuo metu 7:24, netrukus sporto pranešimai, kolega Žilvinas Aleksandravičius čia apžvelgs ir Kauno Žalgirio itin skaudų pralaimėjimą Zagrebe UEFA Čempionų lygos trečiajame kvalifikaciniame etape, bei kitas aktualijas, nu iš karto po jų, maždaug apie 7:40, su finansų ekspertė Lina Banytė apžvelgsime pokyčius atsinaujinus atsakingojo skolinimo nuostatoms, kurios nurodo, kad dalį pirmąjį būstą perkančių gyventojų minimalus pradinis įnašas nuo šio mėnesio gali mažėti nuo 15-10% būsto vertės. Ar dėl to bus lengviau gauti paskolas? Būtent apie tai ir pasikalbėsime išsamiau. Kviečiu likti ir toliau su Žinių radiju.
6: Ryto espreso.
0: Reklama. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
9: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
10: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA Čempionų lygos atrankos trečiojo etapo pirmosiose rungtynėse Kauno Žalgiris svečiuose 0-5 neprilygo Zagrebo Dinamo. Nuo rungtynių pradžios dominavę šeimininkai 32 minutę įsiveržė į priekį, dar po minutės jau pelnė antrą įvartį. Trečiasis įvartis krito 51 minutę, 77 minutę rezultatas jau buvo 4-0, o penktasis įvartis pelnytas per teisėjo pridėtą laiką. Kroatijos klubas turėjo akivaizdų kamuolio kontrolės smūgių į vartus ir į vartų plotą pranašumą ir 10 kartų kėlė kampinius. Kauniečiai iš viso atliko tik 3 smūgius į vartų plotą, nepataikė nei karto ir neturėjo nei vieno kampinio. Po skaudaus pralaimėjimo akivaizdų Dinamo pranašumą pripažino ir Žalgirio treneris iš Kroatijos Željko Sopičius.
2: Why I want to play against Dinamo Zagreb because I knew that on this level in this round will be probably the same. It's not easy to say that, but we must understand that in which moment we are.
1: Aš norėjau žaisti prieš Dinamo komandą, nes žinojau, kad šiame lygyje nėra skirtumo, su kuria ekipa žaisime. Mes turime suprasti, kad šitame momente Dinamo buvo tiesiog geresnė komanda. Nenoriu sakyti, kad mūsų ekipa nerodė noro, bet dinamiečiai buvo geresni visose situacijose. Pasigėdau į savo žaidėjų normalaus futbolo. Mes galime pralaimėti 7-8 įvarčiais, bet negalime būti tokie įsigandę. Visi klydo tiesiog priimdami arba perduodami kamuolį. Dar kartą, žaisdami tokiame lygyje su tokiu varžovu tikrai būsime nubausti. Turiu taip pat pripažinti, kad mūsų vartininkas Tomas Švetkauskas dar išgelbėjo mus nuo papildomų 2 ar 3 įvarčių. Laimėjo tiesiog geresnė komanda. Dabar turime būti susikoncentravę į šalies pirmenybių rungtynes šeštadienį.
2: And on the end that's it. A better team won the game and we must be now concentrated on our championship at Saturday.
1: Sakė Sopičius. Atsakomosios Žalgirio ir Dinamo klubų rungtynės kitą savaitę vyks Kaune, o šios poros nugalėtojas dėl vietos pagrindinėme čempionų lygos etape žais su Stavangerio Vikingu iš Norvegijos. Pralaimėję Dinamo klubui kauniečiai persikeltų į Europos lygos atrankos atkrintamąjį etapą, kuriame žaisų su Čekijos Gradec Kralovės arba Stambulo Bešiktašo komandomis. Kitose čempionų lygos atrankos trečiojo etapo rungtynėse Celjas klubas Armėnijoje 1-2 nusileido Jerevano Araratui. Slovenijos komandoje į starto sudėtį buvo įtraukti visi 3 lietuviai. Gynyboje žaidė Artemijus Tutišinas ir Pijus Širvys, o puolime rungtynėvęs Armandas Kučys pataikė į virpstą ir 64 minutę buvo pakeistas. Atsakomosios Celjas ir Ararato komandų rungtynės kitą savaitę bus žaidžiamos Slovenijoje. Rumunijoje vykstančiame Europos merginų iki 18 metų krepšinio čempionato B divizione Lietuvos rinktinė ketvirtajame ture 44-54 nusileido Austrijai. Mūsų komandai daugiausiai 14 taškų pelnė ir 5 kamuolius atkovojo Emilija Vaitkutė. Per 4 rungtynes 3 kart laimėjusios lietuvės C grupėje kol kas yra pirmos, tačiau jas į antrą vietą gali įstumti Austrija, jei šiandien nugalės 2 pergalės turinčią Airijos ekipą. Į ketvirtfinalį pateks 2 geriausios kiekvienos grupės komandos, kurios tęs kovą dėl patekimo į aukštesnį A divizioną. Vokietijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre Vilius Gaubas pirmajame rate per 2,5 valandos 6-2-4-6-4-6 nusileido Maksui Hokesui iš Niderlandų. Už pasirodymą šiame turnyre 21 šiaulietis taškų negavo ir šiuo metu pajėgiausių pasaulio tenisininkų reitinge užima 120 vietą. Argentinos futbolo žvaigždė Lionelis Messis paukojo 80 tūkstančių eurų gaisrų nukentėjusiems Madrido apylinkėms. Argentiniečio paukotos lėšos padės atkurti regioną esantį į vakarus nuo Ispanijos sostinės, kur buvo padaryta didelė žala žemė ir turtui, o gyventojai turėjo evakuotis į savo namų. Messis dar prieš 19 metų įkūrė savo vardo fondą, kuris padeda vaikams ir jaunimui per sveikato, švietimo ir sporto programas. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Sportas. Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
4: Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-10, per perkūniją gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 28 iki 33 laipsnių karščio.
3: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
0: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
6: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiogiai.
9: Decentralizuoti.
8: Taip, taip.
9: Paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir, taip, ir plėtuoti. Taip, ne? Taip. Visa bėda, kad mūsų didelė dalis lėšų nuėjo į trinkeles ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasias, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
8: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai, gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim to.
9: Kodėl pas mus švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu va, tipas, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbosiu su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
8: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Mm. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Mm. Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
9: natūralu.
8: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
9: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Ryto espreso.
4: Nuo rugpjūčio įsigaliojus atnaujintoms atsakingojo skolinimo nuostatoms, dalį pirmąjį būstą perkančių gyventojų minimalus pradinis įnašas gali mažėti nuo 15 iki 10 procentų būsto vertės. Su tuo susijusius galimus pokyčius apžvelgsime šį rytą draugės su finansų ekspertė Lina Banytė. Labas rytas.
11: Labas rytas.
4: Pone Banytė, tai pirmiausia, pradėkime nuo to, tas 5 procentų įnašo sumažėjimas nuo 15 iki 10 procentų pirmojo būsto pirkėjams. Kiek vis dėlto tai yra reikšmingas sumažinimas ir kiek galima sakyti, kad dėl to žmonių, na, kažkuria prasme galės priartėti link to savo svajonės turėti savo nuosavus namus?
11: Na, 5 procentai gali atrodyti ir daug, ir mažai. Aš manau, kad tie žmonės, kurie ruošiasi pirkti pirmąjį savo būstą, tai jau dabar taupo. Tai tikrai dalis jų jau yra sutaupę 10 procentų įnašo sumos, bet dar nesutaupę 15, tai tie, kurie yra šioje vietoje, tai galės iš karto eiti į banką ir prašyti paskolos savo norimam būstui. Tai tam tikras palengvinimas žmonėms yra, tačiau aš čia norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad bankai nori skolinti daugiau arba gali skolinti daugiau atsižvelgiant į atsakingos skolinimosi taisyklės, nereiškia, kad visi žmonės turėtų skolintis daugiau, nes didesnis skolinimas reiškia ir didesnis įsipareigojimus ir didesnės palūkanas ateityje.
4: Tai kiek dabar galima, jūsų nuomonė, kiek gali žmonių, na, kažkuria prasme, neįsivertinti savo galimybių ir užkipt ant to tarytum, kad dabar, na, mažesnio to reikia tarytum pradinio įnašo?
11: Aš šiaip manau, kad pradinis įnašas tada atlieka kelis tokius tikslus, ar ne? Iš vienos pusės mes jį galim žiūrėti kaip įkliūti ir tikrai jauniems žmonėms, kiek aš dabar šneku su jais, tai nėra lengva sustaupyti tą 15 procentų, na dabar bus 10 procentų pradinio būsto kainai, nes būsto kainos yra pakilusios, ypač didžiuosiuose miestuose ir taupyti reikia tikrai ilgą laiko tarpą. Dabar, na, kažkiek tas laiko tarpas sumažės, tačiau vis tiek taupyti reikės ir aš manau, kad tas pradinis įnašas iš dalies įrodo, ar žmogus yra pasiruošęs paimti paskolą, nes ir 10 procentų sutaupyti, na, reikia turėti tam tikrą finansinę drausmę, reikia atsidėti, ne viską išleisti ir kurį laiką taupyti. Tai aš nematyčiau to kaip didelės problemos dabartinėje situacijoje, kad didelė dalis žmonių tiesiog neįsivertinti savo galimybių. Aš gal tik norėčiau paskatinti žmonės pagalvoti, ar nėra kitų alternatyvų, ar jie tikrai negali sutaupyti didesnį įnašą, nes galų gale galima įnešti ir 20 procentų, ar ne 25, jeigu yra galimybė įnešti, ir paskaičiuoti, kiek tai jiems kainuos realiai palūkanų ateityje, nes bet kuriuo atveju skolinimasis daugiau šiandien reiškia, kad mes tiesiog greičiau įsigijame būstą, bet sumokame daugiau palūkanų per visą skolinimasi laikotarpį. Ir ta suma gali būti iš tiesų visai nemaža.
4: Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10 procentų pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigijantiems gyventojams. Kaip tai reikėtų suprasti, kodėl šiuo atveju šis sprendimas neapima visų?
11: Tai čia esmė yra tokia, kad vis tiek bankas, kuris yra komercinis darinys, vertins rizikas. Tai čia tiesiog yra atrišamos rankos bankams ir leidžiama jiems taikyti mažesnį pradinį įnašą negu 15 procentų. Bet tai nereiškia, kad bankai jį ir taikys, nes vis tiek įvertins kitus dalykus. Tai yra žmogaus pajamas, santykiai tarp numatomos įmokos ir pajamų ir kitus dalykus, kurie yra bankams svarbus. Tai vėlgi bankams, jeigu iš bankų perspektyvos žiūrint, pradinis įnašas, kai mažėja, tai reiškia, kad jų rizika didėja. Tai jie skolina kaip ir su didesne rizika, nes nekilnojamo turto kaina padengia mažesnę dalį paskolos. Tai jiems tokiu atveju, svarbu tą riziką kažkaip įvertinti, tai gali reikšti, kad galbūt bankų ir maržos gali kilti, bet aišku, mes Lietuvoje turim konkurenciją tam tikrą, tai tikiuosi, kad bankų maržos nekils.
4: Prakalbus apie įnašo sumažinimą, na, tarytum pasigirdo, kad kalbų, kad dabar bankai lengva ranka taip paskolas dalins. Ką jūs apie tai manote, ar iš tikrųjų taip gali tų paskolų padažnėti ir, na, ar jas bus lengviau gauti?
11: Aš kažkaip vis dar atsimenu tą 2008-2009 metų krizę, tai tada bankai, manau, gavo labai svarbią pamoką, kad lengva ranka dalinant paskolas, na, galima galų gale nukentėti, tuo labiau, kad dabar sukurinkos kainos, nekilnojamo turto kainos yra reikšmingai iškilusios ir ar jos kils taip ateityje, nieks nežino, tai vėlgi vien tik tai nekilnojamo turto kaina remiantis, na, tų paskolų dalinti nebūtų turbūt labai protinga. Aš, aišku, bankė nedirbu, tai jie ten turbūt turi savo rizikos modelius, bet šiais laikais tikrai tos rizikos yra vertinamos ir taip, kad lengva ranka dalins, nemanau. Čia mano asmeninė nuomonė.
12: Argumentuodamas, na, įnašo mažinimą nuo 15 iki 10 procentų, Centrinio banko vadovas Gediminas Šimkus yra sakęs, kad pirmojo būsto paskolos yra mažiau rizikingos, nes žmonės nori išsaugoti savo namus. Ar sutiktumėt su tokiu požiūriu?
11: Iš dalies sutikčiau, aš netgi pasižiūrėjau ir statistiką, šiaip to pirmojo būsto paskolų, blogų paskolų yra iš tiesų labai mažai Lietuvoje, jų yra mažiau negu 1%, tai reiškia, kad žmonės, na, į šitą paskolą, susijusią su jų pirmuoju būstu, kurie gyvena, tikrai žiūri atsakingai ir nori grąžinti paskolą pirmiau. Ir jeigu sumažėja pajamos ar ten padidėja išlaidos, tai matyt, visais kitais būdais stengiasi suvaldyti tą finansinę situaciją, bet paskolą grąžinti.
12: Na ir pačia pabaiga, jūsų nuomonė, ką mes artimiausių metų galime pamatyti rinkoje, kaip šitas įnašo sumažinimas gali, nežinau, rinką vienai per kitai pakeisti?
11: Na, bendrai pajamus turint omeny, kad paskolos bus vis tiek prieinamesnės ir jos bus prieinamesnės ir tiems, kurie būstą perka ne pirmą, bet ir antrą, tiems investuotojams. Tai sakyčiau, kad rinka turėtų dar labiau suaktyvėti, galbūt labai didelio suaktyvėjimo nebus, nes jau ir dabar jinai yra aktyvi. Bet jeigu į rinką suaktyvėtų, tai tuomet ir kainoms kilti yra tam tikrų prielaidų, o kaip bus, pamatysime.
12: Dėkui už jūsų skirtą laiką, tai buvo finansų ekspertė Lina Banytė. Nuo rugpjūčio įsigaliojus atnaujintoms atsakingojo skolinimo nuostatoms, daliai pirmą būstą perkančių gyventojų minimalus pradinis įnašas gali mažėti nuo 15 iki 10 procentų būsto vertės.
10: Ryto espreso.

0: radijas.
1: Eterio citata.
2: Ar reikia uždrausti politikams pasitraukti iš Seimo siekiant išvengti apkaltos? Atsako Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius.
3: 50 metų draudimas gana sunkiai prasiskynė kelią į mūsų teisinę sistemą. Ten jau reikėjo ir europinių teismų sprendimų. Visa ta istorija buvo be galo politizuota, nes na, tai pirmiausiai žmonėms su vienu asmeniu, su Rolandu Paksu asocijavosi. Realiai čia šiuo atveju... aš sakyčiau, kad na, ta situacija yra dabartinė tokia, kur aišku, kad tų nuomonių gali būti pačių įvairiausių. Ir realiai, na, turbūt vieno teisingo atsakymo, kad na, reikia, su, na, iš esmės Seimo nario mandatas yra laisvas ir tu uždrausti Seimo nariui atsistatydinti negali ir tada na, čia irgi atsirastų tokių įdomių niuansų, čia kaip aš per reklamos pertraukėlę sakiau, na, tarkim, Seimo nariui apkauta organizuojama, konstitucinis teismas nusprendžia, kad priesaika buvo sulaužyta, ar Seimo narys su medikų pažymomis stovi prieš kameras, kad traukiuosi iš Seimo, bet visiškai ne dėl apkautos, o dėl to, kad susirgau. O vis tiek na, turime tą sistemą, kai na, Seimas priima gautinius sprendimus. Kartais gal norisi, matant politinę praktiką, skubėti kažką keisti, pavyzdžiui, nuspręsti, kad vien tik tai konstitucinis teismas turi spręsti, o Seimas šiandien prie ko, bet na, mes kartais įsivaizduojam, kad na, visą laiką bus taip, kaip yra dabar, o gal kada nors Lietuva bus panašiai į Orbano Vengriją, neduok Dieve, gal kažkada konstitucinis teismas bus na, praktiškai vienos politinės jėgos rankose ir na, apkauta bus tik tai priemonė iš tikrųjų kažkokiam politiniam persekėjimui ir tas papildomas saugiklis na, bus Na, kitaip negu dabar, kai tai tampa kartais tokia išsisukimo priemonė, gal kaip tik gali atsidurti tokios aplinkybės, ne, kad tai bus išsigelbėjimo ir gerai, kad ta išsigelbėjimo priemonė bus čia. Realiai mes dažnai galvojam apie įstatymų pokyčius, na, iš tokios labai trumpo laikotarpio perspektyvos iš dabartinės situacijos, bet na, tie saugikliai, kurie kažkada buvo sudėlioti, tos sistemos, kurios kažkada buvo sukurtos, na, jos dažniausiai buvo sukurtos galvo, na, šiek tiek apie ilgesnį laikotarpį, neturint krištolinio rutulio ir nežinant, kokia realiai bus ta Lietuvos politinė kultūra, su kokiamis problemomis bus susidurima, tai dėl to aš na, taip neturėčiau tokią vienareikšmę atsakymą, kad čia reikia skubiai keisti, taisyti, nes na, iš trumpos perspektyvos gal ir taip atrodytų, bet na, vis tiek na, tokie dalykai kaip konstitucijos keitimas ar panašus dalykai, tai turėtų būti ne apie vienerius, penkerius metus, bet idealiu atveju turbūt apie dešimtmečius.
2: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo politologas Matas Baltrukevičius. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
1: Eterio citata.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvoje pirmieji rinkimai į Europarlamentą įvyko 2004 metų birželį, praėjus vos pusantro mėnesio po oficialaus įstojimo į Europos Sąjungą. Šis politinis debiutas sulaukė nemažo visuomenės dėmesio. Rinkimuose aktyviai dalyvavo beveik pusė visų balso teisę turinčių Lietuvos žmonių. Lietuvai buvo patikėta 13 mandatų, didžiausia pergalė šventė tuomet neseniai susikūrusi darbo partija, pelniusi net 5 vietas. Likusius mandatus pasidalijo tradicinės politinės jėgos – socialdemokratai, Tėvynės sąjunga bei liberalų ir centro sąjunga.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiams žinioms per Žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Kijeve ir jo apylinkėse praėjusią naktį per Rusijos raketų ir dronų smūgių žuvo mažiausiai 14 žmonių, apie tai skelbė vietos pareigūnai. Pridurima, kad dar 10 žmonių buvo sužeisti. Kijevo karinė administracija informavo, kad smūgiai apgadino gyvenamosius pastatus ir sandėlius. Ukraina pastaraisiais mėnesiais ragina sąjungininkus tiekti daugiau JAV gamybos Patriot sistemų, nes Rusija, tęsdama jau daugiau nei 2 metus trunkantį plataus masto karą, vis dažniau naudoja balistinės raketas. Po atakos Raudonojo jūroje nuskendo Indijos vėliava plaukiojantis krovininis laivas. Jemene dirbantis pareigūnas pranešė, kad pakrančių apsaugos tarnyboms pavyko išgelbėti visą laivo įgulą. Naujasis Delis pasmerkė šią neprovokuotą agresiją. Tarptautiniu mastu pripažįstama Jemeno vyriausybė dėl išpolio apkaltino Irano remiamus Husių sukilėlius. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, duodamas interviu televizijos kanalui Fox News, pareiškė, kad Iranui labai smarkiai klius, jei labai greitai nebus vėl atidarytas strateginės svarbos Hormūzo sąsiauris. Respublikonas teigė, kad derybos vyksta toliau, o naujienų portalas Axios pranešė, kad JAV, Iranas ir Omanas netrukus turėtų sudaryti laikiną susitarimą dėl sąsiaurio atidarimo, apie kurį Vašingtonas tikėjosi paskelbti šiandien. Portalas, remdamasis neįvardytais regiono pareigūnais ir vienu JAV pareigūnu, pranešė, kad šiuo metu derimasi dėl susitarimo, kuriuo 60 dienų laikotarpį būtų užtikrinama saugi laivyba sąsiauriu tarp Irano ir Omano. Europos Sąjungos šalys po nesutarimų dėl migrantų antplūdžio į Seutą patvirtino solidarumą su Ispanija. Po 3 valandas trukusių derybų su bendrijos vidaus reikalų ministrais už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Briuneris žurnalistams pareiškė, kad ši krizė išbandė Europos sienų saugumą bei jos atsparumą dezinformacijai bei valstybių narių solidarumą. Ispanija skubiai ėmėsi veiksmų, kad migrantai būtų įsiųsti iš Seutos, bei šią savaitę patvirtino, kad iš 72 tūkstančių žmonių, kurie praėjusią savaitę suplūdo iš į enklavą iš Maroko, į savo šalį jau grįžo apie 70 tūkstančių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 16 neteisėtų migrantų, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo tarpu Latvijos pasieniečiai apgręžė 7 migrantus, o Lenkijos pasienyje jų nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista jau daugiau nei 1000 neteisėtų migrantų. Visuomenės sostinė Šventų Jonų bažnyčioje galės atsisveikinti su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimiera Prunskiene. Tai bus galima padaryti nuo 14 iki 20 valandos. Pavakare bažnyčioje užmirusėje bus laikomo šventosios mišios. Atsisveikinti su velione bus galima ir rytoj nuo 9 iki 13 valandos. Po to procesija pajudės link Antakalnio kapinių, kur politikė bus palaidota signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-uosius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-10, per perkūniją gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 28 iki 33 laipsnių karščio.
5: Orų prognozę remia
6: parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Reklama.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
8: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Žinių radijas.
11: Pozicija.
12: 8 valandos ir 6 minutės Lietuvoje. Jūsų dėmesio į poziciją su mumis Virginijus Sinkevičius.
13: Sveiki, labas rytas.
12: Sveiki, gyvi demokratai vardan Lietuvos. Kaip laikotės ir netostogaujat?
13: Galbūt kai kurie ir atostogauja. Aš manau, kad žmonėms reikia ir atostogų. Žinot, darbas yra pakankamai intensyvus ir ta pauzė savaitės dviejų irgi yra labai neblogai. Aš pats praėjusią savaitę buvau Palangoje. Pasinaudojau progą iškopuočiuoti ir mūsų skyrių, susitikti su kolegomis, bet buvau savaitę su šeima Palangoje.
12: Mhm. Bet, pavyzdžiui, jūs esat kad nors buvęs darbostogose?
13: Jos, jeigu jūs paklaustumėt mano žmonos, jie atsakytų, kad aš visada juos esu, todėl, kad tas darbas, jis neįmanoma tiesiog, bent jau man kol kas yra neįmanoma, kad išjungti visiškai telefoną ir kompiuterį ir save atjungti nuo visko, tai tas rautas jisai nuolat yra. Jūsų kolegos kartais paskambina, irgi reikia atsakyti, tai šiuo atveju sudėtingai yra taip visiškai save atjungti nuo visko.
12: Nu, tokia jau profesija, bet ką manote apie prezidento Nausėdos dabar išvykimą darbostogų į Madeirą? Čia sulaukia įvairių vertinimų, vieni sako, nieko čia baisaus, kiti sako, kad tai gal reikėtų kažkaip atskirti, tai kaip jums atrodo, ar galima Lietuvą valdyti iš viso iš Madeiros?
13: Aš manau, kad prezidentas irgi yra žmogus ir tikiuosi, kad prezidentas pailsės savaitę, tai tikiu nieko labai didelio neįvyks, Seimo sesija nevyksta, kad prezidentui reikėtų pasirašyti kažkokį tai skubų dekretą, kažkokios neįlinės vadovų tarybos taip pat nėra. Tai aš linkiu prezidentui iš tiesų, jeigu įmanoma, tai kokybiškai pailsėti ir aš čia tikrai nematau didelės tragedijos.
12: Ir šiaip atostogos kas vasarą pasikartojanti tokia tema dėl to, kad išgirstam, kai išeina atostogų ar ten ministras pirmininkas, ar ministrė pirmininkė, ar ten kažkokie ministrai ir ypatingai dabar, kadangi vyriausybė visai neseniai nauja pradėjo darbą ir vienas kitas ministras jau iš karto suplanuotų atostogų išeina, jūs čia kaip vertinat šitą? Gal reikėjo palaukti, gal reikėjo atšaukti kažką?
13: Kai mes diskutuojam apie prezidento atostogas ir ministro atostogas, tai geras ženklas, kad didelių problemų galbūt ir neturime, jeigu tai yra didžiausios problemos valstybėje.
12: Nu, tai maždaug čia nieko baisaus sakot, kad iš karto pradėjo vyriausybę darbą, pradeda ir nuo atostogų.
13: Aš nežinau, kurie ministrai atostogauja, kurie netostogauja, kiek mačiau, ministras pirmininkas netostogaus, vyriausybė tęsia darbą ir svarbiausia buvo turbūt tos tie pirmi mėnesiai, aišku, susidėlioti komandas, susidėlioti darbų prioritetus, o ten vieną savaitę. Pirmiausia, aišku, ta vyriausybė buvo taip labai greitai, netikėtai suformuota. Tikiu, kad nepakeis, vertinsim, ar atostogos buvo gerai ir blogai, kai matysime Seimo sesijos darbų programą rudenį, kokia jinai bus ambicinga ir atlieps vyriausybės programą. Tai, bet aš tikiu, kad kaip sakiau, žmonėms reikia ir pailsėti tą savaitėlę, bent jau pasikrauti baterijas ir vėl grįžti pilna jėga į darbus.
12: Rudeniui savo partijos ministrams daug iškėlėt ambicingų tikslų?
13: Na, žinot, laiko tikrai nėra daug ir faktas, kad pirmiausia pradedant sveikatos apsaugos sektoriumi, iššūkių ten yra labai didelių ir jau nuo pirmų dienų ministrui iš tiesų laukia nelengvi sprendimai, kas ypatingai kas liečia į biudžetą ir tas viršplaninės paslaugas suteiktas. Bet lygiai taip pat ministras išsikėlė su komanda ambicingų tikslų dėl eilių patekimo pas gydytojus, mažinimo galų gale prevencijos. Tai šiuo atveju tikrai manau, kad to darbo netrūks, kas liečia energetikos ministeriją. Aš vis atsakau, kad tai yra, na, žinot, yra tokie dideli projektai ir jie yra, na, tokie strateginiai svarbus valstybė ir čia reikės, aišku, priimti sprendimą dėl to paties vėjo parko jūroje, kur esminis kriterijus demokratams yra be jokios abejonės kainos vartotojams mažinimas ir čia tiek diskusijos yra pagrindė būtent apie tai, ar ta investicija leis sumažinti vartotojams kainą, nes mes matome ir, kad nu, pati rinka pasikeitė, vis dėlto tie pajėgumai ypatingai ant žemės yra jau visai kitokie nei prieš 5 metus, kai tos diskusijos buvo pradėtos. Dabar yra klausimas, ką sprendžia tas vėjo parkas ir aišku, kaip tai atsilieps vartotojams. Jeigu tai mažins kainą vartotojams, tai aišku, tai yra mūsų prioritetas. Na, o kas liečia žemės ūkio, tai Kęstutis, mūsų ministras, tikrai sėkmingai startavo, pradedant nuo biurokratijos mažinimo, prasidėjo pavaldžių įstaigų auditas. Manau, kad tai yra irgi vieni iš tų

0: Tai ta migrantų krizė šiuo metu kaip ten yra? Padėtis jau suvaldyta dabar ar kaip? Nes matom įvairių ten ir pranešimų tiek iš Ispanijos, tiek iš pačios Seutos, čia ir vidaus reikalų ministrai Europos Sąjungos susėdo, lyg tai buvo nuraminti ar tai nenuraminti, tai kokia ten situacija dabar?
1: Na tai situacija, kaip aš suprantu, kadangi buvo vis dėlto pasitelkta ir kariuomenė, dabar siekis Ispanijos vyriausybės, kad visi būtų išgaudyti toje Seutoje. Čia labai svarbu paminėti, kad Seuta vis dėlto yra Ispanijos anklavas, kuris šiaip yra Šiaurės Afrikoje. Tai nei vienas tų migrantų nepateko į žemyninę Europą ir juo labiau nėra taikomas pilnai Šengenas. Tai Seuta ir šalia esantis ten Mijijos miestas, jiems yra taikomas Šengeno išimtis. Tai šiuo atveju patekimas į šiuos miestus nereiškia, kad tu jau patekai į Šengeno zoną. Jeigu jie norėtų patekti į žemyninę Ispaniją, turėtų eiti visiškai tokią pat procedūrą kaip valstybė be Šengeno. Tai yra pasų patikrinimas ir taip toliau. Jeigu esi ne pilietis, tai priklausomai iš kurios valstybės vizos ir žodžiu. Tai šiuo atveju tai tikrai nėra parengta, tai aš manau, kad bent jau šiuo atveju ta reakcija buvo teisinga parodyti, kad na, nėra čia taip, kaip jūs galbūt perskaitėte kažkokiose socialiniuose tinkluose, ar kažkas jūs suklaidino, o yra legalūs būdai patekti į Europos Sąjungą, reikia jais naudotis, o kas liečia nelegalius, jie turi būti visiškai uždrausti ir nepriimtini. Ir kiekvienas, kas pateko nelegaliai, turi būti grąžintas atgal. Aišku, čia reikia suprasti mastą. 60 tūkstančių žmonių, vėlgi ten tie skaičiai nuo 49 iki net 80 tūkstančių aš mačiau, bet tai yra didžiulis mastas. Ir čia netgi jeigu norėtų, pavyzdžiui, Ispanijos vyriausybė dabar juos visus suregistruoti ir įsekti jiem, pavyzdžiui, draudimą ateityje gauti tą pačią vizą Šengeno, būtų be galo sudėtinga. Tokį mastą žmonių tu dar ilgiau juos užlaikytum būtent ten, turėtum maitinti kažkokį, girdyti bent vanduo ir taip toliau kažkokios elementarios sąlygos, tai šiuo atveju su tokiu mastu, su tokia hibridinė ataka, kuri įvyko, vienintelis kelias ir buvo pasitelkti kariuomenę ir aišku visus iki vieno gražinti atgal. Tai yra esminis dalykas, bet čia vėlgi aš noriu nuraminti žmonės, kad jeigu kuris nors iš jų norės patekti į žemyninę Europą, jie turės eiti pilną procedūrą, aišku, neturėdami dokumentų, jie į Europą nebus įleisti. Dabar, kas liečia bendrai ministrų tarybą ir, pavyzdžiui, Italijos reakcija, tai man tai yra, aišku, visiškas populizmas. Aš suprantu, Giorgia Meloni dabar viduje yra labai spaudžiama, nes atsirado konkurentas jos partijos viduje, kuris kelia partiją ir, na, yra dar labiau, sakykime, taip nacionalistas nei pati Giorgia Meloni, bet jeigu pasižiūrėt skaičius per pastaruosius 5 metus, tai beveik 500 000 nelegalių migrantų pateko į Italiją, kai šiuo atveju Ispanija apie 250 ar 70 tūkstančių, tai tas skaičius beveik dvigubai mažesnis. Tai šiuo atveju, jeigu mes pradėsim čia siūlyti, mėtyti valstybės iš Šengeno, kas yra irgi neįmanoma, realiai nėra numatyta tokia taisyklė Šengeno taisyklėse, kad kažkurią valstybę galima pašalinti, tai vienintelis būdas yra realiai sustiprinti sienos apsaugą, bet vėlgi čia toks populizmas yra, kai Italija sako sustiprinti sienos apsaugą, tai su kuo? Italija nesiriboja, su Ispanija neturi sausumos sienos, ten praplaukti tai būtų jau toks didelis gabaliukas, o realybė yra ta, kad nesiriboja. Bet čia šioje vietoje yra labai stiprus pagaliau signalas pačios Europos Sąjungos, kad nelegali migracija yra nepriimtina. Ir nesvarbu, kokie tai skaičiai būtų, ar 60 tūkstančių, ar tūkstantis, ten 1500, kai buvo bandymas Lietuvos sieną ir Lenkijos sieną kirsti. Dabar tiesą sakant, man labai buvo keistas Latvijos komentaras, kur Latvija sukritikavo Ispaniją, kur dabar tiesą sakant, tie srautai, kurie atvyksta čia, tai yra per Latvijos sieną ir jau Lietuva yra įspėjusi Latviją, kad, na, žiūrėkite, kas vyksta, jūsų siena yra kiaura. Tai šiuo atveju, man atrodo, į ką mes turim susifokusuoti, atmetus visą šitą triukšmą, tai būtent į išorės sienų apsaugą visoje Europoje. Nes tos grėsmės yra labai skirtingos ir kartais, aišku, mums atrodo, kad mūsų ta grėsmė, kalbant apie Rusiją, yra pati didžiausia ir mums labai sunku suvokti, kodėl ispanas ar graikas mūsų nesupranta, bet jiems lygiai taip pat yra labai sunku suprasti, kodėl mes jų nesuprantam, kai jie prašo ekstra pagalbos, to paties Frontexo, papildomų investicijų sienos apsaugą.

0: kai būtent jų sienos susiduria su tomis hybridinėmis atakomis ir realiai tu esi priklausomas nuo kitų valstybių sprendimų. Štai sugalvojo Marokas permesti, nes nu, 60 tūkstančių aš čia nenoriu apkaltinti Maroko, bet 60 tūkstančių prie sienos na šiaip nesusirenka. Ir galima sakyti, kad ten socialiniai tinklai, klaidinimas ir taip toliau. Bet aš tikiu, kad sakykime, ir viduje yra tas leidimas. Lygiai taip pat kaip Baltarusijoje. Na, tie migrantai neatsiranda prie sienos, šiaip savo neateina, nu, kontroliuoja Baltarusija tos srautus.
1: Bet kokia tada Ispanijos turėtų būti reakcija ar kokia bus reakcija?
0: Turėtų būti kieta ir nedviprasmiška. Kietas ir nedviprasmiškas.
1: Ką tai reiškia?
0: Šiuo atveju žinutė, kad jokia nelegali migracija nepriimtina, dabar čia reikėtų atlikti tyrimą ir jeigu ten iš tiesų būtų įsitraukimas Maroko, tai aišku lygiai taip pat ir Maroko atžvilgių. Čia vėlgi, tu esi tokioj patinėj situacijoje, nes labai griežta tavo reakcija Maroko atžvilgių, tai jie toliau gali permetinėti tuos srautus ir tie santykiai jie visada yra tokie ne patys lengviausi, bet šiuo atveju ta žinutė ypatingai turi būti, nes vis tiek žmonės perduoda tą žinę viens kitam ir mes labai dažnai matome, kad migrantai ir tie, kurie bandydavo kirsti Lietuvos sieną, jie telefonuose gauna žinutes, kad štai ta dalis yra atvira, ta dalis yra atvira ir tuomet bando patekti į Europą. Tai čia vat yra ta kieta pozicija parodyti visiems tiem 60-80 tūkstančių, kad kiekvienas, kas atvyko nelegaliai, yra sugaudomas ir gražinamas atgal ir neverta tų pastangų, nes aišku yra ir žuvusių žmonių, mes apie tai labai mažai kalbame, bet iš tiesų skaičius yra labai didelis ir žuvusių žmonių, kurie rizikavo. Tai vat parodyti, kad ta rizika yra neverta to ir nereikia to daryti. Tas yra labai svarbu parodyti. Nes jeigu tu toleruosi, tuomet 60 tūkstančių virš 120 tūkstančių ir taip toliau. Ir mes matome, kad na, kai kurios valstybės, netgi tokios galingiausios Europos ekonomikos, na, jos nesusitvarko su integracija. Ir mes turim tą pripažinti. Mes galbūt kažkas turėjo labai gražių norų ir tą pati Angela Merkel kažkada tai. Ir aš puikiai suprantu, Sirijoje vyko karas, bet bendrai ta politika na, buvo kreiva ir jos pasiekmes yra pakankamai liūdnos.
1: Tai ir dabar nėra tos vieningos tokios politikos, aš taip suprantu.
0: Aš sakyčiau, kad dabar atsiranda vis daugiau aiškumo, nesiniai parlamento galų gale balsavimas dėl gražinimo galimybių stiprinimo, dėl tų pačių centrų steigimo ne Europos Sąjungoje, jau yra stipri žinia, jau yra labai stipri žinia ir tiem patiem žmonėm, kas galvoja apie nelegalią migraciją, kad gali baigtis liūdnai, kad tu baigsi kažkokiam tai centre, net ne Europos Sąjungos teritorijoje, nes labai dažnai būdavo viltis būtent, kad jeigu tu jau patenki į Šengeną, tai tavim pasirūpins ir tu ten būsi centre, kol ten svarstys kažkokiam tai jau Europos Sąjungos teritorijoje ir ten kaip jau pasiseks. Ir dažnai jie dėl to ir kurdavo, jie juk turi ir istoriją sukurtas, kokio pažeidžiamumo tu turi būti, kokiam žmonėm daugiau yra šansų pasilikti. Tai šiuo atveju tai griežtėja ir man atrodo, kad na, tie tinkami žingsniai yra daromi. Bijau, kad šiek tiek pavėluotai.
1: O rudenį, kaip jums atrodo, bus kažkas tai sugriežtinta, dar kažkokių naujų taisyklių atsiras, galbūt Ispanijos atžvilgių arba tarpusavyje kažkokių valstybių?
0: Tai vėlgi, aš jau sakiau apie statistiką Italijos ir Ispanijos palyginimą. Tai šiuo atveju, žinot, jeigu prie bet kurios, aš manau, kad prie bet kurios valstybės, tų pačių Jungtinių Amerikos valstijų 60 tūkstančių permesi, kurios nors ten, sakykime, taip dalies prasčiau apsaugotos, aš abejoju, kad susitvarkys, kad na, prireiks laiko, kol susitvarkyti. Čia, aišku, sakau, skirtumas, kad yra vis tiek Šiaurės Afrikos dalis, ne žemyninės Europos dalis.
1: Grįžtame į Lietuvą dabar į Vilnių konkrečiai. Kalbant ir apie užsieniečius to pačiu, na, bet ir kai kurios lietuvius, kurie nekalba lietuviškai net ir gyvendami čia daug metų, Vilniaus savivaldybė paskelbė tokią naujieną, kad raštu jau nebepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba. Informacija kitomis ne Europos Sąjungos kalbomis bus teikiama tik tuo atveju, jeigu konkretus darbuotojas mokės tą kalbą. Tai sakykime, ateina kažkas rusiškai kalbantis į Vilniaus savivaldybę, darbuotojas nemoka rusų kalbos, na ir tavo reikalas jau, ką tu ten darysi, kaip išspręsi. Kaip jūs vertinate tokį sprendimą savivaldybės?
0: Tai iš vienos pusės valstybinės kalbos vartojimas ir ypatingai jos plėtimas vartojimo paslaugų sektoriuje, tai yra tikrai sveikintina ir atitinka mūsų konstituciją. Dabar šitas sprendimas man jisai yra toksai pusiau luptas, pusiau skustas. Aš suprantu priešrinkiminę logiką ir aišku, Vilniaus merui pirmiausiai reikėtų rūpintis tą krizę, kuri vyksta, kalbant apie atliekas pirmiausia, ir ten aš nematau, kad sektųsi sutvarkyti, ir dabar, na, išmetamas toks siūlymas, bet blogiausia, kad nėra aiškumo. Tai aptarnaujat jūs rusų kalbą, ar neaptarnaujat vis dėlto? Ir dabar atėjus žmogui, jisai turi ieškoti to žmogaus, kuris moka rusų kalbą. Tai ar jie turės, nežinau, ar savivaldybės darbuotojai turės savo vardo tos tokius tegus vadinamus, kur ten bus vėliavėlės sužymėtos, kaip būna viešbučiuose, parduotuvėse.
2: Parašyta bus vardas.
0: Man labai sunku suprasti, tai priimkit sprendimą, kad, na, nebus aptarnavimą tik lietuvių kalba arba ten lietuvių ir anglų kalbomis. Arba jau priimkit sprendimą, kad vis dėlto bus aptarnaujama ten trimis kalbomis ir taip toliau, arba ten bus specialus langelis ir panašiai. Na, reikia žmonėms galų gale aiškumo ir sprendimas turi būti aiškus. Čia yra toksai lengvas priešrinkiminis populizmas ir aš bijau, kad siekis yra papudruoti tą atliekų krizę, kuri tebe vyksta ir pareiškimai, kaip sakykim, kad visa ta krizė nepersikels ant vartotojų pečių. Tai vat man čia trūksta Vilniaus mero paaiškinimo vis dėlto, iš kokių lėšų bus sugebėta padengti tai, kas įvyko. Ir kad tai tikrai nepersikels ant vartotojų pečių. O šis sprendimas, kaip sakiau, plėsti valstybinę kalbą, aptarnavimo sektoriai yra tikrai sveikintina ir tą reikia daryti, bet reikia daryti labai aiškiai. Šiuo atveju man yra neaišku vis dėlto.
1: Kaip supratau, jūs skeptiškai žiūrite į Vilniaus atliekų tą krizės suvaldymą. Netikit, kad susitvarkys dabartinė valdžia?
0: Na, kol kas aš, žinot, čia tikėt ar netikėt, aš galiu dievų, bet kol kas aš nematau, kad, na, būtų, sakykime, taip priimti reikalingi sprendimai. Kol kas bandoma kaip ir nustumti visą tą krizę, bet sprendimai nėra priimti. Ir vėlgi, nuo to kenčia ne tik vilniečiai, sakykim, gal vilniečiai net ir nepavadinčiau, kad kenčia, ten greičiausiai bus sudėtingiau, kai visa tai atsidurs tarife, kai atsidurs sąskaitoje ir vilniečiai už tai turės sumokėti, nors meras pažadėjo, kad nemokės, tai tik tai negirdėjau šaltinio vis dėlto, iš ko bus tai padengta, bet kenčia, pavyzdžiui, Elektrėnų Vievio gyventojai, kur atliekos vežamos į savartyną ir yra nesilaikoma įstatymą.
1: Kazokiškių savartyną turėtų minyti, ten iš tikrųjų didelė problema yra ir dar kita tema, bet grįžtant prie aktualijų, kurios truputėlį būtų netokios lokalios, jau ne tik Vilniaus ar vietinių, bet tokia nuomonė išsakyta buvo, kur irgi dažnai gana pasikartoja, bet Norfos vadovas Dainius Dundulis neseniai išsakė mintį, kad mažėjant Lietuvos gyventojų skaičių reikėtų mažinti ir Seimo narių skaičių. Sutinkat?
0: Tas Seimo narių skaičius tai yra, nu, toks populizmas, kur jau, nu, ten sumažinsi nuo 100.
1: Bet tai ko čia tada Dundulis siekia populizmų?
0: 141 iki 100 ir ką tai pakeis? Ta prasme, ekonomiškai valstybėje tai tikrai nieko nepakeis. Kur aš sutikčiau su mintim ir ką mes pasakėm, demokratai iš pat pradžių, tai išties reikia peržiūrėti biurokratinį aparatą. Ypatingai įsteigas po ministerijomis. Nes ta, sakykim, taip viršūnė, tam ministerijos, nu, ten daugmaž yra stabilu, jie yra asignavimų valdytojai, atsiskaitimas finansų ministerijai ir taip toliau, bet tuomet jau įstaigos po, man atrodo, kad ten neproporcingai per pastaruosius metus yra išsipūtę pokyčiai dėl darbo užmokesčio, yra sakykime, taip visai kitaip skaičiuojama. Tai šiuo atveju būtent tas įstaigas po ir jų funkcijas iš tiesų reikėtų įvertinti ir aš manau, kad va čia mes galėtume turėti realų pokytį. Dabar tas Seimo narių skaičiaus mažinimas, jisai vis grįžta. Tegul bus 121. Ir ką pakeisti 20 Seimo narių, tas jų išlaikymas valstybėje, sakykime taip, per metus, jis neturės didelio poveikio. Tai man šiuo atveju norėtųsi, kad vyriausybė fokusuotųsi į iš tiesų tuos dalykus, kur pokytis būtų didelis. Tai va tas biurokratijos mažinimas, kur funkcijos yra dubliuojamos, kur tiek verslas, tiek gyventojai kenčia nuo tos didelės biurokratijos.
1: Tokį pavyzdį.
0: Ir atsiskaitimu, na tai va žemės ūkija, kai dabar Kęstutis Mažeika, mūsų ministras, paskelbė, kai ūkininkas yra tikrinamas dviejų institucijų ir jos ateina skirtingų laikų ir reikia rasti laiko ir taip toliau tiem tikrinimam atliepti, nors visa tai vis dėlto yra po Žemės ūkio ministerija. Tai dabar bus vienas patikrinimas, kuris surinks tą informaciją ir nereiks papildomos dienos, papildomo važiavimo, papildomų resursų naudojimo. Tai aš manau, kad čia yra esminiai dalykai. Galų gale, aš jau kalbėjau apie tą pačią augalininkystės tarnybą, kur, na, man labai sunku suvokti, kaip prieš 20 metų tokia departamento lygmens tarnyba atsirado, kodėl veterinarijos tarnyba negali turėti, sakykime, taip departamento savo sudėtyje ir tas funkcijas atlikti. Galų gale, kiek girdėjau, tai net laboratorija tos pačios augalininkystės tarnybos paskutiniu metu nebuvo sertifikuota. Mhm. Tai šiuo atveju, kas per funkcionavimas? Tai va, tokius dalykus reikia peržiūrėti, tokius dalykus reikia, sakykime, taip, kur įmanoma tas besidubliuojančias funkcijas panaikinti, ir tai tikrai drastiškai sutaupytų biudžeto lėšų. O Seimo narių mažinimo klausimą aš paliksiu galbūt ar už kelių metų vis dar, bet artėjant tiem prezidento rinkimam, kur kiekvienas kandidatas savo skaičių pateiktų, kiek jisai mato Seimo narių, o gal prezidento vienvaldystė valstybėje bus įdomios diskusijos. Aš jau matau, kad tas nenumaldomai artėja.
1: Jūs matot 141 vis dėlto, kaip suprantu.
0: Aš nematau tame didelės problemos valstybėje. Suprantat, man esminiai dalykai, mes kartais, man atrodo, blaškomės ir daug energijos skiriam tokiem vat klausimam, ar atostogos savaitės ilgumo prezidento atostogos, ar 141 ar 121 Seimo narys turėtų. O valstybėje žmonėm tas nekeičia nieko, tiesą sakant. Ir čia yra tokios Facebooko lygio muštynės. Mm. Aišku, su socialiniu tinklu atsiradimu neišvengiamai tokių klausimų yra labai daug, kur čia kiekvienas skuba pasisakyti, ypatingai savo socialiniuose tinkluose. Bet realiai aš norėčiau, kad mes žiūrėtume valstybės viziją, turėtume 10 metų, 5, 10 ir ilgesnėje perspektyvoje ir kalbėtume apie tuos kertinius klausimus. Mhm. Ir kertiniai klausimai yra turbūt ateinantis biudžetas ir kokie prioritetai jame bus vis dėlto sudėlioti ir ypatingai žiūrint į ilgalaikę perspektyvą. Mums demokratams labai svarbu yra šeimos klausimai, bet šeimos ir demografijos tai yra tie, kurie yra artimi žmogui, o ne kažkur praskrendantis toli, tai tiek nuo, sakykime, taip užtikrinimo pajamų tėvams, kad pajamos nemažėtų, iki pagalbos tėvams, ypatingai mamoms, ir čia sveikatos apsaugos ministerijos ir Linas. Žinau, kad jam yra vienas iš prioritetų, nes labai dažnai gimus vaikui mama, moteris yra, na, nenoriu taip jau visiškai pasakyti, bet užmirštama lyg, nes viskas yra apie vaiką, visas fokusas, o mamos psichologinė būklė, jos fizinė, psichologinė sveikata yra be galo svarbu. Tai mes norim, kad būtent pasižiūrėti į tai per tą visą cikliškumą ir kad žmogus, na, tai nebūtų, sakykime, taip kliūtis susilaukti valstybėje daugiau vaikų, nes čia yra kertinis dalykas, kalbant apie mūsų valstybės ateitį. O visiems linkiu gerų atostogų, šiandien bus labai šilta diena, tai kas gali dirbti iš namų ar prie ežero, tai to ir linkiu tą vieną dieną, ir galbūt po to jūs būsite likusią savaitę ar net mėnesį darbingi, tą vieną dieną gerai pailsėję.
1: Aš suprantu, kad jūs jau norite linkėjimų perduoti, bet aš dar vieną klausimą turiu vis dėlto.
0: Aš atsimenu tiesiog, aš kaip ministras, būdamas ekonomikos, aš įvedžiau tą vieną dieną darbo iš namų per mėnesį, ir čia buvo visiems taip keista, kaip taip gali būti, čiagi, nu, ministerijoje turi sėdėti nuo 9 iki 5, neduok dieve, pakilai nuo staklių. O aš atvirkščiai manau, jeigu žmogus per 4 dienas padarys tą, ką buvo nusimatęs per 5, ir tą vieną dieną padažys tvorą, tai man dar geriau.
1: Nu, tai va, čia ta pati tema, tarp kitko, kur 4 darbo dienų savaitė, bet mes grįžkim prie dar vienos aktualijos, jau pabaigai, kad jau atėjot į žurnalistinę laidą, tai apie žurnalistę vieną noriu paklausti. Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl balandį socialdemokratų tarybos posėdėje rasto garsą įrašančio tušinuko, kuris priklausė LRT žurnalistei, mano buvusiai kolegė Eglė Samuškaitė. Ką jūs manote apie šią istoriją ir kaip jūs reaguotumėt, pavyzdžiui, sužinojęs, jeigu, pavyzdžiui, vat, demokratų taryba slaptai rašinėja kažkoks tušinukas pamestas po žemę, ne po žemę, kažkur po kėdėm arba po, tam, po stalu, nu, bet tokia identiška situacija jums nutiktų.
0: Man labai gaila, nes man atrodo, tas santykis tarp žurnalisto ir politiko jis visuomet turi būti paremtas tokia pagarba. Ir jeigu bendruomenė sako, kad na, mes norim už uždarų durų pasitarti, ypatingai klausimais, kurie liečia mūsų bendruomenės vidų, na, reikėtų gerbti tą privatumą. Ir aš suprantu apie žurnalistų siekį informuoti visuomenę, bet šiuo atveju, man atrodo, tas santykis būtent ir yra grindžiamas abipusę pagarbą tarp žurnalisto ir politiko, tarp žurnalisto ir asmens. Ir šiuo atveju labai gaila, kad taip buvo pasielgta. Man atrodo, kad tą pagarbą ir pasitikėjimą tas greuna. Šiuo atveju nelabai, tiesą sakant, suprantu netgi tų motyvų, kodėl tai reikėjo daryti, ar ten iš tiesų kažką tai tokio kritiškesnio būtų galima sužinoti. Tai aš šiuo atveju niekaip nematau galimybių pateisinti to, nes, kaip sakiau, vis dėlto tas mūsų santykis yra grįstas abipusę pagarbą. Aš visuomet stengiuosi pakelti, atsakyti žurnalistų klausimus sunkius, lengvus, įvairių jų būna.
1: Bet vis dėlto sakot, kad čia jau keičia kažkokį tai požiūrį jūsų į tą konkrečią žurnalistę ar bendrai žurnalistų bendruomenę?
0: Aš manau, be jokios abejonės, kad, sakykim taip, tas pasitikėjimas šiuo atveju, kalbant apie bent jau Eglę ir jos tą veiksmą, jis aišku, kad yra pažeistas ir to neįmanoma kitaip įvardinti, nes visgi, kaip sakiau, na, bendruomenė, šiuo atveju socialdemokratai, bet kuri kita partija, kuri būtų buvusi, na, paprašė, kad na, jie nori už uždarų durų, be telefonų, vis dėlto labai nuoširdžiai ir tai tikrai, tai yra labai, labai dažnai politinėse bendruomenėse tas leidžia žmonėms išsakyti tai, ką jie iš tiesų galvoja. Ir tas yra labai svarbu kartais norint pamatuoti tą pulsą ir aš suprantu, kad ten juk diskusijos ir vyko apie koalicijos pokyčius ir taip toliau ir būtent toks Mindaugo ir buvo siekis, kad žmonės kalbėtų nuoširdžiai, kad nebijotų, kad tai, ką jie pasakys, būtų vieša. Aš manau, kad tą reikėtų gerbti.
1: Ačiū labai, kad šiandien sudalyvavot laidoje Pozicija. Čia buvo Virginijus Sinkevičius, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos lyderis. Likite su Žinių radiju.
2: Pozicija. Reklama. 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
3: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. UEFA čempionų lygos atrankos trečiojo etapo pirmosiose rungtynėse Kauno Žalgiris svečiuose 0-5 neprilygo Zagrebo Dinamo. Nuo rungtynių pradžios dominavę šeimininkai 32 minutę įsiveržė į priekį, dar po minutės jau pelnė antrą įvartį. Trečiasis įvartis krito 51 minutę, 77 minutę rezultatas jau buvo 4-0, o penktasis įvartis pelnytas per teisėjo pridėtą laiką. Kroatijos klubas turėjo akivaizdų kamuolio kontrolės smūgių į vartus ir į vartų plotą pranašumą ir 10 kartų kėlė kampinius. Kauniečiai iš viso atliko tik 3 smūgius, į vartų plotą nepataikė nei karto ir neturėjo nei vieno kampinio. Po skaudaus pralaimėjimo akivaizdų Dinamo pranašumą pripažino ir Žalgirio treneris iš Kroatijos Željko Sopičius.
4: Why I want to play against Dinamo Zagreb? Because I knew that on this level, in this round, will be probably the same. It's not easy to say that, but we must understand that in which moment we are.
3: Aš norėjau žaisti prieš Dinamo komandą, nes žinojau, kad šiame lygyje nėra skirtumo, su kuria ekipa žaisime. Mes turime suprasti, kad šitame momente Dinamo buvo tiesiog geresnė komanda. Nenoriu sakyti, kad mūsų ekipa nerodė noro, bet dinamiečiai buvo geresni visose situacijose. Pasigėdau į savo žaidėjų normalaus futbolo. Mes galime pralaimėti 7-8 įvarčiais, bet negalime būti tokie įsigandę. Visi klydo tiesiog priimdami arba perduodami kamuolį. Dar kartą, žaisdami tokiame lygyje su tokiu varžovu tikrai būsime nubausti. Turiu taip pat pripažinti, kad mūsų vartininkas Tomas Švetkauskas dar išgelbėjo mus nuo papildomų 2 ar 3 įvarčių. Laimėjo tiesiog geresnė komanda. Dabar turime būti susikoncentravę į šalies pirmenybių rungtynes šeštadienį.
4: And on the end that's it. A better team won the game and we must be now concentrated on our championship at Saturday.
3: Sakė Sopičius. Atsakomosios Žalgirio ir Dinamo klubų rungtynės kitą savaitę vyks Kaune, o šios poros nugalėtojas dėl vietos pagrindinėme čempionų lygos etape žais su Stavangerio Vikingu iš Norvegijos. Pralaimėję Dinamo klubui kauniečiai persikeltų į Europos lygos atrankos atkrintamąjį etapą, kuriame žais su Čekijos Gradec Kralovės arba Stambulo Bešiktašo komandomis. Kitose čempionų lygos atrankos 3-ojo etapo rungtynėse Celjės klubas Armėnijoje 1-2 nusileido Jerevano Araratui. Slovenijos komandoje į starto sudėtį buvo įtraukti visi 3 lietuviai. Gynyboje žaidė Artemijus Tutišinas ir Pijus Širvys, o puolime rungtynėvęs Armandas Kučys pataikė į virpstą ir 64 minutę buvo pakeistas. Atsakomosios Celjės ir Ararato komandų rungtynės kitą savaitę bus žaidžiamos Slovenijoje. Rumunijoje vykstančiame Europos merginų iki 18 metų krepšinio čempionato B divizione Lietuvos rinktinė ketvirtajame ture 44-54 nusileido Austrijai. Mūsų komandai daugiausiai 14 taškų pelnė ir 5 kamuolius atkovojo Emilija Vaitkutė. Per 4 rungtynes 3 kart laimėjusios lietuvės C grupėje kol kas yra pirmos, tačiau jas į antrą vietą gali įstumti Austrija, jei šiandien nugalės 2 pergalės turinčią Airijos ekipą. Į ketvirtfinalį pateks 2 geriausios kiekvienos grupės komandos, kurios tęs kovą dėl patekimo į aukštesnį A divizioną. Vokietijoje vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre Vilius Gaubas pirmajame rate per 2,5 valandos 6-2-4-6-4-6 nusileido Maksui Hokesui iš Niderlandų. Už pasirodymą šiame turnyre 21 šiaulietis taškų negavo ir šiuo metu pajėgiausių pasaulio tenisininkų reitinge užima 120 vietą. Argentinos futbolo žvaigždė Lionelis Messi paaukojo 80 tūkstančių eurų gaisrų nukentėjusiems Madrido apylinkėms. Argentiniečio paaukotos lėšos padės atkurti regioną esantį į vakarus nuo Ispanijos sostinės, kur buvo padaryta didelė žala žemei ir turtui, o gyventojai turėjo evakuotis į savo namų. Messi dar prieš 19 metų įkūrė savo vardo fondą, kuris padeda vaikams ir jaunimui per sveikato, švietimo ir sporto programas. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
2: Reklama. Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
5: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce Di Donato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
5: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
8: Orai.
9: Šiandien kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių 5-10, per perkūniją gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 28 iki 33 laipsnių karščio.
10: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
11: Reklama.
12: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
13: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete

0: jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt. Čia žinių radijas.
2: O ką manote jūs?
3: Lietuvoje šiuo metu 8:44. Teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Neišimtis ir šis rytas, paskelbus, kad prezidentas Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliu iš Portugalijai priklausančios Madeiros salos, atsinaujino diskusijos dėl prezidento ir Seimo narių atostogų reglamentavimo. Prezidentūras skelbė, kad šalies vadovas Madeiroje dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Kaip jūs vertinat prezidento sprendimą dirbti nuotoliu? Skambinkite studijos telefono numeriu 052-431-431, taip pat komentarai laukiami žinių radijo programėlėje. Šį kartą apie daug diskusijų ir atgarsių visuomenėje sulaukusi prezidento darbą nuotoliu iš Madeiros 052-431-431, laukiame jūsų komentarų. O kol jų laukiame, tai galim pažiūrėti, kaip ir kiti aukščiausi šalies politikai į tai sureagavo. Vienas iš jų pasisakė šio klausimo buvo premjeras Mindaugas Sinkevičius, kuris teigia nematantis problemų šiuo atveju, tai sakė po šią savaitę įvykusio susitikimo su kadenciją baigusiu prezidentu Valdu Adamkumi. Na ir kalbėdamas apie būtent šitą situaciją, kartu susitikime dalyvavęs ir premjero patarėjas kultūrai Darius Kuolys, sakė, kad dėl prezidentų būtent atostogų klausimai kildavo ir seniau, bei prisiminė Valdo Adamkaus atostogas Meksikoje, kurios taip pat susilaukdavo daug atgarsio visuomenėje. Savo ruoštų dabartinis premjeras mano, kad tokios darbo formos nuotolių galimos ir Lietuvoje, ir už Lietuvos ribų, nors pats tikino nei atostogauti, nei dirbti nuotoliu kol kas neplanuojantis. Premjeras tikino, kad dar nenusipelnė ir neusidirbo atostogų, bei tikino, kad jam patinka fizinis darbas, gyvas su patarėjais bei komanda. Taigi Darius Kuolys prisiminė Valdo Adamkaus atostogas žiemą Meksikoje, būtent tokią tradiciją turėjo Valdas Adamkus ir sako, kad jo buvęs patarėjas sako, kad visiems reikia pailsėti ir tuomet Valdas Adamkus būtent Meksikoje susitikdavo su jaunystės draugais, nors pripažino, kad ir šio tūkstantmečio pradžioje dėl to visuomenėje kritikos būta. Ir Darius Kuolys tikino, kad ta kritika būdavo ištverdama, prezidentas ištverdavo kartais ir susiraukęs, bet ištverdavo. Taip tą laikmetį prisiminė tuometinis prezidento patarėjas ir dabartinis premjero patarėjas kultūrai Darius Kuolys. Tai yra mes jūsų nuomonės, kaip jūs vertinat prezidento sprendimą dirbti nuotoliu 052-431-431, atostogų laikas, jis paliečia ir aukščiausios šalies pareigūnus ir jau ne vienerius metus kyla diskusijos dėl prezidento ir Seimo narių atostogų reglamentavimo. Kaip jūs šį klausimą matote? Vincas rašo, nei jis dirbs, nei ką, tik bus pasiekiamas telefonu ir e-mailu. Dainius mano, kad prezidentas vis tiek nieko gero čia nenuveikia, tad tegul geriau būna Madeiroje. Aras taip pat mano, ar kokia nauda iš prezidento ar Madeiro ar Bangladešė ir prezidentūroje, nematau skirtumo, man tai gyvenimo nekeičia, tokia aro nuomonė. Vaidas tikina prastai vertinantis ir sako, kad jei atostogauji, tai saky, kad atostogauji, o neapsimetinėk. Na, bet paskutinė kadencija tai daro kaip nori. Vytautas teiraujasi, o kas keičiasi nuo to, kad prezidentas atostogauja ir mano, kad Lietuvai tik geriau ir mano, kad dar ir Seimas galėtų prisijungti. Taip, M klausia, ar Lietuvoje nėra kur ilsėtis ir pažymi, kad vertina neigiamai. Patarėjas rašo, kad visi turi teisę į atostogas, bet turi būti reglamentuojama įstatymų ar darbo potvarkių. Darbas nuotoliu kelia šypseną, kaip ir Seimo narys Valius Ažulas kabutėse dirbo iš Egipto. Atomas rašo, palinkėkime prezidentui lengvo ir neskausmingo įdėgio. Ina sako, kad teisinėje valstybėje taip nebūtų, bet Lietuvoje viskas galima. Birutė rašo, labai pervargo, tegul ilsisi, gražiau atrodys. Tokie čia komentarai kol kas iš jūsų žinių radio programėlėje. Laukime jų ir daugiau, dar turime šiek tiek laiko. Kaip vertinat prezidento sprendimą dirbti nuotoliu? 0524314 komentarai laukime ir žinių radio programėlėje. Paskelbus, kad prezidentą savaitę dirbs nuotoliu iš Portugalijai priklausančios Madeiros salos, atsinaujino diskusijos dėl prezidento ir Seimo narių atostogų reglamentavimo. Tad teiraujamės, kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu. Tuo tarpu kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė netostogaudavo, bei yra sakiusi, kad jai užtenka laisvesnės darbotvarkės vasarą. Tuo tarpu Gitanas Nausėda dar pirmaisiais prezidento metais pakeliu iš Japonijos susuko pas dukrą Pietų Korėjo, vėliau nekartą dirbo iš Nidos, na ir teisininkams kliuvo būtent nuotolinis dabartinio šalies vadovo darbas. Ir čia Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Johanas Baltrimas sako, kad teisė nenumato galimybės prezidentui nuotoliu dirbti. Sostinė vadovaujantis konstitucija yra Vilnius, o pat žodį sostinė nuo sostas implikuoja, kad čia dirba valdžia, sako teisininkas. Nors jis pripažįsta, kad polsis valstybės vadovams normalu ir priklauso. Teisininko teigimu panašiai atostogas ir darbą derina ir kitų šalių lyderiai, bei sako, kad Seimas galėtų sureguliuoti ir šalies vadovų polsį. Tuo tarpu portalas 15 min šią savaitę kilus diskusijoms dėl galimo prezidento darbo nuotoliu, ieškojo atsakymų, kasgi sumokės už šią šalies vadovo viešnagę Portugalijoje. Na ir paaiškėjo, kad šalies vadovas visas kelionės išlaidas padengs iš savo kišenės, taip teigė prezidento atstovas spaudai Ridas Jasiulionis. Mat, oficialiai tiek prezidentas, tiek Seimo narė atostogų neturi, skirtingai nuo ministrų kabineto narių. Vis dėlto parlamentarai tarp plenarinių sesijų prastai išvyksta šiltus kraštus ar kitas vietas, laiko poilsio užsienyje ir Lietuvos kurortuose kartais atrasdavo ir ankstesni Lietuvos prezidentai, apie tai jau užsiminiau. Dar keletas komentarų, Dovilė iš Klaipėdos rašo, kad Nausėda nuo dar pirmosios kadencijos pradžios parodė, jog jam svarbu tik imituoti darbą. Gaisras Alytuje pirmas indikatorius, visiškas pareigų ignoravimas, tokia Dovilės nuomonė. Tomas rašo, gal ir gerai, kad išvykęs, nieko neprisidirbs ir nieko gal nenusišnekės. Taip, teko savaitgalį prieš prezidento nuotolinį darbą sutik prezidentą prekybos centre, prekės pirko nedarbo pramogoms, dar vienas komentaras čia žinių radio programėlėje. Tuo tarpu sugrįžtant prie prezidento išvykos į Portugaliją ir portalas 15 min teiravosi, kaipgi tas nuotolinis darbas atrodys, tai čia taip pat nurodoma, kad kartu su prezidentu nuolat būna ir vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai, na ir pranešama, kad jie išvyko į Madeirą ir tai yra įprasta darbinė komandiruotė. Ir jie nurodo, kad dirba 24 valandas per parą, kur bevažiuotų prezidentas. Taip pat pažymima, kad asmens sargybinių viešnagė Madeiroje buvo apmokėta iš tarnybos lėšų ir tai atsiejo 2016 eurų. Tiek apie prezidento viešnagę Portugalijoje, dar kartą galima tik tai priminti, kad paskelbus, kad prezidentas Gitanas Nausėda savaitę dirbs nuotoliu iš Portugalijai priklausančios Madeiros salos, atsinaujino diskusijos dėl prezidento ir Seimo narių atostogų reglamentavimo. Dar keletas jūsų pasisakymų. Ona rašo, Sinkevičių šventino, pagaliau gali ir pailsėti. Linas rašo, galėjau užsirašyti, kaip komandiruotė būtų pačiam nieko nekainavę ir pažymi, kad taip daro visi Seimūnai. Ačiū ir už maikščius ir nuoširdžius komentarus čia žinių radio programėlėje, tiek šio ryto laidoje Ryto Espresso, šio trečiadienio laidoje. Ją vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika. Gražios likusios dienos ir susiklausykime jau rytoj nuo šeštos. Iki.
2: O ką manote jūs?
1: Čia žinių radijas.
4: Renkuosi knygą.
2: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Vandens chronologija. Jos autorė, Lidija Juknavič, yra Oregone, Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenanti lietuvių kilmės rašytoja, kurios proseneliai Juknevičiai emigravo į Ameriką. Interviu ir esė autorė dažnai prisimena savo močiutę, tuomet jai mažametėje anūkai pasakojusi legendas apie Eglę Žalčių karalienę ir vandens deivę Laumę. Autobiografinis romanas Vandens chronologija yra garsiausias Lidijos Juknavič, kuri yra ne tik rašytoja, bet ir puiki plaukikė kūrinys. Autobiografiniame romane ji pasakoja apie architektų dirbusi tėvą, stambų piktą vyriškį, smurtavusi prieš dukras ir žmoną, apie psichologinį terorą šeimoje, nusižudyti kelis kartus bandžiusią girtaujančią motiną, apie paauglišką maištą, pabėgimus iš namų, narkotikus ir valkatavimą, apie alinančias plaukimo treniruotes baseine ir žlugusias viltis pelnyti olimpinę auksą. Apie atsitiktinius juodus darbus, policijos areštus ir užgrotų praleistas dienas, apie begalinės meilės paieškas, meilužius ir meilužes, naujų nusivylimų skausmą, apie jaunos moters pagimdžiusios negyvą kūdikį pastangas iškentėti šią neviltį, apie kūrybinius eksperimentus universitete, savasties atradimus ir lėtą žaizdų randėjimą, apie išsigelbėjimą, kurį suteikia meilė, lyg vanduo nugludinanti aštrius patyrimus. Skaityti Lidiją Juknavič tai jausti, kaip žodžiai duria, bado, pjauna, sako knygos leidėjai. Vandens chronologija tai triumfuojančiai atvira žvilgsnis į gyvenimą moters, gebančio sukurti save iš nuolaužų. Gyvų, pulsuojančių romanų ji paverčia drąsi stilistika, suardyta struktūra ir plastiškas nardimas tarp gyvenimo įvykių. Visi mano gyvenimo įvykiai nardo vieni tarp kitų, be chronologijos, kaip sapnuose. Taigi, kai galvoju apie buvusius santykius, arba apie važiavimą dviračiu, arba apie meilę literatūrai ir menui, arba apie tai, kaip pirmą kartą paragavau alkoholio, arba kaip dievinau savo seserį, arba apie tą dieną, kai tėvas pirmą kartą mane palietė. Tarp šių prisiminimų nėra jokio linijinio ryšio, sako pati autorė, ir priduria mananti, kad linijinį pasakojimo būdą laužančią rašytoją ją pavertė tai, kad būdama 20 pagimdė negyvą kūdikį. Šis įvykis sugriovė mano supratimą apie laiką, erdvę, pradžią, vidurį ir pabaigą. Buvau taip giliai sukrėsta, kad į laiką, patirtį ir atmintį pradėjau žvelgti kaip į suskaidytus pasaulio fragmentus, pasakoja rašytoja. Vėjas į veidą, delnai dega skauda kelius, minu atgal, greitis ir greitis, greitis, greitis, sulaikau kvėpavimą, oda dilgčioja, kaip tada aukštai medžiuose, šiurpus vorai ropoja mano odą, kaip tada aukštai prie didžiojo kanjono, mano galva per karšta, suk, suk, suk, aš suku, aš stabdau, aš nejaučiu pėdų, aš nejaučiu kojų, aš nejaučiu rankų, aš nejaučiu delnų, galvo, širdies, tėvo balsas rėkia, gera mergaitė, tėvas bėga nuo kalno, tėvas, kuris taip pat darė, kuris mane pastūmė, mano akis merkėsi, mano galūnės atsipalaiduoja, aš pasileidžiu, aš paleidžiu, tokia mieguista, tokia lengva, kažkas skrieja, skrieja greitis, akis užmerktos, smarkus smūgis, trenksmas niekas. Citatos pabaiga. Beje, pagal šį sukrečiantį autobiografinį romaną, Kristen Stewart sukūrė savo debiutinį filmą, kuriame tarp smurto šeimoje, atsparumo ir prieglobšio literatūroje nagrinėjamos jaunos moters laisvės paieškos. Tikėtina, kad šį filmą Lietuvos žiūrovai galės išvysti kino pavasaryje. Na, o knygą iš anglų kalbos vertė Emilija Ferdmanaitė, išleido Kitos knygos. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą.
1: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Rusija raketomis ir dronais atakavo Kijevą ir jo apylinkės, skelbiama apie žuvusiosius. Trumpas įspėjo Iraną atidaryti Hormūzo sąsiaurį, grasindamas naujais smūgiais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Kijeve ir jo apylinkėse praėjusią naktį per Rusijos raketų ir dronų smūgių žuvo mažiausiai 14 žmonių. Skelbiama, kad dar daugiau kaip 20 buvo sužeisti. Pastaruoju metu Kijevas nuolat tampa atakų taikiniu. Kijevas nekartai įspėjo apie mažėjančias oro gynybos sistemoms Patriot skirtų raketų atsargas. Ukrainos dronai naktį smogė bendrovės Valberis sandėliui Rusijos Tulos srityje, po atakos kilo gaisras. Taip pat pranešta apie Ukrainos smūgius Rusijos Tatarstano Respublikos Kazanės miestui, tačiau kol kas neaišku, kokie objektai galėjo būti atakuoti. Prezidentas Donaldas Trumpas televizijos kanalui Fox News pareiškė, kad Iranui bus labai smarkiai smogta, nebent labai greitai bus atidarytas Hormūzo sąsiauris. Trumpas teigė, kad derybos vyksta toliau labai sėkmingai. Naujienų portalas Axios pranešė, kad Jungtinės valstijos, Iranas ir Omanas artėja prie laikino susitarimo dėl sąsiaurio atvėrimo ir kad apie šį susitarimą Vašingtonas tikisi paskelbti jau šiandien. Prieš prezidento Donaldo Trumpo vizitą Los Andželo golfo aikštyne sulaikytas ginkluotas vyras. Kaip teigiama šerifo biuro pranešime, federaliniai agentai pastebėjo įtariamai vaikštantį po golfo aikštyną, fotografuojantį ir stebintį apsaugos planavimo veiklą. Įtariamojo sulaikimo metu ir jo namuose pareigūnai rado ginklų. Trumpas į golfo klubą sraigtasparniu atvyko vakar vakare, kad dalyvautų Respublikonų nacionalinio komiteto rengiamoje lėšų rinkimo vakarienėje. Valdančiosios Demokratų sąjungos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad bendrijoje pasigirdė raginimai šalinti Ispaniją iš Šengeno erdvės yra populizmas. Demokratų lyderis Žinių radijui teigė, kad atsakyti į kilusią migrantų krizę reikėtų stiprinant išorinės ES sienos apsaugą. Praėjusią savaitę Ispanija susidūrė su masiniu migrantų antplūdžiu į šiaurinį Afrikos pakrantį esantį Seutos anklavą. Ispanija skubėjo ėmėsi veiksmų, kad migrantai būtų išsiųsti iš Seutos. Šiandien ir rytoj visuomenė galės atsisveikinti su pirmąja po nepriklausomybės atkūrimo premjere nepriklausomybės akto signatare Kazimira Prunskienė. Atsisveikinti su velionė visuomenė kviečiama Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje šiandien nuo 14 iki 20 valandos ir rytoj iki 13 valandos. Šią pavakarę bažnyčioje užmirusėje bus aukojamos mišios. Politikė bus palaidota Antakalnio kapinėse signatarų kalnelyje. Per Paternieko pasienio punktą vėl galima kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną, pranešė Latvijos valstybės sienos apsaugos tarnyba. Nuo praėjusio penktadienio šis postas neveikė dėl techninių informacinių sistemų sutrikimų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Per perkūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 29, Kaune 32, Klaipėdoje 27 laipsniai.
0: Orų prognozę remia
3: parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
8: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
10: Kalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Žaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpintis savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais, 12 valandą ir 10 minučių per Žinių radiją.
0: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki gyvi, čia Atviras pokalbis, aš Tomas Loiba. Dabar po 9:07, gražus ir vasariškas rytas čia Lietuvoje, bet ši vasara yra pažymėta ir tragiškais autoįvykiais mūsų keliuose. Jauni žmonės žūsta keliuose dėl gatvės lenktynių, neatsargių lenkimų ir kitų kartais sunkiai suvokiamų priežasčių. Štai ir vakar policija pranešė apie įvykusią Toyota Prius ir sunkvežimio Man kaktomušą. Per šią avariją žuvo moteris gimusi 75-aisiais. Vėliau konstatuota mažametės gimusios 2023-aisiais mirtis, tad žuvo vos 3 metų mergaitė. O kiek vėliau ligoninėje mirė ir trečia nukentėjusi moteris, mergaitės mama gimusi 2002-aisiais, tad irgi jaunas žmogus. Pirminiais duomenimis avariją galėjo sukelti pavežėjos Priusas, kurio ir važiavo mama su dukra. Ir tai tik viena iš daugelio pastarojų metų įvykusių tragiškų autoįvykių. Kokios to priežastys? Ar Lietuvos keliai tampa nesaugus dėl savo būklės? Ar vairuotojai tiesiog sau leidžia per daug, ko visuomenė gali išmokti iš tokių tragiškų autoįvykių, apie kuriuos girdim beveik kiekvieną dieną. Na ir ką kiekvienas galime padaryti, kad žūtis keliuose netaptų kasdienybė, o keliavimas automobiliu nekeltų nerimo. Na ir galiausiai per žinias ar per žinių radiją netektų klausyti ir matyti tokių liūdnų pranešimų apie mirštančius jaunus žmonės ir vaikus. Pakalbėsim apie tai su manimi saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas. Sveiki gyvi.
2: Labą dieną.
1: Vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas. Labą rytą.
3: Labą.
1: Taip pat Eduardas Griščiūnas, dviratininkų bendrijos atstovas. Sveiki, Eduardai.
4: Sveiki.
1: Visų pirma, nuo jūsų, Dariau, norėčiau pradėti. Ši vasara viena tragiška avarija po kitos. Kaip jums atrodo, čia ji kažkokia išskirtinė šita vasara, ar taip tiesiog atrodo mums ir gali pasirodyti? Ir autoįvykiai Lietuvoje yra tokia kasdieninė tendencija.
2: Turbūt, kad išskirtinė vien dėl eismo įvykių ir žučių skaičiaus, nes visi stengiamės dėti pastangas, kad eismo įvykių būtų kuo mažiau, tiek sužeistų, tiek žuvusių ir apskritai skaitinių, neįskaitinių tai eismo įvykių. O šį vasarą kažkokia tai, na, kitais žodžiais pasakyčiau, bet pasakysiu gražiai, atsipalaidavimo elementariai vasarą ir, na, kabutėse. Ir turim tą rezultatą, na, baisų rezultatą, kitaip jo nepavadinsi.
1: Kodėl manot, kad atsipalaidavimo? Vairuotojai per daug atsipalaidavę?
2: Toks jausmas taip, nes kažkur kažkas tai nebesudirba. Na, aišku, kažkur kažkas tai, tai aš turiu čia šitoj vietoj savas nuomonės, ypač, na, kaip sakau, apie jaunimą visada gerai, nes tai yra mūsų ateitis, bet šiuo atveju ruošiant jaunus vairuotojus, galbūt netgi ir patyrę vairuotojai kartais peržengia tam tikras ribas, tai šiai minutėje, sakykim, su jaunais vairuotojais, kas man nepatinka ruošimo sistemoje, kad toks gaunasi didžiulis paradoksas. Aš, sakykime, visiškai žalias perskaičiau kelių eismo taisyklių knygelę ir savarankiškai pasiruošęs einu teoriją laikyti regitrą. Pavyzdžiui, profesionalus vairuotojai, tai yra krovininių autobusų ir panašiai, kurie turi N metų patirties, jiems jau savarankiškai pasiruošti negalima. Tai va čia jau kyla tam tikrų klausimų. Na ir toliau, aišku, tam tikri galbūt turėčiau priekaištų regitros, sakykim, reikalavimams, kada laikomas egzaminas, ar vis dėlto neperspaudžiamos kai kurios vietos. Ir dabartinė sistema gaunasi taip, kad jeigu šnekant vėlgi apie jaunus vairuotojus, ne amžiumi, bet patirtime, vėlgi padaryta taip, kad išlaikyti egzaminą, bet su tuo saugiu eismu, aišku, dalis instruktorių tikrai įdeda žvėriškai daug darbo ir tikrai neruošia.

0: panašiai, ypač vėlgi su jaunais nepatyrusiais vairuotojais, sakiau, sakau ir sakysiu, kad vėlgi matau didelę problemą, kada mokomės vairuoti su priekiniais varančiaisiais ratais, regitroj laikome valstybinį egzaminą su priekiniais varančiaisiais ratais, o šast ar pats, ar tėtis, ar senelis nupirko su galiniais varančiaisiais ratais. Patyrusiam vairuotojui visiškai nesvarbu, ką jisai vairuos ar tą, ar tą, ar su visai keturiais varomais ratais, bet nepatyrusiam vairuotojui, ypač kada po variklio gaubtu žviegia daug arklių, čia jau tampa vėlgi problema, o azartą pagauni labai greitai.
1: Nu, techniškai pažiūrėjus, kur čia skirtumas realiai nepatyrusiam vairuotojui, kai jisai vat, minėjo, mokosi su priekiniais, tada laiko su priekiniais, ir galiausiai persėda prie galinių. Kur čia esminis jam skirtumas?
0: Elementariai, jeigu užtenka išjungti asistentus padedančius mums, ar ne, to vadinama trekšinus tuos, kad automobilis galėtų prabuksuoti ir panašiai, ir spaudžiant akceleratorių, kada tau meta galą, tu paprasčiausiai kai kurie gali pasimesti, ką dabar man čia reikia daryti su tuo slystančiu galu ar panašiai. Kita vertus, vėlgi daugumas gamintojų ar ne automobilių užrašo per kiek laiko įsibėgėja automobiliai, o galingesni automobiliai ten vos kelios sekundės ir jie jau pasiekė 100, bet niekas nešneka, ar žmonėms nepradeda atsilikinėti sąmonę tuo atveju. Kodėl lenktynininkai ir vat Artūras irgi, kaip sakant, linkęs link to yra, turi visuomet treniruotis, kad tu suspėtum sureaguoti į kiekvieną automobilio kryptelėjimą ir panašiai. O priekis ir galas vis dėlto valdomi yra kitaip.
1: Na, tai čia toks techninis momentas, bet vis dėlto jūs sakot, kad ir regitros čia irgi yra problema, tai nepatyrę vairuotojai vis dėlto, aišku, čia ta patirtis iš niekur neteina, bet vis dėlto, sakot, žali vairuotojai išeina iš regitros ir tikrai trūksta jiems saugos vairavimo įgūdžių, ar ne?
0: Vienareikšmiškai, nes tai, žiūrėkim, vėlgi įstatymiškai duotas minimalus skaičius 30 akademinių valandų. Jeigu aš dabar kaip klientas atėjau į vairavimo mokyklą ir manęs instruktorius neišmokė per 30 akademinių valandų, nors aš visiškai žalias, dažnas iš mokinių būna pasako, kad šitas instruktorius blogas, nes jisai manęs neparuošė, nesugebėjo per 30 akademinių, o dabar aš turiu mokėti papildomus pinigus ir mokytis to. O kad čia jo dažno atveju yra indėlis į jo ateitį ir mūsų visų ateitį, saugią ateitį, vis dėlto pagalvoja nedaugelis. Ir vėlgi grįžtų, va, pavyzdžiui, prie tos teorijos, kada anksčiau skaitydavom teoriją griežtai gyvai, kad ir neilgą laiką trukdavo tą teoriją, bet vis tiek per tą pusantro du mėnesius, kažkiek tai įtaiga mokiniams galėdavai padaryti, o kai kuriems netgi ir padarydavai. O dabar dažnas instruktorius girdžiu tą pasakymą, kad atėjo eksternų išsilaikęs ir aš jam turiu iš naujo aiškinti kelių eismo taisykles ir panašiai. Tai va šitoj vietoj, na, kažkur tai kažkas tai yra nesusišnekama.
1: Artūrai, kaip jūs vertinat tai, kad dabar eksternų regitra, galima regitra išsilaikyti tos egzaminus? Tai gal čia jauni vairuotojai mokosi testų atsakymų, o ne saugaus eismo?
2: Tiesą sakant, aš pritarčiau dar, šiaip aš nežinau, ko jie ten mokosi. Tikrai ne kelių eismo taisyklių, tikrai ne vairavimo. Panašiau, kad testų sprendimo, panašių atsakymų paieškos, bet supratimo ten nėra. Ir viena iš priežasčių, galbūt kai kuriuose visuomenėse yra įmanoma leisti būsimiems vairuotojams pasiruošti savarankiškai, galbūt. Bet dėl to turėtų būti sudaryta kažkokia mokymosi sistema, kad vadovėliai, kažkokia tai literatūra. Dabar jūs pažiūrėkite, per daugiau kaip 30 nepriklausomybės metų nėra nei vieno B kategorijos vairuotojo vadovėlio. Tiesą sakant, jokios kategorijos vadovėlio neegzistuoja, jeigu atvirai. Tai taip, palaukit, mes leidom žmonėms pasiruošti savarankiškai, o jie klausia, o iš ko ruoštis? Tai tai iš nieko

0: o tai neturim iš ko. Tai tada labai fain, ačiū, mes dabar pasiruošim. Tai jie supratimo neturi jokio žalio suvokimo apie tai, kas ten vyksta. Iki to daryta, kad aš kartais pasižiūriu bendravimai socialiniuose tinkluose, kur būsimi vairuotojai dalinasi savo kažkokiais patirtimi, baimėmis, kaip ten kas vyksta, ir natūraliai skamba klausimas iš jų lūpų. Tai žiūrėkit, sako, kaip galvojate, ar ruošiantis teorijos egzaminui reikėtų skaityti kelių eismo taisyklės? Ir žmogus rimtų veidų to klausia, ir jis gauna rimtus atsakymus, kad ai, neverta, žiūrėk, nemėtik ten tų ten 5 or 10 eurų šnygelę, tu testus spręs, kokias taisyklės dar. Ir paskui mes stebimės, kad išvažiuoja į gatvę žmogus, o mums tenka išvažiuoti, kurie išlaikė teorijos egzaminą regitrą, jis privažiuoja prie sankryžos ir neturi žalio supratimo, kieno pirmumas. Nors jis turi jau teorijos egzaminą išlaikytą, valstybė pripažino jį žinančių kelių eismo taisyklės. O žinojimo nulis.
1: Bet dabar jau grįžtant prie tos tragiškos vasaros, galima sakyti, kaip jums atrodo, Artūrai, kas čia vyksta pas mus? Ar tai irgi tokia, galbūt, galima sakyti, tiesioginė tokia, na, kaip... susiję su tuo, kad žmonės, na, nemoka tų kelių eismo taisyklių kai kurie, galbūt primiršta, galbūt per jauni, galbūt kokie. Tai kaip jums atrodo, kas čia vyksta?
0: Nu, ne tik taisyklių, na, dabar žiūrėkite, linkėkite iš tų avarijų, kurios dabar tos rezonansinės per pastarąjį mėnesį. Na, žinome, kad iki Liepos mėnesio žuvusių Lietuvoje, tai skaitykite, per pusę metų buvo virš 40, 43 atrodo, per Liepą 20 dasidėjo, per vieną mėnesį. Ir pažiūrėkite, kiek ten susijusi su išvažiavimu prieš priešinį eismo juostą ir linkimu. O dabar pasakykite, kur yra paaiškinta, kaip reikia lenkti. Kur jūs galite sužinoti ir perskaityti, kaip reikia lenkti.
1: Iš atsakymų nėra, ten būna, testo atsakymas turėtų jau, jeigu taip žiūrint, kaip žmonės dabar, vat, kaip ir minėjot, kaip žmonės dabar mokosi kelių eismo taisyklių, tai testo atsakymas tai būna kiek ten, nu sakinukas, pusė sakinuko, tai iš to
0: apie nieką išvesti, jisai iškala, jisai pasako, reikia sakyti žodį trampampam, nu jisai pasako trampampam, o ką tai reiškia, nu nieko, bet tai teisinga, tu spausk trampampam ir bus gerai. O kodėl trumpo? Nežinau, šiaip taip reikia. Ir dabar paklauskite jūs šiaip, paklauskite pas bet kurį, kad ir patyrusi, nu tai yra eilę metų vairuojantį automobilio vairuotoją, paklauskite, kad jeigu priekį jo užmiesčio kely, kur galima važiuoti 90, važiuoja automobilis 70 km per valandą greičiu, tu važiuodamas 90 prisivėji tą lėtesnį automobilį ir nori jį aplenkti. Tau pirmiausia, bet kuris mokytojas, bet kuris vairuotojas pasakys, reikia vertinti situaciją. Tai kiek tau metrų reikia, kad aplenkti tą automobilį ir grįžti į savo eismo juostą? Paklauskite pas bet kurį patyrusį vairuotoją ir paklausykite iš 10, kiek atsakymų jūs gausite, kokių atsakymų. Vienas arba du iš dešimties, mano patirtis praktinė sako, kad pasako skaičių apie 500, kas yra netoli realybės. Daugumagi, 8 iš 10, sako taip apie 100, nu maksimum 200 metrų. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad lenkimo metu, prieš lenkimą, vertindama situaciją, žmogus į priekį kiek žiūri metrų? 200
1: metrų.
0: Maksimum 100. Ir jisai vertina situaciją.
1: Jis neįvertina situacijos, pradeda lenkimo manevrą, kuris yra labai sudėtingas ir pavojingas manevras. Iš
0: tikrųjų. Taip, o už 200 metrų, kur jisai bus?
1: Nu, jisai gali atsidurti jau labai, labai negeroj situacijai.
0: O taip, kalnelį viršūnė prieš priešinėje eismo juostoje. Nu, o paskui stebimės. O tai kur, o raskit dabar paaiškinimą lentelę. Aišku, internete rasite. Patyrė žmogus greitai ras lentelį, kiek ten metrų, kiek kas yra. Bet eksternų besirašintis tokių dalykų nesupranta, jis nežino.
1: Mes trumpą pertrauką turim padaryti, netrukus sugrįšim su vairavimo ekspertais, kalbam apie saugų eismą.
2: Pokalbis. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
3: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
5: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki sugrįžę į atvirą pokalbį, kur šiandien apie saugų eismą kalbam. Daug įvairių ir tragiškų avarijų vyksta ir įvyko per šią vasarą. Tai vat bandom išsiaiškinti ir priežastis ir pasekmes. Artūrai, ar po tokių avarijų, kurios vat pagarsėja per Lietuvą, sakykim, nueina ten didelė žinia, kad vat įvyko didelis autoįvykis, žuvo žmonės ir iš tikrųjų netgi ir socialiniai tinklai ten ūžė ir diskutuoja žmonės, kasgi čia įvyko ir kaipgi taip galėjo įvykti. Ar mokiniai jūsų, sakykim, atkreipia į tai dėmesį ir kažkaip į tai reaguoja vairuodami patys arba su jumis kalbėdami apie tai, kas įvyko, ar būna kažkokia refleksija apie tas, va, tos autoįvykius?
2: Na, iš mano pusės refleksija be abejo būna, pasistengia aptarti, ar girdėjo, paprastai būna girdėję. Didesnė dalis mokinių būna girdėjusi, bet reakcijos tokios, nu, nesumanim. Šiek tiek tokios atsitraukusios. Tai aš pasistengiu įtraukti, aptarti aplinkybės, kodėl, kas, kaip, kur čia galimos klaidos, ko beje, pasigendu viešo erdvėj. Tai iš tikrųjų smulkiau neanalizuojamas. Na, buvo prašyta žurnalistų tos avarijos pradinėme etape, kur dar tyrimas tik prasideda ir tikrai dar nesibaigia ir tikrai galutinės priežastys neišaiškintos. Tai po tokių įvykių turbūt turėtų, kad ar kada baigsis tyrimas, kada bus nustatyta tikroji priežastys, būtų išanalizuota, kas vyko, kaip buvo, ką buvo galima padaryti, kad tai neįvyktų, kurioje vietoje klaida ir taip toliau. Na, išsamiau, plačiau ir pateikiami kaip kažkokie tai pavyzdžiai dabargi. Bet to aš įtarimą, nu, vėlgi žinome, kad Lietuvoje už saugų eismą atsakinga turbūt yra, taip vadinama, valstybinė eismo saugos eismo komisija. Jei padėti turėtų valstybinė taryba saugos eismo. Tai bent jau, aš nežinau, po tokio mėnesio gal turėjo susitikti tokia komisija ir pakalbėti kažkaip valstybei apie tai, kas čia darosi ir panalizuoti priežastis, kur visų institucijų vadovai susirinkę išreikštų susirūpinimą ir kažkokį tai planą. Deja, paskutinis posėdis buvo senokai. Ir šiaip toks posėdis vyksta kas kartą per metus ar geriausia, nu, per du metus, geriausia atvykas metus. Tai trūksta požiūrio, tokio sisteminio požiūrio valdžios į tokias situacijas.
1: Bet ar tai galėtų būti kažkokia tai tendencija, ar dažniausiai avarijos iš viso vyksta dėl skirtingų priežasčių? Nes, na, turbūt skirtingos atvejai, skirtingi, ten, tarkim, va, kaip ir buvo čia Vilniuje, tas lenktyniavimas. Čia elementarus chuliganizmas, ta prasme, čia aišku negalima galbūt taip garsiai, kol tyrimas nesibaigęs, bet, na, peršasi tokia išvada. O kita, tarkim, ten lenkimas neatsargus, arba ten užsižiopsojimas kažkur, tai čia galbūt tos tendencijos ir tokius bendrus vardiklius nėra taip ir lengva rasti.
2: Tai, o niekas neprašo bendrų. Tai mes įsiaiškinkim kiekvieno konkrečiai, tai bus sistema, vėlgi visokių reiškinių visuma. Tai gali būti ir tos dienos oro sąlygos, ir sakysime, vieta, kur tai vyko, infrastruktūra, ar ten galbūt kelio danga buvo kažkokia ypatingai, dar kažkas. Tai bus visuma sąlygų, aplinkybių, ir psichologinių aplinkybių, ir fizinių, ir eismo organizavimo sistemos. Reikia žiūrėti iš visą aplamai, kas ten vyko. Mes labai norim visą laiką vienos tokios vieno langelio principo. Kažkas įvyko, pasakykit man vieną priežastį. Nu, jos neegzistuoja, aš manau, vienos. Reikia išanalizuoti ir eismo apie įvykio dalyvių situaciją tą dieną, toj vietoj, tuo momentu, išorinės aplinkybės. Na, aš sakau, tai yra labai daug. O mes norim tokio greito sprendimo ir paskui stebimės, kad niekas nesigauna. Įvardinam vieną kažkokį pasigavę punktelį. Štai, galbūt jis ir teisingas, bet jis tik vienas. Ir sudaro viso to reiškinio priežasčių tai dalyje, nu, kažkokią dalį, kažkokią procentą, bet ne visas priežastis. Ir paskui mes gvildenam tą smulkų procentėlį ir stebimės, nu, matai, kaip mes daug galvojam, bet nieko nesigavo, nu, kad neišanalizavo visko.
1: Na ir be to, aišku, aktualija nueina, kažkas kitas užima vietą ir, sakykime, žmonės, na, tragiškai pamiršta, bet taip jau būna. Kartais, kaip ir minėjau, Eduardas Kriščiūnas, dviratininkų bendruomenės, taip pat atstovas su mumis yra. Eduardai, kokias saugaus eismo aktualijas dabar atkreiptume dėmesį, kaip vat, saugaus eismo dalyvis, kaip dviračių vairuotojas, ar nesaugu dviratininkams dabar?
3: Nenorėčiau kalbėti vien tik tai apie dviratininkus ir labai nenorėčiau šnekėti, kad atsakomybė tenka tik tai eismo dalyviams. nes abudu pasisakę pašnekovai šneka iš panašu, kad vairavimo instruktoriaus pozicijos ir jie vertina tiesiog, kaip jiems pavyksta išmokyti žmonės. Aš nesutinku, kad yra kalti vien žmonės. Nes pastarėjai įvykiai, pavyzdžiui, nužudyta pėsčioji Nemenčinės plente, yra akivaizdžiai kalta Vilniaus miesto savivaldybė, kuri nesilaiko jau prieš 12 metų patvirtintų pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklių. Moteris ėjo per perėją, ją nudaužė automobilis. O problema tokia, kad tos perėjos apskritai neturėtų būti nereguliuojamos, nes gatvė primena autostradą ir per ją, kad yra padaryta perėja ir jinai yra padaryta negana to ne pagal normatyvą, o per tris eismo juostas, tai yra žmogus išėjęs į gatvės vidurį, ten yra įvaža tiesiog viešojo transporto stotelės. Išėjęs į gatvę vidurį, turi pradėti darytis, ar kažkas tai važiuoja, ar jį praleidžia. Tai vaizdu, kad gaunasi situacija, kad žmogus tiesiog sutrinka, vairuotojai irgi negali tikėtis, kad tokioje autostradinėje aplinkoje gali būti nereguliuojama pėsčiųjų perėja. Ir turime žuvusį žmogų. Tas pats yra tam pačiam Nemenčinės plente su Norfos parduotuvė, kur yra infrastruktūrinis objektas pastatytas visiškai netinkamoje tam vietoje. Tai yra priešingoje gatvės pusėje, negu yra pagrindiniai pirkėjai. Ir visi pirkėjai ten visai įvairiais būdais bando patekti į tą parduotuvę, bėgioja per tvoras, kur savivaldybė stato, kad jie neitų per perėją. Nu, tai yra, kad jie įrengia, pavyzdžiui, pėsčiųjų perėją. Kažkur visai nepatogioje vietoje. Tai yra ten, kur jiems pasirodė, ar nežinau, tinkama vieta ar kas, bet parduotuvės klientams akivaizdu netinka ir žmonės tiesiog bėga kitoje vietoje. Ir turime vėl. Ir dabar savivaldybės pagrindinis rūpestis, ką jie dar bando padaryti, tai kokią aukštą tvorą pasakyti, kad ten žmonės nebėgiotų. Tai žmonės prisikirps tą tvorą garantuotai, nes pensininkui eiti papildomas kelis šimtus metrų, jam prisėda papildomas minutės. Natūralu, kad žmogus renkasi kelią, kuris jam atrodo patogiausias. Tai mano manimu reikėtų labai apie tai išneikėti ir man labai gaila, kad Artūras Pakėnas nepaminėjo, kad Vilniaus miesto eismo saugumo komisija į posėdžius nesirinka jau pusantrų metų, nors turi rinktis kartą per du mėnesius. Aš prašiau tris prašymus paaiškinti, kodėl yra tokia situacija beviltiška, negaunu nei vieno atsakymo, būdamas eismo saugumo komisijos nariu. Toj komisijoje mes nagrinėjame daug, kol jinai dar veikia, buvo iškelta krūvos klausimų, nei vienas iš jų nespręstas. Dabar žiūriu į eismo įvykių žemėlapį Vilniaus miesto ir matau, kad ta problema, kurią kėliau dar 2013 metais, jinai niekur neišnykusi. Daug eismo įvykių, įskaitinių eismo įvykių yra pastatuose. O policijos padalinys, kuris vadinasi, aš net nežinau, informatikos arba departamentas pas juos atsakingas, yra toks daiktas, kad eismo įvykių registras ir administracinių nužengimų registras. Ir jame yra žemėlapis. Tai tas žemėlapis reikalauja, kad būtų įvykiai koordinuoti visi absoliučiai. Eismo įvykiai visi turi būti koordinuoti, nes kai įvykis neva tai įvyko ant namo, neįmanoma pasakyti net priežasčių, kodėl jis galėjo įvykti, net analizės nėra pagal ką daryti. Ir žiūrime tą Andrį ir matome, kad jiems yra visiškai vienodai. Jie tiesiog pasiskundžia, kad na, savivaldybė nepateikė mūsų duomenų netikslios koordinatės. O ką jie padarė, kad koordinatės būtų tikslios? Aš nuo 13 metų keliu šitą klausimą ir viešai, ir Vilniaus eismo saugumo komisijos posėdžiuose, ir saugumo ministerijai susirašinėjame. Ir jokio pokyčio nėra. Ir matosi, kad situacija tik blogėja iš tikrųjų. Tai yra, kad mes turime daug visokių patvirtintų taisyklių, kurios, mano manimu, yra neblogos, pavyzdžiui, pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklės, dviračių takų įrengimo taisyklės, netakų dviračių infrastruktūros. Ir ką mes matome, kad jos yra tiesiog neįgyvendinamos. Ta pati Vileišio gatvė. Dabar va, žiūriu, per 25 metus yra keturi skaitiniai eismo įvykiai susiję su dviratininkais. Dviračių gatvėje. Jūs galite pagalvoti apie tai? Apie tai, kas nors šneka? Ar šneka, kad vis tik tai labai nesaugu yra lenkti? Tiksliau, labai neadekvačios baudos už dviratininkų lenkimą. Aš sutinku, kad baudos yra neadekvačios, bet kur yra šnekos apie tai, ar toje gatvėje važiuoti yra saugu? Nes ta gatvė akivaizdu, kad yra įrengta už europinius pinigus ir jinai visiškai netinka dviračių gatvėje keliamų reikalavimų. Pati savivaldybė, nu, akivaizdu, kad per partinę liniją padarė kažkokį tai tyrimą, tai yra eismo saugumo komisija buvo žadėta, kad toje gatvėje tranzitas automobilių bus panaikintas. Metus laiko, daugiau negu metus iš tikrųjų tempė, kol galų gale gavome kažkokias tai partizaniniais kanalais gavome ataskaitą, kad ten yra pasiūlytos penkios labai sudėtingos eismo organizavimo schemos, vietoj to, ką siūlome jau turbūt 15 metų jau siūlome, tiesiog pastatyti dvi klombas, kad automobiliai negalėtų pravažiuoti tranzitu. Ir koks rezultatas yra? Ir šito plano, kuriame buvo pastatytos dvi klombas yra atsisakyta paskutiniu momentu. Nes tokiu būdu savivaldybė įsivaizduoja, kad nuims kamščius. Man labai baisus girdėti, kad ir Artūras Pakėnas taip pat išneka, kuris irgi yra eismo saugumo komisijoje ir jisai visiškai nevertina, kad gatvės paskirtis yra D kategorijos gatvė. Tai yra gatvė, kuris skirta tik privažiuoti iki namų. O kai tokias gatves bandoma paversti gatvėmis, kurios yra skirtos tam, kad apvažiuoti kamščius, tai yra, kad sumažinti mieste kamščius, na tai švelniai tariant, yra gerokas grįžimas atgal nuo visų planavimo dokumentų, nuo eismo saugumo programų. Ir ko labai norėčiau sužinoti, esu davęs daug ne vieną kartą klausimą kėlęs, kokią literatūrą skaito eismo saugumo ekspertai? Gal gali pasidalinti tą literatūrą, kad visi galėtume kartu pasidomėti?
1: Mes netrukus sugrįšim ir pasidalinsim literatūrą, bet dabar pradžiai žinios per Žinių radiją, tuoj grįšim.
0: Atviras pokalbis.
4: Žinių radijas.
5: 9:34.
4: Žinios.
5: Per naktinę ataką Ukrainai nepavyko numušti nė vienos Rusijos raketos. Demokratų lyderis pasisakė apie nutrauktą tyrimą dėl įrašančio rašiklio. Žinias rengiame pagal agentūrų PNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Per naktinę ataką nusinešusią mažiausiai 15 gyvybių Kijeve ir jo apylinkėse, Ukrainai nepavyko numušti nei vienos Rusijos raketos, pranešė šalies karinės oro pajėgos. Rusų kariuomenė paleido daugiau kaip 100 dronų ir beveik 30 raketų įskaitant balistinės. Ukrainos pareigūnai skundžiasi drastišku antibalistinės amunicijos trūkumu. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, jog paaiškėjus, kad per uždarą socialdemokratų tarybos posėdį rastas slaptai rašinėjantis įrenginys priklauso LRT žurnalistė Eglė Samoškaitei, pasitikėjimas jai yra pažeistas. Sinkevičius Žinių radijui teigė, kad politikai turi teisę tartis jiems svarbiais klausimais už uždarų durų. Tokiais atvejais privatumas turi būti užtikrintas. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl uždarame socdemų posėdėje rasto įrašinėjančio įrenginio, tačiau patvirtino, kad jis priklauso Samoškaitei. Jungtinės valstijos panaikino Brazilijos ambasadorės vizą. Toks sprendimas Vašingtone priimtas Brazilijai delsiant patvirtinti naują Donaldo Trumpo remiamą kandidatą į ambasadorius Brazilijoje. Brazilų diplomatė nebuvo paskelbta nepageidaujamo asmeniu ir nėra priversta palikti Jungtinių valstijų. Brazilija šį žingsnį įvertino kaip Jungtinių valstijų veiksmus, eskaluojant diplomatinį konfliktą. Diplomatinė įtampa kilo likus keliams mėnesiams iki Brazilijos prezidento rinkimų. Juose kairiųjų pažiūrų šalies vadovas Lula da Silva susiduria su dešiniojo sparno kandidatu Flavio Bolsonaro. Brazilija taip pat neseniai atsisakė išduoti vizas dviem amerikiečių pareigūnams, kurie siekė susitikti su rinkimų institucijomis. Valdančiųjų demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius skeptiškai vertina Vilniaus regione įvykusios atliekų krizės suvaldymą. Žinių radijui Sinkevičius sakė nematantis, kad būtų priimti reikalingi sprendimai. Jis pasigenda ir sostinės mero paaiškinimų, iš kokių lėšų bus padengti įsipareigojimai, kad sąskaitos už atliekų tvarkymą vilniečiams nedidėtų. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolį iš bendrovės Energesman, meras Valdas Benkunskas yra pripažinęs, kad šiuo metu jos rūšiuojamos brangiau.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai.
5: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Per perkūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 29, Kaune 32, Klaipėdoje 27 laipsniai.
7: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
9: Pirma.
8: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce Di Donato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Pokalbis. Sveiki sugrįžę į atvirą pokalbį, kur šiandien apie saugų eismą ir tragiškus eismo įvykius diskutuojame. Artūras Pakėnas, Darius Kanapinskas ir Eduardas Kriščiūnas su mumis. Artūrai, keli klausimai buvo jums užduoti iš Eduardo. Tai leisiu sureaguoti turbūt reikėtų.
2: Nežinau, kad daug kur Eduardas teisus, aš nieko neturiu prieš, žinoma, Vilniaus eismo saugumo komisija labai pasyvi, tiksliau sakant, niekaip neveikia, nedirba. Na, mes čia ir matome tokias, sakysime, pasiekmes iš dalies, irgi įtaką turėjo. Aš čia kažkada tai visai nesinai po to pirmųjų autoįvykių pasidalinau kažkaip tai socialiniuose tinkluose tokia mintimi, kad štai prieš keletą metų, prieš metus, du, kada čia buvo šiek tiek pristabdyta, sakysime, plėtra greičio matuoklių. Sakau, kad gal tie, kas pristabdė, įtakojo tos greičio matuoklių plėtros stabdymą, galėtų prisimti atsakomybę už tą autoįvykį. Nu, dabar vykstančius. Tai buvau, nu, eilinį kartą patrolino, eilinį kartą buvau iškvailintas, kad aš nesuprantu, kad prie ko čia greitis, o kas čia yra, o supranti ką nors ar ne. Tai suprantu. Aš labai gerai suprantu prie ko, prie to paties, prie bendros atmosferos, prie požiūrio formavimo, kada vos ne pati valdžia pasako, kad greičio matuoklį ir eismo kontrolė yra negerai. Juk daugelis žmonių taip tiesmukiškai ir supranta. Na, pavyzdžiui, man vienas mokinys, aš vienam mokiniui sureagavau kažkaip važiuojant miestu, labai fainas jaunuolis, sureagavau važiuojant miestu, kas tai sakau, žiūrėk, du jaunuoliai važiuoja vienu paspirtuku, kas yra draudžiama, pavojinga, jau eilę metų kalbama, ir dviese važiuoja paspirtuku. Sakau, nu, matai, va, kaip elgiasi, nu, kaip ir negerai. O jisai sako, o kodėl negerai? Kas čia negerai? Ir aš jam sakau, nu kaip, taigi draudžiama? O draudžiama? Sakau, nu taip, visur kalba. O tai kodėl tada nebaudžia? Ir jis nuoširdžiai vaikas, nu visai dvyliktokas, labai sakau, tikrai padorus vaikinas. Ir jisai taip, jisai nesupranta. Tai yra ir tai, kada mes visuomenė, kada Seimas balsuodamas ten kažkaip tai pasmerkia, sakysime, ten vykusią kažkokią tai ten tų greičio matuoklių epopėją, nu gal ten ir buvo klaidų, kad nevaringose vietose, taip toliau, bet didelė dalis visuomenės tai supranta taip, kaip ji nori. Ne apie tai, ką jūs kalbate, o kaip jie nori, o jie nori lėkti greičiau. Jis sako, va, Seimas leido. Seimas leido varyti. Varo. Ir pasakyk, kad ne. Aš ne tai turėjau galvoj. Ar jie nusispėt, kad tu turėjai galvoj? Jisai turėjo galvoj tai, ką jis norėjo. Nu ir mes tada turim, ką turim.
1: Dariau, dar į ką Eduardas buvo atkreipęs dėmesį, kad yra infrastruktūros kai kurių vietų, kai kurių perėjų, kai kurių kelių, kai kurių tokių vietų, kurios atrodo pavojingos, tiesiog atrodo provokuojančios eismo įvykį iš savęs. Kaip jums atrodo, Dariau, jūs pastebit pats važiuodamas mieste ar kažkur užmestyje, kad tokių vietų pas mus būtų daug ir patys keliai yra iš tikrųjų pavojingi ir vietų tokių pavojingų daug?
9: Tam tikrų vietų tikrai yra tokių ir tų keliančių pavojų, bet čia vėlgi infrastruktūriniai klausimai, bet vėlgi aš kaip sakant, susigimęs ir pedagogas, vienareikšmiškai grįžčiau prie bendravimo ir aiškinimo. Tai dabar truputėlį, vat kiek čia pašnekovai išnekėjo, ypatingai Artūras, ar ne, truputėlį, jeigu leisit prie tų pačių greičių. Nei, sakykime, kelių eismo taisyklės, nei saugaus eismo įstatymas, nei, sakykime, kelio ženklų statymo taisyklės ir taip toliau tenais, ar ne. Apie tai be abejonės nešneka, bet dabar vėlgi, vat bendraudama nesvarbu, ar su pažengusiais vairuotojais, ar su pradedantysčiais, ar šiaip draugų rate ar panašiai, visada klausia elementaraus dalyko. Kiek per vieną sekundę automobilis nuvažiuoja 50 greičių važiuodamas? Spėkit, kokį atsakymą gauna.
1: Per vieną sekundę važiuodamas 50?
9: 50 greičių, pastovių greičių, taip.
1: Nespėsiu, kokį atsakymą gaunat?
9: Dažniausias atsakymas būna, na, jeigu sutinki skaičių 5, labai gerai jau yra. Mhm. Taip, bet aš tuos 5 tada paimu, atsistoju ir paimu, pašauku į priekį. Nuo 5 metrų, aišku, aš nenušauku tenais 2,5, 3 metrai galbūt gaunasi man per tą vieną sekundę. Nuo fizikos niekur mes nepabėgsim, ar ne? Tai kainuoja mums praktiškai 14 metrų vieną sekundę, be 10 centimetrų. Dabar, jeigu grįžtam prie lenkimo, sakykim, 90 greičio, ar ne, vat, kaip irgi Artūras buvo minėjęs, vieną sekundę ten kainuoja jau 25 metrus. Bet jeigu 200 metrų, vat kaip irgi buvo minėti šitie, ar ne, bet dar reikia paminėti, kad susitinka du greičiai. Jeigu aš važiuoju 90, iš priekio tam laisvam atstumė važiuoja 90, mes susitinkam dvigubai greičiau elementariai. Apie tai vėlgi nešneka ir vėlgi aš grįžtu prie to paties paaiškinimo, ką reikia daryti, kaip reikia daryti, kad būtų kuo daugiau paaiškinimų. Dabar jau bent jau kažkas tai susigrybo šiek tiek iš valdininkų. Ir žiūrėkit, kada būna kelių eismo taisyklių šiokie tokie atnaujinimai, tokios keblesnės vietos išeina tokie kaip ir paaiškinimai. Kaip turėtume važiuoti, kaip turėtume melktis tenais vienoje ar kitoje situacijoje. Bet jeigu visą tai sudėti į normalią mokomąją medžiagą, kur, sakykim, bet tenais, nu kaip, paskutinė normali mokomoji medžiaga, mano akimis, buvo išleista, jeigu neklystu, 2001 metais.
1: Tai jau neaktuali iš esmės.
9: Kaip ir likę, nu, važiuojant toj pačioj žemėje, ne mėnulyje, be pasikeitimo apstubė jonės. Pagrindas yra lygis, bet jeigu, vat, sakykime, ar tenais, vat, kaip saugaus eismo komisija, ar kažkas tai būtų inicijuota, dar kažkokia, nežinau, metodinė grupė ar kažkas tai, kad, aišku, pirminis darbas padaryti būtų labai sunkus, bet paskui tą pirminį daro, tai yra padarytą darbą tik tai papildyti tam tikrais papildymais pakeitimais, aš manau, padarytumėm labai didžiulį indėlį ateities kartoms ir kažkodėl tai įsitikinęs, kad tai padėtų. Nes žiūrėkim, na, paprastas dalykas. Kodėl dabar nepriklausomybės pradžioj žuvusių keliuose, bet žuvusių nesužeistų 91 metais, man atrodo, turėjom 1170, jeigu neklystų, 3. Praeitais metais, dabar nesimenu, 140 kažkelė, ar ne, ar kiek tenais dabar jau susimaišiau skaičiuose, bet žiūrėkit, kiek sumažėjo ir tas sumažėjimas, jeigu žiūrėtumėm kreivės, nuo 20 metų, kada labai stipriai pradėjo į tai reaguoti žiniasklaidą. Pradėjo tam tikras reklamas, labai daug kalbėdavo ir panašiai, ir vis dėl to kažkoks tai prisibeldimas buvo. Ne pašventą Petro, ta prasme, bet... Taip.
1: Ne, tai buvo ten ir visokios ten reklamos su nukritusiais batais, ten kaip iškenta, ten tokios šokiruojančios buvo ir ten kelių gaideliai toksai terminas atsirado ir tikrai ten kelių ereliai ir panašiai, taip.
9: O dabar pasižiūrėkit, nėra to dalyko ir turbūt Artūras irgi labai gerai mena, kai buvo viena konferencija ten kolegijoje irgi apie 20 metus, man atrodo, Šiaurės Airijos galbūt tenais pristatinėjo ir filmukus, nu, kaip jie susimažino tą eismo įvykių skaičių ir panašiai, bet tie filmukai, nu, patikėkit, nu, siaubo filmo, bet jie leido juos rodyti. Tai buvo ir su pėsčiaisiais, ir su dviratininkais, ir su automobilių vairuotojais, ir kur kas padaro klaidas, kur išlenda geros emocijos, kur išlenda blogos emocijos, o prie vairo irgi labai daug. Tai jeigu įdėtumėm čia indėlį, tada infrastruktūra, aišku, infrastruktūra, na, mano požiūriu tikrai gerėja. Ir jinai yra pagerėjus, vėlgi čia matau iš veidų, kad esam jau vairuotojai panokę didžioji dalis, ar ne, ir žiūrėkim, na, dabartinius kelius aš vadinu pakilimo takais. Jeigu prisiminkim savo vairavimo pradžią, tai net ženklinimo, net stulpelių, net atšaitų ir visa kita nebuvo ir, nu, atrodė, viskas buvo gerai, kaip duotybė tas dalykas buvo. Dabar, aišku, keičiasi, bet ar viskas per lengvai? Kartais Tai yra per gerai, per paprastai žiūrimi tą eismą. Kartais, aišku, jau čia toliau nutolisiu, bet dabar žiūrėkim, kad ir paimkim bendrojo lavinimo mokyklą, nes judėjimas yra elementari fizika. Tai nereikia mums tų formulių žinoti visą kitą, bet vėlgi nemaža dalis mokinių tų tiksliųjų mokslų atsisako iki 12 klasės ir vėlgi tau formuojasi na, visiškai kitas supratimas, kas čia yra ir panašiai, kaip pat ir su tais greičiais, sakykim. Tai va čia va turim labai labai didžiulį indėlį ir ta pati, sakykim, bejau saklysti pasakydamas tą saugaus eismo komisiją ar kaip jinai tenais tiksliai vadinasi, kuri neveiksniai yra, turėtų labai stipriai sureaguoti ir aišku, čia vien tik tai Vilnium negalima apsiriboti, o visa Lietuva turėtų, nes Vilnius ne vien tik tai egzistuoja Lietuvoj, tai ir turėtų įdėti didžiulį, didžiulį darbą ir vėlgi į tą švietimą ir kaip Artūras minėjo, jeigu taip pavat apibendrinant, kada įvyksta eismo įvykiai ir panašiai, vėlgi apibendrinimas. Ne dėl to, kad kaip kartais dabar iš žiniasklaidos pasigirsta ir vėl BMW, ir vėl tenais kažkas, linčiuojami automobiliai. Automobilis yra ne prie ko. Yra būtent pats eismo dalyvis vairuotojas, ko jisai nepadarė arba pakliuvęs į tą situaciją, ką aš turėčiau daryti kitaip, kad neatsitiktų taip.
1: Detalumo trūksta. Tokio detalumo, grįžimo prie to, kas atsitiko, kaip va, tokios irgi, kaip ir minėjau, refleksijos tokios apie tai, kas va, iš tikrųjų ir po kurio laiko, dėl to, kad aišku, ir išvados. Aš tai galiu šiek tiek iš savo patirties pasidalinti, kadangi aš 2010 metais vairavimo pradėjau teoriją mokytis Lietuvoje, vairavimo teoriją čia išsilaikiau, bet praktiką jau ir dar kartą teoriją laikiau, kadangi iš karto išsikrausčiau į Jungtinę Karalystę, tai iš naujo perlaikinėjau ir teoriją tenais ir tada iš naujo laikiau ten vairuotojo pažymėjimą. Ten yra kitoj pusėje gatvės vyksta eismas, bet aš tą, galima sakyti, mokymą patyriau ir čia, ir Jungtiniai Karalystėj. Tai palyginimas mano tada buvo, kad ten viskas daug detaliau vyko. Ten viskas atrodo, jie aiškina detaliau viską, įsigilina į tokius mažus dalykus, kur man nuvykus ten atrodė, apie ką jūs čia šnekat? Kam čia, kodėl čia yra svarbu ten kiekvienas posūkis, kiekvienas vat, ir kiekvienas metras ir kiekvienas toks. Atrodė man tada, kad jie labiau įsigilina į šitas detalės. Gal pas mus to trūksta?
9: Tikrai galimas daiktas, kad ir...
1: Gal jau dabar taip yra, gal tada 2010-ais gal kitai buvo, aš nežinau, kaip dabar yra, dabar jau aš nesimokau tų, bet gal reikėtų atsinaujint man irgi tos savo įgūdžius, žinot.
9: Ne, ir vėlgi va, turim tą irgi savotišką problemą, tie, sakykim, sembuviai, kurie esam tam pačiam mokyme, kad ir vat, Artūras, ar ne, daug remiamės iš tolimos praeities, sakykim, kad ir tas pats Saugaitis ir visa kita, kur būdavo, sakykim, išaiškinimai tų kelių eismo taisyklių ir visa kita, ir dabar tenka, netgi žiūrėk, atsiranda atnaujinimas ir tenka dar rimtai pasukti galvą ir padiskutuoti, o kaip vis dėlto tą situaciją pateikti mokiniams, kad jie galėtų važiuoti aiškiai, saugiai ir panašiai. Tai instruktoriai tada, instruktoriams, sakykim, tas darbas tenka daug didesnis negu teorijos mokytojams, kas liečia, o pas mus Lietuvoj dažno atveju būna kažkodėl tai, kad vairuotojo mokytojas teorijos yra vos neaukščiau negu instruktorius, nors instruktorius du viename yra minimum ir netgi vos ne trys viename, nes dar ir psichologas turi būti tuo pačiu jisai kai kuriems mokiniams, kad tikrai padėti iš situacijos išsikapstyti ir taip toliau, ar ne. Tai vėlgi tu priklauso nuo tos asmenybės, kas, sakykim, tau aiškina. Bet vėlgi grįžtu aš prie savo tos užstrigusios plokštelės, bet jeigu mokinys dar turėtų tokią, kaip mokamą medžiagą, pavadinkim vadovėlį, iš kurio jisai galėtų skaityti, mokytis ir panašiai, tada būtų viskas tvarkoje, daug geriau, sakykim, viskas tvarkoje būtų per skambiai pasakyta, bet aš manau, kad...
1: Kažkokio tai vadovėlio šalia kelių eismo taisyklių vadovėlio.
9: Tikrai taip, nes dabar tik tai bilietų kalimas yra ir nieko daugiau, na ir dabar jau gal nebesimato per daug šito dalyko, bet ir anksčiau, nu, niekaip nesuprasdavo, kaip kurio aš jau ant savo kolego, aišku, truputėlį pavarysiu, niekaip nesuprasdavau reklamų, vairuotojo pažymėjimas per 10 dienų, vadinasi eksternas. Mhm. Nu, kosmosas, atleiskite žodį, durnizmas ir nieko daugiau. Savižudybė.
1: Pavojus elementarus,
9: taip. Taip, tu niekaip kitaip nepavadinsi, nes, nu, kaip taip galima. Kita vertus, aišku, nesakau, kad čia ilginti reikėtų ar panašiai, bet vėlgi žiūrėkim, kaip kurias valstybės. Ar tikrai didžioje dalyje Europos valstybių vairuotojo pažymėjimą mes galim gauti taip greitai? Tai aš nenoriu sakyti, kad mes turim čia dabar ilginti laiką ar vėl kažkaip tai, bet vis dėlto tų įgūdžių turėtume įgyti gerokai daugiau. O dabar ta gyvybė, tas automobilis yra vertinamas kaip, nu, nežinau, padariau spragtelėjimą ir atrodo jau turiu automobilį, turiu gyvybę ir tų gyvybių vėl nežino, kiek turiu. Ir vėlgi, vat, paantrinsiu Artūrui, kai kartais pasiskaitai forumus arba su jaunais vairuotojais jau vairuojančiai, sakykime, šiek tiek pašnekė ir kai jie vienas kito klausia patirties, ką dabar daryti čia, ką reikia daryti ten ir kai jiems autoritetas yra ne instruktorius, ne mokytojas, bet autoritetas yra tas, kuris išlaikė ir jam pasisekė. Ir dar geriausias būna tas pasakymas, kai einu į regitrą, sako, einu į regitrą pabandyt. Gal pavyks.
1: Čia bandyt susirinkom, aišku, žinot, na, pabandyt galima daug, bet turbūt nevairuot pabandyt. Tai va, taip, aš dar noriu, kadangi mūsų laikas spaudžiant, dar noriu prie Eduardo grįžti. Eduardas daug įvairių ir svarbių problemų iškėlė, tai noriu prie jūsų grįžti apie to, dėl to vadovėlio. Kur jūsų mintis toliau sekė?
3: Mano mintis buvo, kad vadovėlis reikalingas ne vairuotojams, bet tiems, kurie save vadina eismo saugumo ekspertais. Tame tarpe ir eismo organizatoriais, nes aš, kadangi esu pats dirbęs savivaldybėje šitoje srityje, kuravau ją, tai mačiau, kad na, ten geriausio atveju žmonės baigia logistiką užsiima eismo organizavimu. O konkretaus atskiro mokslo tam nėra apskritai. Ir kitose šalyse yra 500 puslapių knyga, pavyzdžiui, Rausiai Tebenal, kuri net yra išversta į anglų kalbą, Niderlandų dokumentas, ir joks politikas, arba to, jo labiau joks eismo organizatorius, tos knygos neskaitęs net nedrįstų šnekėti. Pas mūsų situacija yra tokia, kad visi šneka iš savo išsilavinimo, kokią matė video, YouTube ir panašiai. Tai vat, mano manimu,
1: mokytojams trūksta mokymo, ar ne, sakot? Ta prasme, kad mokytojams patiems trūksta mokymo normalaus.
3: Na, aš negaliu to teikti, bet kiek aš uždaviau klausimų, kokią literatūrą siūlote paskaityti, kad galėtume visi kartu pastudijuoti ir pasigilinti į temas, atsakymą niekada nesusilaukęs.
1: Tai dėl to, kad nėra tos literatūros pas mus turbūt.
3: Nėra literatūros, pas mus net nėra ir mokymo apie tai. Pas mus yra mokymai apie kelių projektavimą, bet ne apie eismo saugumą. O kelių projektavimas dažniausiai yra užmiesčio keliams, o ne miesto. Tai problema yra tokia, kad Tomas Kamaitis, kuris tuo metu buvo eismo organizavimo skyriaus vadovas, jisai parodė literatūrą, tai buvo kažkokia, tai 79 metų kažkokia rusų kalba išleista norvegų knyga. Tai praktiškai viskas, ką jisai žinojo. Kiti net ir to nežinojo. Tai mano manimu, tai yra rimtesnė problema. Ir kalbėti vien tik tai apie egzaminų išlaikymą, mano manimu, tikrai nėra labai, kaip pasakyti, produktyvu. Tai, mano manimu, reikėtų daugiau ruošti laidų apie tai, kas yra daroma valstybės pačios, o ne ko reikalauja valstybė iš savo piliečių ir vairuotojų. Tai pasidomėkite, kaip Eismo saugumo komisijos veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdai. Mano manimu, jos visos praktiškai yra leisgyvės, nes į jų pasiūlymus niekas nebereaguoja. Jos ir nebesirenka, bet tai yra nepatogu politikams. Tiesiog tos komisijos dažnai trukdo įgyvendinti jų kažkokias tai rožinės svajonės, tai kaip jie įsivaizduoja. Ir dėl tos priežasties jos yra tiesiog vengiama, kad komisija susirinktų ir kad jų kažkokie patarimai būtų klausomi.
1: Na tai vat, Eduardas Kriščiūnas iškėlė daug įvairių idėjų ir mes tikrai tęsime šitą temą, bet jau laikas mūsų baigėsi, visai netrukus 10 valandos žinios per Žinių radiją. Artūras Pakėnas, Eduardas Kriščiūnas ir Darius Knapinskas šiandien dalyvavo laidoje Atviras pokalbis, kalbėjom apie saugų eismą. Vairuokite atsakingai, vairuokite saugiai ir klausykite Žinių radiją. Iki.
0: Pokalbis. Reklama.
10: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
6: Laidą Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox, tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
11: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per žinių radiją.
12: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį, 12 valandą.
13: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
14: Žinių radijas.
5: Dabar 10 valandų.
14: Žinios.
5: Rusija raketomis ir dronais atakavo Kijevą bei jo apylinkės, skelbiama apie žuvusiosius. Trumpas įspėjo Iraną atidaryti Hormūzo sąsiaurį, grasindamas naujais smūgiais. Demokratų sąjungos lyderis siūlymų šalinti Ispaniją iš Šengeno zonos vadina populizmu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Per naujus Rusijos raketų ir dronų smūgius praėjusią naktį Kijeve ir jo apylinkėse žuvo mažiausiai 15 žmonių, daugiau nei 20 buvo sužeisti. Kijevo karinė administracija nurodė, kad rusai smogė gyvenamiesiems pastatams ir keliems sandėliams. Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad per naktinę ataką nepavyko numušti nė vienos rusų raketos. Ukrainos pareigūnai skundžiasi drastišku antibalistinės amunicijos trūkumu. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad balistinių raketų perėmimo priemonių trūkumas tik skatina Rusiją vykdyti tokias atakas, kurios nusineša žmonių gyvybės. Prezidentas Donaldas Trumpas televizijos kanalui Fox News pareiškė, kad Iranui bus labai smarkiai smogta, nebent labai greitai bus atidarytas Hormūzo sąsiauris. Trumpas teigė, kad derybos vyksta toliau labai sėkmingai. Naujienų portalas Axios pranešė, kad Jungtinės valstijos, Iranas ir Omanas artėja prie laikino susitarimo dėl sąsiaurio atvėrimo ir kad apie šį susitarimą Vašingtonas tikisi paskelbti jau šiandien. Valdančiosios demokratų sąjungos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad bendrijoje pasigirdę raginimai šalinti Ispaniją iš Šengeno erdvės yra populizmas. Demokratų lyderis žinių radijui teigė, kad atsakyti į kilusią migrantų krizę reikėtų stiprinant išorinės ES sienos apsaugą. Jo teigimu, bendrijos šalys susiduria su skirtingomis grėsmėmis, tad būtina rasti sutarimą. Anot Sinkevičiaus, šioje istorijoje neatmestinas ir Maroko vaidmuo, todėl būtina nusiųsti kietą ir nedviprasmišką žinutę bei atlikti tyrimą. Praėjusią savaitę Ispanija susidūrė su masiniu migrantų antplūdžiu į Seutos anklavą, tačiau skubėjėmėsi veiksmų, kad migrantai būtų išsiųsti. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius teigė, nematantis didelės problemos dėl prezidento Gitano Nausėdos sprendimo šią savaitę dirbti nuotoliniu būdu iš Madeiros. Žinių radijui politikas sakė, kad šalies vadovas taip pat turi teisę į poilsį, bet to anot jo politinė darbotvarkė šiuo metu nėra intensyvi. Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat teigė nematantis problemų dėl šalies vadovo darbo nuotoliu. Jo teigimu, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek ir iš užsienio. Per Paternieku pasienio punktą vėl galima kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną, pranešė Latvijos valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiandien vėl galima rezervuoti naują sienos kirtimo laiką. Nuo rytojos vakaro Paternieku pasienio poste vėl bus galima įvažiuoti ir išvažiuoti į Baltarusiją. Nuo praėjusio penktadienio šis postas neveikė dėl techninių informacinių sistemų sutrikimų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba anksčiau ragino naudotis Medininkų arba Šalčininkų pasienio punktais prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos.
4: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę pristato
15: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
14: Orai.
5: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus per kūniją, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Per kūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 29, Kaune 32, Klaipėdoje 27 laipsniai.
16: Orų prognozę remia
17: parduotuvė Armijai ir civiliams.
18: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
17: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
19: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
20: Reklama.
21: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Jūs klausotės žinių radio.
1: Ekonomika šiandien.
2: Laidą rengia Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
3: Sveiki, mėlyji, su jumis Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien keliausime į Ameriką ir atgal į Lietuvą su mano svečiu Einaru Gravroku. Sveiki, Einarai.
4: Sveiki, labai malonu.
3: Žinau, kad turite verslų ir Amerikoje, ir Lietuvoje, todėl, manau, galime labai ekspertiškai palyginti verslo sąlygų skirtumus. Kaip mums pasivyti Ameriką?
4: Bandysime. Tai aš Lietuvoje, Amerikoje dirbu daug metų jau. Daugiau iš Amerikos, šiek tiek iš Lietuvos, sakykime, paskutinius 20 kelis metus. Tiek srity. Pats gyvenu Kalifornijoje, gyvenu su šeima, su žmona ir vaikais. Mes visi lietuviai, tai mums Lietuva didelis, kaip sakyt, didelė dalis mūsų gyvenimo.
3: Magnetas.
4: Teisingai. Ir to pačiu čia turime nemažai darbų ir kompanijų, kurių bazė ir centras yra iš Lietuvos.
3: Ir kaip tik, Einaras, kadangi svečiuojasi Lietuvoje, tai mes ir nutarėme pasišnekėti eteryje. Tai kuogi skiriasi tas tech verslas Amerikoje ir Lietuvoje? Esminiai skirtumai.
4: Na, gal, sakykime, galima būtų lyginti ne tik Ameriką ir Europą, bet va, šitam pasaulyje mūsų sujungtam Ameriką, Europą ir Kiniją ir bandyti, ypač mano pasaulyje, kadangi aš kuriu AI technologijas, bandau visada suprasti va tuos, kodėl vieniems sekasi labiau negu kitiem, ne? Nu, tai pradėsiu gal turbūt nuo to, kad reikia sutarti, kas yra sėkmė ir kaip jie matuojam. Tai va, jūs kaip iš ekonomikos prizmės ta sėkmė turbūt aiškesnė, ne, kuri ekonomika greičiau juda, didėja, auga ir taip toliau, ne. Tai jeigu mes, sakykime, į tą užsifikusuojame, kas greičiau stato, kuriem verslam geriau sekasi ir iš tos prizmės, pabandome įvardinti, kokie žodžiai asocijuosi jums, man, visiems, nu, mums, kai galvojame apie Europą, Ameriką ir Kiniją, ne. Nu, Kinija pasako, ką turite statyti, labai stipriai dirba, labai darbštų žmonės ir tada deda maksimum resursus vienais kitais būdais, kad nugalėti kažkokias įsrityse, ne, tokia ekonomikos principas. Europa, kokie žodžiai asocijuojasi? Poilsis.
3: Balansas.
4: Balansas, protingi žmonės, biurokratija, ne, kažkokia platesnė prasmė, suvokimas, kas yra gerai gyventi ir taip toliau. Ir tada Amerika, kur visgi asocijuojasi, sakykime, laisva ekonomika,

0: ekonomikos augimas, bet ir tai, kaip žmogus, kuris turi svajonę, kuris nori prisimti atsakomybę už tą svajonę, o tai vadinasi privati nuosavybė.
1: Taip.
0: Ar ne, kaip jis gali įsiveržti į tą pasaulį, kur atrodytų visos rinkos jau padalintos, bet vienur paaiškėja, kad jos nėra taip jau padalintos ir kažkas ir įsiveržia ir gali greitai įsitvirtinti. Kitur biurokratiniai barjerai, mes kalbam apie konkurencingumą, bet mažai sugebam jį siekti.
1: Taip.
0: Tai vat man tai yra apie sėkmę, kaip žmogus tikrai gali realizuoti save.
1: Nu ir aš sakyčiau, drįščiau sakyti, kad geriausia tam vieta technologijos yra Amerika, ne, ir Kalifornija. Jeigu tu nori būti aktorius, tu važiuoji į Holivudą. Jeigu tu nori, kaip sakyti, egiptologiją studijuoti, važiuoji į Kairą, ne. O jeigu tu nori tapti technologu ir pačią didžiausią, sėkmingiausią kompaniją toj srity, turi važiuoti į San Francisco. Tai labai paprasta. Ir būtent ir dėl to, kad ten yra klimatas, tas rizikos finansų visuomenė pastatyta tuo principu, kad visi bandytų kažką daryti. Jeigu dar vieną palyginimą, mes dažnai galvojame, kaip paskatinti žmonės Europoje, Lietuvoje labiau rizikuoti, nes kažkada dar buvo tokia stigma, kad jeigu kažką darysi, baigsis blogai, prasiskolinsi, įsipyksi, taip toliau.
0: Jo.
1: Ir dabar ta stigma yra ne tokia kaip stipri, kaip anksčiau buvo, bet vis tiek yra, ne? Nu, pagaliau, tarpukarį, jeigu teisingai suprantu, buvo didžiulė stigma skolintis verslui. Nes, ale, prasiskolintas būsi, ne? Tai va, tai tų stigmų pas mus Amerikoje nėra. Nu, sakau, pas mus, nes aš ir ten pabiškė, ne? Ir yra paprasčiausiai kita rizika tokia. Yra rizika, kad tu jeigu nedarysi ir nėra tų socialinių garantijų, vieną dieną tau baigsis laikas, sveikata, pinigai, ir tu paprasčiausiai kaip darbuotas išėjai kaip stovė. O tada yra labai didelė rizika. Ir tu prisiemi ant savęs riziką nebandyti, kol gali.
0: Ir kaip pačiam sekėsi pradėti prieš 20 metų, kokie pagrindiniai etapai, kuo mes galim padrasinti jaunimą, kuris mūsų klauso?
1: Nu, tai jaunystė pats geriausias laikas pradėti, ne? Ir man dažnai jaunimas skambina ir klausia, kaip tą verslą pradėti, nuo kur pradėti, koks pirmas žingsnis. Tai pirmas žingsnis yra pradėti, ne? Vienas žingsnį į priekį ir po to po žingsnio bandyti išsiaiškinti, kas tau patinka, kur tu nori tapti geriausias pasaulyje. Ir kur tu gali save tokį unikalų sukurti žmogų, ir kad tas unikalus žmogus mokėtų kažkokius dalykus, kuriuos galėtum realizuoti, paslaugas, prekes ir taip toliau. Ir tai gali būti labai maža niša, bet yra tavo unikali niša, ne? Ir bet tas va pradžia, pirmas žingsnis į priekį, iš tiesų turbūt yra, nu, jeigu taip galvoji savo gyvenimą plačiau, aš norėčiau, kad kiekvienas pabandytų išeiti tas džiunglės ir pabandyti ten laimėti. Nes būtų labai toks gana nuobodus gyvenimas likti zoologijos sode.
0: Neatsiliepti į savo pašaukimą, netrasti to savo unikalumo, kuo aš galiu tarnauti kitiem. Nes realiai rinka yra apie tarnystę.
1: Taip.
0: Ir ką pats atradot?
1: Nu,
0: kuo patinka tarnauti kitiem? Kas geriausiai sekasi?
1: Man labai patinka kurti organizacija ta, kur yra tiltas Lietuva-Amerika. Nes mūsų pagrindas, mano kolegų, darbuotojų, bendradarbiautojų, bendražygių. Taip, čia yra Lietuvoje. Ir aš visada, kaip nuo studentų laikų, aš susigalvau tą tiltą statyti. Amerika-Lietuva, ne? Ir mes amerikiečiai, mes lietuviams lietuviai. Tai abu, kaip sakyt, ant dviejų kėdžių sėdėm ir gaunasi. Ir tai va, ta dalis man labai imponuoja. Kitas dalykas, taip jau gavosi, kad aš pradėjau technologijose dirbti. Tas nebuvo tokia mintis idėja, kad vieną dieną sėdėjau su galvo, o paprasčiausiai gyvenimas nuvedė link to. Nu ir kartais taip įvyksta. Tas gerai ar blogai nežinau, bet va tas rytis, technologija, AI, cyber security, man įdomu ir jaučiu tą tokį intelektualų, nu tokį, kaip sakyt, visada turiu pasistiepti ir toliau mokintis.
0: Nes viskas keičiasi labai greitai. Ir netgi jeigu esi sėkmingas verslininkas, tai nereiškia, kad galiu atsilošti.
1: O, visiškai. Tai aš vienas dalykas, ką išmokau gyventi va šiandieną. Nes bandau negalvoti nei apie tas pergalės rytojus, nei apie pralaimėjimus, nes viskas gali labai greitai keistis.
0: Ir netgi čia, būdamas Palangoj, kai skambinomės, turėjo dirbti.
1: Tai va čia toks yra, kaip sakyt, pliusas ir minusas, kad kai tu savo laiką nustatai, pastatai, tu

0: ale, viršininko neturi, bet atsakomybių turi dar daugiau. Ir nuo jų niekur nepabėgsi. Tai galbūt, sakykime, man darbas yra kaip ir hobis, ne? Jūs minėjo tas pašaukimas. Tai aš darau, kas man patinka. Tai iš vienos pusės tai darbas, iš kitos pusės ne visada jaučiasi kaip darbas.
1: Ir kaip tas tiltas realiai veikia? Kuo mes galime, ko galim pasimokyti? Turbūt tas Amerikos know-how ir darbo kultūroje, jisai kažkaip praturtina tą mūsų lietuvišką terpę. Galvoju apie mūsų klausytojus, gal jie gali išsinešti kažkokių labai naudingų pamokų.
0: Tai dėl ko tos kultūros šiaip vieną kitą gerai papildo, nes ir amerikiečiai, ir lietuviai yra sunkiai dirbantys žmonės.
1: Taip.
0: Ypač lietuviai pedantiški yra, ne? Gal amerikiečiai šiek tiek mažiau pedantiški, bet ir vieni ir kiti dirba labai labai sunkiai iki galo. Tai dėl to tos dvi kultūros veikia kartu. Esu bandęs, esu turėjęs Brazilijoje ofisą, esu turėjęs įvairios Europos šalyse, Azijoje, ne visos kultūros limpa. Nu, tai va tas va tiltas iš tos prizmės veikia. Kitas būdas, kaip galvoti apie Ameriką, yra, Lietuva yra visgi maža valstybė. Tai čia kaip atvažiuotum iš mažo miestelio į labai didelį miestą. Nu, ir atitinkamai kitos galimybės, kiti iššūkiai. Tenais paprasčiausiai laikas yra pinigai, visi juda labai greitai. Tai tas va greitis, paprasčiausiai turi tame gyventi, kad suprasti, pajausti, ant kiek greičiau viskas keičiasi. Taip kaip iš mažo miestelio į Vilnių atvažiavęs, ne? Tik šiuo atveju Vilnius yra mažas miestelis. Tai matot, ir sunku pasakyti, kad mes imsime, išmoksime, pasiimsime iš kitos kultūros ir kitos sistemos kažką, ne? Nes tikriausiai turime pats lietuviai savo pritaikyti rasti. Bet turbūt tas tikslas, etalonas turėtų būti kažkoks tobulesnė lietuvių ir Lietuvos versija, o nebūtinai kopija kažkokios kitos valstybės.
1: Bet mes labai greitai mokomės ir aš, kadangi rašiau romaną ir nedirbau kažkiek laiko ir kai grįžau į darbą, tai buvau tikrai nustebusi gerąją to žodžio prasme, kaip mūsų verslai, kaip visa vadybos kultūra, viskas šovė į kosmosą visišką. Tai reiškia imlumas žiniom.
0: Taip.
1: Noras tobulėti, noras pakrauti malko.
0: Taip.
1: Jis yra stiprus.
0: Nes mes dar buvom alkani ir atsilikinėjom. Dabar jau kaip pavijom tą vidurkį ir nesu tikras, ar ta nauja sekanti karta bus alkana. Jie turės savyje rasti kažkokią priežastį sunkiai dirbti ir stengtis. Nes va grįžtam prie to balanso, ne? Jeigu aš galiu eiti į darbą ir penktadienį skristi į Italiją, grįžti pirmąjį ryte, Ir geras gyvenimas, ne? Nėra ko skūstis, gal to užtenka ir turbūt daugumai to užtenka. Bet tu negyveni iš ekonominės prizmės, negyveni tik čia, gyveni pasaulyje. Ne? Pasaulyje žmonės yra keli milijardai žmonių, kurie per galvą verčiasi gyventi taip, kaip lietuviai gyvena. Ne? Ir jie viską padarys, kad nugalėtų tose rinkose.
1: Tai ką ne tik Lietuvai, bet ir Europai reikėtų padaryti, kad vis dėlto kažkokias bazinės kliūtis mes įveiktume. Daug kalbama apie konkurencingumą, Europa numato investicijas, bet vėlgi čia yra paradoksas, nes kalba vis apie valdiškas investicijas.
0: Taip.
1: Mes žinom, kad jos nėra tikros investicijos, savo efektyvumų neprilyksta privačiom.
0: Taip.
1: Nors ten apie 60 milijardų kasmet numatoma investuoti į tech sritį, bet privačios investicijos Europoje per metus siekia beveik 6 trilijonus eurų.
0: Mhm.
1: Tai yra nepalyginami skaičiai, bet mes visą laiką maitinamės va tą viltim, kad čia va valdiškas sektorius,
0: taip,
1: jis kažką, tai
0: jo.
1: Taip. Tai va ką reikia pakeisti pirmiausia mąstyme, bet paskui ir praktikoje.
0: Tai mes turbūt negalime šiek tiek socialistai būti ir šiek tiek kapitalistai būti, ne? Į pasaulyje, kur yra labai kapitalistinė sistema Amerikoje ir labai socialistinė sistema Kinijoje, ne? Tai tą per vidurį sunku turbūt išlenkti vietą. Aš manau, kad mes kaip lietuviai ir Lietuva turėtume norėti, kad mažiau būtų politikos ir mažiau valstybės būtų tose sprendimuose. Kad mes individualiai galėtume patys už save spręsti, ką mes dirbam, kaip mes dirbam, kada mes dirbam, kiek mes uždirbam, ką mes samdome, ko mes nesamdome. Ir tų yra serija sprendimų, prie kurių mus toliau pratina valstybė, kad jie už mus priims. Ir aš prie ko vedu, kai mes kalbame, ką Europos Sąjunga gali kitaip daryti, tai idealas mano manimu būtų, kad nieko nedarytų ir mažiau darytų. Tai čia būtų idealu. Nes tai, ką jie siūlo, tose srityse, ką aš suprantu, aš žinau, kad jie siūlo sprendimus, kad jie laimėtų rinkimus, o ne kad pagerintų situaciją. Tai visa ta mintis, kad dabar iš Europos Sąjungos Briuselio ateis ir padės kažkaip nugalėti dirbtiniam intelektui Amerikai ir Kinijai, yra absurdas. Nes, nu, tai čia taip pat, kaip aš dabar sėdėčiau, sakyčiau, kaip mes OpenAI nugalėsim rytoj. Absurdas visiškas. Tai va, mano toksai, kaip sakyt, supaprastintas idealas būtų, kad net nereikėtų apie jo šnekėti, patys sėdėtume, galvotume, ką toliau darom, o ne valdžia.
1: Taip, bet tam, kad jį kažko nedarytų, reikia dereguliuoti. Nes priešingų atveju, jeigu mes neuždarom kažkokių tai failų, tai jie veikia ir toliau mus skandina tame nekonkurencingume.
0: Tai va čia ir aš siūlau paprastus sprendimus į sunkias problemas, tokį populizmas, ne? Ir visiškai sutinku, ir kaip dabar padaryti, kad jie paleistų savo tą lobį ir lovį, ne? Ir kad nedaugiau kurtų, kurtų, trukdytų, o pasitrauktų. Čia klausimas ne man turbūt.
1: Jo, bet Lietuva kitą pusmetį pradės pirmininkauti Europos Sąjungoje. Taip. Tai yra unikali proga mum atnešti būtent mūsų alkio mentalitetą, atnešti tą supratimą, kad mes norime dereguliuoti ir parodyti, ką mums pavyko patiem dereguliuoti.
0: Taip.
1: Ir mes dabar ieškome būtent tokių sprendimų, kad galėtume Europai padovanoti tikrą lyderystę, o ne tiesiog sėdėti prie to stalo ir ten padėti dylinti dėl įvairių naujų direktyvų.
0: Aš tikiuosi, kad taip ir įvyks. Nu, aš su tuo sutinku. Man, aišku, įdomu, kas tą vykdys iš mūsų pusės. Nes mes paskutiniais 2-3 metais tendencija Lietuvoje irgi yra šiek tiek į labiau reguliuojamą pusę, ne? Ir tai va, čia viskas priklauso nuo atlikimo.
1: Amerikos diaspora vaidindavo labai stiprų vaidmenį Lietuvoje visuomet. Minėjot, kad jūsų šeima yra taip pat lietuvių kilmės.
0: Taip.
1: Ar dalyvaujat diasporos kažkokiose bendruomenėse, kaip jaučiate tą lietuvių irgi požiūrį dabar į mus čia esančius?
0: Na, tai mes nesijaučiam diasporą, mes jaučiamės lietuviais paprasčiausiai. Ir mano žmona, mano vaikai kažkiek mažiau, galbūt nes jie ten gimė, jos ten gimusios, bet aš lygtais be akcento šneku, nors gyvenu didesnę dalį gyvenimo ne Lietuvoj. Tai mums ta toksai, mes niekad ir neišvažiavom kažkokia prasme. Ir tai va, ir pagaliau dirbame čionais, nors per atstumą, nors per darbuotojus, bet turime interesų čionais. O pati plati diaspora, matyt, jaučia didelę tokią meilę, galbūt, negaliu pasakyti, kad pamiršta ar palikta, bet kitokį vaidmenį atlieka negu anksčiau, tikrai, ir tas natūralu, nes pasikeitė Lietuva, pasaulis. Ir, bet be abejo, tai turbūt emocijos tik teigiamos.
1: Ir turbūt mūsų laikais kaip niekad reikia to face to face, tos bendrystės.
0: Taip.
1: Tarp Amerikos lietuvių ir vietinių gyventojų, nes visokių sienų galvose atsiranda daug ir susipriešinimo, tai norisi, kad įveiktume tai ir vėl galėtume taip pat draugiškai siekti labai ambicingų tikslų, kai buvo, kai sugriovėme Sovietų Sąjungą.
0: Teisingai, ir plus dar yragi tas didelis sluoksnis lietuvių, kurie, jūs galite juos diasporą vadinti, arba vietinius gyventojus, kurie gyvena visur šiek tiek, ne? Yra didelis procentas. Aš pats judu, mano nėra taip, kad aš turbūt nėra vienos vietos, kur ilgiau negu 4 mėnesius metus būčiau. Tai va, yra daug tokių žmonių, kurie paprasčiausiai pasaulio lietuviai.
1: Padarykime trumpą reklaminę pauzę, likite su žinių radiju, po pertraukėlės tęsime pokalbį su Einaru Gravroku apie Amerikos ir Lietuvos verslo skirtumus ir kaip mums pasivyti Ameriką.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Reklama.
5: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
6: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
8: Žinių radijas.
9: 10:30.
8: Žinios.
9: Demokratų lyderis kritikuoja Vilniaus sprendimą dėl aptarnavimo rusų kalba. Leipcigo oro uostas dėl įtartinų objektų buvo sustabdęs skrydžius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius ne iki galo aiškiu vadina Vilniaus savivaldybės sprendimą nepriimti gyventojų prašymų rusų kalba raštu. Sostinės savivaldybė paskelbė, kad nors prašymų ir skundų rusų kalba nepriims, informacija šią ir kitomis ne ES valstybių kalbomis bus teikiama žodžiu, jeigu jas mokės konkretus darbuotojas. Žinių radijui Sinkevičius šį sprendimą sakė vertinantis kaip prieš rinkiminį, stengiantis nukreipti dėmesį nuo šiukšlių krizės sostinėje. Anot jo Vilniaus merui pirmiausiai reikėtų rūpintis atliekų krize ir sakė nematantis, kad čia sektųsi susitvarkyti. Rytų Vokietijoje esančiame Leipcigo Halės oro uoste dėl pastebėto neatpažinto skraidančio objekto ir rasto įtartino daikto naktį buvo sustabdyti skrydžiai. Kaip pranešė policija, dėl su saugumu susijusio incidento keli orlaiviai, skaitant keleivinį lėktuvą, buvo nukreipti į kitus oro uostus. Ryte šiaurinė oro uosto dalis atnaujino darbą, tačiau pietinis kilimo ir tupimo takas tęsiantis tyrimui uždarytas. Įtartiną daiktą apžiūrėjo policijos pareigūnai, naudodami sprogmenų neutralizavimo robotą. Tiesioginės vaizdo transliacijos metu buvo nušauta Meksikos socialinių tinklų žvaigždė. Nuomonės formuotojas tuo metu su draugais filmavosi prie greitojo maisto restorano Kuljakano mieste. Transliacijos įraše matyti, kaip motociklu privažiuoja du asmenys, vienas nusitaiko tiesiai į jį ir paleidžia šūvį. Sinaloa valstijos valdžios institucijos pranešė, kad šiuo metu vykdoma didelio masto saugumo operacija. Valstijos sostinė Kuljakanas yra liūdnai pagarsėjęs panašiais smurto protrūkiais. Palangoje Žvejų gatvėje buto balkone dėl galimai paleistos signalinės raketos kilo gaisras. Kaip pranešė policijos departamentas, gaisras apgadino namo fasadą, balkono grindis ir stiklus. Balkone buvusius baldus bei šalia namo stovėjusius du suolus. Bendras nuostolis apie 25 tūkstančius eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo ar sunaikinimo visuotinai pavojingų būdų.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
10: Orų
2: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
10: Orai.
9: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Per kūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 29, Kaune 32, Klaipėdoje 27 laipsniai.
11: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
13: Ekonomika šiandien.
3: Laidą rengė Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.
1: Grįžtame į studiją, su jumis Ekonomika šiandien. Aš Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto prezidentė. Toliau kalbinu Einarą Gravroką apie Amerikos ir Lietuvos verslo skirtumus. Einarai, kaip konkrečiai mes jaučiame tą Lietuvos konkurencingumo stoką, tą mūsų produktyvumo lygį, kuris vis dėlto neleidžia mums parodyti savo raumenų. Vat kaip pats vadovaudamas įmonėms ir ten, ir čia, kaip jūs tą jaučiate?
0: Nu va, skiriasi tas ūkis, ta kasdienybė gana stipriai. Amerikoje pradedi dirbti, gali šiandien suformuoti kompaniją, šiam vakare atsidaryti banko sąskaitą, ir toj pasamdyti darbuotoją, poryti ir leisti. Ir tas viskas labai paprasta. Ir gana neformaliai viską daryti. Na, aišku, yra formalumas kompaniją atidaryti, bet labai paprasta viskas. Grubiai tariant, iš savo, kaip sakyt, virtuvės neišėjęs, gali viską tą padaryti. Tai va, Lietuvoje kitaip. Įsivaizduokit, dabar mes turime, sakykime, vidutinį darbuotoją Lietuvoje, ir kad mes taptume pelningi mūsų srityse, tas vidutinis darbuotojas turim... Rezultatas turi maždaug 200 tūkstančių metinių pardavimų ar daugiau būti. Alga, išlaidos ir taip toliau. 200 tūkstančių metinių pardavimų, kad mums būtų kažkoks pliusas, ne, pelnas. Nu ir ką, ir 200 tūkstančių darbuotojų aš turiu, dabar jį pakvies iš Kauno į Vilnių atvažiuoti, susitikti pietų, pabendrauti, kaip mes užkariausim pasaulį. Man reikės krūvą formų įformyti. Dėl ko už benziną jisai mokėjo iš Vilniaus į Kauną, dėl ko dabar pietus pirkome. Dėl ko tas, dėl ko antras, dėl ko trečias, galbūt viršvalandžių, nes 8,5 valandas dirbo, nes reikėjo dar namo grįžti, galbūt atsitiko kažkas pakeliui namo, tai dabar aš dėl to kaltas, daug tokių reikalų, kur paprasčiausiai mes nesusidurėm, mums yra egzotika.
1: Ir jie vertės nekuria per se, tie reikalai.
0: Ir jie yra sukurti kitam laikmečiui, nes jeigu aš pavogiau 10 litų ten nuo to benzo, suprantate, 95 metais gal tas aktualu buvo. Bet jeigu dabar mano darbuotojas 200 tūkstančių turi sukurti, ar reikia to viso biurokratijos. Ta visa sistema turi būti sukurta, kad jisai nebūtų jokių stabdžių, kad jisai galėtų save realizuoti.
1: Fokusuotis į vertės kūrimą.
0: Taip, nes mums nėra aktualu ten tą maistą nuskaičiuoti kažkaip nuo mokesčių. Mums yra aktualu, kad jisai 200 tūkstančių sukurtų. Tas pagrindinis reikalas. Ir tu yra tokių mažų taisyklių pridėliota iki lubų. Ir Lietuva nėra gera tame, tai prasme, kitos Europos šalys dar blogesnės, mes turime darbuotojus Vengrių ir taip toliau, paprasčiausiai atgraso kurti ir tu bijai kurti tas darbo pozicijas, nes tu žinai, su kiek susidursi su problemu.
1: Prancūzijoje turbūt net nebandė.
0: Turime darbuotojus, kai kuriom pozicijom turi turėti, Prancūzijoje, Vokietijoje, bet iš tiesų sunku. Ir amerikiečiam būna šokas, mano partneriam būna, kai reikia perikiuoti darbuotojus ir taip toliau pozicijas, jiem būna šokas, nes jie tie, kurie nedirba Europoje, jie intuityviai negali pagalvoti, kad tas įmanoma. Nu va, lygtais turi atleisti darbuotoją ir yra visa byla, kaip tą daryti, kiek mėnesių tas anas. Ir tas sukurta, lygtais tu kapitalas blogas ir mes valdome visus darbuotojus, su botagu lakstam iš paskos ir kaip sakyt. O realybė tokia yra, kad profesionalių protingų žmonių trūksta ir jų mobilumas turėtų būti prioritetas valstybės, o ne suvaržymas, kad tu gausi darbą ir mes tai padarysime sudėtingai su tavim išsiskirti, kad tu toliau sėdėsi neproduktyviai toj darbo vietoj. Vietoj to, kad tu rastum savo kitą teisingą kryptį. Nesgi darbuotojai šiais laikais daug sudėtingiau rasti, negu darbuotojų darbą susirasti. Nu, tokia realybė. Aš vėlgi, čia iš statistikos yra individualių pavyzdžių, kur sunku žmogui, ne? Bet va, iš statistikos prizmės, iš tokio big picture.
1: Ir iš tiesų, kaip sako, tas mentalitetas turėtų pasikeisti, nes aš studijuodama tas visus darbo santykių reglamentus mačiau, kad jie būtent pritaikyti tai situacijai, kai buvo darbuotojų perteklius,
0: taip,
1: kai nedarbas buvo reali grėsmė, bet dabar, kai viskas pasikeitė, visi įrankiai liko tie patys.
0: Taip.
1: Ir rezultate tas žmogus Lietuvoje, pavyzdžiui, išėjęs savo norų iš darbo, gauna bedarbio pašalpą, tada jis gali mesti savo darbdavį vasarai, puikiai gyventi. Dabar lygtai jau politikai kalba apie tai, atsiliepia į mūsų siūlymus, kad negalime, nes tai ne tik verslui įdinga, tai pačiam žmogui įdinga.
0: Teisingai, niekas nelaimė.
1: Jo, ir jeigu jaunuolis išmoko va tokių triukų, tai jis nebus lojalus nei darbdaviui, nei savo šeimai, nu, tai nėra gera praktika.
0: Teisingai, ir mes iš dalies dirbame čia, nes yra daug protingų žmonių, nepaisant to visko, ir iš patriotiškumo. Mes galėtume lygiai taip pat to žmonės įkalbinti, keltis kažkur kitur, bet lygtais
1: kol kas to
0: smagu
1: nedarot.
0: Čia kurti.
1: Bet tai kiek realiai galėtų tas našumas padidėti, jeigu, na, bent pusę tų kliučių pavyktų atsisakyti?
0: Man sunku pamatuoti, aš tik žinau, kad kiekvienoj pozicijoje, kiekvieną dieną susiduri su tais trukdžiais. Tai visumoj, toj maža mūsų pavyzdy, tas susideda. Bet yra protingi žmonės, kurie yra pamatavę Europos Sąjungos kontekste, kiek kainuoja biurokratija ir jinai kainuoja, nu, iš tiesų daug procentais.
1: Taip.
0: Teisingai. Dragi reportas, kaip buvo, jie liktais vardijo tos procentus.
1: Taip. Ir po metų Dragi pasakė, kad situacija dar pablogėjo, nepagirėjo.
0: Nes nėra priežasties, dėl ko jinai keistusi, nes visas tas organizmas toliau savo kūrė taisyklės. Jeigu mano darbas būtų sugalvoti taisyklių, kad aš turėčiau didesnį darbą, mes per dieną tiek jį sugalvotume. Tai vat, tame yra bėda, bet tas, nepaisant viso to, Lietuva, aišku, vejasi vidurkį. Sunku bus, kai mes turėsime pralenkti tą vidurkį, bet tada bus visai kitas iššūkis. Tada tas produktyvumas, mokslai, išsilavinimas bus, nes čia kita tema, ne, nu, kuo skiriasi. Teoriškai aš galėčiau Kalifornijoje pasamdyti beribį skaičių žmonių, aišku, konkurencija, jie šiek tiek brangesni, bet jie ir produktyvesni, nes jie daug labiau išsilavinę ir patyrę yra. Praktiškai Lietuvoje yra gera bazė pradėti, bet yra labai aiškios ribos, kiek gali išaukti. Ko iš valstybės reikėtų, tai reikėtų, kad išsilavinimo sistema pagaliau būtų reformuota ir kuriama, nu, realybėj. Ir kaip suprantu, nelabai sekasi.
1: Taip, nes kol kas atrodo, kad važiuojame žemyn. Kokios paties viltis dabar, vat, kuriant tą tiltą tarp Amerikos ir Lietuvos, nepaisant visų tų iššūkių, vis tiek yra ambicijos, yra tos unikalios sritis, kurios
0: taip
1: pati vilioja. Jeigu tai nėra komercinė paslaptis, gal galėtum pasidalinti?
0: Mes turim kelias kompanijas, turime Cast AI kompaniją, kuri dirba su debesų kompiuterija ir jinai yra gana didelė kompanija. Pagal tos, nu, tų startupų, kaip lietuviškai vadinasi, standartus, yra viena iš 6 Lietuvos unikornų. Tai, nežinau, ką tas reiškia, bet reiškia, kad mes daug klientų turim, daug kapitalo ir dar daugiau darbuotojų. Ir turime naują kompaniją Cube AI, kuri gana stipriai vejasi tą vienaragio statusą. Ir ten yra labiau su cyber security ir su AI susijusi kompanija. Ir mūsų kokias viltis yra suburti pačius pratingiausius savo srities specialistus šitose kompanijose Lietuvoje. Ir tada duoti jiem platformą kurti visam pasauliui. Nes mes, kai einame į verslą, mūsų tikslas nėra laimėti Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, o mes pradedam nuo pasaulio ir tada žiūrim, kiek gausius.
1: Mažą procentėlį pasaulio.
0: Arba didelį. Bet svarbu, kad pirmi būtume.
1: O kaip vis dėlto atrodo, kad ten viskas labai padalinta tose rinkose, yra labai, aišku, stiprus lyderiai. Mhm. Ar lengva ten kažkur tai užimti tą poziciją ir ją išplėsti? Kiek ten paslankumo yra?
0: Ne, nelengva, bet mes esam gana protingi, stipriai patyrę, labai agresyvus, labai pedantiški. Ir mes paprasčiausiai, nu, kaip sportai, jeigu tu dalyvauji olimpiadoje, tai to tikslas ne 16 būti. Tai mūsų tikslas yra laimėti aukso medalį. Tai va tas amerikietiškas mentalitetas.

0: tu turi laimėti aukso medalį. Kai žiūri olimpiadą Amerikoje, apie sidabrininką, bronzininką, jau labiau ketvirtą vietą, niekas nerašo, niekam neįdomu.
1: Visiškai.
0: Ir jeigu tu laimi auksą, turi šansą, kad papasakos apie tave per teliką. Mes pripratę, kad va, jau patekom į aštuntfinalį ir gerai, ne? Ne, nes tu, kaip sakyt, tu niekam neįdomus. Tai vat iš tos prizmės į verslą žiūrime labai agresyviai, metodiškai, su labai daug darbo ir gana daug proto.
1: Tai ką palinkėtumėt Lietuvai ir šiandien, kadangi turim naują vyriausybę, visi raitoja rankovės, žada kažkokius pagerinimus, tarkim, žada ir yra svarstomas ir mokesčių sistemos vienas iš pagerinimų, kad reinvestuojant pelną būtų neapmokestinama, tai sena mūsų idėja, kuri dabar vėl skinasi kelią.
0: Taip.
1: Liktai numatyta, kad mokesčiai nebus didinami, bet ką esminio dar reikėtų nuveikti Lietuvai, kad daugiau tokių žmonių susidomėtų ir iš Kalifornijos atvyktų čia daryti verslą?
0: Beje, mokesčių reforma, mokesčių sistema Amerikoje sukurta vienam tikslui, kad kapitalas investuotų toliau. Vienam tikslui. Nes tai yra natūralu ir čia, kaip sakyt, čia labai paprasta aritmetika yra. Kol jisai perinvestuojamas, tol visi turtėja. Labai paprasta.
1: Jo, ir Lietuvoje, atsiprašau, visada reikia įrodinėti politikam, kad tai nėra netektis, nes jie iš karto tai su minuso ženklu, kad biudžetas kažko neteks. Kad čia yra didžiausia investicija, kuri yra žymiai efektyvesnė negu bet kokios biudžeto išlaidos.
0: Visiškai.
1: Ir labai socialinė investicija.
0: Negali su to ginčytis, nes yra šimtas plus metų pavyzdžio, ne? O ko palinkėti? Gal iš kitos temos pasakysiu, biškį tokio labiau švelnumo, supratimo ir meilės tarpusavė. Labai daug agresyvumo Lietuvoje dar yra ir mes susidurėm su tuo, kaip iš užsienio atvažiavę. Čia nėra kritika, čia yra tik tokis pastebėjimas. Ir tas va, tokia maža šalis.
1: Susikiršinimas.
0: Tas susikiršinimas, tas pykčiai tokie yra, tam bendrame kontekste yra labai tokie kvaili ir paprasti. Mes per daug visi panašus, kad būtume viens kitam agresyvus. Ir viešoje erdvėje, ir juo labiau buityje, parduotuvėje.
1: Ačiū labai, tai buvo pokalbis su Einaru Gravroku, Lietuvos ir Amerikos verslininku. Ir tai buvau aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto prezidentė. Po savaitės vėl pasimatysime ekonomikoje šiandien.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.
4: Reklama.
5: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
6: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Dirbk mažiau, uždirbk daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
8: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Ukrainos prezidentas prašo sąjungininkų balistinių raketų perėmėjų. Demokratų sąjungos lyderis siūlymų šalinti Ispaniją iš Šengeno zonos vadina populizmu. Nusekus Dunojaus upė iškilo antrojo pasaulinio karo laivai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinės oro gynybos priemonių. Per rusų smūgių žuvus mažiausiai 17 žmonių. Jis pabrėžė, kad balistinių raketų perėmėjai yra tai, kas šiandien galėjo išgelbėti žuvusių gyvybės. Anot jo partneriams labai svarbu suprasti, kad vėlavimas jas pristatyti arba antibalistinių priemonių nesuteikimas sukelia tokias baises aukas ir sugriovimus. Ukrainos valdžios institucijos pranešė, kad naktį per Rusijos raketų ir dronų smūgius Kijeve ir aplinkinėme regione žuvo mažiausiai 17 žmonių, o dar per 40 buvo sužeista. Ukrainiečiams nepavyko numušti ne vienos Rusijos paleistos raketos. Kadangi Maskva intensyvina išpolius, Kijevas prašo daugiau Patriot perėmėjų. Ukrainos dronai naktį smogė bendrovės Valberis sandėliui Rusijos Tulos srityje. Po atakos kilo gaisras. Taip pat pranešta apie Ukrainos smūgius Rusijos Tatarstano Respublikos Kazanės miestui, tačiau kol kas neaišku, kokie objektai galėjo būti atakuoti. Valdančiosios Demokratų sąjungos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad bendrijoje pasigirdė raginimą išalinti Ispaniją iš Šengeno erdvės yra populizmas. Demokratų lyderis žinių radijui teigė, kad atsakyti į kilusią migrantų krizę reikėtų stiprinanti išorinės ES sienos apsaugą. Jo teigimu, bendrijos šalys susiduria su skirtingomis grėsmėmis, tad būtina rasti sutarimą. Praėjusią savaitę Ispanija susidūrė su masiniu migrantų antplūdžiu į Seutos anklavą, tačiau skubiai ėmėsi veiksmų, kad migrantai būtų išsiųsti atgal į Maroką. Anot Sinkevičiaus šioje istorijoje neatmestinas ir Maroko vaidmuo, todėl būtina nusiųsti kietą ir nedviprasmišką žinutę bei atlikti tyrimą. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad paaiškėjus, jog per uždarą socialdemokratų tarybos posėdį rastas slaptai rašinėjantis įrenginys priklauso LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė, pasitikėjimas jai yra pažeistas. Sinkevičius žinių radijui teigė, kad politikai turi teisę tartis jiems svarbiais klausimais už uždarų durų. Tokiais atvejais privatumas turi būti užtikrintas. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl uždarame socdemo posėdėje rasto įrašinėjančio įrenginio, tačiau patvirtino, kad jis priklauso Samoškaitei. Dėl sausros taip nuseko vandens lygis Dunojoje, kad matosi dešimtys upėje nuskendusių antrojo pasaulinio karo vokiečių karo laivų. Vasaros karščių metu dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio elektrinės taip pat atsidūrė ties uždarimo riba, o vidurio ir rytų Europos vyriausybės imasi priemonių elektrai taupyti. Laivai, kai kurie vis dar pakrauti ginklais, kadaise priklausė nacistinės Vokietijos juodosios jūros laivynui, kuri vokiečiai sąmoningai nuskandino traukdamiesi iš Rumunijos besibaigiant karui. Istorikų teigimu, Dunojaus tarpeklėje netoli Serbijos Prahovo uosto buvo nuskandinta iki 200 Vokietijos karo laivų.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Per kūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 29, Kaune 32, Klaipėdoje 27 laipsniai.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Reklama.
5: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
6: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Žinių radijas.
9: Ekspertai pataria.
10: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Skonis, kuris saugomas, kaip produktai tampa savo krašto ambasadoriais. Na, kodėl tikras šampanas gali būti tik iš šampanės, o kai kurie produktai Europoje saugomi tarsi išskirtiniai vardai. Tačiau šiandien kalbame apie produktus, kurių vertė slypi ne tik skonyje, bet ir kilmėje, tradicijose bei teisinėje apsaugoje. Lietuva tokių produktų taip pat turi, nuo varškės sūrio ir kastinio iki Seinų ir Lazdijų krašto medaus, taigi kas lemia, kad tam tikras sūris, pavyzdžiui, duona ar gėrimas gali būti gaminamas tik konkrečioje vietoje ir kodėl tai svarbu vartotojui, gamintojui bei pačiai valstybei. Man malonu pristatyti laidos pašnekovą Žemės ūkio ministerijos tvario Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėjas Rolandas Valatkevičius. Su mumis šiandien sveiki gerbiamas Rolandai.
11: Labą dieną, ačiū, kad pakvietėt.
10: Taip, tikrai išties tema labai įdomi, manau, daug kas net ir nesusigaudo ir nesuveda galų apie ką mes čia, taigi ir praplėskime mes visą šitą mūsų įvadą į laidą. Kai sakome, produktas su saugoma geografinė nuoroda iš jūsų būtent pranešimo spaudai, apie tai cituoju jūsų pranešimo spaudą. Ką tai reiškia paprastam žmogu? Kaip man paprastam žmogui suprasti produktas su saugoma geografinė nuoroda, jeigu taip labai žemiškai iš mūsų kasdienių pavyzdžių pasakytumėt?
11: Taip, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tie pavadinimai ir ženklų reiškiasi samprata gali būti sudėtinga, bet iš tikrųjų viskas labai paprasta. Pagrindinis aspektas, kai kalbam apie geografinės nuorodas, tai yra kur. Kur produktas buvo užaugintas, kur buvo pagamintas, kaip ta vieta lėmė jo skoninės savybės, galbūt netgi ir išvaizdą. Tai iš esmės vartotojas, matydamas produktą su geografinė nuoroda, nesvarbu, kurie iš dviejų, jisai visų pirma turi galvoti apie tai, kur, kaip jūs paminėjote, gerai šampaną, tai žinoma, mes visi žinom šampanijos regioną, tai yra kur. Tai esminis dalykas yra kur. Kur produktas buvo pagamintas?
10: Rolandai, kodėl apskritai prireikė šios sistemos Europos Sąjungai? Kokie čia motyvai, ką jį saugo, nuo ko saugo? Gal irgi šitą praplėtumėt?
11: Jo, pati sistema, jos kilmė, aš dabar tiksliai nepasakysiu metų, bet atkeliavo iš Pietų Europos. Tai yra Italija, Prancūzija ir labai dažnai mėgstu sakyti, nes ir man buvo taip pasakyta, kad jeigu nuvykstate į pietus, tai vietiniai šeimininkė visada padės ant stalo tai, kas buvo užauginta pas juos ir visada pasidžiaugs tuo dalyku. Ar tai bus Rokforo sūris, ar tai bus dar koks nors kitas produktas su saugoma geografinė nuoroda. Tai Europos Sąjunga, matydama iš esmės tai, kokią įtaką tai turi ties ir kaimo gyvybingumui, ir tradicijų išsaugojimui, iš esmės perėmė tą sistemą iš pietinių šalių ir tai tapo visos Europos Sąjungos teisės dalimi. Mes žinome, žinoma, Lietuva tą pradėjome įgyvendinti 2003 metais, vėlgi remdamiesi Europos Sąjungos patirtimi ir na, matome, kad iš tikrųjų sistema veikia.
10: Sakykite, ar patekti į tuos saugomus produktus ir gauti tą geografinę nuorodą užtenka būti taip vadinamu tradiciniam, ar reikia vis tiek kažkokių dar kitų kriterijų veiksnių, kad patektum į tą sąrašą ir būtum ir turėtum tą geografinę saugomą nuorodą?
11: Taip, iš esmės, kai kalbam apie saugomas nuorodas, tai reikia atskirti, nu, iš esmės, du tipus, tai yra kaip pirmą minėjau geografinė nuoroda ir dar yra garantuoti tradiciniai gaminiai. Tai jeigu geografinės nuorodos aspektas yra kur mes turim būtinai susijęti, pasakyti, kad liliputas gali būti gaminamas tik Belvederio kaime, nes ten tik tas grybas auga tuose rūsiuose, tai kalbant apie garantuotus tradicinius gaminius, aspektas atsiranda kaip. Kaip mes gaminame kastinį. Ir šioje vietoje geografija neturi reikšmės, šioje vietoje turi reikšmę tradiciją. Tai yra, jeigu jau 30 metų mes turim produktą, ne mažiau kaip 30 metų, kaip žemaitiškas kastinys, tai visi, kurie moka gaminti žemaitišką kastinį pagal paskelbtą receptūrą, gali ir Ispanijoje gaminti, jeigu tik žino kaip. Tai tokie du aspektai.
10: Jūs paminėjot, kad 2003 metais Lietuva įsidiegė šią sistemą ir pagal ją gyvena. Jeigu mes žvelgtumėm per Europos kontekstą, kai mes čia judam lietai, greitai, ar jau turim kuo didžiuotis? Jūs minite kastinį, aš jau suprantu, kad kastinis yra tas, kuris turi tą saugomą geografinę nuorodą ir beje įvadį irgi užsiminiau. Kaip mes čia atrodom? Taip, Rolandai, žiūriu, nekantraujat atsakyti, tai pasigėdėm dabar.
11: Norėjau pasakyti, žemaitiškas kastinys neturi geografinės nuorodos, turi garantuoto tradicinio gaminio nuorodą, kaip ir lietuviškas kelandis. Tuo tarpu 15 produktų pavadinimai turi geografinės nuorodas. Daugiausia mes turime saugomų geografinių nuorodų ir turim vieną medų, kuris pasižymėjau tokią pačią, kaip sakyti, didžiausią apsaugą, tai saugoma kilmės vietos nuoroda. Tai iš viso turime 17 tokių produktų, reiškia, 2 produktai su garantuoto tradicinio gaminio nuorodu ir 15 su geografiniu nuorodu.
10: Aš, kiek žinau, turime lietuvišką varškės sūrį, daujienų naminę duoną, džiugą, žemaitišką kastinį, ką jūs ir minėjate, Seinų ir Lazdijų krašto medų, irgi ką minėjate. Ką dar mes galėtumėm, Rolandai, paminėti iš tų produktų, kuriais galime didžiuotis ir juos, kaip sakant, gerbti ir saugoti?
11: Tai kaip jau sakiau, mūsų garsusis sūris liliputas, kuris reiškiasi gaminamas Belvederio kaime Panemunėje, taip pat yra stakliškis midus, kuris gaminamas.

0: kurie galbūt, na, jūsų manimu, turi perspektyvos ateityje būtent gauti tą saugomą geografinę nuorodą?
1: Žinoma, kaip ir praėjusiais metais buvo konferencija skirta geografinių nuorodų klausimams ir man teko garbė pasisakyti joje, tai be abejo, ministerija, Žemės ūkio ministerija kelia šitą klausimą dėl to, kad potencialas nėra išnaudotas. Mes turime daugybę produktų, kurie galėtų pretenduoti, galim kalbėti apie duoną, mėsą, mineralinį vandenį. Ir na, ministerija daro, tikrai aktyviai veikia šitoj srity ir bandom gamintojus kalbinti ir iš tikrųjų yra tas judėjimas ir gamintojai atsiliepia į mūsų prašymus ir bendraujame su jais, kaip sakyti, betarpiškai ir bandom jiems padėti ir pasakyti, kad nėra čia taip sudėtinga tą padaryti, reikia tiesiog noro. Ir na, tikrai manau, kad ateityje turėsim daugiau tų nuorodų, nes na, kol kas 17 gan kuklus skaičius, žinom, kad, pavyzdžiui, Italijoje jų yra tam virš 600. Tai.
0: Mhm. Jūs užsiminėt, kad valstybinės institucijos daro aktyvius veiksmus, kad tas sąrašas plėstųsi ir šiek tiek tikriausiai lėtesni yra verslai, kaip suprantu. Ko reikia, kad verslas aktyviau veiktų šiuo klausimu? Galbūt jiems labai aiškiai ištransliuoti naudas, gal kokias suteikia būtent tokia nuoroda?
1: Taip, ir turiu pastebėti, kad ši problema nėra vien tik Lietuvos problema. Ir per paskutinį posėdį komisijos teko išgirsti tokį dalyką, kad planuojama tokia neteisėkūros iniciatyva, kad viso Europos Sąjungoje labiau skleisti tą žinią apie geografinės nuorodas ir pasakyti gamintojams, na, iš tikrųjų, vat, kodėl reikėtų to siekti. Tai čia ne tik Lietuvos problema, bet ką mes darom kaip ministerija, tai jau nekalbant apie tai, kad yra visokios paramos priemonės, nekalbant taip, kad, sakykime, paraiškos rengimas nieko nekainuotų gamintojai ir sakykime, tos patikros pirmus 5 metus nekainuotų ir kad žaliuose pirkimuose galima dalyvauti, turint geografinės nuorodos ženklą. Tai, na, žinoma, bandom dar ir skleisti tą žinę per reklaminės visokias kampanijas, o dabar kaip tik reiškiasi, rengiame tokį edukacinį filmuką, kuris galbūt ir jūsų radijoje pasirodė. Tai yra tų, sakykime, veiksmų, bet tie veiksmai daromi, bet, na, akivaizdu, kad šiek tiek, matyt, dar nepakanka ir dar reikia.
0: Dar tobulinti tikriausiai visą mechanizmą, nes, aišku, tai yra prestižo klausimas, jo, iš tiesų tai išsprendžia, bet atsiranda ir kontrolės tikriausiai klausimas griežtesnės. Ir čia galbūt yra tas momentas, kur verslai ir suabejoja.
1: Žinoma, visada ant svarstyklių dedam du dalykus, tai yra naudos ir biurokratinė našta. Ir visi labai daug kalbam apie tai, kad ją turi mažinti, tačiau, žinoma, jeigu jau kažkokį dalyką mes pripažįstame, tai esame priversti ir kontroliuoti. Tą daro valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lietuvoje, bet vėlgi tai nėra, na, kažkas tokio, ko gamintojas, na, galėtų nepakeltų. Tai yra, iš esmės, kai mes kalbam apie specifikaciją produkto, ar ne, nu, tai viskas ten yra aprašoma juodon baltu. Kaip tas produktas gaminamas, kokia jo sudėtis, kuo jis pasižymi. Tai mes visada gamintojai sakom labai paprastai, jūs esat produkto šeimininkai, jūs esat specifikacijos kūrėjai, mes tik tai pagalbininkai ir tarpininkai tarp jūsų ir komisijos. Tai kaip jūs apsirašysit, o apsirašyti galima įvairiai. Taip ir bus kontroliuojama. Tai vėlgi čia viskas labai priklauso nuo gamintojo požiūrio ir mes tikrai nesakom, kad jau čia reikia taip padaryti, kad sudėtingai ir reikės didžiulės kontrolės, daug laboratorinių tyrimų. Ne, jokių būdų ne.
0: Rolandai, bet žiūrėkit, tada kitas momentas šioje mūsų istorijoje. Apie imitacijas kalbant, ar ne, gerų produktų vagystės, pavadinkim, galbūt net bandymus pasinaudoti garsiais vardais. Gal būtent ši sistema ir apsaugos, realiai apsaugos gamintoje, kad jo gaminys bus saugomas, turės garantijas. Tai čia irgi kaip argumentas gult ant stalo, įtikinant, kad reikia.
1: Būtent jūs visiškai teisi. Savo geografinės nuorodos yra intelektinės nusavybės dalis. Reiškiasi, pro

0: Produkto pavadinimas yra saugomas nuo bet kokios imitacijos. Ir, sakykime, tie patys populiariausi ES gaminiai, kaip feta, šampanas ir kiti, reiškia, iš tikrųjų kenčia nuo to. Nes jeigu žiūrėti, kad ir dabar galima nuėti į interneto puslapį kokį nors ir tikrai rasime imitacijų. Tai va, naujasis teisynas, kuris buvo atnaujintas 24 metais, didelį dėmesį jau dabar kreipia ne tik tai į tai, kas guli prekybos centruose ir parduotuvėse, bet ir tai, kas yra internete. Tai žinoma, tai, kad produktas įrašomas į registrą ir yra saugomas, tai gamintojui tai yra papildoma garantija, kad niekas neimituos. Ir dar vienas dalykas svarbus, kad jeigu jau tas produktas yra registre, tai ES sudarinėdama dvišalės sutartis su Kinija, Japonija, su kitom trečiosiom šalim visada įtraukia dalį apie geografinės nuorodas ir visada reiškiasi bent viena ar dvi geografinės nuorodos yra iš Lietuvos tam sąraše. Reiškiasi ne tik saugom čia ES, bet saugom ir kitose trečiose valstybėse.
1: Ir tikriausiai kažkokia nauda eksportuojantiems irgi atsiranda jų produktas, kaip jau ir kaip turi, tokį, turi svorį tiek prestižinį, tiek, kaip pasakyti, kad jis yra saugomas, kad tai nėra kažkoks plagiatas, kad tai nėra kažkoks tai padirbinys. Ar aš teisingai interpretuoju, Rolandai?
0: Visiškai teisingai ir ES tam irgi taip pat ekonominiai naudai skiria didžiulį dėmesį ir yra atlikti tyrimai ir ta ekonominė nauda geografinių nuorodų yra didžiulė, milijardai eurų ir kainos priedas, kuris, sakykime, kurio gali gamintojas tikėtis turėdamas tą ženkliuką, kuris privalomas ant maisto produktų ir savanoriškas ant vyno ir spiritinių gėrimų, tai žinoma, tikrai galima, gamintojas gali tikėtis tos premium kainos. Čia visiškai realu ir tai rodo tyrimai.
1: Finansinė nauda netgi šiuo atveju ir ne pačiam verslui. Rolandai, jūs užsiminėt apie kur kas platesnį kontekstą, apie dvišalius susitarimus ES su kitomis trečiomis valstybėmis. Ar galima sakyti, kad būtent saugoma nuoroda saugo ne tik produktą, bet ir paties regiono identiteto, tradicijas. Ir netgi mes jau čia galėtum kalbėti apie gastronominį paveldą.
0: Žinoma. Taip, jūs kalbate teisingai, nes tai mes ir konferencijoje apie tai buvau užsiminęs, kad ko iš esmės kaip valstybė, ko mes siekime. Mūsų gastronominis, aš pavadinsiu tai paprastai, gastronominis paveldas yra labai platus. Ir aš nuo mažens ir jūs nuo mažens matyt užaugom tarp tų produktų, kurie ir dabar dar yra prekybos centruose ir kurie yra neatsiejama dalis. Na, paprasčiausiai, aišku, čia galbūt netinkamas pavyzdys, bet šaltibarščiai. Paimkim, na, niekas nemoka taip gaminti jų kaip lietuviai. Niekas. Latviai bando, bet na, tam ne tas. Tai ir produktų tarpe, taip žinoma, yra tokių, kur na, niekas taip nepadarys kaip lietuviai. Tai žinoma, tai yra mūsų identiteto dalis. Ir reiškia, ar tai būtų tas produktas pardavinėjimas Kinijoje, ar Japonijoje, ar Armenijoje, ar dar kur nors. Tai yra mūsų identiteto dalis. Mes privalome jį saugoti. Ir privalome, reiškia, kaip sakyti, visokiais būdais skatinti, kad tie gamintojai nenutrauktų tokių produktų gamybos, o kaip tik dar labiau puoselėtų.
1: Rolandai, įsiaiškinom naudas verslui, įsiaiškinom, kaip taip yra stipru valstybei, ar ne visam regionui dėl jo identiteto ir tradicijų. Kaip yra su vartotojais, kaip yra su mumis, ką mes, kaip vartotojai, turėtumėm, į ką turėtumėm atkreipti dėmesį parduotuvėse, kai renkamės produktus ir tikrai norime būtent tų produktų, kurie, kaip jūs ir kaip ir minim, yra saugomi, turi tą saugomą geografinę nuorodą, kad tikrai tą perkame. Į ką mes turime atkreipti dėmesį? Aš žinau, kad ten labai yra ženklų daug su trumpinių, ar ne? Kaip tarp jų nepasimesti?
0: Jo, trys ženklai. Geografinės, tai yra saugomos nuorodas, apibūdina trys ženklai. Aha. Mano minėti, du ženklai skirti geografiniams nuorodoms, kur aspektas yra kur. Saugoma geografinė nuoroda, saugoma kilmės vietos nuoroda, tai vienas ženkliukas mėlynas, kitas ten, toks audonas. Ir trečias ženkliukas yra garantuotas tradicinis gaminys, kur aspektas yra kaip.
1: Tai žiūrėk, SGN, sutrumpinius įvardinkim.
0: Saugoma geografinė nuoroda SGN, SKVN yra saugoma kilmės vietos nuoroda ir GTG yra garantuotas tradicinis gaminys. Iš karto reikia pasakyti, kad kadangi Europos Sąjungoje yra registruota beveik jau 3,5 tūkstančio tokių pavadinimų, tai ir visomis oficialiomis kalbomis tie ženkliukai gali būti užrašomi, tai vartotojas turėtų, reiškia, nenustepti, pamatęs ir graikišką užrašą, nors ženkliukas bus toks pat. Tai bet ženkliukai yra labai aiškus ir jau iš karto juos atpažįsti, matydamas parduotuviai, bet problema yra viso Europos Sąjungoje ir dėl to Europos komisija taip pat daro veiksmus skatindama šitų produktų žinomumą, nes visgi tik 25% vartotojų atpažįsta šito ženklus Europos Sąjungoje. Lietuvos skaičiai tikriausiai dar mažesni, mes esam darę tyrimus ir jiems būtų dar mažesni, tai yra didžiulė problema. Ir todėl tokios laidos kaip ši, na, aš manau, puikiai ir aiškiai labai prisideda prie to žinomumo skatinimo. Tai patarimas tiesiog, tai nėra etiketės skaitimas, tai yra aišku ženklas ant etiketės.
1: Vartotojas, ir domėtis tikriausiai, tikrai reikia domėtis.
0: Ir vartotojas domis, jisai šiuolaikinis vartotojas, nu jisai tikrai skaito ir žiūri, ir aš skaitau, kas kiaušiniai, pavyzdžiui, ar ten ant kraiko, ar ne ant kraiko, ar ekologinis produktas, ar susaugoma geografinė nuoroda, ar nacionalinės maisto kokybės, bet kas įdomu su šitais geografiniam nuorodom, kad matydamas ženklą ir matydamas pavadinimą, aš galiu nueiti į portalą GIView, kuris skirtas grinai vartotojams. Tai nėra joks, kaip sakyti, techninis dalykas, nėra registras, o tiesiog paprastas GIView portalas, kur visom kalbom yra aprašyti visi produktai. Jeigu aš, pavyzdžiui, matau Liliputas, aš noriu daugiau sužinoti, kas tai yra tas Liliputas. Aš nuėjau į tą portalą arba net parduotuviai mobiliajam telefone galiu pasižiūrėti ir paskaityti sutrumpintą versiją. O kodėl jisai čia saugomas? Ir taip galima sužinoti apie visus Europos Sąjungos produktus. Labai aiškiai.
1: Rolandai, pabaigai vienu sakiniu, galbūt net ir vieną žodį pasakykite. Kokį lietuvišką produktą pats siūlytumėte registruoti ateityje? Savo asmeninę nuomonę, koksai tai galėtų būti?
0: Aš galbūt, mes jau čia ir esame kalbėję, kad pavyzdžiui, kuršėnų vyniotinis, kurį visi žino, nuo pat mažumės kažkodėl dar neužregistruotas, tai na, reikėtų daryti.
1: Rolandai, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertai patarė šiandien. Kalbinome Žemės ūkio ministerijos tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėją Rolandą Valatkevičių. Laidą vedžiau aš Lina Lunieskienė ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
2: Ekspertai patarė. Reklama.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.

0: Žinių radijas.
1: 11:30.
0: Žinios.
1: Nėra duomenų, kad Lietuvos ambasada Kijeve buvo rusų taikinys. Lietuvos, Latvijos ir Estijos medikai pirmą kartą drauge stažuosis Ukrainos ligoninėse. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijai praėjusią savaitę per smūgius Kijevui, apgadinus Lietuvos ambasados pastatą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog Vilnius neturi duomenų, kad pati atstovybė buvo rusų taikinys. Verslo žinioms Budrys pabrėžė, kad Rusija privalo užtikrinti diplomatinių atstovybių saugumą, o Maskvos prašoma atlyginti padarytą žalą. Užsienio reikalų ministerija Rusijos atstovų yra pareiškusi griežtą protestą ir pažymėjusi, jog tokie veiksmai širkščiai pažeidžia Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Į Ukrainą išvyko 5 Lietuvos ir po 2 Latvijos bei Estijos sveikatos priežiūros specialistai. Iki šiol Lietuva koordinavo 14 šalies sveikatos priežiūros specialistų profesinių stažuočių Ukrainoje. Jose dalyvavo 78 specialistai. Pirmą kartą prie stažuočių prisijungiant Latvijos ir Estijos specialistams stiprinamas Baltijos valstybių pasirengimas veikti karinio konflikto ir kitų krizių metu. Stažuotės vyksta Ukrainos gydymo įstaigose, sukaupusiose praktinę patirtį gydant karo metu sužeistus karius ir civilius, bei organizuojant medicininį reagavimą karo sąlygomis. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius ne iki galo aiškiu vadina Vilniaus savivaldybės sprendimą nepriimti gyventojų prašymų rusų kalba raštu. Sostinės savivaldybė paskelbė, kad nors prašymų ir skundų rusų kalba nepriims, informacija šią ir kitomis ne ES valstybių kalbomis bus teikiama žodžiu, jeigu jas mokės konkretus darbuotojas. Žinių radijui Sinkevičius šį sprendimą sakė vertinantis kaip priešrinkiminį, stengiantis nukreipti dėmesį nuo šiukšlių krizės sostinėje. Anot jo, Vilniaus merui pirmiausia reikėtų rūpintis atliekų krize ir sakė nematantis, kad čia sektųsi susitvarkyti.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Per perkūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 29, Kaune 32, Klaipėdoje 27 laipsniai.
3: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
4: Reklama.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Visagino Country. Tai 2 dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: renkuosi knygą.
8: Eterė laida renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Vandens chronologija. Jos autorė, Lidija Juknavič, yra Oregone, Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenanti lietuvių kilmės rašytoja, kurios proseneliai Juknevičiai emigravo į Ameriką. Interviu ir esė autorė dažnai prisimena savo močiutę, tuomet jai mažametėje nukai pasakojusią legendas apie Eglę Žarčių karalienę ir vandens deivę Laumę. Autobiografinis romanas Vandens chronologija yra garsiausias Lidijos Juknavič, kuri yra ne tik rašytoja, bet ir puiki plaukikė kūrinys. Autobiografiniame romane ji pasakoja apie architektų dirbusi tėvą, stambų piktą vyriškį, smurtavusi prieš dukras ir žmoną, apie psichologinį terorą šeimoje, nusižudyti kelis kartus bandžiusią girtaujančią motiną, apie paauglišką maištą, pabėgimus iš namų, narkotikus ir valkatavimą, apie alinančias plaukimo treniruotes baseine ir žlugusias viltis pelnyti olimpinę auksą, apie atsitiktinius juodus darbus, policijos areštus ir užgrotų praleistas dienas, apie begalinės meilės paieškas, meilužius ir meilužes, naujų nusivylimų skausmą, apie jaunos moters pagimdžiusios negyvą kūdikį pastangas iškentėti šią neviltį, apie kūrybinius eksperimentus universitete, savasties atradimus ir lėtą žaizdų randėjimą, apie išsigelbėjimą, kurį suteikia meilė, lyg vanduo nugludinanti aštrius patyrimus. Skaityti Lidiją Juknavič tai jausti, kaip žodžiai duria, bado, pjauna, sako knygos leidėjai. Vandens chronologija tai triumfuojančiai atvira žvilgsnis į gyvenimą moters, gebančio sukurti save iš nuolaužų. Gyvų, pulsuojančių romanų ji paverčia drąsi stilistika, suardyta struktūra ir plastiškas nardimas tarp gyvenimo įvykių. Visi mano gyvenimo įvykiai nardo vieni tarp kitų, be chronologijos, kaip sapnuose. Taigi, kai galvoju apie buvusius santykius, arba apie važiavimą dviračiu, arba apie meilę literatūrai ir menui, arba apie tai, kaip pirmą kartą paragavau alkoholio, arba kaip dievinau savo seserį, arba apie tą dieną, kai tėvas pirmą kartą mane palietė, tarp šių prisiminimų nėra jokio linijinio ryšio, sako pati autorė, ir priduria mananti, kad linijinį pasakojimo būdą laužančią rašytoją ją pavertė tai, kad būdama 20 pagimdė negyvą kūdikį. Šis įvykis sugriovė mano supratimą apie laiką, erdvę, pradžią, vidurį ir pabaigą. Buvau taip giliai sukrėsta, kad į laiką patirtį ir atmintį pradėjau žvelgti kaip į suskaidytus pasaulio fragmentus, pasakoja rašytoja. Vėjas į veidą, delnai dega skauda kelius, minu atgal, greitis ir greitis, greitis, greitis, sulaikau kvėpavimą, oda dilgčioja, kaip tada aukštai medžiuose šiurpus vorai ropoja mano odą, kaip tada aukštai prie didžiojo kanjono mano galva per karšta, suk, suk, suk, aš suku, aš stabdau, aš nejaučiu pėdų, aš nejaučiu kojų, aš nejaučiu rankų, aš nejaučiu delnų, galvo, širdies, tėvo balsas rėkia, gera mergaitė, tėvas bėga nuo kalno, tėvas, kuris taip pat darė, kuris mane pastūmė, mano akis merkėsi, mano galūnės atsipalaiduoja, aš pasileidžiu, aš paleidžiu, tokia mieguista, tokia lengva, kažkas skrieja, skrieja greitis, akis užmerktos, smarkus smūgis, trenksmas niekas. Citatos pabaiga. Beje, pagal šį sukrečiantį autobiografinį romaną, Kristen Stewart sukūrė savo debiutinį filmą, kuriame tarp smurto šeimoje, atsparumo ir prieglobšio literatūroje nagrinėjamos jaunos moters laisvės paieškos. Tikėtina, kad šį filmą Lietuvos žiūrovai galės išvysti kino pavasaryje. Na, o knygą iš anglų kalbos vertė Emilija Ferdmanaitė, išleido Kitos knygos. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
7: Renkuosi knygą.
9: Čia žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Labą dieną, aš esu Edas Matulaitis, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas ir IQ komentaro autorius. Nedarbo draudimas turėtų veikti kaip finansinė pagalbė netikėtai netekus darbo, o ne sistema, skatinanti kitų sąskaitą užsibūti už darbo rinkos ribų. Ar įsivaizduotumėte Lietuvą, kurioje nedarbo lygis perpus žemesnis, o išlaidos nedarbo išmokoms 5 kartus mažesnis? Lenkijos pavyzdys patvirtina, kad galima. Šiandien Lietuvos darbo rinkoje stebime ryškų paradoksą. Per 5 metus laisvų darbo vietų skaičius šoktelio 57% ir pasiekė rekordinį 32 tūkstančių lygį. Tačiau nedarbo lygis vis dar viršyje 7%. Tuo metu Lenkijoje nedarbas siekia vos 3,1% ir yra daugiau nei 2 kartus mažesnis. Turint omenyje, kad abiejų šalių ekonomikos auga panašiu tempu, o jų išsivystymo lygis reikšmingai nesiskiria, turėtume matyti panašią situaciją ir darbo rinkoje. Tačiau toks didelis atotrūkis rodo, kad skirtumą lemia ne ekonomikos raida, o darbo rinkos taisyklės ir jų kuriamos paskatos. Lietuvoje jos silpnina motivaciją dirbti ir kuria kliūtis greitai grįžti į darbą. O Lenkijos sistema labiau orientuota į sklandų ir tvarų įdarbinimą. Aukšto nedarbo kaina yra didelė ne tik oriam žmogaus gyvenimui bei ekonomikai, bet ir viešiesiams finansams. Lietuva su nedarbu susijusiams išmokams skiria beveik 1% bendrojo vidaus produkto, apie 5 kartus daugiau nei Lenkija. Didžiausia šios naštos dalis tenka žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, jaunimui ir trumpalaikiams bedarbiams. Tai kokios tos Lenkijos pamokos? Nedarbo spąstų rodiklis Lenkijoje vienas žemiausių Europos Sąjungoje. Lietuvoje didžiausias bendrijoje. Jis rodo, kad pirmaisiais nedarbo mėnesiais žemesnės pajamas uždirbantis asmuo šalyje iš nedarbo ir kitų išmokų gali gauti daugiau nei uždirbtų į rankas. Tuo metu Lenkijoje nedarbo išmokos maždaug perpus mažesnės nei Lietuvoje, o maksimali išmoka skiriasi net 3 kartus. Atitinkamai Lenkijoje 494 eurus ir Lietuvoje 1619 eurų. Lietuva taip pat iškrenta iš tarptautinio konteksto tuo, kad nedarbo išmokos mokamos ir tiems žmonėms, kurie iš darbo pasitraukė savo norų. Daugumoje EBPO šalių tokiu atveju išmoka nemokama visai arba atidedama keliems mėnesiams. Pavyzdžiui, Lenkijoje taikomas 90 dienų laukimo laikotarpis. Tad sistema pas mus prieštarauja esminiai nedarbo draudimo paskirtį – apsaugoti žmogų netikėtai netekus darbo ir sukuria sąlygas trumpam išeiti iš darbo ir patostogauti mokesčių mokėtojų sąskaitą. Ši tendencija labiausiai populiari tarp jaunimo. Problemos mastą atskleidžia ir oficiali bedarbystės priežasčių statistika. 2025 metais tik 10,5% Lietuvos bedarbių darbo neteko dėl atleidimo iš darbo, 7,2% dėl ligos ar negalių. Tuo tarpu net 42,7% darbo neturėjo dėl asmeninių ar šeiminių priežasčių ir 25,1% dėl kitų priežasčių. Tai rodo, kad reikšminga dalis nedarbo Lietuvoje nėra susijusi su netikėtų darbo praradimu ir todėl netitinka draudimo sąvokos. Juk niekas nedraustų pastato, kurį ketinama nugriauti. Prie geresnių Lenkijos darbo rinkos rezultatų prisideda ir lankstesnis darbo santykių reguliavimas. Pavyzdžiui, Lietuvoje terminuotų sutarčių dalis šalyje tik pati žemiausia Europos Sąjungoje, tik 1,6%. Kai Europos Sąjungos vidurkis siekia 10,9%, o Lenkijoje 12,8%. Tokios sutartys suteikia lankstumo darbdaviams ir darbuotojams, mažina riziką priimant naują darbuotoją, bei veikia kaip laiptelis į ilgalaikį užimtumą jaunimui ir ilgalaikiams bedarbiams. Atotrūkis susidaro, nes Lietuvos įmonėse terminuotos sutartys negali sudaryti daugiau nei 20% nuolatinio pobūdžio darbo sutarčių. Tai reiškia, kad įmonė su 4 ar mažiau darbuotojų negali sudaryti ne vienos terminuotos sutarties, nors tokių smulkių įmonė šalyje yra net apie 70%. Taigi, ką daryti? Lietuvos ir Lenkijos palyginimas puikiai iliustruoja pamatinius ekonomikos dėsnius. Žmonės reaguoja į paskatas, o pertekliniai ribojimai slopina ekonominį aktyvumą. Sumažinę nedarbo išmokų lygį pirmaisiais nedarbo mėnesiais, nedarbo spąstus priartintume prie Europos Sąjungos vidurkio. Tai nereiškia, kad valstybė neturėtų padėti darbo netekusiems žmonėms, bet tuo pačiu neturėtų kilti dvejonės, ar darbas apsimoka. Tikslinga finansinė parama turėtų padėti žmogui sunkių momentų, tačiau kartu išlaikyti aiškę paskatą greitai grįžti į darbo rinką. Laukimo laikotarpis iš darbo išėjus savo noru, Lenkijoje jis 90 dienų, užtikrintų, kad nedarbo draudimas būtų naudojamas pagal paskirtį, o ne trumpalaikiams atostogams. Ankstesnis terminuotų darbo sutarčių reguliavimas sumažintų darbdavių riziką samdant naujus darbuotojus ir paskatintų kurti daugiau darbo vietų. Reikėtų panaikinti griežtą 20% kvotą arba pritaikyti išimtį smulkioms įmonėms. Naujosios koalicijos sutartyje įtraukti skambūs žodžiai. Dirbančio žmogaus padėtis neturi būti blogesnė nei nedirbančio. Reikia tikėtis, kad tai neliks tik žodžiai. Edas Matulaitis, Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas ir IQ komentaro autorius.

0: žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad nelabai tiki partijų susitarimais. Nemato poreikio partijų susitarimui dėl gynybos finansavimo po 2030-ųjų.
3: Nelabai, tiesą sakant, tikiu, todėl kad šiandien pirmiausia nematau tam poreikio kažkokio didelio, negirdžiu jokio prieštaravimo, kad kas nors ginčytų ir sakytų, kad nereikia. Tai o apsidrausti keletui metų į priekį, nežinant, kas gali pasikeisti politiniam žemėlapį, nu, mesgi suprantam, kad čia nebus tokio teisinio lygio dokumentas, kad už jį galėtum ką nors paduoti, nežinau, į teismą išsireikalauti, kad jo būtų laikomas ir panašiai, ar ne? Sukurti kažkokius teisėtus lūkesčius, kai būna su kažkokiu teisiniu reguliavimu. Tai simboliškai turbūt gražu būtų, jeigu visi sutartumėm ir pasakytumėm, nematyčiau aš čia kažkokio didelės tame problemas, galim tą padaryti, bet sakau, tiesiog pragmatiškai žiūrint, tai nebus toks dalykas, kuris kažkokiu būdu užkirstų kelią pasikeitus, na, sakykime, valdantiesiam ar dar kažkam priimtiem kažkokį kitą sprendimą. Nes net ir sakau, įstatymuose konstitucinis teismas neleidžia procentų numatyti, nes, nu, tai mažina lankstumą vyriausybėje reaguoti į esamą situaciją ir panašiai.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje pozicija, taip kalbėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Pozicija ir šiandien 8:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Rusijos raketų ir dronų smūgius Ukrainos sostinės regione žuvo 17 žmonių. Nėra duomenų, kad Lietuvos ambasada Kijeve buvo rusų taikinys. Tarnybinės etikos sargai tirs buvusios mokesčių inspekcijos viršininkės sprendimą jos vadovaujamam fondui skirti inspekcijos patalpas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos praėjusios nakties raketų ir dronų smūgius Kijevui bei aplinkiniam regionui žuvo 17 žmonių, o dar 44 buvo sužeisti, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Per ataką Rusija paleido 24 balistines ir 4 kitokias raketas bei 115 dronų, kurių daugelis turėjo reaktyvinius variklius. Zelenskis nurodė, kad smūgiai daugiausiai buvo nukreipti į civilių įmonėms priklausančius sandėlius, geležinkelio stotį ir kitą infrastruktūrą, kuri nesiejama su karu. Prezidentas paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinės oro gynybos priemonių, kurio šiandien galėjo išgelbėti žuvusiųjų gyvybės. Karinės oro pajėgos skelbė, kad nepavyko numušti nė vienos Rusijos paleistos raketos. Rusijai praėjusią savaitę per smūgius Kijevui apgadinus Lietuvos ambasados pastatą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog Vilnius neturi duomenų, kad pati atstovybė buvo rusų taikinys. Verslo žinioms Budrys pabrėžė, kad Rusija privalo užtikrinti diplomatinių atstovybių saugumą, o Maskvos prašoma atlyginti padarytą žalą. Užsienio reikalų ministerija Rusijos atstovui yra pareiškusi griežtą protestą ir pažymėjusi, kad tokie veiksmai širkščiai pažeidžia Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Tarnybinės etikos sargai aiškinsis, ar buvusi Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Edita Janušienė nepažeidė viešojo intereso, kai leido jos įsteigtam ir vadovaujamam fondui įsikurti VMI patalpose. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pranešė nusprendusi pradėti tyrimą dėl to, ar Janušienė nepateko į interesų konflikto situaciją, kai pasirašė sutikimą labdaros ir paramos VMI darbuotojams fondo buveinę registruoti patalpose Druskininkuose, kurias pasitikėjimo teisę valdo inspekcija. Janušienė yra šio fondo steigėja, vadovė ir dalininkė. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, jog paaiškėjus, kad per uždarą socialdemokratų tarybos posėdį rastas slapta įrašinėjantis įrenginys priklauso LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė, pasitikėjimas jai yra pažeistas. Sinkevičius žinių radijui teigė, kad politikai turi teisę tartis jiems svarbiais klausimais už uždarų durų. Tokiais atvejais privatumas turi būti užtikrintas. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl uždarame socdemų posėdėje rasto įrašinėjančio įrenginio, tačiau patvirtino, kad jis priklauso Samoškaitei. Neblaivus vairavęs politologas Vladimiras Laušius nesutinka su jam paskelbtu Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu ir prašo jį pakeisti. Teismas gavo Laušiaus apeliacinį skundą, kuriuo prašoma sutrumpinti draudimą vairuoti automobilį. Taip pat prašoma maksimaliai sumažinti konfiskuotiną automobilio vertę atitinkančią piniginių lėšų sumą. Teismo nuosprendžiu neblaivus automobilį vairavęs Laušius atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Teismas kartu nutarė 2,5 metų laikotarpiui atimti iš jo teisę vairuoti transporto priemonės. Be to teismas nutarė iš Laušiaus išieškoti automobilio vertę atitinkančią sumą per 20 tūkstančių eurų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21, diena 26-31, o vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
6: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvoje pirmieji rinkimai į Europarlamentą įvyko 2004 metų birželį, praėjus vos pusantro mėnesio po oficialaus įstojimo į Europos Sąjungą. Šis politinis debiutas sulaukė nemažo visuomenės dėmesio. Rinkimuose aktyviai dalyvavo beveik pusė visų balso teisę turinčių Lietuvos žmonių. Lietuvai buvo patikėta 13 mandatų, didžiausia pergalė šventė tuomet neseniai susikūrusi darbo partija, pelniusi net 5 vietas. Likusius mandatus pasidalijo tradicinės politinės jėgos – socialdemokratai, Tėvynės sąjunga bei liberalų ir centro sąjunga.

0: Čia žinių radijas.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas. Aš Tomas Loipo, su manimi Lukas iš grupės Jetstar.
3: Sveikas, Tomai.
2: Valio, sveikas, Lukai. Lukas yra grupės Jetstar frontmenas, muzikos kūrėjas, atlikėjas, dainininkas, gitaristas, kūrybinis variklis.
3: Galima taip sakyti, vienas iš kūrybinių variklių.
2: Taip, o Jetstar yra glam roko grupė, vis dar vadinatės glam roko, ar ne?
3: Jums
2: tinka tas.
3: Taip, vis dar save.
2: Ir aš manyčiau, kad jūs esate, aš bent jau nepastebėjau daugiau grupių Lietuvoje, kurie būtų glam roko.
3: Buvo, iš tikrųjų buvo tokių nemažai visokio atsiradę skirtingų kažkokių tai užuomazgų, sakykim taip, bet jeigu taip biški savo pakėlus uodegą, galvoju, kad nu, mes kurį laiką jau esame vieni tokių sėkmingesnių, kurie vis dar stengiamės tęsiam tą veiklą, nešam tą savo vėliavą ir stengiamės jos nepamesti.
2: Tradicijos glam roko. Žmonėms, kurie galbūt nežino, kas yra glam rokas, tikrai yra girdėję gabalų, bet apie ką tau jis yra?
3: Šiaip viskas prasidėjo man apskritai, man 15 metų aš pirmą kartą pasiėmiau akustinę gitarą, paskui biški grojau bliuzą. Ir vienu metu tiesiog išgirdau per radiją, tiesiog įsiklausiau į tai, ką nori pasakyti glamrokas. Tai man svarbiausia visą laiką buvo negalvoti apie tas depresovus grandžo laikus, kurie atėjo 90-tieji. Aš visą laiką labai norėjau skleisti gerą nuotaiką, sukelti gerą nuotaiką žmonėms ir kad jie jaustųsi gerai, tūsintųsi, kai sako liaudiškai. Ir man visa tai yra apie tai, apie gerą nuotaiką tiesiog.
2: Ir rock'n'rollą.
3: Jo, rock'n'rollą, išsitaškimą, ne rock'n'rollą, gal daužimą stiklų kartais, ar tenais dar kažko. Tai. Bet tiesiog apie tą išsitaškimą, kur atsiguli vakare namo, grįžęs namo ir jau ties toks išsitaškęs, pasikrovęs geros energijos, kitam žmogui atidavęs geros energijos. Tai mums visą laiką tai buvo apie tai, apie tiesiog gerą nuotaiką.
2: Kokie atlikėjai yra glam roko vėliavnešiai pasaulyje? Def Leppard?
3: Def Leppard, Bon Jovi savo laiku buvo, White Snake, yra tokia grupė Danger Danger, Poisonai, Rat, ta prasme, be galo daug, tai ir galima būtų vardinti.
2: Kisai kažkiria prasme kisai. Yra. Nu, jie kisai yra kisai, šiaip, žinai, bet jų muzika tai primena. Tai,
3: žinoma.
2: Ypač laikai, kuriais jis grojo.
3: Taip, 70-tieji, vėlyvėje, 80-tieji, iš tikrųjų, kisai absoliučiai yra glam rokas ir jų, nes glam rokas tai nėra tik tai muzikos stilius, tai yra aprangos stilius, tai yra elgsena ant scenos, tai netgi yra scenografija. Tai yra tokios, kaip pasakyti, didingos šviesos kažkokios, tai yra kažkas tokio, nu, glamūrinis.
2: Ilgi ir gražus plaukai, tai, kuriuo aš tau žiauriai pavydžiu. Ir tas dar aptimtos kelnes, kerzai, žinai, make-upas ir visi šitie panašus dalykai. Taip, man atrodo, scenui tai yra cool.
3: Jo, visą laiką norėjom būti ryškus kažkokie, tai nes būna iki šiol dar muzikantų, kur jis gali būti bilekoks gitaristas, bet jisai atsistoja kažkur tai kampe ir jisai groja ten savo, savo pats būna su savim, bet tai esi šaumenas galų gale. Mhm. Tai va tai galbūt irgi apie tai yra glemus, kad tu atiduodi visą save, išsitaškai ant scenos ir atiduodi visą save žiūrovui.
2: Bet šiaip,
3: auditorijai.
2: Taip, bet šiaip tu esi iš Elektrėnų, ne?
3: Jo.
2: Kaip Elektrėnų yra glam roko miestas? Šiaip muzikantų žiauriai daug gerų yra iš Elektrėnų.
3: Šiaip žiauriai daug yra gerų muzikantų, suprantančių, bet sunku kalbėti apie Elektrėnus, dėl to, kad kaip ir kalbėjom prieš tai visoje Lietuvoje nelabai yra tokių žmonių, kurie šiaip visi žino, su visais muzikantais nemažai profesionalių muzikantų pažįstu, teko susidurti. Tai iš tikrųjų žmonės labai patenkinti šituo stilium, sako, wow, geras šitas, ai, va, sneikai, ai, okay, čia tas, o geras, blemu čia.
2: Pasilgė.
3: Jo, ypač vyresni žmonės. Nes apskritai viskas kažkaip pabiški sukas yra tu, vat, netgi dabartinės pop žvaigždės, sakykim, ten kažkokia Dua Lipa, tai yra, pavyzdžiui, ten kažkoks disko, gal net sakyčiau, truputėlį. Ir vat tas, ta muzika, jinai visą laiką kažkaip, tas grynas glam rokas 80-ųjų, galbūt jisai nelabai kažkada tai, vat, tai paims ir sugrįž. Bet jisai tikrai kažkokie, tai kažkokiais etapais, kažkokiamis formomis vis tiek įsilieja į tą muziką ir begalę girdžiu net ir dabar naujų muzikos kūrinių, kur yra, o, geras glemovai šitas buvo, žinai, kažkoks salekas, kažkoks likas, kažkas į Van Halen panašaus, Van Halen nepažymėjo irgi glam roko.
2: Aš dabar nežinau, ar tu girdėjai, bet kažkas man sakė, kad Bon Jovis lyg tai grįžta koncertuoti.
3: Bonjovis nebuvo dingęs?
2: Ne, taip žinai, jis kažkurį laiką nekoncertavo, man atrodo, ar koncertavo.
3: Nes... Buvo kažkada seniai jo.
2: Pauzę padaręs.
3: Jo, buvo vienu metu padaręs pauzę, bet šiaip jie dabar gan aktyviai su Felixu koncertuoja, tik tai, kad jie išsiskyrė su gitaristu Richie Sambora. ir tenais buvo vienu metu ten tokia istorija, nelabai graži, bet pats Bonjovis, aš kaip tik neseniai apie jį dokumentį, kad aš kitko žiūrėjau ir taip užklausiai. Tai jo, tam žmogui visą gyvenimą, tai buvo visas jo gyvenimas, šita koncertinė veikla, jisai sako, aš visą laiką. Nes jisai, šiaip, nu, nemeluosiu, man atrodo, kad jis jau yra gerokai nupezęs dainavime ir jam yra
2: turbūt čia. Nu, jis jo tokie gabalai, kur ten, man atrodo, jau gyvenime sunku, kai vyresnis jis ištraukti tokias natas, kokias.
3: Turim, aišku, tokius pavyzdžius kaip Stevenas Tyleris iš Aerosmith, kuriam ten jam dabar, nežinau, 7-8 gal metai.
2: O kaip klausyk tavo balsas, pavyzdžiui, nes aš žinau, tu turi žiauriai gerą balsą, tu trauki geras aukštas natas.

0: grojau bosu, o dabartinis bosistas grojo gitarą. Ir aš tiesiog, rėkdavau realiai mikrofoną. Tai būdavo pusę dainos, nes šiaip glam rockas yra toksai labai sudėtingas dainuoti žanras. Ir ypač atidainuoti visą koncą. Tai iš tikrųjų yra labai labai sudėtinga. Bet tuo metu rėkdavo, paskui supratau, kad reikia kažką tai daryti. Nes po pusės dainos aš jau sakydavau, hebra, žiūrėkit čia kažkaip iškia. Ir viskas atsiranda tenais. Yra dabar net žmogaus anatomija nuo diafragmos iki lūpų galiukų. Išmanau dėl to, kad visi tie vadinami ribcage expansion. Tai yra bepročiškai sudėtingos vokalo technikos ir tai, ką vokalistai daro.
1: Tu mokysi visą tai?
0: Jo. Aš paskui mokiausi pas Simoną Jakubėnaitę, kuri yra nuostabi, tarp kitko čia visai netoliese.
1: Jo, tai, šiaip jinai žiauriai gera mokytoja.
0: Jo, jinai yra žiauriai gera mokytoja. Jinai man paaiškino, sudėliojo mano visus, sako, turi gerus duomenis. Jinai visą laiką net juokdavosi, grodavo tos dainavimo pratimus su pianinu. Sako, jungiu kitą oktavą, jungiu, sako, klavišų biškinio užtenka. Sako, duomenis geri, bet sustatydavo viską į vietas, kaip turi būti, kaip užlaikyti balsą, kaip padaryti, kad balsų stygos buvo stovėti tokioje pozicijoje, kaip turi. Tai yra.
1: Nes šiaip dainavimas, tai ten visų kūnų reikia tą daryti.
0: Jo, taip,
1: o kai tu šoki ir ten lipi ant scenos kažkur aukštai, panašius dalykus darai, negalvoji turbūt net apie tai.
0: Ne, negalvoju.
1: Tiesiog automatiškai varo, ne?
0: Jo, šiaip esu toksai gal ekspresyvus žmogus iš savęs truputėlį ir visą laiką kasdieniam gyvenime stengiuosi save truputėlį tramdyti ten, nešokinėti iš laimės ir taip toliau. Ir scena yra ta vieta, kur jau aš pasileidžiu. Aš tiesiog darau tai, kas man tuo metu, aš voliojuosi ant scenos, aš lipu kažkur. Tai, nes ne dėl to, kad pasimait, man tokia ekspresija, aš taip tokia ekspresija ir aš taip iš savęs.
1: Tu visą laiką toks aktyvus buvai?
0: Jo.
1: Nuo vaikystės?
0: Jo. Sunki buvo gal truputėlė ta mano vaikystė, iš tikrųjų ir tos plaukus ilgus visą laiką norėdavo suturėti, tai būdavo ir patyčių kažkiek tai ir viso kito ir tai buvau toksai užspaustas gal truputėlį.
1: Na, dėl to, kad kas pas jūs...
0: Dėl to, kad buvau kitoks truputėlį. Jo, buvau kitoks. Visą laiką mano auklėtoja net mokyklai sakydavo, aš toks biškį vakarietiškas. Jo, sako, visi stovi, o sako, Lukas vis tiek tripčios. Kažką taip bandys judėti, tai vat man visą laiką aš netverdavau savo kailį.
1: Bet dar augai tais laikais, kai, ten žinai, ilgus plaukus turėt mokyklą, jau būdavo, nu ką, čiumbras.
0: Jo, tai klasika. Aš manau, kad aišku, jau aš dar jau gimiau 98 metais, tai jau buvo gal šiek tiek pasibaigę šitie laikai,
1: bet kada tai reikėdavo... Bet gal dar nebuvo tie, žinai.
0: Jo, viskas truputėlį.
1: Ne, bet rimtai, ta prasme, tai buvo tikrai sunkus laikas, nu?
0: Jo, kuris laikas buvo sunkus, aš nelabai daug draugų turėjau, nu, bet aš buvau kitoks, kažkurį laiką bandžiau pritapti gal, bet paskui nusprendžiau, kad aš nenoriu pritapti, kad aš noriu būti savim ir iš tikrųjų, kažkuris laikas buvo sunkus, iki kol atradau. Elektrijansą buvo sunku, atvirai pasakė. Buvo sunku rasti tiek tų bendraminčių, tokių pačių kaip aš, nes mažas miestas galbūt dėl to. Buvo kas palaikė, mokytojai palaikė mane labai daug. Labai daug suaugusių žmonių, bet savo amžyje, kai visi žmonės bando asimiliuotis ir supanašėti, tai jie visi pasidaro kažkokia viena mase, o aš niekada nenorėjau būti tą masę. Tai vat gal šitas turėjo kažkokią tai įtaką ir kurį laiką buvo sunku. Paskui tėjo 16 metų Vilniuje, supratau, kad yra dar tokių nurautų žmonių kaip aš.
1: Tu 16 į Vilnių išvarėjai?
0: Ne, neišvarėjau, pradėjau važinėti. Jo,
1: bendraminčių.
0: Jo, bendraminčių, draugų atsirado Vilniuje.
1: Nice.
0: Tai va, ir nuo tada pasidarė daug lengviau. Tada per pažintis ir kažkaip tai.
1: O jūsų grupės pavadinimas Jet Start, tai čia yra elektrėnų amerikietiški kalneliai, tie žiauriai nesaugus, kur buvo.
0: Taip, kur buvo žiauriai nesaugus. Kaip yra, mes nesaugiai kartais elgiamės ant scenos, sakiau, žiai, laipėm.
1: Aš atsimenu, buvau, žinok, ant Jet Staro, kai buvau, nu nežinau, kiek man buvo metų, bet aš buvau ant tų amerikietiškų kalnelių, kur jūsų grupė pavadinta pagal jos, kai jie dar veikė. Ten nebuvo jokių diržų.
0: Ja.
1: Ten nieko nebuvo.
0: Aš irgi važiavau tais kalneliais.
1: Kaip tau patirtis?
0: Ai, nu savo, kai baisu buvo, ir jie braškėdavo dar visi iš tikrųjų.
1: Sustodavo viršui.
0: Taip, ko tik tai tenais nebūdavo.
1: Jo, atrodo, kad mirsi ten užlygo.
0: Taip, tai net per X-Factor mes jokavom ir per vieną reportažą stovėjom prie to ženklo ir sakė, mes esam prie didžiausio Jetstar logotipo Lietuvoje ir pasaulyje turbūt.
1: Jo, bet tas Jetstaras, tačiau, man baisus, buvo. Tiesiog bais braškėdavo, traškėdavo, iki kol galiausiai jo neuždarė. Bet jis vis dar stovi.
0: Jo, keista, kad ratą nuvertė, va, tas apžvalgos ratas didžiulis jį nuvertė. O šito, tuos kalnelius paliko, nežinau.
1: Nes vaikų pasaulis ten tas buvo tas atrakcionų parkas šiaip visas apleistas buvo, kurį laiką ten netgi važiuodavo filmuotis, jebra, ten
0: taip, klipus filmuotis.

0: Filmavot, man atrodo, kažką, ar ne?
1: Ne, mes nefilmavom, bet dabar net gaminu, bet nemažai yra jo klipų. Kažkas iš populiarių atlikėjų tikrai yra
0: nusifilmavęs. Net atsimenu, nes spalvotai ten kažkokį vieną klipą mačiau, nes jisai tikrai kurį laiką buvo apleista ta teritorija visai.
1: Taip. Dabar ten nustabis sena stovi, yra
0: gražiai ten viskas.
1: Barelis toksai padarytas, aš kažkaip ilgą laiką Elektrėnuose nebuvau ir dabar vėl beje persikraušiu tenais gyvenu.
0: Dabar Elektrėnuose?
1: Jo, šiuo metu jo. Tai iš tikrųjų užėjau tenais Elektrėnai, labai gražiai susitvarkė tas vaikų pasaulis, bet Jetstarų vat, dar visus stovi kalneliai, tie patys traškantys ir...
0: Įdomu, kokiam aplinkybėm mes uždarė, žinai, gal nukrito kažkas ar kas, būtumėm gal girdėję. Okay, prie muzikos grįžtant, jūsų repertuaras, daugumas sudaro jūsų autorinės dainos ir daug coverių groja?
1: Mes visą laiką norėjom turėti kažkokią tai taimą, kažkokią tai programą ir kol neturėjom savo dainų, rodavom nemažai coverių, iš tiesų. Mhm. Bet dabar, vat, ir miesto šventės, ir visur kitur mes stengiamės vis tik tai tą savo glemą, kuris yra šiek tiek kitoks, negu 70-tų pabaigos, 80-tų ar 90-tų, jis yra vat, dar kažkiek kitoks.
0: O kuo jis kitoks yra?
1: Aš nežinau, sunku pasakyti, kitokiai truputėlį rifai, gitaristas Marius Palauskas beje rašo labai kūrybiškus, ne kažkokius standartinius rifus, o jisai rašo tikrai įdomiai, labai kūrybiškai žiūri į šitą pusę ir nepasakytum, kad ta muzika skamba kaip Bon Jovis, ar kaip Def Leppard, ar kaip tai visko kažkoksai tai mišinys. Truputėlį gal supopsintas, sumodernintas ir tai skamba, manau, kad šiek tiek kitaip. Tai vat, ir mes tą savo muziką, savo kūrybos dainas jis pakeičiam, coverius pakeičiam į savo dainas programai.
0: Tai taip žangliruojat gražiai.
1: Jo, aš truputėlį žangliruojam. Jaučiam paprastai, ko reikia ten kažkokiam Panevėžy, gal žmonės nori kažkokių girdimesnių dainų truputėlį išgirsti, tai kažkiek tai daugiau cover pagruojam ir patiem nenobodu, taip vis tą programėlę perdėlio. Mhm. Bet šiaip stengiamės taip gruoti 80-90% savo dainas ir 10-20% coverus.
0: Bet sakai, žmonės žiūri gerai priemo, toks jau mums, kad pasilgė galbūt tokio stilio.
1: Jo, ir kas keista, kad pagal mūsų dainas žmonės tūsinas, jie nežino nei žodžio, nei kažko tai, bet yra
0: rifos
1: dainos,
0: patinka.
1: Jo, rifai, kažkokios melodijos galbūt, tai ne tik tai išgirsta tenais kažkokią Def Leppard dainą ir ten dainuoja kartu, žinoma, šitas visada veik, bet kai paglosto širdį iš tikrųjų, kada groji savo dainą kažkokią, tai nelabai seniai gal ten išleista ar dar kažką, tai ir pirmą, antrą kartą girdima, ir žmonės tokie susidomėję, klausus ir paskui tiesiog pradeda šokinėti, kelt rankas į viršų, tai yra pats didžiausias, kaip award,
0: apdovanojimas.
1: Tai yra didžiausias apdovanojimas mums kaip kūrėjams, kaip atlikėjams, tai nieko nėra geriau. Tuomet mes gaunam gerą emociją, ją kaip veidrodis dar dvigubinam ir užsisuka tokia cheminė brandolinė reakcija, kada mes vieni kitiem tiesiog pradedam didžiulį, labai gerą energiją.
0: Jūs, kaip čia pasakyti dabar, gyvenimo būdas jūsų yra panašus į glam roko, nes žinai, glam roko atlikėjai, tai iš tų 80-ųjų, ten vėlyvų 70-ųjų, tai jie būdavo tokie labai jau tūsinanti hebra. Ta prasme, nu, jie daug ir gerdavo, ir tas pats Tommy Lee pasakodavo, kiek jis ten galonų per dieną degtinės išgerdavo, žinai, ir panašiai. Jūs gyvenimo būdą gyvenat sveiką, ar mėgstat pavuliavočių?
1: Šiaip, iš tiesų, visa tai, ką rodo ir visas tas, aišku, būgnininkai, gal gitaristai, jiems yra truputėlį kitaip, bet vokalistas taip gyvendinamas savo gyvenimą, dainuodamas tokius sudėtingumo dainas, išgerdamas tiek galonų, jisai, nu, tiesiog fiziškai nebepajėgtų nei padainuoti, nei pašaknėt ant scenos po kokių, nežinau, 5 metų. Tai vis tiek tą sveikatą stengiamės, nevengiam pasitūsim.
0: Nebendasi ozis, žinai.
1: Nebendasi ozis. Aš jau gaila labai, jo, aš galvau, kad jis tikrai dar mane pragyvens, ar dar nežinau, ir dar
0: turėjo.
1: Mano vaikus turėjo.
0: Gal dar gyvas. Šikšnosparis dabar.
1: Taip, jis dabar šikšnosparis.
0: Bet sakai, negalėtum išgyventi tokį
1: ne, gyvenimą. Dainuojant taip, aukštas dainas, tuomet prasideda arba pilnas pliusas, kas, nes vokalistas tiesiog nebepatempia, todėl stengiamas laikyti tą kažkokį, tai vis tiek sveikas sportas, vanduo, yra rutinos iš tikrųjų labai sudėtingos, ko nevalgyti, kad rūkštis nesukiltų, nes balsas tygom rūkštis tenais, tai yra, nu, tiesiog kažkas tragiško, suvalgė kažką ne to sviestinį, kokį ragelį netinkamą ir supranti, kad tavo koncertas gali būti tuo sugadintas.
0: Rimtai iki tokio lygio žiūri, netgi stebi?
1: Taip. Wow. Visada rytais yra lengvi stygų pratempimo pratimai, drugnas vanduo, ne per šaldas, ne per karštas. Tai yra labai labai sudėtinga disciplina dainavimo, iš tikrųjų.
0: Palauk, kokie pratimai rytais? Miega balsasgi.
1: Miega balsas truputėlį, bet lengvai jį prastrečiant. Tai nėra kažkokie tai labai sudėtingi, dar ten nesiekia aukštų natų, bet biškiai pabudini, prasitampo balsas tigelės truputėlį. Tada per pietus jau kažkokie po pietų, aš kaip tenoras esu, tai man yra ryte iš vis balsas už kalbų, kaip kartais kaip sodrus baritonas.
0: Pakimės.
1: Pas mane balsas atsibūna nuo kokių 2 valandų tik tais. Jo, aš tik tada pradedu šnekėti, kažkaip tai panašiai kaip dabar, o rytais būna, jo, sudėtinga. Ir tada jau pasidaryt normalesnius dainavimo pratimus, tada maistas būtinai kokios 2-3 valandos iki koncerto, kad viskas...
0: Visiškai nevalgai, ta prasme, prieš koncertus?
1: Jo, būtinai.
0: Dėl to, kad irgi nesukiltų rūkštis.
1: Jo, daug.
0: Aš žinau, kad šokoladas negerai yra šiandien.
1: Jo, užvelia balsus stygas. Vieni dalykai užvelia, ten kažkas labai smarkiai sudruska automatiškai išsausina balsus stygelės. Tai yra tokių žmonių, kur pavyzdžiui, kas keista, kad kuo žemesnis balso tembras, šiaip yra tuo jis yra nejautresnis dalykams. Dėl to baritonai, kaip Vilė Valo iš Himų, jisai ant scenos ir rūkydavo, ir gerdavo, ir visa kita.
0: Jam padėdavo, dar.
1: Jo, jam taip sužemindavo. Love is a funeral of jam, o aukšti balsai, tenorai, jie dažniausiai yra labai jautrus viskam. Sausumui, rūkščiai, tiesiog.
0: Šiaip įdomu, kad užsiminė apie Vilę Valo, dėl to, kad neseniai man viena pažįstama pasakojo apie jo koncertą, čia buvo, nepamintu kur tiksliai, bet sakė, kad jisai dainuoja identiškai, kaip ir dainuodavo anksčiau, sakė, žiauriai geri koncai, jau ne Him ten vadinasi ta grupė, kuris įgroja su jais, bet sakė, kad, tarsime, žiūri į jį, jis atrodo taip pat, irgi užsikonservavęs kažkur, tai žinai, tai kaip ir daug roko muzikantų, šiaip iš tikrųjų, žinai, jie atrodo gyvena tokį gyvenimo būdą, kuris neturėtų ten labai daug tem, ten iš kokių Rolling Stones ten Keith Richards, pavyzdžiui, jis turėjo būti miręs prieš kiek metų, o jis tebe gyvas.
1: Va, ką daro geras vaibas.
0: Jo, tiesiog jis turbūt žmogus atradė, žinai, save kažkur, žinai, tai va tame. Bet tu turi šiaip ir daugiau veiklų, ar ne? Ne tik tai muzika tavo yra pragyvenimo šaltinis ir gyvenimo aistra, ne?
1: Jo, dirbom su renginiais, su šviesomis, šiaip nemažai visokių renginių, esam padarę didelių koncertų, tai viskas kaip prasidėjo, aš atėjau į tokią įmonę dirbti Stage Light. Buvo iš viso man kosmosas kaip rockeriui, tai buvo Iron Maidenai, pirmas koncertas, visokį Brianas Adamsas atvažiavo, tada atsimenu. Ir aš tiesiog galiu vaikščiot backstage'ose, būti tenais ir prasilenkiu kartais su žvaigždėm.
0: Geras.
1: Vienas iki Whitesnake'o koncertą darėm, čia buvo paskutinis jų turas. Jau. Ir aš tiesiog, viskas paruošta, mes tiesiog čilinam, būnam tiesiog arenai, ten nuėjau kavos atsigerti ir dar kažką tai. Ir tiesiog į areną įvažiavo Maybachas. Ir aš žiūriu, išlipa Misteris Coverdale'as, žinai, ir aš, ir jis kalbasi su manimi, mes su jo puikiai pašnekėjom, kaip sekasi, ką veiki, kaip Lietuva, jisai sakė, nuostabi Lietuva yra šalis, kadangi jisai žinojo, kad bus paskutinis jo turas, jisai kiekvieną kartą visi skraidydavo lėktuvais ir ten turbusais važiuodavo, o jis atskrisdavo ir porą dienų praleisdavo toj šaly, ko niekas nežinojo iš tikrųjų.
0: Pakeliaudavo.
1: Jisai taip atsisveikino su savo fanais visose šalyse ir tiesiog aplankydavo ir pasivažinėdavo, tai paskui po visą šito šoką nulinks scenas visas drevantas ir žiūrėjai nuo Tommy Aldridge'as legendinis būgnininkas su tas dėdukas su savo tą šluotkočiu ant galvos ir hey, what's up, ir jau tokie paprasti faini, bet buvo COVID-o metas, aš su jais nemažai iš tikrųjų pabendravau, turiu dar pikus jų visų pasienas ir šita, bet buvo COVID-o metas, norėjau nuotrauką pasidaryti, bet sako negalima, nes
0: o kodėl negalima?
1: Todėl, kad COVID-o metas, jie tenais labai šitus precautions, saugojus labai, tai ir sako, jeigu netyčiai išeis tą nuotrauką, čia mūsų vadyba labai saugojus.
0: Ai, vis tiek tiesiog PR-as toks, tie laikai buvo. Tai mes ir apie tuos laikus ir apie daugiau, tai pašnekėsim, turim trumpą pertrauką padaryti orų pranešimų paklausyti. Iki.
2: Radio ritmas.
3: Reklama.
2: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
6: Žinių radijas.
7: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
6: Orai.
8: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Per perkūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 28-33 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 29, Kaune 32, Klaipėdoje 27 laipsniai.
9: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
6: Žinių radijas.
0: Radio ritmas. Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, Lukas iš Jetstarų, čia šiandien pas mus Žinių radijų svečiuojasi ir per pertrauką primėtė tokių vardų, kurių jis dar yra žmonių sutikęs per savo kitas įvairias veiklas. Tai koks jausmas, pavyzdžiui, sutikti paskui tokį savo gyvenimo dievaitį, ten, nu ne tai, kad gyvenimo dievaitį, bet muzikinį, žinai, įkvėpimą, kaip žmogų, jie juk irgi atrodo tokie žmonės, žinai, kaip ir mes. Bet per gyvenimą, kai klausai jų kūrybos, tai kažkiek sudievini, kažkiek su jais, nu, susieji save, žinai, savo gyvenimo patirtis ir ten laikus, kur klausai jų muziko, žinai, kokia tau buvo ten patirtis. Jūs sakėjai, Alice Cooper'į buvo sutikęs, ten, žinai, ir jų vairius muzikantus. Kaip tu tai priėmi?
1: Tai atsakysiu gal tokia truputėlį klišė, bet iš tikrųjų, vat, kai galvoji apie tą susitikimą, jeigu sutikčiau, tai čia būtų wow, tai čia kažkas tai. Bet atsakysiu tokia klišė, kad jie, nu, jie yra tokie patys paprasti žmonės. Jie tau sako, hey, what's up, kaip sekasi, kas čia, o, čia fainai, čia pas jūs viskas labai gerai, jie pagiria tavo šalį, tu jiem atsakai ir gaunasi kažkoks tiesiog natūralus pokalbis, kuris nieko iš tikrųjų neišsiskiria. Tai nėra kažkas tokio, wow, pasakai, kad turėjo labai didelį įtaką. Jis, aišku, tai yra girdėjęs begalę kartą. iš begalės žmonių, tai sako, o, kai faina girdėti, kad čia va tokia yra va tokia šaly, tokio va tokių muzikantų jaunų, kuriems va dar rūpi. Bet tie senieji laikai, tai va tas yra tiesiog, nu, nežinau, nieko kažkokio, tai tokio neįprasto labai ir kažkokio drugelio pilve, žinai.
0: Tai iš viso sako, kai kurie žmonės geriau savo herojų nesutikti, jo, žinai, yra tas momentas.
1: Esu girdėjęs tokį, bet aš džiaugiuosi, kad sutikau nemažai savo herojų.
0: Jo, buvo šiaip iš tikrųjų tokių dalykų, kur kai kurie net, nu, skundžiasi, ta prasme, kad, nu, kažkokis ten nukrenta, žinai, ir ten įsivaizdavimo žmogaus, arba ten kažkaip netinkamai bendrauja, žinai, ir panašiai. Juk visi mes irgi esam, žinai,
1: taip, taip,
0: visko
1: taip.
0: būna. Tai va. Muzikinė prasme, dar kartą grįžtant prie tavo koncertų, užsiminėjai per pertrauką, kad privačių daug turit renginių. Ko žmonės iš jūsų tiekiasi, pavyzdžiui, kai kviečia į privačius renginius? Aš įsivaizduoju, kad ten dažniausiai būna tokie teminiai tūsai.
1: Jo. Jo, tai yra dažniausiai, ar tai yra dažniausiai vestuvės, ar ten kažkokias tai gimtadienis, arba įmonės vakarėliai, būtent mūsų tema, tai aišku, jeigu gimtadienintuvininkas, labai roko fanas, labai daug yra iš tikrųjų va tų IT's roko fanų, kurie sako, wow, mes čia pamatėm jūs, ai, tu savo kaip gerai, nes niekas daugiau Lietuvoje mums to neduotų, va tos dvasios. Šiaip yra žmonės, kurie groja iš tikrųjų IT's muziką, bet jie negyvena IT's, sakykim taip, netransliuoja IT's gal ant scenos. O mes tą ištransliuojam savo plaukais, tam gelniam ir taip toliau. Žmonės iš tikrųjų labai labai patenkinti būna, jie labai labai daug energijos jaučia. Vestuvės esam pagroję, ne kartą iš tikrųjų, kur žmonės tiesiog sako, mes su vyru didžiuliai roko fanai, ypač IT's, 90's, paprašo dar kokią dainelę padaryti, vat, kuri būtent jų. Ir iš tikrųjų smagu, labai smagu, kad nu, žmonės kažkokių alternatyvų ieško. Kai dabar yra, nežinau, kokių 7% yra popsas, 30% yra alternatyva ir į tą 30% įeina ir džiazas, ir metalo visi skirtingi žanrai ir požanriai, ir roko, ir repas, ir taip toliau, ir panašiai. Tai faina, kad tam nedideliam procente visos rinkos mes kažkaip tai irgi randam savo vietą, randam savo... Randam savo kelią.
0: Nu, aš galvau, žinai, kai tave pakvičiu, aš galvau pasižiūrėsiu, žinai, ar dar kažkas panašaus yra Lietuvoje iš to glam roko. Nu, nematau aš tokių bandų, kur turėtų tokį ir išvaizdą tą. Nes visi su ilgais plaukai, žinai, visi su aptemtom kelnėm ten ir visi su tokiam su maikiam, su, nu, ta apranga tokia, kuri yra adekvati tam stiliui, žinai. Ne šiaip, kad ateini ten, tarkim, apsirengi, žinai, su muškinukais ar kažką, žinai, ir groji ten Guns N' Roses. Žinai, o tiesiog va taip reprezent, žinai, tas toksai, va tas įdomu, ta tokia niša jūsų rasti, savo rasti. Ir čia, bet čia, kaip suprantu, nebuvo tai dirbtinai ieškota. Tai buvo jūsų toks pasirinkimas nuo pat pradžių ir liekat prie to, ar ne?
1: Taip, taip, taip.
0: Jo.
1: Taip.
0: O pavyzdžiui, sunku to neišduot? Sakykim, nėra noros kažkur paeksperimentuoti daugiau su sintezatoriais, tarkim, su elektronika ta pačia.
1: Yra. Ir mes to visiškai nesibaidom, bet kol kas ant tų pačių akordų progresijų galbūt, bet gimsta tiesiog natūraliai va ta tokia daina, tas toksai geraširdiškas glemas, kaip mes mėgstam vadinti su savo grupe. Tai iš tikrųjų, tiesiog tai taip gimsta, bet dabar iš tikrųjų išleisim ir lietuvišką vieną dainą.
0: Pirmą kartą?
1: Jo, ir jinai gal jau šiek tiek toksai glemas, bet gal toks jau ir hard rock atraukė. Taip toliau, mes nestatom savęs į rėmus. Mum, sakyčiau, tai gaunasi natūraliai.
0: Bet pavyzdžiui, kai, na, tarkim, tose koncertuose, arba išvaizda vien jau, tarkim, tas įėjimas į sceną, jūs ilgai ruošitės tam, tarkim, ten plaukus tvarkotės, ten kažką makijažą, kažkokį ar darotės grimą, ar nesidarot grimą, kaip čia
1: vienas? Jo, žinoma, daromės grimą, mes stengiamės reprezentuoti tą stilio, jo reprezentavimas, tai ir yra pasiruošimas tiek apranga, tiek plaukai, tiek makijažas kažkoksai šioks toks, aišku, gal nedarom to taip agresyviai.
0: Lūpų nesidarom,
1: kaip va tie 80-tieji. Sakau, viskas vis tiek ateina į šiuos laikus, modernizuojas truputėlį. Tai mes turim irgi kažkokį tai, bet žinau, aš iš tikrųjų manau, kad ne tik tai glam rock'e. Aš manau, kad kiekvienas muzikantas turi kažkokį tai tą savo pusvalandę ar valandą prieš sceną, kada jisai ruošiasi, kada jisai apsirengia, persirengia kažką. Gal ten...
0: Įeina į vaidmenį jo.
1: Jo, gal ten stingas toksai, jisai nueina į keiteringą, pavalgo su tais pačiais rūbais. užlipa paskui ant scenos.
0: Jo, stingas irgi legenda yra.
1: Jo, ir jisai jauriai paprastas bičas yra.
0: Irgi jo konsą dirbėjai?
1: Jo, jisai labai dažnai į Lietuvą mėgsta atvažiuoti, tai jisai niekada jam nenešdavo nei maisto, nei nieko atskirai. Jisai visą laiką tiesiog su visais būna, su visais valgo, su visais bendrauja, su visais. Ir buvo jokinga istorija Žalgirio arenai. Jisai koncertavo ir dingo stingas, just. Taip pat jisai...
0: Dingo kažką?
1: Jo, jisai pradingo. Ir kas dabar bus, visi ieško. Ir nėra, jisai bičas grįžta su marškinukais, su akiniais, spydo nuo saulės ir suka maišelį. Maksimas, sako, buvau pas jūs Akropolį. Čia reikia, sako, dažniau pas jūs į šalį atvaryt, nes sako, ir manęs prieina žmonės ir sako, tu labai stinga panašus. Jisai sako, jo, žmonės man dažnai taip sako. Žmonės negalėjo pagalvoti, kad iš tiesų stingas tiesiog vaikščioja po Akropolį, apsipirkinėja. ir sako, nes žinai, būna dabar šiais laikais, kodėl žmonės nepagalvoja matyti, nes šiais laikais labai dažnai, labai, kaip pasakyti, žiūrovas labai mėgsta būti panašus į atlikėją ir jis specialiai apsikerpa taip pat ir niekam netėjo galvo, kad čia iš tikrųjų Stingas galvoja, tas look like bando būti ir sako, žinai, šiandien Stingo koncertus, jo, sako, būtinai būsiu tam koncertui ir jis tiesiog sėdi keiteringe, pasakoja apie tokius dalykus. Tai,
0: čia ir Stingo koncertai žiauriai geri būna, jis labai gerais muzikantais apsistato ir pats yra labai geras muzikantas.
1: Taip. Iš tiesų, taip. Ir man patinka be jokių playbackų, jokių tenais, kaip dabar yra overprocesintas garsas. Mm-hmm, jisai dar turi savo tą garsistą, su kuriuo dirba, nežinau, jau visą laiką kiek koncertuoja.
0: Tai kaip ir bosas, jo ten, nežinau, visą gyvenimą jisai groja turbūt su to pačiu savo precisionu.
1: Taip, va tik į tiek jisai paprastas žmogelis, tai toks.
0: Bet analogas, žinai, yra tas toks dalykas, kur neišeinantis iš mados. Ir jūs turbūt irgi į tą pusę linkę esat, ta prasme, palaikyti tą tokį. Nu, tai tokį klasikinį stilių, kuris tiesiog yra išlaikęs tą laiko išbandymą.
1: Jo, bet mes nebijom sintetizuoti truputėlį to garso. Vat kaip Stingas, jisai, vat kaip tu sakai, analogas. Tai yra analoginiai garsai, įgarsinti ampai, kubai ir taip toliau. O mes kažkaip nebijom to sintetizavimo, kaip vat jeigu prisiminti Def Leppardus, jų tą sintetinį solininką, kuris ten skamba kaip, nežinau, katedrų.
0: Jo.
1: Tai mes nebijom tų sintetizatorių, sintetizuoti truputėlį garsą, gal jį kartais šiek tiek paprocesant.
0: Nu, jisai tiesiog buvo tas laikas, kai prasidėjo visą tai.
1: Iš tikrųjų, tai taip, ne 70-aisiais, jeigu taip imti kažkokį ikoną Led Zeppelin darė, visiškas analogas buvo, ir 80-aisiais su sintezatoriais jau žmonės pradėjo eksperimentuoti ir samplint garsą, visokius solinukus ir taip toliau.
0: O jūs dar dalyvavote X Factory, man atrodo, iš kurį čia laiką. Kaip tau ta patirtis buvo su bendu sudalyvauti X Factory?
1: Neįtikėtinai gera patirtis. Jo. Labai iš tikrųjų patiko, nežinau. Buvo sudėtinga psichologiškai, tai yra iš tikrųjų, vat, labai dažnai gal žmonės tyčiojasi iš tokių, oi, ką čia sudėtinga psichologiškai, nait ant scenos padainuoti. Bet iš tikrųjų labai psichologiškai mes užuodavom su bosistu Darium namo ir mes nebuvo, kad iškrisdavom ten finale, bet vis tiek vat, labai gerai bosistas pasakė, sako, toks kartus skonis burnoj, nes ne tu iškritai ir tu kitą šeštadienį vėl tą savaitę, vėl tas traukinys važiuoja ir tas toksai užsisukė viskas sudėtinga. Nesakau, kad tai yra blogai. Bet tai yra be galo gera patirtis, tiesiog reikia būti psichologiškai pasikaušius. Dėl to, kad labai lengva po viso to iškelimo ir buvimo viršūniai, nu kaip ne viršūniai, bet sakykim, akiratyje visų. Ir kada visi sveikinasi ir tenais ir mato ir sako, čia palaikom, yra kartais sudėtinga po to, kai viskas taip staigiai baigėsi ir nusikert. Ir labai daug žmonių pasiduoda po to, bet psichologiškai pasiruošus, tai yra be galo gera patirtis. Aš gal atlaikiau šitą dėl to, kad turėjau savo grupę šalia, kurie, vat, Marius, Darius, mūsų, mes visi jetstarai, kur mes, jie labai padėjo iš tikrųjų psichologiškai atlaikyti šitus dalykus.
0: Bet tu, pavyzdžiui, kaip vokalistas, kaip frontmenas, niekad negalvoji savo kažką, žinai, atskirai vienas eiti, tau patinka būti grupiai, kaip suprantu, nes grupės patirtis tau pati.
1: Jo, manęs klausė šito iš tikrųjų nemažai, bet aš visą laiką visiems atsakau, kad aš esu šaikos narys, aš, žinai, aš ne vienišas vilkas, aš esu tiesiog, man patinka būti su grupe, man patinka turėti kažkokią va tą šeimą, sakykime, kurie iš tikrųjų yra kaip šeima, kurių gali paklausti, paprašyti pagalbos, patarimo, žodžiu, pasikalbėti. Tai nėra tik tai, kad mes susitinkam, pagrojam ir išsiskirstam, kaip galbūt yra kažkuriose grupėse. Mes iš tiesų mėgstam leisti kartu laiką, mes mėgstam išlėkti atostogų kartu, kai tai gaunasi. Ir tai yra man labai svarbu, ryšys be proto yra svarbu.
0: Daug nesąmonių dar.
1: Visko būna, iš tikrųjų priklauso nuo daug veiksnių. Nu, kaip čia gražiau pasakyti. Bet aišku, padurniuojam, mėgstam panevežį pro fontaną prasivaikščiot, prasibėgt. Mėgstam kažkur gatvėje atsisėst kažką pagrot. Nu, žodžiu, daug visokio.
0: Gatvėje grot?
1: Jo, kartais, iš tikrųjų, toks, atsisėst, pasimt akustinę gitarą ir ten.
0: O šiaip, pavyzdžiui, tu gatvėje esi daug grojas ar nelabai?
1: Nežinau, kas yra daug ir kas ne.
0: Ne, nu, tarkim, žinai, 2-3 trys kartai gatvėje. Šiaip, nu, man, bet kai ateina ta gatvės muzikos diena, žinai, daug kas kalba, kad čia va, gatvė yra ten įdomi patirtis, žinai, pagroti. Kažkaip, aš, pavyzdžiui, niekad nebandžiau. Man atrodo, kažkada labai labai seniai, kai ten gatvės muzikos dienos vienas iš pirmųjų buvo. Bet šiaip, va, tai va, gatvė atsistoti kažkur ten užimtoj gatvė, kur daug žmonių pro šalį eina ir tu tiesiog stoji ir groji. Man čia, va, taip
1: įdomi patirtis.
0: Įdomus tai turėtų būti kažkoks, žinai, eksperimentas.
1: Jo.
0: Ypač jeigu tu neturi tokio kažkokio žinomumo, o jeigu dar žinomas žmogus tą darytų, tai čia jau būtų kažkas...
1: Jo, įdomi iš tiesų labai patirtis. Ir jeigu neturėjai šitos patirties, tai nežinai, kad visą laiką, kai groji gatvė, visą laiką ateis koks dėdas ir jis davai kažką rūziško. Kur, come on, niekada nėra buvę kitaip. Tiesiog, jo, visą laiką ateina dažniausiai išgeras koks ir davai kažką. Ne, viskas ne apie taip. Išgirsta, kad tu groji glemuchą, bondžiovi ir sako, jo, žinau, čia metalika, žinai. Davai metalika dabar pavarykit. Ir jie iš karto galvoja, kad čia yra užsakymų vakaras, jeigu atsistoja gatvė.
0: Nu,
1: ne, taip nėra. Taip.
0: Bet tai turbūt ir šiaip privačiose konsuose kartais tai būna. Nes turbūt visokių pasitaiko žmonių, žinai, kurie prašo ten, ai, pagrau tą.
1: Žinoma, bet dažniausiai mes kažkaip mokam visą laiką su jais susišnekėti. Kartais ir pagrojam, paimprovizuojam. Sakyčiau, esam jau tokio lygio muzikantai, kur kažkokią tai iškarpą iš dainos ar kažką tai galim sugroti tiesiog nesirepetavę. Tai ten kokius ACDC, kur yra paprasta muzika. Davai, nu prašau, nu kažką ACDC.
0: ACDC paprasta muzika, ne?
1: Nu, ne, jinai paprasta ritmiška. Kaip paprasta, jos aranžuotės yra paprastas, ten gitara ir...
0: Nu, jinai labai logiška. Jinai turi tokią atpažįstamumą tokį, žinai, ir čia, vat, kaip sako, žinai, kaip ir, vat, sakai, paprasta muzika, bet paprasta muzika sukurti yra sunku. Man atrodo. Tai paprastas dainas, kurios įstriktų, yra žiauriai sunku sukurti. Ja. Nors daugam muzikantų atrodo, ai, čia, žinai, čia... Pretty Little Ditty, žinai, bet iš tikrųjų tai atsisėsk ir padaryk.
1: Ypač kada groja visą laiką kūryboje, groja tavo kaip muzikanto ir kaip kurie ego. Kada tu negali iš principo daryti paprastai, nes tu kaip muzikantas girdi tą muziką vis tiek truputėlį kitaip negu paprastas klausytojas. Taip, pasakė. Tai iš tikrųjų labai įdomu yra eksperimentuoti su savim, bandyti perlipti per savo ego ir kažką gal padaryti paprasčiau. Ten neužraityti to vokalinio makaronų. Čia neįdėti tos gitarinio kažkokio tai pragrojimo.
0: Tarnauti dainai.
1: Jo, o iš tikrųjų klausyti bendro paveikslo. Ten būgnininkui nepergroti, žinai. Per daug ten tų filo visokių, ypač šitiem klavišistam nepergatų, tai yra. Ja.
0: Bet to, pavyzdžiui, tu kaip ir koncertų profesionalas, nu, ta prasme, kaip renginiuose dirbė žmogus ir pats muzikantas, tu kai nueini į koncertą, tau pavyksta atsipalaiduoti ir žiūrėti tiesiog ir mėgautis muziką, ar tu labiau žiūri į techninius dalykus ir stebi kažką iš techninės pusės?
1: Jo, profesinė liga mane hitina irgi iš tikrųjų šitoj vietoj.
0: Sunku atsipalaiduoti.
1: Jo, stengiuosi iš tikrųjų, bet būna ateinu tiesiog į renginį ir jau stebi, o čia tokios šviesos, o čia va taip padaryt, o čia įdomus sprendimai ir pradedi analizuoti tą darbą, bet kažkaip nežinau, Gal praeis šitas dalykas truputėlį. Profesinė liga pas visus yra, batsiuvys visada matys, o patai iš karto. Čia tas, nu...
0: Tam tikra prasme.
1: Jo, tam tikra prasme vis tiek pastebi tam tikras
0: detalės. Bet tiesiog galbūt pasilgsi, pavyzdžiui, to tokio nekalto vaikiško, žinai, muzikos supratimo, kai tiesiog išgirsti kažką pirmą kartą ir tave tiesiog sužavi ne dėl to, kad ten žinotum, kokia čia progresija, akordų, o dėl to, kad tai iš viso egzistuoja, žinai, kaip gabalas.
1: Taip, iš tikrųjų yra
0: muzikantai pasilgsta to.
1: Jo, labai taikliai pasakė, iš tiesų pasilgstu paklausyti to, kaip paprastas klausytas, o kaip tu sakai
0: vaikiškai.
1: Nes dažnai iš karto pradeda analizuoti ir daug kas nesupranta, apie ką aš kalbu, bet kartais girdėdamas kažkokią tai dainą, aš galiu mintyse, mano smegenis sugeba viską nutylint ir pagarsinti bosinę gitarą. O, okei, bosinę gitarą taip groja. Tada nutylini savo bosinę gitarą, išgarsini, pavyzdžiui, gitarą. Ir tai yra savotiškai įdomu. Tai tikrai padaro smegenis mano galvoje, aš fiziškai pradedu girdėti garsiau kažką arba tyliau ir tarsi miksinti va savo galvoje. Tai tas yra įspūdinga, bet ačiū Dievui, kol kas neturiu klausos šitos, kaip jinai, absoliuti klausos.
0: Kol kas?
1: Jo. kur žmonės iš karto gali girdėti, nes esu girdėjęs iš akademinių muzikantų, kad tai yra iš vis prakeiksmas, nes nors slide kažkoksai tai nukrypimas.
0: Nervina.
1: Ir nervina, be galo nervina, iš tikrųjų. Nebegali klausyti iš vis muzikos, tada ir koncertų.
0: Taip, aš turiu krūvą random klausimų, žinai, kuriuos kartais užduodu savo svečiams ir, nu, tiesiog atsitiktiniai klausimai, kur nereikia labai daug galvoti, o tiesiog reikia atsakyti, žinai. Keisčiausias tavo gyvenime dirbtas darbas koks yra?
1: keiščiausias dirbtas darbas. Aš nežinau, labai nedaug aš tų darbų esu turėjęs. Esu karstęsis bažnyčios stogais. Pavyzdžiui, aukštuminės statybos užsiiminėjęs, kai tik baigiau mokyklą 2017 metais. Tai užsiiminėjau karstymusi, todėl kad nuo vaikystės
0: lankiau... Ir bažnyčios stogus
1: lipo? Jo, ir ant viršaus, ir ten visokios būdavo.
0: Antenas keisdavo.
1: Jo, aukštuminė statyba visokia. Būdavo, dėl to, kad aš nuo vaikystės užsiiminėjau sportinio alpinizmo, kalnų turizmo techniką.
0: O geras.
1: Ir aš tuo metu tai paverčiau darbu, dėl to, kad buvau ką tik baigęs mokyklą, dar studentauti nežinojau, ką studijuoti, reikėjo biškių pinigėlių, o vis tiek tai buvo gerai apmokamas darbas. Tai vat,
0: toks... Nebuvo kartu jis atveju, kad vos nenukristum?
1: Ne. Ne, tenais viskas turi būti.
0: Saugiai, ne?
1: Jo, super saugiai. Ten...
0: Ok, ko gyvenime darai per mažai?
1: Per mažai gal save pagiriu, sakyčiau. Labai esu savikritiškas. Labai, labai savikritiškas ir mane tai labai stabdo dažnai. Toks pirmas dalykas.
0: Stabdo nuo ko?
1: Na, stabdo nuo tobulėjimo ir nuo judėjimo į priekį. Ties, ir taip ties viskuo, ties gal ir muzikos rašymu, ir ties gal kažkokia išvaizda sportu, dar blogai atrodo, biškai toksai, va, reikėtų biškai kartai savo pasapšnoti per
0: petį. Mylėti,
1: jo.
0: Kokį geriausią patarimą esi gavęs?
1: O, geriausias patarimas... Sunku pasakyti, iš tikrųjų...
0: O blogiausia?
1: Blogiausia patarimą, kurį esu gavęs, tai nustok daryti tai, ką darai, ir kurk verslą galų gale, kokį nors normalų užsiimk taip.
0: Susirast normalų darbą.
1: Jo, susirast normalų darbą ir baig čia išsidirbinėti.
0: Kas tu taip sakė?
1: Ne, tik to gal. Dar įsižeis.
0: Kur norėtum būti geresnis? Kur norėtum patobulėti?
1: Aš visą laiką noriu tobulėti dainavimą, visą laiką žiūriu į tos...
0: Dainavimą?
1: Jo, į tos žmonės, kurie pas kurios paipsai, kaip gitaristas Marius sako, paipsai va pas Sebastianą Bachą išskidžiau. Tai visą laiką stengiasi tobulėti ir visą laiką nori būti geresnis muzikos rašyme, nori būti geresnis dainavime.
0: Muziko būtent, ne? Pavyzdžiui, dar klausimas, koks yra, kas tave labiausiai apgauna, pavyzdžiui, tave kas nors buvo pamelavęs tau kažkartu, patikėjai, kad taip yra?
1: Ne.
0: Tave sunku apgauti?
1: Jo, man sunku apgauti. Mane kartais yra keletas žmonių apgavę, aš visą laiką kažkaip tai kaip ir visi mūsų kartos žmonės. Turbūt aš galvoju, kad aš labai gerai pažįstu žmogų. Tai žmonės gal mane apgauna apsimesdami, kad jie yra geraširdžiai, kad jie yra nuoširdus, draugiški. Tai vat yra keletą kartų labai skaudžiai apgavę mane žmonės gal savimi, kad jie nėra iš tikrųjų tokie, kokie jie yra.
0: Koks Lietuvos atlikėjas ar atlikėja tave žavi?
1: Ai, nežinau, Mikutavičius visą laiką užlipa ant scenos ir padaro žiauriai gerą vakarėlį. Tavrusme, nežinau, ko daugiau reikia liaudžiai. Atsistoja, jo, gerą tūsą. Niekada nenustoja groti tada, kada būna sutarta festivalyje. Jis visą laiką varo dar iki galo. Tai nežinau, man tiesiog jisai gal tokia, aišku, irgi klišė atsakymas truputėlį.
0: Legenda.
1: Jo, bet legenda ir jisai iš tiesų mane labai žavi. Beje, jo kūryba iš tikrųjų, jisai turi tokių labai bandžioviškų dainų angliškų.
0: Buvo dar
1: gerai. Jo. Ir kaip Bowie buvo, ir jis kaip solinis atlikėjas yra My Woman, išleidęs dainą.
0: Ar čia solinis buvo?
1: Jo.
0: Tam albume jo, man atrodo, buvo Bowie.
1: Jo.
0: My Woman, jo. My Woman in a Wedding Dress. Geras gabalas labai.
1: Nes
0: ten šiaip labai sudėtinga gitaros partija yra.
1: Taip, iš tiesų.
0: Tai vat, na ir pabaigai mes dabar paklausysim Jetstaro gabalo. Ką girdėsim per žinių radiją dabar?
1: City Lights, mūsų dainelė, kuri greitai turėtų ir albume visai iš tikrųjų pasirodyt. Apie Elektrėnus parašyta daina. Apie tai, kaip vakarais eidavome Elektrėnuose. Su gitaristu netgi dažnai ir svajodavom apie ateitį. Žiūrėdavom į tas šviesas, tas šešėlis.
0: Elektrinų žiburius.
1: Jo, ir stebėdavom, ir žiūrėdavom, ir svajodavom, kas bus ateityje, ką mums ateitis dar atneš.
0: Tai va, Luka, aš tau linkiu, kuo šviesiausias ir kuo geriausias ateities laikas tiesiog skrenda, su tam visą laiką smagu su tam pasimatyti. Tai geros dienos visiems, kas klausė šiandien. Lukas iš Jetstaro buvo šiandien per žinių radio laidą Radio Ritmas. Geros dienos visiems. Bye.
1: Kaip.
0: Radio Ritmas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Europos komisijos vadovė pasmerkė Maskvą už vykdomus žiaurumus. Per rusų atakas Ukrainoje žuvo lenkų savanoris. Tarnybinės etikos sargai tirs buvusios mokesčių inspekcijos viršininkės sprendimą savo fondui skirti įstaigos patalpas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Po mirtinos atakos Kijevo regione Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pasmerkė Rusiją už jos vykdomus žiaurumus. Ji taip pat pranešė apie Ukrainai skiriamus beveik 1,5 milijardo eurų gautų iš įšaldyto Maskvos turto. Europos komisijos pirmininkė nurodė, kad ES gavo dalį pajamų gautų iš bloko teritorijoje įšaldyto Rusijos turto ir šios lėšos bus perduotos Kijevui. Per Rusijos raketų ir dronų smūgius Kijevui bei aplinkiniam regionui žuvo 17 žmonių, o dar 44 buvo sužeisti. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinės oro gynybos priemonių, kurios šiandien galėjo išgelbėti žuvusiųjų gyvybės. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad švelnėjančios prezidento Donaldo Trumpo retorikos Kijevo atžvilgių rezultatus galima bus vertinti pagal pažangą diplomatinėmis priemonėmis siekiant pabaigti Rusijos karą Ukrainoje. Verslo žinioms Budrys sakė, kad Trumpo politiką Ukrainos atžvilgių reikia matyti laiko ašyje nuo pat jo administracijos darbo pradžios. Ministras taip pat pabrėžė, kad Putinas ne tik tai pajėgus, bet ir nori griauti bet kokias pastangas užbaigti karą. Ukrainoje per rusų drono ataką žuvo lenkų savanoris, pristatinėjęs humanitarinę pagalbą netoli fronto linijos, pranešė Užsienio reikalų ministerija Varšuvoje. Ministerijos atstovas patvirtino mirties faktą, teikdamas, kad savanorių žuvo dėl Rusijos karinių veiksmų ir pareiškė užuojautą jo šeimai. Apie savanorių mirtį iš pradžių Liepos pabaigoje pranešta grupės Kartu už Ukrainą profilyje socialiniuose tinkluose. Pasak organizacijos, maždaug Liepos 27-ąją Charkive savanorių mirtinai sužalojo rusų dronas. Tarnybinės etikos sargai aiškinsis, ar buvusi valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Edita Janušienė nepažeidė viešojo intereso, kai leido jos įsteigtam ir vadovaujamam fondui įsikurti mokesčių inspekcijos patalpose. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pranešė nusprendusi pradėti tyrimą dėl to, ar Janušienė nepateko į interesų konflikto situaciją, kai pasirašė sutikimą labdaros ir paramos VMI darbuotojams fondo buveinę registruoti patalpose Druskininkuose, kurias pasitikėjimo teisę valdo inspekcija. Janušienė yra šio fondo steigėja, vadovė ir dalininkė. Vilniaus miesto apylinkės teismas gavo politologo Vladimiro Laučiaus skundą, kuriuo jis prašo sušvelninti už vairavimą neblaiviam paskirtas baudžiamojo poveikio priemonės. Laučius prašo sutrumpinti teisės vairuoti uždraudimo terminą ir sumažinti konfiskuotiną piniginių lėšų sumą. Teismas pagal laidavimą atleido jį nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus. Laiduotoje vieniems metams tapo buvusi Laučiaus sutuoktinė. Baudžiamoji byla nutraukta.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21, diena 26-31, o vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
8: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
9: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
10: Klausimas.
11: Sveiki, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia tiesioginis eteris, dienos klausimas. Praėjusi savaitgalį Vilniaus apylinkės talžė audra, pietų ir vakarų Europoje kita realybė, karščio bangos Graikijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, milžiniški miškų gaisrai. Reino ir Dunojaus upių vandens lygis yra nukritęs iki rekordiškai žemų ribų, ribojama laivyba, ribojama prekyba tose upėse, Rumunijoje ir Vengrijoje stabdomos atominės elektrinės, dėl ko gali kilti energetikos krizė, apie ją vis dažniau kalbama ne dėl karo Irane, bet dėl būtent klimato faktoriaus. Na ir Liepos mėnesį Anglijoje iškrito vos 7% metinės kritulių normos, tai vienas sausiausių mėnesių per visą stebėjimo istorija. Šiaurės Italijų ūkininkai praneša apie gerokai procentais, 10% mažesnius derlius. Tad kas vyksta su klimatu? Ar jūs asmeniškai jaučiate, kad klimatas per 20-30 metų tapo kitoks? Pasikeitė, orai tapo ekstremalesni, daugiau sausrų, daugiau liūčių, daugiau žiemų ar švelnių ar stipresnių, ar vis dėlto tie ekstremalumai tapo stipresni to, ko anksčiau nebuvo. Čia kreipiuosi mūsų klausytojus, jeigu norit prisijunkit, pasidalinkit savo asmeniais pastebėjimais, patirtim, istorijomis, prisiminimais, ar jūsų nuomonė toliau bus tik blogiau, ką sako mokslininkai jau daugybę metų, kalbant apie klimatą, o apie tai šiandien mes ir pasiryžę padiskutuoti. Žinių radijo programėlėje galit palikti savo repliką taip pat. Mūsų numeris 2431 vienas, Vilniaus kodas 05. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas. Sveiki, profesoriau.
12: Labą dieną.
11: Tai aišku, žinot, visokių žmonių yra, aš ir prieš eterį, ir eterio metu vis pakalbinu, tai apie atostogas, tai apie ką, ir na, aišku, čia praužė aplink Vilnių ta audra, ir na, ir užduodi vieną kitą klausimą, ir aišku, įvairūs atsakymai, vieni žmonės sako, kad nu, jiems atrodo, kad niekas čia nesikeičia, to buvo ir anksčiau, kiti sako, kad nu, kažkas čia vyksta vis dėlto su klimatu. Kaip jums atrodo, tai kas vyksta, yra natūralūs ciklai? Ar anaip tol?
12: Dabar klimatas yra perėjęs jau į tokią, galima sakyti, nevaldomą būklę, kada labai padažnėja ir ekstremalių įvykių, ir stichinių reiškinių, ir meteorologinių, ir hidrologinių taip pat. Na ir galima sakyti, kad mes jau dabar ne tik tai kalbame apie klimato atšilimą, kuris jau prasidėjo daugiau kaip prieš 100 metų, bet ir didesnį ekstremalumą klimato. Ir tai yra susiję su bendru tokiu antropogeniniu poveikiu mūsų klimato sistemai, kuris pasireiškia ir šiltnamio dujų koncentracijos didėjimu, ir apskritai labai tokiu drastišku paklotinio paviršiaus keitimu, kuris ypatingai po to padaro ekstremalius reiškinius, na, įvairiuose regionuose ir nedidelėse teritorijose. Bet apskritai reikia pasakyti, kad klimatas pasidarė neįprastas toks ekstremalus visame žemės rutulyje. Čia visa galima, nuo Arkties iki Antarktidos žemės rutulį paminėti ir apriepti, ir visur rasime didesnį ekstremalių reiškinių skaičių ir intensyvesnius juos.
11: Visur to anomalijų daugėja, nors čia keletą mokslininkų studijų perskaičiau prieš eterį, tai paskutinė 12 šalių mokslininkų studija Liepa paskelbta rodo, kad vis tiek Europa yra nu, aštriausia tų klimato pokyčių tokiam epicentre, bet apie tai kiek vėliau pakalbėsim. Audrius mūsų klausytojas paskambino. Sveiki, Audriau.
13: Labą dieną. Aš naudodamasis progą, kad yra klimatologas, norėčiau gal nu keletą klausimų. Nu, aš tai kitą kartą taip nu, su ironija žiūriu į tas tokios sureikšminimus. Žiūrėkit, tai buvo kažkada planas, ne? Nu, buvo planas ir buvo atšilimas ir visa kita, buvo ledynmetis. O kodėl galvoja, kad dabar tie dalykai neturi būti arba nebus? Tai vienas dalykas, taigi visada tas oras pulsavo, taigi kaip aš sakau, žemė taip ramu kaip dabar, nu, niekada nėra buvę. Kažkada žemė buvo aplamai kaip verdantis katilas, ugnikalniai, kataklizmai, ko tik nebuvo. O kitas dalykas, irgi, jeigu paskaitai istoriją, vieni bado metai, antri bado metai, treti bado metai, ketvirti bado metai. Tai tuos bado metus būtent ir atnešdavo klimato sąlygos, o ne kas kita. Kodėl, kai dabar šiandien mažesnis derlius yra jau tragedija, o kas buvo prieš 100-200 metų, tai buvo tiesiog natūralus procesas. Kur čia yra
11: supratau.
13: Procesas? Gali kažkas atsakyti?
11: Žinoma, ačiū Audriau, tam ir esam čia, kad jums padėtumėm susigaudyti. Labai geri klausimai. Profesorius Arūnas Bukantis su mumis, jis atsakys. Aš tik priminsiu, studija atvira visiems tiems, kurie nori savo klausimą užduoti. 2-4-3-1-4-3-1. Klausimas paprastas, labai paprastas. Ar jūs pastebit klimato kaitą per savo gyvenimo ciklą, per savo laikotarpį, kad tų dalykų intensyvėja, kad ką sako mokslininkai daugybėj studijų, kad tai tapo labai, labai dažna. Profesoriau.
12: Kuo skiriasi klimatas dabar, šiame šimtmetyje, praėjusime šimtmetyje, nuo tų klimato sąlygų, kurios buvo, pavyzdžiui, prieš 1000 ar prieš 20 000 metų? Pirmiausiai reikia čia pabrėžti, kad anksčiau nebuvo tokios galingos ir stiprios žmogaus įtakos. Ir ankstesni klimato kaitos procesai ir klimato anomalijos buvo nulemtos daugiausia gamtinių, natūralių tokių veiksnių. Tai čia vienas yra esminis skirtumas ir jis, galima sakyti, net yra įvardijamas net ir toksai ribinis taškas, kada prasidėjo tokia labai stipri jau žmogaus įtaka klimatui, tai 18 amžiaus vidurys ir 18 amžiaus antra pusė. Na ir štai

0: sudėtis, pavyzdžiui, anglies dioksido yra daugiau kaip 40% padidėjusi koncentracija, ten azoto suboksido, metano irgi netgi kelis kartus ir štai dėl tų sąlygų kaip tik tai pasikeitė ir visų ir orų sistemų veikla ir vandenyno cirkuliacija keičiasi, na ir dėl tos priežasties ir atsiranda tokios staigios, stiprios anomalijos, kurios mums yra neįprastos šiais laikais.
1: Lūžis vyksta 18 amžiui su pramonės revoliucija, su vėliau jau visą tą automobilizaciją.
0: Miškų kirtimas, taip, žemdirbystės plėtra.
1: Nes kartais žmonės sako, gal anksčiau tiesiog nestebėjo tokiais prietaisais ir nematavo tų orų taip tiksliai ir anomalijų kaip dabar, bet ką atsakytumėm tiems, kurie sako, vat, kad būtent niekas čia nepasikeitė, kaip prašo dalis mūsų žiūrovų ir klausytojų. Aha, man atrodo, kad mes praradom. Aha, ryšį gal vėl bandykite. Aha, šiek tiek mūsų ryšys sutriko, bet pamėginkim Giedrių pakalbint mūsų klausytoją. Gal pavyks su klausytoju pabendrauti. Sveiki, Giedriau.
2: Sveiki, sveiki. 18 amžius, ne kaip gerbiamas klimatologas sako. 18 amžiai prasidėjo tie pokyčiai, žmogaus veikla pradėjo keisti atmosferą ir čia nuo to viskas prasidėjo. Kas yra 18 amžius? 1700, sakykime, 50 metai. Kokia pramonė tada buvo tais laikais? Apie kokį CO2 mes galim kalbėti? Dar naftos pramonės nebuvo. Automobilio dar nei vieno nebuvo 1750 metais. Gerokai po 100, po 200 metų tik pirmieji automobiliai atsirado. Tai, nu, arba kažkas čia nesueina galai, arba faktinė klaida padarė. Nu, ar jūs tikit, gerbiama žurnalistė, kad 1750 metai ir čia pramonė tokia užkurta, tie kasa kūra, naftą, anglis degina tokiu tempu, kad jau tada prasidėjo pokyčiai. Nu,
1: žinot, klausimai geri, turim būti visi tokie šiek tiek velnio advokatais ir mėgintos kritinius klausimus kelt, bet aš geriau pacituosiu gal porą paskutinių studijų, jas labai lengva susirasti, viena yra žurnale Nature, tokiam Didžiosios Britanijos, na, labiausiai tokiam cituojama mokslo žurnale. Jis rašo daug apie gamtą, kaip ir pavadinimas sako, bet jį taip pat vat, ir tarptautinė spauda cituoja, ką nustatė mokslininkai Prancūzijoje. Ekstremalių gaisro sąlygų tikimybė padvigubėjo realiai per vat, kelis dešimtmečius sunkios rizikos, per 26 metus net padidėjo gaisrų rizikos 40%. Pavojingų gaisrų dienų skaičius gana stipriai išsiplėtė, 25 dienos per metus, sako, kad labai pavojingos būna gaisringumo požiūrių, gaisrinės saugos požiūrių, anksčiau tokių dienų buvo gerokai mažiau. Na ir tas intensyvumas per 30 metus yra padidėjęs 50% tokių dienų. Prancūzijos čia paveikslas, aišku, galima kitų šalių pasižiūrėti ir tai kalba, nu, žmonės, kurie tyrinėja, stebi daugybę metų, profesoriau Bukanti, ką visa tai šitos tendencijos mums nori pasakyti? Nes žmonės sako, nu, žinot, vat, čia netiki kažkaip tai, kad taip vyksta.
0: Kai aš kalbėjau apie 18 amžiaus vidurį ir vėlesnius amžius, pirmiausiai žmogaus veikla prasidėjo ne nuo pramonės. Taip negalima net ir galvoti. Žmogaus veikla prasidėjo nuo žemdirbystės plėtros ir miškų kirtimo. Miškų kirtimas ypatingai paveikė tokius tankiai gyvenamus rajonus kaip Europa, pirmiausiai Šiaurės Amerika. Na ir čia yra didžiausi ir poveikio mechanizmai. Miškų kirtimas paveikė kartu ir upių nuotėkį. Na ir tai taip pat lemia ir jūrų, kurios priima upių nuotėkį, būklę ir temperatūrą ir druskingumą. Na ir štai šitie paklotinio mes paviršiaus vadiname pokyčiai, jie buvo startas, galima sakyti, žmogaus veiklos, o atmosferos cheminiai sudėtiniai, tai be abejo jau 19 amžiuje didžiausias prasidėjo poveikis ir 20 amžiuje. Tai čia nepainiokim šitų veiks

0: O apskritai pats, na, toksai, galima sakyti, ryškiausias pasikeitimas klimato sąlygų, tai įvyko jau 20 amžiaus antroje pusėje, kada atsirado, na, ypatingai dažni ekstremalūs reiškiniai ir upių potvyniai, ir ekstremalios žiemos pasidarė dažnesnės, čia ypatingai vidutinėse šiaurės pusrutulio platumose, reikia pabrėžti. Ir toks stabilus klimatas, kuris, galima sakyti, na, beveik nebuvo paveiktas dar ir žmogaus veiklos, tai laikėsi Antarktidos regione ir pačiame Antarktidos žemyne. Bet ir ten jau dabar ledai tirpsta, ne tik tai Arktija, bet ir aplink Antarktidą jau yra ledo plotai, jūrinio ledo plotai sumažėja daugiau kaip 2 milijonais kvadratinių kilometrų, čia turiu omeny vasaros pabaigoje taip įvyksta. Taigi galima sakyti, kad, na, poveikis yra jau ir vandenynams, ir ne tik tai atmosferai jaučiamas, o tai neišvengiamai paveikia cirkuliacijos procesus ir atmosferoje, ir vandenyne.
1: Aišku, šiemet aš, na, daug keliauju automobiliu ir 3-4 kartus, turbūt nuo kokių 96 metų, tą nuo vaikystės keliavimo būdą propaguojam. Šiemet pirmą kartą per Lenkiją važiuojant birželio pačioj pabaigoj tarp Varšuvos ir Poznanės, mano automobilio termometras rodė 43 laipsnius per Lenkiją važiuojant, grįžtant prie Suvalkų rodė plus 12. Tai buvo skirtumas, nežinau, kokių ten 10 ar 12 dienų tarp tų kelionių. Tai, na, nežinau, galim spręsti, aišku, ir netikėt tuo, galim tikėt, bet man anksčiau tokių reikšmių termometras Lenkijoje niekada nebuvo parodęs. Bet kągi, mes turim klausytoją dar, Jurgį, priimkim prie mūsų. Sveiki, Jurgį.
2: Sveiki.
1: Ir kalbėkit, dar žiūriu, su mumis ir Dalius Kunigėlis prisijungęs iš Prancūzijos, kuris padeda gesinti prancūzam gaisrus. Tuoj pakalbėsim su juo. Daliau, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Tai, Jurgį, jūs pastebit besikeičiantį klimatą ar ne?
2: Taip, aš, kadangi turėjau laimę dirbti 8 metus meteorologų, sinoptikų, netarpiai prie Antarktidos, 2,5 metų dirbau.
1: O.
2: Tarybiniuose laivuose. Tai aš profesionaliai, sakykim, drįstu pasakyti, seku klimatą apie 40 metų. Kiekvieną dieną.
1: Taip, labai įdomu. Ir ką Jurgi, jūs iš tų stebėjimų fiksuojate?
2: Dalykas, aš pasakysiu tokį faktelį. Niekados virš Lietuvos nesiformuodavo ciklonai. Ciklonų virtuvė tai buvo Reikjavikas, Islandija, Šiaurės Atlantas ir taip toliau. Dabar nenustembu, kai kažkur virš Baltijos jūros taiga susiformuoja nedidelis, bet labai aktyvus ciklonas. Bet dabar apie klimato kaitą. Labai, labai trumpai pabandysiu išdėsti savo požiūrį. Klimatas keičiasi tik tai dėl saulės poveikio ir saulės aktyvumo. Jie į tai neturi. Arba turi labai, labai poveikį. Todėl, kad žmonės gyvena tik tai 6% žemės rutulio teritorijos. Vandenynai 71%, 29% sausuma. Taigos viskas, kur negyvena žmonės.
1: Tai žmonių veikla tam neturi poveikio. Jūs tą norit pasisaulės aktyvumas, bet bendrai jūs stebit, kad klimatas tikrai keičiasi, jeigu aš tikrai supratau.
2: Taip, aš nebejoju, bet aš to ir nebejoju, kad kažkur tai yra paslėpti dideli pinigai, kodėl ten Europos žaliasis kursas ir visa tai. Tai Europa sužlugdys, aišku, žaliasis kursas, bet jeigu ir toliau bus sekama, bet pagrindinis veiksnys, kuris veikia klimatą, tai yra saulė. Saulės aktyvumas. Vienokia arba kitokia forma. Aš nemokslininkas.
1: Gerai, dėkui, grįšim prie saulės. Dar būtinai šitą saulėtą dieną galėsim ir apie ją truputį pakalbėti. Temą tęsėme su Daliumi Kunigėliu, kaip sakiau, Lietuvos ugniagesių gelbėtojų misijos išvykusios į Prancūziją gesinti ten didžiulių gaisrų vadovų. Daliu, vis dėlto, kokia situacija Prancūzijoje, kokia dabar ten situacija su miškų gaisrais, ar jau pavyko juos numalšinti?
3: Taip, tai galima sakyti taip, kad tas didžiasias liepsnas, kurios labai sunkiai, na, sakykime, pavėjamos ir pavojingos, jas jau tikrai apmalšino, bet miškų gaisrai yra tokia specifika, sakykime, kad jie neužgęsta taip greit, juolab, kad miškuose čia, kaip ir Lietuvoje, taip ir pas juos yra durpingų vietovių ir tie gaisrai pakankamai giluminiai ir jie gali vėl labai greitai įsiplėkti, nes temperatūra pakankamai didelė laikosi. Dabar truputėlį liktai mažėja, bent jau pagal juos, bet tai kaip buvo anksčiau, bet iš tiesų tai vis viena yra didžiuliai pavojai.
1: O kiek dabar laikosi, sakot, koks karštis?
3: Tai dabar va čia momentu tiesiog nepasižiūrėjau, bet tai, sakykime, vakar buvo link 40, sakykime, laipsnių, tai na, 30, virš 35, 38, tai kintama priklausomai nuo dienos, bet iš tiesų tai tikrai labai karšta ir tų pavienių židinių yra labai nemažai, mes kiekvieną kartą važiuodami matom ir tas atsinaujimas bet kada galimas, todėl tai svarbu metodiškai šitą dalyką daryti.
1: Tai yra pietų Prancūzija, aš suprantu, jūs ten dabar.
3: Jo, visiškai teisingai, mes esam dabar pietų Prancūzijos, sakykime, dalyje, tai netoli Bordo to miesto, Žirondos departamentas, man atrodo, taip vadinasi.
1: Mhm. Žmonės vis dėlto tengi kiek rašė, jog šimtai tūkstančių buvo priversti įsikraustyti, žinot, taikos metu keli šimtai tūkstančių žmonių iš regiono bendrai, kaip jie dabar, ar ten kažkaip bando sugrįžti, kokia ten situacija su jais?
3: Jo, tai čia gal, sakykime, labai plačiai tikrai negalėčiau pasakyti, nes vis viena tai yra tokia detalesnė informacija, kur patys prancūzai galėtų gal atsakyti daugiau, bet mes jau žinom, kad po truputėlį juos įleidinėt pradeda į tam tikras teritorijas, kur jau yra saugiau, kad jie galėtų susitvarkyti tuos sudegusius namus, kad galėtų pradėti galvoti, ką toliau daryti, bet iš tiesų tai matyti, kad Prancūzija susiduria su didžiuliais iššūkiais dėl būtent, sakykime, to didelio kiekio žmonių, kurie patapo visiškai, sakykime, neturinti savo gyvenamosios vietos. Ne? Ir tai tikrai netoks greitas procesas visą šitą dalyką atkurti.
1: Bendras plotas išdegusių miškų vien Prancūzijoje yra 115 tūkstančių hektarų miško, aišku, augmenyje visa, tai ten, na, nežinau, kaip tas vaizdas atrodo.
3: Jo, žinokit, skaičiai turbūt nežinau, ar čia ką nors pasakys, bet kada tu važiuoji ir kilometrais važiuoji ir tu matai tą patį sudegusių vaizdą, kai sudegusių miškų vaizdą ir namai sudegė, tai tam tikrose zonose, kur tas gaisras, čia žinoma, ne visai Prancūzija, bet tose vietose, kur tie miškai yra, tai, na, atrodo, kaip, na, sakykime, tikrai tragiškai siaubingai.
1: Toks apokalipsės vaizdas, kiek aš čia pamatau per visus tuos YouTube ar televizijos ekranus, tikrai vaizdas pribloškė taip, kaip atrodo tos apylinkės, bet aišku, vėjas ir karštas oras, čia du faktoriai labiausiai katalizavo šitus gaisrus, kas kalbama apie jų priežastis pagrindinės.
3: Manau, kad tikrai taip, nes čia net nesvarbu, kur tai būtų, kada yra sausra, kada yra karštis didžiulis ir vėjas, tai tiesiog faktas, kad tai yra labai palankios sąlygos, sakykime, gaisro plitimui. Tai nedaugtų net ir Lietuvoje matyt akcentuojam, kada yra sausra, kad žmonės vengtų eiti į miškus, kad vengtų tų galimų pavojų, kad tikrai saugoti savo gamtą ir ne tik gamtą, bet ir mūsų pačius.
1: Ir aišku, apie pačią operaciją dar trumpai pasikalbėkim. Prancūzai buvo nepajėgus susitvarkyti, aš įsivaizduoju, tai labai tokie masyvūs gaisrai ir buvo daug šalių padeda, daug šalių tos tarptautinės pagalbos ugniagesių. Ką jūs matot, kaip ta operacija vyksta, kas joje dalyvauja ir kaip padeda likviduoti šitą nelaimę?
3: Aš gal nedrįščiau sakyti, kad nepajėgus. Aš manau, kad jie pajėgus, bet matot, kada yra tokio didelio masto gaisrai, manau, kad tai klausimas laiko ir resursų, kuriuos tu, sakykime, prarandi, ir ne tik resursų, bet ir žmonių gyvybė čia yra, ir sakykime, gamtos visi dalykai. Tai tiesiog kuo daugiau yra rankų, kuo daugiau yra techninių galimybių, tuo greičiau tas gali būti suvaldoma. O čia, kaip ir minėta buvo, kad tikrai net istoriškai tai tokių gaisrų turbūt, kad nėra buvę jau labai labai ilgą laiką. Tai taip, komandos dalyvauja iš įvairių šalių, tai taip susidurėm ir mes, matom ir iš Ukrainos yra, ir iš Čekijos, Slovakijos yra, taip pat nacionalinės komandas jau vietoje matom dirbančias. Nes mums yra priskirti plotai, kaip pavyzdys, vakar mes dirbome 0,6 gal kažkur tai kvadratinio kilometro plotą turėjom sutvarkyti, ta prasme, peršukuoti visus pavienius židinius, užgesinti, kad galbūt atrodytų, kad keistai, kad nėra tos liepsnos kai kur, ne, bet yra tie dūmai, kurie labai greitai virsta į liepsną. Ir mes buvo tokių vietų, kur pagavom tiesiog jau vėl į liepsną virstančius dūmus.
1: Aišku, kągi dėkui, ačiū Daliu jums už prisijungimą. Dalius Kunigėlis, Lietuvos ugniagesių gelbėtojų misijos Prancūzijoje vadovas, kurie padeda kovot su miškų gaisrais, Arūnas Bukantis, profesorius iš Vilniaus universiteto, klimatologas taip pat su mumis. Mes trumpąsias žinias padarysim, po 5 minučių grįžę tęsim laidą.
4: Dienos klausimas. Žinių radijas.
5: 13:31.
4: Žinios.
5: Vyriausybė kol kas neplanuoja imtis priemonių kuro kainoms mažinti. Vokietijoje virš Leipcigo lėktuvas susidūrė su nežinomu objektu, bet saugiai nusileido. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Vidutiniai dyzelino kainai Lietuvoje siekia 2 eurus už litrą. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad situacija kuro rinkose dar nėra tokia dramatiška, jog reikėtų skubiai imtis priemonių dėl degalų kainų. Jis kartoja, kad poreikis atsirastų, jei kelias dienas iš eilės naftos kaina laikytųsi aukštesnėme nei $100 lygyje. Ministras pabrėžė, kad dabar yra išsigrynintos mokestinės ir nemokestinės kuro kainų švelninimo priemonės, tačiau jų naudoti kol kas nėra pagrindo. Valys teigė, jog viena iš priemonių būtų akcizo kurui mažinimas. Kinijai apsunkinus galimybės Lietuvos lazerių gamintoje Expla įsigyti 2 paskirties prekes ir technologijas, užsienio reikalų ministras sako, kad šis sprendimas susijęs su ES sankcijomis ir parodo, kad Lietuvos ir Kinijos dvišalis santykis nėra izoliuotas. Verslo žinioms Kęstutis Budrys akcentavo, kad Kinija sankcijomis siekia apriboti kiniškų produktų patekimą į ES, trikdyti tiekimo grandinės Europos įmonėms. Ministras teigė, kad reikia išanalizuoti, kaip būtų galima mažinti priklausomybę nuo komponentų tiekimo iš užsienio įmonių. Netoli Vokietijos Leipcigo oro uosto ore susidūrė lėktuvas ir neatpažintas objektas. Policija ant žemės rado droną, tačiau vėliau lėktuvas saugiai nusileido Hanoveryje. Policija pranešė, kad praėjusią naktį Leipcigo ir Halės oro uostą skridę lėktuvai buvo nukreipti kitur dėl su saugumu susijusio incidento. Laikraštis Bild pranešė, kad oro uoste rastas objektas buvo dronas su detonatoriumi ir galbūt sprogmenimis. Jis aptiktas netoli Ukrainos krovininio lėktuvo, tačiau policija šio pranešimo kol kas nepatvirtino.
4: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus perkūnyje. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21, dieną 26-31, o vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos.
7: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
7: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
9: pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
10: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
11: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
12: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
13: Žinių radijas –

0: Dienos klausimas.
1: Kągi, kas vyksta su klimatu, ar jūs pastebit per savo 20-30 metų ar ilgesnį gyvenimą, kad klimatas keičiasi, ką sako mokslininkai nuolatinėmis studijomis, kad ekstremalumų daugėja, sausros ar kritulių kiekiai ar potviniai gaisrai, na tai tampa tokia nauja realybė. 2-4-3-1-4-3-1, studijos telefonas Vilniuje, Arūnas Bukantis, klimatologas su mumis. Galit parašyti į programėlę savo repliką ar klausimą ir Gražvydė Norkienė, Higienos instituto profesinės ir aplinkos sveikatos centro, aplinkos sveikatos skyriaus atstovė taip pat su mumis. Sveiki, Gražvydė.
2: Labai diena.
1: Jūsų, aišku, darbas kalbėti apie sveikatą, pakalbėkim labai trumpai apie tai, į ką žmonės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį šiomis kaitriomis saulėtomis dienomis, kuomet stulpelis gali viršyti ir 30 laipsnių.
2: Na, tai pirmiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į savo būklę, kaip jie jaučiasi. Ir jeigu jaučia didesnį troškulį, nuovargį ar galvos skausmą, gali būti sumažėjusi koncentracija ar ten padidėjęs dirglumas ar gausus prakaitavimas, tai jau yra tokie perkaitimo požymiai. Na ir žinoma, kažkiek tai keisti savo elgesį, stengtis būti patalpose, kuriuose yra vėdinimas ir tinkamas temperatūros jose palaikymas. Žinoma, nepamiršti vartoti skysčių ir mitybą pritaikyti, lengvesnį virškinamą maistą naudoti. Taip pat atkreipti dėmesį į savo aprangą ir odos apsaugą, tiesiog stengtis apsisaugant nuo saulės spindulių tiesioginių, naudotis kremus. Taip pat na, visi šie tokie elgesio keitimai pagerina būklę. Žinoma, būnant namuose reikėtų patalpas dienos metu laikyti uždarytas, vėdinti tik tai ankstyvą rytą arba vakare. Lygiai taip pat stengtis nebūti tiesioginiuose saulės spinduliuose, nes vasarą saulė yra aktyviausia nuo 11 iki 17 valandos. Tai vat jeigu tuo metu įmanoma, geriau likti pastato viduje, vėsinamose patalpose, apriboti savo veiklą lauke ir lauko darbus ar sodo tiesiog irgi atlikti iš ryto arba jau vakare, kai temperatūra būna nukritusi. Tai daug tokių vat visokių tiek elgesio, tiek visų, kuo užsiima, truputį.
1: Svarbu į tai atkreipdėmėsi, kaip sakot, ir jeigu žmonės tuos simptomus jūsų minėtus pradeda jaust, nejuokauti su savo sveikata. Nejuokauti, čia ne ta vieta, kur ištvermę tikrint reikėtų.
2: Taip, žinoma, ir labai dar svarbu paminėti dėl saugos automobiliuose, tai niekada nepalikti automobiliuose, netgi jeigu yra atidaryti langai, vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų, vaikų, gyvūnų, nes praktiškai automobiliai ypatingai greitai įkaista ir likusiems automobilyje žmonėms gali grėsti netgi šilumos smūgis. Dar į ką labai svarbu atkreipti, kad pavyzdžiui, jeigu sodinant vaiką į automobiliuose į auto kėdutę, būtina patikrinti, ar vaikiškos sėdynės paviršius nėra labai įkaitęs. Lygiai taip pat saugos diržai, metalinės detalės, ar nėra per daug įkaitę, nes tiesiogiai prisilietę prie kūno gali netgi nudegimus iššaukti. Dar ką labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad būnant lauke tiesiog nerekomenduotina netgi kūdikiu iki 6 mėnesių neštis į pležus, o jeigu einama su mažamečiais vaikais į paplūdimį, tai vaikai turėtų būti pavėsyje, po skėčiais ir aprengti lengvais drabužėliais, nes atspindi nuo paviršių saulė ir irgi labai veikia, oda gali nudeginti greitai.
1: Supratau. Kągi, ačiū Jums labai. Dėkui, Gražvydė, kad prisijungėt. Gražvydė Norkienė iš Higienos instituto. Aišku, dalykai, kurie atrodytų ir paprasti, ir elementarūs, bet tikrai pagalvokim apie tai. Pagalvokim šiom dienom dar bent keletą akimirkų apie tuos patarimus, kuriuos Gražvydė Jums pasakė, nes, na, gali baigtis tik tai, tikrai su pasekmėm. Tokie karščiai, ypač žmonėm, kurie jautresni, ar tos minėtos grupės, jie turėtų į tai atkreipdėmėsi. Arūnas Bukantis su mumis, mes kalbam apie tai, ar jūs pastebite besikeičiantį klimatą savo aplinkoje. Na ir Arūnai, aišku, žmonės rašo, čia Jurgio skambutis, saulė, ne žmogaus veikla, va čia tas faktorius svarbiausias kitam. Žmogus, štai pacituosiu, ką rašo, metano dujos didina šiltnamio efektą labiau nei CO2, sako Šarūnas. Žmonių kiekis tiesiogiai įtakoja tokius dalykus, daugiau žmonių, daugiau maistinių gyvūnų, daugiau dujų, atrodo, kad laikas dalis jų žmonių į Marsą, sako mūsų klausytojas. O kaip Tongo ugnikalnis, rašo Vidas, ramiajam vandenyne, kurio dydis buvo Prancūzijos dydžio, koks jo poveikis klimatui. Bronius sako, manau, daug panikos keliama dėl klimato kaitos, nes yra privisę visokelę mokslininkų ir jie skleidžia savo minčių svarbumą, tai yra gąsdina žmonės. Dar kartą sakau, keliama bereikalinga panika dėl klimato, dėl gamtos veiksmo. Nu, žinot, vieniems atrodo keliama panika, kitiems atrodo, kad apskritai žmonės atsipūtė ir nieka nereaguoja po manęs, nors ir tvanas, nepaisant to, kad karščio rekordai viršėmi ir mokslininkai, 12 šalių mokslininkai visai neseniai irgi studiją paskelbė apie klimato orų poveikį ekstremalumam, tiem ir man teko prieš laidą pasižiūrėti, tikrai yra akivaizdus ryšys tarp to ir intensyvumo ir ekstremalumo, bet vat žmonės sako, kiti rašo, tai ką mes čia galim padaryti? Nu tai dėl nieko turbūt negalim padaryti, nei dėl Trumpo kažką galim padaryti, nei dėl karo galim padaryti, bet maždaug tai jeigu negalit padaryti, tai nieko ir nekalbėkit. Profesoriau, ką atsakytumėt žmonėms?
0: Na, pirmiausia, reikia pasakyti, kad klimatologijos ir meteorologijos mokslai yra fizikiniai mokslai. Ir čia daromos išvados remiantis matavimais, tyrimais, stebėjimais. Tai nėra ekspertinis mokslas, kur galima išreikšti savo nuomonę, nepareimus savo išvadas kažkokiamis tai jau duomenų bazėmis, matavimais ir tyrimais. Taigi, ką galima pasakyti apie saulės spinduliuotės pokyčius per pastaruosius, pavyzdžiui, kelis dešimtmečius ar net šimtą metų, tai nėra esminių pokyčių ir saulės spinduliuotės sustiprėjimo nebuvo užfiksuota. Jis yra kintantis taip dėl 11 metų ciklo kitimo ir dabartiniu metu netgi saulės spinduliuotės intensyvumas yra pradėjęs mažėti per pastaruosius 20 metus. Dabar atskirai kalbant apie saulės aktyvumą, tai nėra tas pats, kas saulės spinduliuotė. Tai irgi yra cikliški pokyčiai ir jo tendencingo kažkokio padidėjimo per pastaruosius 100 metų irgi nėra užfiksuota pagal matavimus ir iš dirbtinių žemės palydovų ir antžeminius matavimus, taip kad bendrai vertinant, dabartinis atšilimas, jeigu mes jau skaičiuojam, kad temperatūra pakilo per, pavyzdžiui, 150 metų laipsnį ir 20-asias dalis, tai 1/10 yra susijusi su saulės spinduliuotės poveikiu, o daugiau kaip laipsnis yra žmogaus veiklos nulemtas būtent dėl šiltnamio efekto stiprėjimo. Taip kad saulė čia nereikėtų, jinai negali kaltinti, taip, jinai gali trumpalaikius efektus sukelti, bet tendencingų kažkokių pokyčių nėra žinoma, nėra pagal matavimus tokių dalykų nustatyta.
1: Profesoriau, mes aišku kalbam apie priežastis, daugiau su jumis bandom suprasti, kas gi čia su mumis vyksta, bet reiktų pakalbėti šiek tiek ir apie pasekmes, kas vyksta su sausrom, vat apie gaisrus jau kalbėjom, apie tai, kad šimtai tūkstančių žmonių priversti evakuotis, apie tai, kad milžiniški resursai metami tokių 100 tūkstančių hektarų gaisrų gesinimui. Dar vienas aspektas yra energetika. Keli reaktoriai buvo per šitas savaites uždaryti Rumunijoje, Vengrijoj dėl to, kad nuseko Dunojaus vanduo, Reino vanduo, Vokietijoje taip pat gana stipriai kritęs, irgi didžiulės pasekmės laivybai, prekybai. Vengrijos premjeras Magyaras pranešė apie tai, kad vienintelis šalies atominės elektrinės sustabdymas įvyko dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojaus upėj ir nebegali veikti šitą elektrinę per 44 metus pirmą kartą. Ir Dunojaus vandens lygis ties Vengrijos miestų Pakšu yra net 121 centimetrų žemesnis už ankstesnį rekordą. Net ankstesnį rekordą viršyje daugiau nei 100 centimetrų. Rumunija Černavodos jėgainė sustabdyti abu veikiantys reaktoriai, prarasta daugiau nei 20% visos Rumunijos elektros gamybos. Na ir kalbam apie regioninę krizę ne tik Vengrijoje, bet ir Austrijoje, kur Dunojus teka ir mažinama elektros gavyba ir kitose šalyse. Kaip, na, energetikai gali tai atsiliepti prie viso to karo su Iranu dabar, kur jau irgi tam tikra krizė ir Europos Sąjunga skaičiuoja 10 milijardų nuostolių, dar štai turime Europoje klimato sukeltas energetinės pasekmes. Vidmantas Jankauskas, energetikos ekspertas, prie mūsų dabar prisijungęs. Vidmantai, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Tai kas vyksta ir kaip tai gali atsiliepti mums?
3: Tai vyksta turbūt šiais metais vis dėlto ekstremalius karščiai ir sausra. Tai aišku, mes matėm prieš keletą metų, kada Prancūzija irgi buvo susirūpinusi dėl to, kad labai didelė kaitra ir truko vandens tiesiog reaktoriams aušinti. Dabar mes matom didžiausias problemas, kad labai nuseko Dunojus. Ir reikia prisiminti, kad atominės elektrinės reikalauja gana daug vandens aušinimui. Jeigu mes prisimintume, kur Lietuvoje turėjom tą Ignalinos atominę elektrinę, tai tenai netgi buvo rūpesčių, kad jeigu dar ją didins galę, tai ten ežeras perkais. Tai yra toksai didžiulis ežeras. Reiškia, vandens joms reikia daug, aušinti jas reikia. Kita pusė yra, pagalvokim, kada karščiai, tai žmonėms reikia daugiau elektros. Nes dabar jau pasidarė didžiausias elektros vartojimas ne žiemą, bet vasarą, būtent kondicionavimui. Kondicionavimui reikalinga labai daug elektros.
1: Elektros energijos paklausa vasarą išaugo, sako, dėl to paties, dėl to, kad sausa, žmonės karšta vėsinasi elektros energiją, kaip sakant, naudodami.
3: Taip. Tai čia vat ir yra, tikra bėda ir atitinkamai, aišku, spaudžia elektros kainas aukštyn. O dar, kaip kad ir paminėjote visą tai, kad mes dabar turime didelės bėdas su naftos produktais, su dujom, kas Europoje irgi labai rimtas klausimas dėl karo, jungtinių valstybių karo su Iranu, tai čia mes turime gana rimtas pasekmes.
1: Gana rimtas pasekmes gali būti ir, aišku, pirmiausiai turbūt gal stokos energijos gali, bet atkainom infliacijai turbūt bendrai gali atsiliepti.
3: Taip, pirmiausia, tai aišku atsiliepia tiesiogiai, kad trūksta, reikia pirkti iš kažkur iš brangiau. Dar paminėjom atominės, bet atsiminkim dar, kad yra dar nemažai veikiančių anglim kūrenamų elektrinių, kuriams anglis vežama kaip tik tai Reino upe, ir ten kai kur jau dabar nebegalima atvežti, kiek vanduo yra nuslūgęs. Tai yra ta problema kelerypė. Dar paminėjot Austriją. Austrijoje yra daug hidroelektrinių. Ten irgi vanduo kai kur tiek nusekęs, kad reikia irgi mažinti gamybą. Tai čia viskas į tai susideda, kad tiek dabartinės kainos išauga, nes kažką jungia brangesnio, ir tiek mes turime gal netgi kūrenti tas dujas, kurių mes dabar dėja turime sukaupę nepakankamai tenaičiai žiemai ir kurios dvigubai pabrangusios.
1: Dujų situacijų, sakot, nesam pakankamai sukaupę žiemai dujų, kas gali būti su jom, kokias kainas mokėsim žiemą už jas.
3: Pagalvokit, kad mes turime, paprastai turėdami jau kokį 70% užpildytą visų mūsų saugyklų, dabar turime gal 55% viso labo vidutiniškai Europoje. Ir tos kainos dujų dabar yra, na, išaugusios dvigubai. Na, gar turkačiu, kad paslūksta. Čia viskas priklauso, kaip pakalba Trumpas. Kaip pasako, kad jau mes susitarsim to jau, kainos sumažėja, kaip matom, kad nesusitarė, vėl jos išauga ir vidutiniškai sviruoja dabar apie 50-60 eurų už megavatvalandę, kai buvo jau iki 30 nukritę. Tai už tokias kainas reikės pirkti dujas žiemai, reikės, nori, nenori, reikės saugyklas užpildyti, kitaip mes neišgyvensim, nes vėlgi nežinom, kokia bus žiema, o praėjusi žiema mus pamokė, kad dujų reikia pakankamai turėti, tai čia mes galim prognozuoti dėja, kad ateinančią žiemą mums bus ir šildymas brangesnis.
1: Mhm. ir tie visi faktoriai susidės bendrai. Vakar skaičiau beje profesorių apie tai, kad 8 regis didžiausios naftos bendrovės skaičiuoja 10 milijardų pelno po karo Irane sukelto. Kaip vertinti tai, vat kažkam tai nuostoliai, mes už tai visi susimokam, bet milijardiniai pelnai naftos bizniui.
3: Taip, taip, taip. Ir čia vienas iš tų laimėtojų yra Jungtinės Amerikos valstijos. Iš vienos pusės, kaip mums Trumpas aiškina, jie daro labai gerą pasaulį, gelbėja mus nuo to atominio karo, kurį galėtų sukelti Iranas, o iš kitos pusės labai kyla naftos kainos ir dujų kainos, o dabar Jungtinės Amerikos valstijos yra pagrindinis, didžiausias naftos išgavėjas ir eksportuotojas. Europai pagrindinis dujų importas suskystintų gamtinių dujų eina iš Jungtinių Amerikos valstijų. Taip kad iš šitos pusės jiems yra gal netgi naudinga tas karas, nors negražu taip sakyti.
1: Nu, biznių naftos grinai komercinė prasme, šita prasme karas yra žmonių kančios, daug čia visko blogo iš jo, bet kažkam tai yra pinigai ir gana dideli pinigai.
3: Būtent.
1: Vidmantas Jankauskas, energetikos ekspertas, profesorius, žvilgtiriam į upes Europos, jų nusekimo galimas pasiekmes apie tai, kad ruduo žiema gali mums priskaičiuoti papildomas sąskaitas dėl to, kas dabar vyksta, nepaisant to, kad daliai žmonių atrodo, kad niekas čia nesikeičia klimatas iš esmės, o dar daliai profesoriau Bukantė atrodo, kad nieko mes čia galim nepadaryti. Štai mokslininkai kalba, aš gal pacituosiu, kad būtų dar tiksliau, ne savo kažkokius išvedžiojimus, bet štai ką Liepos pabaigoje paskelbė 12 Europos šalių mokslininkai, fiksuodami rekordinės Europos šalių temperatūras, Danija 37+, laipsniai, Lenkija 40,5 laipsnio, Vokietija 42 laipsniai, Čekija 42 laipsniai, Baltarusija beveik 41, Vengrija 42, tai yra nacionaliniai rekordai, sumušti buvo per paskutinį štai mėnesį, ir visos šitos šalys, jų temperatūros kai kur net viršijo 10 laipsnių virš normos, ne šiaip vienas kitas laipsnis, bet 10 laipsnių virš normos. Na ir mokslininkai sako, kad yra tokia nauja realybė, kad tai, ką matom šiandien, yra būsimos vidutinės vasaros toks prototipas. Na ir Europa, sako, šyla dvigubai greičiau nei pasaulio vidurkis. Nuo 1980 metų Europa šyla 2 kartus greičiau nei pasaulio vidurkis. 95% Europos regionų patyrė viršnormines temperatūras. Na ir ką rašo dar mokslininkai, kad dėl šito viso karščio streso, staigių audrų padaugėja, karščio bangų, sausrų, derlius gali sumažėti gerokai, na ir upės nusenka, ir apie upių pasekmes mes jau kalbėjom. Dėl šitų visų anomalijų mes galim ką nors pakeisti ar tik tai padėjuoti mikrofoną?
0: Be abejo, kad galim pakeisti. Visą tai, ką mes čia dabar kalbėjom laidoje, ir apie energetiką, ir apie žmonių sveikatą. Visa tai yra vadinama pažeidžiamumu, ir mūsų bendruomenių, mūsų miestų apskritai ir visos ekonomikos pažeidžiamumas yra esminis klausimas, ir jeigu jis yra toks didelis, kad bet kokia, sakykime, ar temperatūros, ar kritulių anomalija, jinai sukelia kataklizmus jau visame ekonomikos sektoriuje, tai rodo, kad mes nesugebėjome prisitaikyti ne tik prie ekstremalių sąlygų, bet prie esamų klimato sąlygų. Ir štai čia mažinti mūsų įvairių ūkio sektorių ir žmonių sveikatos pažeidžiamumą yra pagrindinis uždavinys. Ir kaip tai dabar pasiekti? Na, kad ir tas pats energetikos sektorius, jeigu yra jau daugybę metų, jau dešimtmečiai skaičiuojame tokias ekstremalias sąlygas vasarų metus, kai gali būti stabdomos netgi ir elektrinės atominės, branduolinės tiksliau, tai reikia galvoti, ar jos yra vienintelė ir teisinga būtų strategija ir perspektyva naudoti jų gaminamą elektros energiją. Reikia diversifikuoti elektros energijos gamybą, kad tada, kai jos yra didžiausia paklausa, kad jos netrūktų. Tai ir saulės energetika, ir vėjo energetika, čia būtų matyt perspektyva, ir vandenilio panaudojimas. Na ir vėlgi miškų gaisrai, čia matyt, pirmasis krikštas tai buvo Europoje 2003 metais, kai ypatingai buvo ilga sausra ir karščio banga, netgi daugiau kaip 30 dienų tęsėsi, 650 tūkstančių hektarų išdegė tada miškų. Na ir nuo to laiko jau buvo imtasi ir priemonių, ir politinių, ir ekonominių, ir ekologinių, gamtinių įvairių sprendimų, kaip sumažinti sausrų ir gaisrų pavojų ir jų daromą žalą. Na, vienos šalys daugiau, kitos mažiau pasiekė, bet bent jau pasiekta yra, kad nebūtų tokio didelio mirtingumo kaip 2003 metais, kai keliasdešimt tūkstančių žmonių mirė Europoje. Dabar jau bent aukų karščio bangos atneša žymiai mažiau. Tas yra jau pasiekta, taip kad, na, miestai pirmiausiai čia kenčia. Žalieji plotai turėtų, mėlynieji vadinami plotai, tai yra vandens telkiniai, jie lengvina tą karščio bangos daromą poveikį ir sukuria palankesnį mikroklimatą, taip kad žaliųjų plotų puoselėjimas, plėtra, jokių būdų negali būti jie naikinami, miestuose būtų viena iš priemonių, kaip galima būtų pagelbėti žmonėms ištverti šitas karščio bangas, kai yra temperatūra daugiau kaip 40 laipsnių.
1: Dar žadėjom su Vilniaus meru pasikalbėti, nesijungia apie audros padarinius, va tai, kas įvyko čia savaitgalį Vilniaus rajone, bet sakot, kuo daugiau reiktų išsaugoti žalių plotų. Man toks siužetas, žinot, po Europą važinėjant atkreipiau dėmesį prie autostradų, ar net ir didmiesčiuose jau beveik nepjaunama žolė, ne dėl vien vabzdžių, sakykim, populiacijos išsaugojimo ir kažkokio taupimo matytame tarpe, bet ir dėl to, kad kai kaista oras, žemė tuomet nepraleidžia tiek daug saulės spindulių ir šiek tiek išlaiko tą dirvožemio vėsumą ir kažkiek galbūt išsaugo jį. Tai yra visokių čia matyt sprendimų, kurių pasaulis ieško ir randa. Mūsų klausytojas Romualdas rašo, neigiantiems realybę, užsidarykit langus, duris kambarį, pasiimkit brangaus dizelino 100 gramų ir uždekite. O kodėl neigiate realybę? Todėl, kad jeigu pripažinsi, tai tikėtina reikės kažką keisti, o patogiai gyventi norisi ir toliau. Tegu anūkai kenčia, o po mūsų nors ir tvanas. Tokia, sako, mūsų dabartinė laikysena. Algi sako, kai tirpo ledynai, žmogaus dar nebuvo, kas tada kaltas? Dinozaurai. Įvairiausių nuomonių mums žmonės atsiuntė. Ačiū už tai. Dėkui Arūnui Bukančiui, Vilniaus universiteto klimatologui, profesoriui. Dėkui tiems, kurie ieško atsakymų į svarbius klausimus. Likit ir su mūsų radiju ir toliau.
4: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Vyriausybė kol kas neplanuoja imtis priemonių kuro kainoms mažinti. Socialinės apsaugos ministrė ragina sparčiau indeksuoti pensijas, finansų ministras to nežada. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Po mirtinos atakos Kijevo regione Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pasmerkė Rusiją už jos vykdomus žiaurumus. Ji taip pat pranešė apie Ukrainai skiriamus beveik 1,5 milijardo eurų, gautų iš bloko teritorijoje įšaldyto Rusijos turto. Per Rusijos raketų ir dronų smūgius Kijevui bei aplinkiniam regionui žuvo 17 žmonių, dar 44 buvo sužeisti. Prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinės oro gynybos priemonių, kurios šiandien galėjo išgelbėti žuvusiųjų gyvybės. Vidutiniai dyzelino kainai Lietuvoje siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad situacija kuro rinkose dar nėra tokia dramatiška, jog reikėtų skubiai imtis priemonių dėl degalų kainų. Jis kartoja, kad poreikis atsirastų, jeigu kelias dienas iš eilės naftos kaina laikytųsi aukštesnėme nei $100 lygyje. Ministras pabrėžė, kad dabar yra išsigrynintos mokestinės ir nemokestinės kuro kainų švelninimo priemonės, tačiau jų naudoti kol kas nėra pagrindo. Valys teigė, jog viena iš priemonių būtų akcizo kūrui mažinimas. Prezidentūrai raginant vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus skirti pensijų indeksavimui, finansų ministras Taurimas Valys teigia negalintis to žadėti. Pasak jo, siūlymas būtų įgyvendinamas, jei leis valstybės finansai. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė ragina intensyvinti pensijų indeksavimą, nes seniorų skurdas yra didelis. Prezidento iniciatyva Seime įveikė pateikimo stadiją, tačiau vyriausybė iki šiol įstatymo projektų nėra pateikusi išvados. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad kitų metų lėšų poreikis statutinėms įstaigoms yra didelis. Jam patenkinti bus ieškoma šaltinių. Policija, ugniagesiai ir pasieniečiai kitų metų biudžete papildomai prašo numatyti beveik 350 milijonų eurų. Katelynas anksčiau kėlė idėją didesnį dalį lėšų pareigūnų algoms numatyti įstaigų biudžetuose, joms peržiūrint, ar tikslingai naudojami pinigai automobiliams. Anot jo, norint kažkokių pokyčių, pirmiausiai žiūrima į vidinius resursus. Prezidento Donaldo Trumpo sprendimą imti mokestį už iš ankstinę prieigą prie jo įrašų platformoje Truth Social, kurie dažnai daro įtaką rinkai, kritikai vadina paprasčiausia korupcija. Trumpas savo platformą naudoja ir tam, kad paskelbtų svarbias naujienos, kurios gali akimirksniu lemti didžiulius rinkos vertės sviravimus. Netrukus po to, kai pradėjo veikti naujoji paslauga, Trumpas aiškiai parodė, kokį poveikį rinkoms gali daryti jo įrašai. Šeštadienį paskelbus, kad atšaukė planą pulti Iraną, smarkiai nukrito naftos kainos. Keli demokratai paragino vertybinių popierių ir biržos komisiją pradėti tyrimą dėl šokiruojančio piknaudžiavimo prezidento pareigomis siekiant.

0: žemę.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Informacijos anatomija.
5: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
6: Sveiki ir sveikos, čia laida Informacijos anatomija. Jau kuris laikas, turbūt ne vienas mėno, Seimo narės Daivos Ulbinaitės su kolegomis Seime įregistruotos pataisos susijusios su dezinformacija, su kriminalizavimu tam tikrų momentų kelia bangas Lietuvoje. Ar reikia kriminalizuoti dezinformaciją, ar tai yra cenzūros įvedimas, ar siekis kaip tik stabdyti mums priešiškų jėgų informacinius srautus, kad jie neeksploatuotų mūsų žmonių protų. Apie tai pasišnekėkim tiesiai šviesiai su žmonėmis, pirmiausia su Daiva Ulbinaite, kuri šitas pataisas ir kūrė. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Ir pataisų kritikas, tą esat jau mūsų klausytojai tikrai eterį girdėjęs, Darius Kuolys, premjero patarėjas kultūrai ir Vilniaus universiteto dėstytojas. Sveiki, Dariau.
8: Sveiki ir sveikos.
6: Tai gal pradėkim, Daiva, nuo tokio įvadinio klausimo, kodėl šitų pataisų, kurios, kaip sakiau, čia kunkuliuoja jau ne vienas mėno viešoje erdvėje, prireikė Lietuvoje, kodėl jas teikėte?
7: Na, tai iš tikrųjų mes gyvename hibridinio karo sąlygomis, mes kiekvieną dieną patiriame informacines atakas ir ne tik tai, generalinė štai prokurorė sako, kad vis daugėja tų atvejų, kai padėjimo atvejų svetimai valstybei, kitai valstybei veikti Lietuvos nenaudai, taip pat Valstybės saugumo departamentas netgi savo atviruose ataskaitose pabrėžia, kad dezinformacija ir propaganda šitų veikų taikiniais jau tapo mūsų vaikai, mūsų paaugliai radikalizacijos, verbavimo taikiniais tapo ypatingai socialiniuose tinkluose. Kriminalinė policija, kriminalinės policijos biuras, ką sako, kad jau kelios sėkmingos operacijos, kai susėmėmi SIM spiečiai, SIM kortelių spiečiai, kurie naudojami ne tik sukčiavimui, bet ir dezinformacijos sklaidai. Ir šiandien nėra tų įrankių, kas yra šokiruojančiai neparuošta, taip sako Vilniaus universiteto teisininkai, ekspertai, šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui. Veikti informacinio karo sąlygomis. Ir iš tikrųjų, pavyzdys po pavyzdžio, mes galime čia vardinti daugybę šitų dalykų ir tikrai turime taisyti, privalome taisyti šitą spragą, todėl kad ir Konstitucija mus įpareigoja šitą spragą teisinę užpildyti. Konstitucijos 25 straipsnis dezinformacija įvardyje kaip nusikalstama veika. Bet kur už ją numatyta ar atsakomybė, ar kur yra draudimas. Visuomenės informavimo įstatyme taip pat yra pasakyta, kad dezinformacijos klaida draudžiama. Bet kur tas draudimas? Mhm. Tai dėl to, reaguodama į visą tai ir taip pat į grėsmingą statistiką, kurią pateikė Nacionalinis krizių valdymo centras, kuris sako, kad per pastaruosius 3 metus dezinformacijos srautai išaugo 60%. Ir kad mūsų piliečiai nelinkė tikrinti informacijos, ypač su kuria susiduria socialiniuose tinkluose, tik 15% šalies gyventojų tikrina faktus.
6: O kas tai vadinasi, dėl to ta dezinformacija, kad mes suprastum, apie ką kalbam, kad būtų aišku,
7: taip,
6: vat, tai, ką jūs
7: tai šiuo metu dezinformacija yra įvardinama labai siaurai. Tai mūsų dabartiniam įstatymė yra pasakyta, kad tai yra tyčia viešai paskleista melaginga informacija.
6: Darius Kuolys klauso ir jam priklauso tokios frazės, kad tai yra žingsnis į tokią cenzūrą, vos nei tokia autoritarinė valstybė. Tai nėra demokratiška tai, kas siūlo Daivą Ulbinaitę. Kodėl, Dariau, jūs taip manot, kas jums užkliūva?
8: Kolegė Daiva manęs neįtikino. Niekaip neįtikino.
6: Kodėl?
8: Todėl, kad apskritai dezinformacijos sąvoka yra taip išplečiama, kad jinai išplaunama. Ir dar už ją taikoma baudžiamoji atsakomybė, dezinformacija vadinama nusikaltimu. Ar ne? O pasižiūrėkite, dabar dezinformacija nėra sąmoningas melas ar netyčinis, bet yra klaidinanti informacija. klaidinanti informacija, žiopla gali suklaidinti labai daug dalykų, ar ne? Ir bus klaidinanti informacija. Dar kitas dalykas, klaidinanti informacija, kuria siekia.

0: galima pakenkti, ar ne, kitiems svarbiem visuomenės interesam. Tai kiti svarbus visuomenės interesai, kas jie yra, spręs valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai savo nuožiūrą, kiekvienas vis kitaip. Tai yra visiškai neapibrėžta, klaidinanti informacija, kuri nori paveikti svarbius interesus.
1: Ir neaišku, kaip tie keli žmonės gali spręsti pagal kokius savo.
0: Ir jūs pasižiūrėkit, su šituo įstatymu jūs atiduodat Lietuvos piliečius, visą laisvą Lietuvos visuomenę, pareigūnų savivaliai. Nes šitie dalykai neišaiškinti. Dar labai paradoksalus dalykas. Jūs viešo informavimo įstatyme dezinformacijų šito straipsnį įrašote vietoj nuomonės, ar ne? Anksčiau buvo nuomonė. Akivaizdu, laisvas pilietis turi nuomonę. 215 straipsnis, ar ne? Dabar vietoj nuomonės įrašoma dezinformacija. Tai pilietis, kuris turėjo nuomonę, dabar jo nuomonė tampa dezinformacija. Tai vat čia simboliškai.
1: Gana rimti klausimai jums kyla, kad kaip ta nuomonė.
0: Dar vienas dalykas, pasižiūrėkit, ką ponia Daiva dabar pateikė. Net 11 valstybės institucijų šiandien kovoja su dezinformacija. Ir tos 11 institucijų, kaip ponia Daiva sako, gal apginkluojamos yra dabar, ar ne?
2: Ne visos.
0: Ne visos, kai kurios apginkluojamos. Ir dar numatyta baudžiamoji atsakomybė iki 5 metų. Ar ne ten vienam punkte?
2: Bet gerbiamas dar, neklaidinkit.
0: Tai yra policinės, aš neklaidinu. Aš interpretuoju tai, ką jūs čia perskaitėt. Ir sakau, kad mes sąjūdžio laikais, pirmosios vyriausybės laikais ir Kazimieros Prunskienės vadovavimo laikais ėjome į laisvę. Mes norėjome baigt su orveliška tvarka, su valdžios savivalė, su laisvo žodžio gniaužimu. Tai buvo iš tikrųjų išsivadavimo dvasia. Ir po 36 metų mes laidojam Kazimierą Prunskienę ir grįžtam į tą pačią maskvienišką savivalę valdžios. Va šitas mane glumina, kaip sąjūdžio žmogų. Aš šito niekaip negaliu suprasti.
1: Žinoma.
2: Tai gal taip, gerbiamasis premjero patarėjų.
1: Per daug abstraktu viskas, sako.
2: Žiūrėkit, neaišku, aš norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė premjero patarėjas. Aš tikiuosi, kad jūs premjero čia poziciją irgi transliuojate, ne tik savo asmeninę.
0: Ne, aš noriu patikslinti, atsiprašau.
2: Bet
0: aš šitą poziciją išsakiau kaip laisvas žmogus, kaip laisvas pilietis, kaip Vilniaus universiteto daktaras, dėstytojas, žmogus, kuriam rūpi laisva Lietuva, rūpėjo nuo jaunų dienų ir rūpi šiandien. Ir prašom manęs nevaryti į kampą su kokiom pareigom. Tai, aš čia esu
2: tikrai,
0: laisvas žmogus.
2: Tai tikrai labai ačiū jums už šitos pastebėjimus, bet klausantis jūsų atrodo, kad jūs įstrigote laike. Laikmetis seniai pasikeitė. Nuo to laiko, kai jūs buvote Kazimieros Prunskienės vyriausybės ministras, tikrai labai gerbiamas ministras, tai laikmetis pasikeitė. Į mus šaudo dronais, į mus šaudo raketomis su sprogmenimis, į mus šaudo gyvai žmonėmis, migrantais per sieną, į mus kontrabandos balionais šaudo.
0: Šaudo ir jūs suprantate,
2: ir jūs suprantate, kad greičiau negu dronai ar migrantai per sieną dezinformacijos rautai eina. Ir labai naivu gyventi šitam iliuzijų pasaulyje, kad Lietuva yra tokia kaip prieš 35 metus. Ne, grėsmės pasikeitė ir mes turime gintis. Ir jeigu jūs manote, kad galime nusiraminti ir atsipalaiduoti, tai jokių būdų taip mes neapginsim. Aukštesnė civilizacija turi apsiginti nuo šitos brutalios imperialistinės valstybės. Mes turime gintis ir aš siūlau priemonės, bet aš įvardijau tik tai vieną įstatymo pataisą, kuri yra šitame pakete. Kita įstatymo svarbi pataisa, tai yra apibrėžti, kas yra simspiečiai. Kas yra simspiečiai, nes per juos skleidžiama dezinformacija, per juos mūsų žmonės apgaudinėjami, iš jų pagrobiami pinigai, bet ne tik sukčiavimui, ir smegenų plovimui tai naudojama. Tai mes neturim net apibrėžimo. Kriminalistai čia pat, šalia mūsų, Šeškinės mikrorajone, keliuose butuose prieš keletą mėnesių, ar ne, ir surado identifikavo šitos jiems spiečius, bet net konfiskuoti negali, nes mes neturim teisinių įrankių. Kitas dalykas, aš noriu sureaguoti dar į vieną dalyką, kad baudžiamoji atsakomybė. Baudžiama atsakomybė, aš siūlau ir iš tikrųjų teisės ekspertai siūlo tik tai už agresyvaus karo kurstymą, ne už dezinformaciją. Už dezinformaciją vis tik tai yra administracinė atsakomybė ir jie siūlom apsiriboti ir teisininkai, teisėsauga sako, kad šitų įrankių tikrai pakaktų.
1: Pone Dariau, aš vis tiek noriu, kad tas klausimas

0: saugumo tarnyba ir policija. Tai šitos trys institucijos vertins ir dabar vertina. Tik tai jos pačios sako, kad mes dabar nuolankiai prašome platformų. Gal galėtumėt pašalinti šitą žalingą mūsų valstybei arba nepilnamečiams informaciją. Ir viskas priklauso nuo platformų geranoriškumo, o jos nerodo geranoriškumo. Dabar šitas pataisas priėmus. Aš siūlau, kad būtų numatyta prievolė platformoms vykdyti mūsų institucijų nurodymus. Ir jeigu šitų institucijų nurodymų teisėtų nevykdys platformos, tuomet ir bus taikoma administracinė atsakomybė. Tai mes suteikiam institucijoms, kaip patys vadovai ir ryšių reguliavimo tarnybos ir LRTK ir žurnalistų etikos inspektorius sako, tai mes dabar kreipsimės dėl nusikaltimo, o ne šiaip sau prašydami pašalinti žalingą informaciją. Tai kur kas rimtesnė kova prasidės. Tai tiesiog, iš tikrųjų, ne Ulbinaitė sugalvojo šituos įrankius.
1: Tai, ką Darius sako, demokratijai, laisvė, žodžio, kaip vertybėms jį gali padaryti žalą.
0: Žinot, mes... Aš žodžio laisvę visą savo gyvenimą ginu. Aš pati esu žurnalistė, 17 metų dirbau žurnaliste ir niekada gyvenime nesiūlyčiau nieko, kas kažkaip varžytų žodžio laisvę ar saviraiškos laisvę. Bet nėra laisvės skelbti dezinformaciją. Dezinformacija yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai pasakyta ir vyriausybės programoje, beje. Grėsmė demokratijai ir valstybės atsparumui. Tai pasakyta vyriausybės programoje, kurios premjero jūs dabar, gerbiamas Dariau, patarinėjate. Ir premjeras, beje, ir Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, ir kultūros ministras, ir krašto apsaugos ministras, tai visi viešai tvirtinant programą pasakė, kad praktiškai remia šitas
1: pataisas. Žinot, kaip padaro kartais, kad, žinoma, žiūrėkit, aš dėl žaidimo taisyklių. Iš tikrųjų, labai tie monologai netrumpi ir jeigu galima argumentų į argumentą, būtų ir klausytojams šiek tiek paprasčiau susigaudyti. Tiesiog trumpiau po vieną argumentą, ne iš karto labai daug pasakyti.
2: Į mano pastabą, kad dezinformacijos sąvoka lieka neapibrėžta, o išplėsta taip plačiai, kad ją galima piktnaudžiauti ir Lietuvos piliečiai patenka į pareigūnų savivalę kaip ir sovietmečių, kolegė neatsakė. Antras dalykas. Kolegė buvo ne tik žurnalistė. Kolegė daug metų buvo prezidentės patarėja, kai valstybė buvo valdoma slaptomis pažymomis. Deja, nuo demokratijos mes tuo metu nutolom daug ir būtų labai blogai, jeigu mes sugrįžtume šiandien. Argumentas, kad pritarė kultūros ministrė, kitas ministras pritarė, čia nėra argumentas. Ponia Ulbinaitė, tai nėra argumentas. Dabar aš noriu grįžti prie kitų dalykų. Jūs sakot kova. Ginkluojat, policija kovos, prieš kainai kovos. Ir pateikėt mane kaip tokį naivų vaikinuką gyvenantį 90-ųjų metų iliuzijomis, ar ne? Ne, aš gyvenu čia Lietuvoje, aš seku, aš esu istorikas, tyrinėju Maskvos ir Lietuvos santykius nuo 15 amžiaus, išmanau daugybę dalykų. Taigi šiuo atveju pasinaudojus problema, kuri yra aštri, hibridinis karas yra rimta problema ir mes nesugebam kovot. Kai broliai konservatoriai, kai privaloma autorių ir įrašo Michailą Lomonosovą, iš kurio ragina Lietuvos piliečius mokyt patriotizmo ir pilietiškumo, iš rusiško šovinizmo ir imperializmo, ir kai šitas sakai ir sako, mes žinom geriau, ir iki šiol yra, štai premjera šią savaitę kreipėsi į švietimo ministrę ir pasiūlė išbraukt Lomonosovą. Iš Lietuvos programų. Pažiūrėkit, dabar aš einu prie kitų dalykų. Aš sakau, jūs išplėtėt šitą sąvoką, taip ir pasinaudoja problema. Reikia kovot su botais, ar ne, arba robotais. Reikia kovot su daugybe dalykų, kur kesinamasi yra ir manipuliuojama žmonėmis, jų nuomonėmis ir taip toliau. Bet ką jūs darot? Jūs sakot, kad dezinformacija naikintina, dezinformacija uždrausta net kurt, yra informacija, kuria iškraipomi moksliniai ar faktiniai duomenys. Tai dabar policininkas sėdės, jis žino, kas yra mokslas, ar ne, ir nuspręs, ar šita informacija iškraipo mokslo duomenys, ar ne. Ar pavyzdžiui, Alfredo Bumblausko nuomonė, prieštaraujanti nuomonė, jau bus nebe mokslinė. Lygiai taip, ne, čia nėra juokai, nes prie sovietų lygiai taip pat biurokratai nutardavo, kas yra tariamas mokslas.

0: žena auka. Ir šitaip Sovietų Sąjungoje buvo uždrausta genetika. Buvo paskelbta, kad genetika kaip naujas mokslas neturi teisės egzistuoti. Uždrausti visi tyrimai, nes tai yra lžė nauka.
1: Gerai, bet čia konkretus klausimas. Kas galės pasakyti Bumblauskui, vat, prieštarauja to tai, oficialiai
2: žiūrėkite,
1: pozicijai, ar tai normal?
2: Aš dar kartą pasikartosiu, kad siūlau kaip tik ne išplėsti, o sukonkretinti, kokią dezinformaciją mes laikysime nusikaltimu. Nes visų melų, už visus melus tikrai niekas nei jūsų gaudys, nei jūsų seks, nei jų įvertins. Tai apsibrieškim, tie melai, kurie pakerta mūsų konstitucinę santvarką, tie melai, kurie kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, tie melai, kurie viešai tvarkai gali pakenkti, tai jie ir bus laikomi dezinformacija. Dabar jūs sakot, net užkūrimą dezinformacijos, tai taip, dezinformacija yra nusikaltimas, tai jos gaminti, kurti negalima.
0: Palaukit, sėdi gimnazistas ir abejoja moksliniais tyrimais, ar ne, jis yra guvus gimnazistas, guvaus proto, jis pasiėmęs istorijos programą.
2: Aš
1: būtų aiškiau, aš gal konkretesnį tokį klausimą užduoju. Daiva, įsivaizduojat, sėdi žmogus ir sako, aš ten prieš šauktinių kariuomenę. Iš esmės, aš manau, kad jos nereikia Lietuvoje, reikia profesionalų. Gali tai būti vertinama ir kaip tam tikras toks, žinot,
2: kas?
1: Lietuvos saugumo silpninimas. Vat, gal
2: na, bet,
1: čia
2: tai,
1: prieš,
2: bet tai nėra arba... dezinformacija, tai yra jo nuomonė, jo pažiūros ir niekas Lietuvoje už pažiūras nepersekiojo ir nepersekios. Ir niekas nebaus, nes jūs supraskite, kad net jeigu jūsų pažiūros bus prorusiškos, niekas jūsų už jas nepersekios. Bet jeigu jūs skleisite melus ir klaidinsite visuomenę ir klaidinsite politikus, tai vadinasi...
1: Kaip tai atrodyt galėtų, Daiva, kad būtų
2: žinote, aš praktiškai jums šito labai išdėstyti negaliu, nes tam ir yra tos institucijos, kurios turi vertinti ir dabar
0: vertina.
2: Ir dabar vertina.
0: Nes aš perskaitau straipsnis bus toks.
2: Tai žiūrėkite.
0: Informacija, kuri iškraipo mokslinius duomenis.
2: Bet, na, jūs pasiimėte vieną šitą, bet mes galime apie jūsų šitą detalę, kurią jūs pasiimėte iš 5 įstatymų paketo, padiskutuoti juk dar Seime svarstymo stadijoje, komitetuose.
0: Jau įrašyta, jūs sakot, pritarė ir ministrai,
2: mes praėjome pačiai idėjai kriminalizuoti dezinformaciją, aš sakau, kad pritarė. Dabar šitas įstatymų paketas praėjęs pateikimo stadiją yra diskusijų objektas Seime. Prasidėjo diskusija komitete, kultūros, nacionalinio saugumo, teisės teisėtvarkos, visi pakviesti bus klausimams, visi gali išsakyti, mes galime pakoreguoti. Jeigu nepatinka jums žodis kuriama dezinformacija, galim pavadinti gaminama informacija. Jeigu nepatinka kažkoks žodis svarbiems visuomenės interesams, galime dar išlifuoti. Mes šiame esame etape, kai pradėjome labai sunkų kelią, nes pirmas bandymas sutvarkyti teisinę bazę, kad mūsų institucijos turėtų įrankius informacinėme kare.
1: Žiūrėkite, aš noriu paklausti, man tas dar klausimas rūpi, Daiva, vat tyčia. Kaip bus įvertinama, tyčia ar netyčia?
2: O kaip įvertinama tyčia kituose nusikaltimuose? Tai teisėsauga turbūt žino, kaip šitie nusikaltimai kvalifikuojami. Tai ne vienas politikas jums neatsakys, kaip teisėsauga.
1: Kažką ir aš tyčia tą padariu, ar netyčia. Čia nusikaltimo prasme galbūt
2: lengviau. Na, tai yra įrodinėjimo klausimas ir aš tikrai pasitikiu mūsų teisėsaugos institucijomis, kurios yra pakankamai profesionalios. Jeigu nepakankamai profesionalius, investuokim į jų tobulėjimą, bet šiandien nepasitikėti negalim. Ir kitas dalykas, ką dar noriu pasakyti, kad, na, žinot, nedaryti nieko būtų paprasčiausiai, aišku. Bet aš dar kartą grįžtu prie to, kad laikmetis pasikeitė, mes negalim sau leisti nieko nedaryti. Ir tai yra tik pirmas žingsnis, kurį pasiūliau. Reikia galvoti toliau, ką daryti su deepfake'ais, ką daryti su mūsų žmonių informaciniu raštingumu. Aš siūlau eiti Suomijos pavyzdžių, kur nuo darželio, nuo mažiuko mokoma atsparumo, nuo raudonkepuraitės mokoma, kas yra klasta, nuo dailės pamokų, kas yra manipuliacija vaizdais ir skaičiais per matematiką. Tai pradėkim šitą kelią, nes palikti taip, kaip yra, mes negalim. Negalim sau leisti gyventi taikos sąlygomis.
1: Nėra čia kažkoks diktatūros kūrimas.
0: Yra diktatūros kūrimas ir vien iš ponios Rubinaitės frazių nepasitikėti negalim, kariauti privalom, niekas Lietuvoj nepersekiojamas už pažiūras. Ar jūs žinot profesoriaus Alvydo Jokubaičio istoriją? Kai jis viešai kritikavo liberalizmą ir tie pareigūnai, kur sako, jais mes privalom pasitikėti, tie pareigūnai, rimti pareigūnai, šaunus vyrai turbūt ant kariavė ir ir visa kita, jie pradėjo persekioti profesorių iki pasiklausimo jo kabinetuose, jo butuose, nes jų suvokimu abejot liberalizmu negalima, nes liberalioji demokratija yra mūsų pagrindas. Ir profesorius Jokubaitis kėsinasi į valstybės pagrindus, todėl jį reikia terorizuoti. Tai šitas faktas yra tikras.
1: Ir ta istorija, kartą girdžiu.
0: Ta istorija nėra labai sena. Tai, bet aš sakau, kai jūs sakot, nieks nėra, aš sakau, yra. Yra lygiai taip pat valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus buvusio raštai, kuriuos aš ir turiu, kur rašoma, kad iš bibliotekų reikia išimti tokias ir tokias knygas. Tai yra Lietuvoj vykstantis dalykai. Aš jų nekėliau iki šiol, bet kai buvusi prezidento patarėja sako, niekas Lietuvoj nėra persekiojamas, dovanokit. Ir kunigo Arūno Peškaičio liudijimas, kai jam prezidentė pasako, visus jūsų telefoninius pokalbius kitą dieną aš turiu ant savo darbo stalo. Tai čia aš pasakau, kai pasakoma, niekas nepersekioja. Einam toliau. Aš noriu preformuluočiu. Kita formuluotė. Kad bus baudžiama, negalima net kurti informacijos, kurie siekiama destabilizuoti valstybės institucijų veiklą. Kada bus kritika, galima sakyti, na, valstybės pareigūnas sėdi, žiūri policininkas ir, pavyzdžiui, ministro kritika, premjero kritika, prezidento kritika, konstitucinio teismo kritika, gali atrodyti, kad tas pilietis nori destabilizuoti veiklą, ar ne? Ir va prasideda, kada ta yra teisė kritikuoti valdžią, o kada tau pasakys, tu destabilizuoji veiklą. Prisiminkim Vytauto Landsbergio žodžius. Šūkavimas prieš valdžią yra šūkavimas prieš valstybę, ar ne? Tai vat šitą išgirdęs pareigūnas, olus pareigūnas, policininkas, doras Lietuvos pilietis, jis sakys, šitie šūkauja prieš premjerą, ar ne dabartinį? Kaip rektoriaus patarėjas sako, telikų vagis viešai, ar ne? Nu, ateina policininkas ir sako rektoriaus patarėjui, palauk, tu jau destabilizuoji valstybės institucijų valdžia, ar ne, tau baudžiamoji atsakomybė arba administracinė atsakomybė. Ir dar tai va vienas
1: klausimas.
0: Aš matau, kaip pritrūksta dabar. O dabar dar vienas dalykas. Šitie visi straipsniai punktai surašomi. Tarp jų yra neabejotina iš tikrųjų taip, kurstanti neapykantą, smurtą ir taip toliau. Tai čia akivaizdu, bet tie visi dalykai buvo. Tie visi dalykai buvo. Greunantis konstitucinę santvarką. Aišku, mes to surit muškarnyti ir baus. Jie buvo. Buvo 8 straipsnis, buvo tam pačiam įstatymė, jūs daro 19 ir atkartuoja tos pačius dalykus. Bet dabar štai išimtis. Išraudinat visą šitą, kas yra dezinformacija, išplečia tą sąvoką, išskaido ir toliau. Šio straipsnio nuostatos netaikomos, kai tokia informacija skelbiama mokslo, meno, švietimo ar žurnalistinės veiklos tikslais. Pasižiūrėkit, žurnalistai vadinasi, gali skleisti dezinformaciją, gali manipuliuoti žmonėmis, gali užsiimt ir iš esmės valstybės pagrindų griovimo. Išlyga žurnalistams. Tai palaukit, visi tie, jūs eiliniam piliečiui taiko daugybę apribojimų, jis negalės Facebook'e parašyti savo nuomonės, ar ne? Nes gali kas nors pagalvot, kad tai klaidinanti informacija ar destabilizuojanti, bet jūs, jeigu grįšite žurnalistinį darbą, ar ne, galėsit manipuliuoti.
2: Galiu paaiškinti.
1: Žinoma.
2: Tai ne tik žurnalistams, jūs labai tiksliai pacitavote mokslo, meno, švietimo ir žurnalistinės veiklos tikslais. Tai jeigu mokslininkai, menininkai arba žurnalistai, bandydami dekonstruoti dezinformaciją, naudoja dezinformacijos pagamintą, na, pavyzdžiui, deepfake'o kažkokį ar ne, šitą momentą, detalę ir ją aiškina, nu tai aišku, kad mes negalim uždrausti, antraip nebeliks žurnalistinių tyrimų, nebeliks mokslinių darbų.
1: Tiems, kurie klausosi mūsų laidos, tai buvo informacijos anatomija, kad jūs žinotumėt kiekvieną trečiadienį, 14:05 per Žinių radiją, Darius Kuolys ir Daiva Ulbinaitė.
3: Informacijos anatomija.
4: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas. Žinių radijas.
5: 14:00 ir beveik 31 minutė.
3: Žinios.
5: Latvijos premjeras priekaištauja vidaus reikalų ministrui dėl laiško Ispanijai. Svarstoma Lenkijoje kurti nuolatinę Jungtinių valstijų karinę bazę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad jeigu Ukmergės rajone gyvenanti Žlabių šeima atsisakys bendradarbiauti savo vaiko teisų apsaugos tarnybą, atžalos iš šeimos turės būti paimtos. Anot jos pagrindinis tikslas, kad šeima priimtų pagalbą ir vaikai augtų kiek įmanoma saugesnėje aplinkoje. Liepos pabaigoje paaiškėjo atvejis Kauno klinikose, kai mirė Pataus sindromą turintis kūdikis, o to nežinodama vaiko teisų apsaugos tarnyba, nusprendė iš šeimos paimti 6 vaikus, įskaitant ir mirusį vaikelį. Vaiko teisų apsaugos gynėjai nurodė, kad tai lėmė visumą aplinkybių. Vėliau buvo sutarta, kad vaikai iš šeimos paimti nebus, nuspręsta iš naujo vertinti situaciją. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas priekaištavo vidaus reikalų ministrui Janiui Dombravai, išsiuntusiam laišką Ispanijai dėl pasienio krizės Seutoje, kur 10 000 žmonių kirto sieną iš Maroko. Latvijos televizija pranešė, kad į laišką buvo jautriai sureaguota Madride, nes ministro tonas esą buvo arogantiškas. Pranešama, jog Ispanija už uždarų durų nurodė, kad jos kariai gina Latviją, o ši pasirenka pulti Ispaniją tuo metu, kai patys ispanai susiduria su imigrantų išpoliais. Kulbergas papriekaištavo vidaus reikalų ministrui teikdamas, kad ateityje komunikacija su užsienio valstybėmis turi būti derinama su užsienio reikalų ministerija. Atsakymo iš Ispanijos Latvijų ministras negavo. Lenkija derasi su Vašingtonu dėl nuolatinės amerikiečių bazės įkūrimo jos teritorijoje, pranešė Varšuvos gynybos viceministras. Šioje NATO ir Europos Sąjungos narėje šiuo metu dislokuota beveik 10 000 amerikiečių karių, beveik vien tik rotacinių pagrindų. Pasak viceministro, Jungtinės valstijos ir Lenkija jau keičiasi pasiūlymais, tačiau jie dar nėra oficialūs. Aukšto rango rusų kariškis Denisas Leminas vadovaus naujoms Rusijos ginkluotųjų pajėgų dronų pajėgoms. Tai pranešė Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas. Anot jo, priėmus sprendimą sukurti naują pajėgų rūšį, joms vadovauti pasirinktas vienas labiausiai kvalifikuotų šios ryties specialistų. 5 metus besitęsiančiame kare Ukrainoje dominuoja dronai.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
4: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus perkūnyje. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21, dieną 26-31, o vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos.
6: Prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Mūsų herojai.
4: Laidą Mūsų herojai remia Medijų remimo fondas.
9: Sveiki, aš Rokas Simanavičius, o čia laida Mūsų herojai, kurioje susipažįstame su galbūt ne taip viešoje erdvėje matomomis, bet itin svarbius darbus darančiomis organizacijomis. Šiandien kviečiu susipažinti su dar viena iš jų, ir tai yra Klaipėdoje veikiantis Švento Pranciškaus onkologijos centras. Šiandien kalbuosiu su šio centro vadove Aldona Kerpytė. Pone Kripytė, tai pradžioje norėčiau paklausti jūsų apie Švento Pranciškaus onkologijos centro susikūrimo aplinkybės. Kaip jūs pati prisiminat, kaip viskas prasidėjo?
10: Na, jau tas prasidėjo prieš 25 metus, kai pati susirgau onkologinę ligą ir ieškojau pagalbos, ne tik medicininės, kurią gavau, bet man norėjusi sutikti žmonės, kurie gyvena su vėžiu, o ne miršta. Nes visa statistika visada kalba apie mirtį dažniausiai, o tie, kurie gyvena, kažkaip nesimatydavo. Tai klausiau gydytojo, ar yra tokia organizacija, sakė, buvo kelios moteris čia norėjo kurti, bet mirė. Nori, sako, tai pati daryk. Aš jau supratau, kad aš irgi mirsiu ir nieko nesiruošiau daryti. Tada pas mane atėjo dar kelios moteris ir sako, darykim ką nors. Na, tada susibūrėm į Klaipėdos apskrities moterų sergančiom onkologinėmis ligomis draugijos UNDA ir pradėjom bendrauti ir mes buvom su aukštom stadijom vėžio. Ir visom prailgėjo gyvenimas. Viena moteris, kuriai buvo kaip ir 2 mėnesiai likę gyventi, nu, pagal tą statistiką, išgyveno net 16 metų. Aš jau 25 metus gyvenu, bet irgi turiu keletą tų onkologinių ligų. Ir supratom, kad buvimas kartu, kad ta kita dvasinė, psichologinė pagalba ir toks gebėjimas sustiprinti viltį lygoje, atsipalaiduoti, suprasti, kad dar gyveni, kad ir sergantis esi, ar mirštantis, bet dar esi gyvas ir reikia dar gyventi ir džiaugtis. Na, tai tiesiog parodė, kad iš tikrųjų tai labai padeda sveikti. Ir mes rinkomės tada Kretingoje pranciškonių misionierių vienuolyne ir ten bendravom ir kai jau mūsų ten buvo labai daug, išėjom į pranciškonų vyrų vienuolyną Kretingoje. Ir ten mus aplankė dabartinis provincijolas Evaldas Darulis ir pakvietė mus pamatyti brolį Benediktą Jurčį. Tai ten gimė mūsų idėja, kad reikėtų tokio centro ligoniams ir pradėjom ieškoti galimybių Klaipėdoje. Ir mums nepaprastai pasisekė, kadangi Klaipėdos savivaldybė prieš pat krizę čia išnuomojo vienuolynui žemę, Klaipėdos pranciškonų vienuolynui žemę, prie pat ligoninę. Ir čia dabar ir pastatytas Vilties miestas ir mūsų Švento Pranciškos onkologijos centras, kuris kaip organizacija įsikūrė 2005 metais, o Klaipėdoje atidarė savo jau tą centrą 2013 metais. Ir šiemet mes minėsim jau 20 metų veiklos sukakti.
9: Ar galima teikti, kad jūsų kaip centro vadovės, na, tarytum pagrindinė misija yra teikti viltį?
10: Galima. Aš ne tik kitiems, bet ir sau pati tą stiprinu, kalbėdama su kitais, kalbėdama kitiems apie gyvenimą ir pati, nes ir pati tos ligos esu remisijoje. Ir tikrinos kiekvienais metais ir kartais vėl ir vėl reikia pasigydyt.
9: Pati onkologijos tema yra, na, nepatogi, turbūt mažų mažiausiai galima taip teikti, kaip per pastaruosius metus visuomeniai matot, kad keičiasi požiūris, būtent kalbant apie onkologinės ligas?
10: Manau, kad labai daug kas keičiasi. Jeigu anksčiau buvo baimė apie tai kalbėti, ar nepatogu, ar žmonės bijojo prisipažinti, labai blogai vertindavo, tai per tuos jau 20-25 metus, kai aš šitoj srity ir dirbu, matau labai ryškius pokyčius. Tiek medicinos srityje, nes žymiai pagerėjo gydymas, išgyvenamumas, bet ir pačių pacientų veikloje. Išdrasėjo visi, jau nebėra tos baisios stigmos, kad sergu vėžiu ir esu nurašytas. Tikrai išgyvenamumas prailgėjo ir susikūrė Lietuvoje labai daug onkologinių pacientų bendruomenių, asociacijų, grupelių, draugijų. Viena ta visus vienianti yra Pola draugija. Ir kraujas, ir vaikams kiek yra, ir zūgutė, ir mamų unija, ir paguotos, ir fondai, kurie ir finansuoja, labai daug vaikams yra. Ir suaugusieji žmonės, kurie drįsta apie tai kalbėti kitiems ir padėti kitiems. Nes Lietuvoj, nu, kasmet susarga ne mažiau kaip 18 tūkstančių gyventojų vėžių, o tai yra kaip vienas Lietuvos miestas nuo vidutinio dydžio. Tai tos vilties visiems reikia ir tos organizacijos, kuriasi irgi įvairiuose Lietuvos miestuose. ir drąsiai kalba jau apie tą ligą ir susirgusiems žmonėms liūdėja, kad galima gyventi su tą liga.
9: Ar kiekvienas žmogus, kuris įveikęs onkologinę ligą arba esantis toj kovoje, ar jis gali ateiti ir savanoriauti ir padėti jūsų centre na žmogui, kuris galbūt dar tik tai neseniai sužinojo, kad turi tokią ligą?
10: Kiekvienas negali. Čia turi būti pasiruošęs tam žmogus, praėjęs tam tikrus mokymus, ar būti kokios nors specialistas, nes čia yra jautri tema, nes žmonės vis tiek ne visiems atsiveria. Čia pas mus nėra medicinos Švento Pranciškaus onkologijos centre, bet mes padedame dvasiškai, psichologiškai, tai yra socialinė paslauga. Todėl ir patys labai mokinomės, bet kad onkologiniai ligoniai čia savanoriauja, tie, kurie gyveno, kurie yra jau išugdyti, pasiruošę, kurie liudėja kitam naujai susirgusiam atėjusiam žmogui, kuris yra visiškai pasimetęs ir neturi vilties, kad aš važiūrėkiu jau kitą nuo 18 metų, 20 metų, ar ten jau 10 metų jau esu remisijoje. Tai taip iš tikrųjų yra.
9: Kokios savybės labiausiai lemia, kad ar žmogus galės būti savanoriu ar ne? Nes vėl kaip ir kalbėjot, ne kiekvienas gali eiti ir čia savanoriauti, čia yra specifinė savanorystėje. Ko labiausiai reikia ir gal jūs pati, ar kartais bendraudamas su žmogum jau galit pasakyti, ar jis galės būti savanoriu būtent šiame centre ar ne?
10: Taip. Mes studijavom truputėlį Anglijoje tokiuose centruose ir gavom gražios patirties. Ten leidžia onkologiniams ligoniams savanoriauti tik praėjus 2 metams po ligos, kadangi žmogus turi sustiprėti ir iš tikrųjų turi būti stipriai pasiruošęs psichologiškai ir subrendęs dvasiškai. Nes reikalinga brandus žmogus, kad būtų, kad nepalūštų klausydamasis kito žmogaus nerimo, liūdesio, baimių, kad nepersiduotų, nepersijimtų jisai irgi kaip onkologinis ligonis. Bet onkologinio ligonio patirtis, tas praeitas kelias yra labai svarbus tam naujam ligoniui, nes jis klausia, o tu sirgai, o tu žinai, ką tai reiškia. Tai čia toks tas pasidalinimas tam tikra patirtim ir turi būti tas savanoris labai atsakingas, kad nepradėtų mokyti vietoj daktaro ko nors, kad nedarytų savo kokių nors produktų reklamos arba dar visokių kitokių dalykų, kas nėra susiję, kas nėra mūsų kompetencijoje, o yra gydymo kompetencijų gydytojai. Tai čia mes laikomės labai didelės tokios atsakomybės ir tik labai patikrinti žmonės gali tą daryti.
9: Kiek maždaug per metus sulaukite naujų savanorių?
10: Nėra, kad mes čia kad pas mus čia eitų kažkokios srovės tų savanorių. Pas mus yra stabiliai. Jau tie, kurie yra ir gerai dirba, tai tie ir dirba, o kiti taip, žiūrint kokiems darbeliams laikinai kažką tokio ten renginiuose. Tai įvairiai būna, bet čia, kadangi mes kartu su Klaipėdo Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolynu dirbame, tai ten ir vilties bėgimas miesto, ir su krūties vėžio asociacija, Šventos Magdalenos bėgimas ir patikrus moterim. Tai čia yra tokie savanoriai, kurie yra renginių savanoriai ir ateina tas organizacijos, kurios organizuoja. O pas mus yra bendruomenė onkologinių ligonių ir jų artimųjų. Nes ateina ir šeimos nariai, kuriems irgi reikia pagalbos. Tai būna tokie pastovus, nes čia reikia to pastovumo būtinai, kad būtų galima užtikrinti jau tokį rimtesnį veiklą.
9: Jūsų centras pasižymė dvasinės ir socialinės pagalbos teikimu, žvelgiant į ateitį, ar ne? Pasaulyje daug dalykų vyksta, ar ne? Daug dalykų progresuoja. Ligų gydymas taip pat irgi tame tarpe. Kaip jūs ateityje matot onkologinių ligų tą gydymą ir kiek ateityje ta socialinė ir dvasinė pagalba bus ir toliau tokia pat stipriau, gal dar labiau reikalingesnė nei dabar?
10: Manau, kad bus, kad ir vaistai jau ten išradinėjami vis geresni ir geresni, bet žmonės gyvena visiškoje streso aplinkoje. Ir tas stresas niekur dar greitai nedings. O labiausia ta priežastis, manau, tų susirgimų yra. Ir būtent dabar į gydymo tą procesą ir ateina dvasinė ir psichosocialinė pagalba, kaip papildomoji terapija, Nes vien medicininio gydymo neužtenka. Nes labai dažnai būna, kad žmonėms reikia gydyti ne tik patį vėžį, bet ir visą gyvenimą. Jis turi čia išsisakyti, išsianalizuoti, jam reikia psichologinės pagalbos ir dvasinės pagalbos. Nes mes kalbam ir apie dvasinę žmogaus sveikatą. Dvasinė žmogaus sveikata yra taip pat įrašyta į Lietuvos sveikatos įstatymą, bet mes labai mažai susimąstom apie ją. Tai yra ne tik psichologinės problemos, bet ir dvasinis atsiveria, kadangi ir žmogaus gyvenimas ir mirtis priartėja, yra egzistenciniai žmogaus klausimai ir ta viltis, jinai turi turėti kokį tai pagrindą. Tai šitas rytis dabar kaip nauja tokia, kaip tik auga pasaulyje prie onkologinių lygų gydymo. Ir jin populiarėja ir tas personalizuotas gydymas, kai į tik vieną žmogų individualiai žvelgia gydytojas ir visa ta gydymo aplinka. Tai tikrai ateitytas bus labai reikalinga.
9: Kalbėjausi su Klaipėdoje veikiančio Švento Pranciškaus onkologijos centro vadove Aldona Kirpytė. Tai buvo laida Mūsų herojai, ją vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
8: Mūsų herojai.
4: Laida Mūsų herojai remia Medijų rėmimo fondas.
3: Klausotės Žinių radijo.
4: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
11: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kaip atpažinti tekstą parašytą su dirbtiniu intelektu. Kiek neįprasta tema, kuri toptelėjo į galvą naršant LinkedIn'o įrašus. Tiksliau tariant, paskaudo akį matyt begalės generatyvinių tekstų ir nusprendžiau juos patyrinėti, pamėginti atskirti generatyvinius nuo pusiau generatyvinių ir aišku nuo žmogiško teksto. Pamėginti atskirti tam tikrą braižą, pagal kurį generatyvinius tekstus būtų paprasčiau atpažinti ir jums. Pasidalinsiu pavyzdžiais, techniniais pastebėjimais ir tikiuos padėsiu ir jums įsidėti tam tikrą filtrą generatyviniai informacijai atskirti. Tai pradėkime nuo pradžių. M-dash arba ilgasis brūkšnys. Tai tam tikras techninis dalykas, ko gero visiems itin gerai pažįstamas, tas M-dash arba ilgasis brūkšnys. Angliškai jis vadinamas M-dash, nes brūkšnys yra M raidės ilgio. Mūsų įprastinis brūkšnys yra N raidės ilgio. Tai yra trumpesnis brūkšnys, kurį galime rasti paprastose klaviatūrose. Ar ilgasis brūkšnys nėra vartotinas? Tikrai ne. Jį galima vartoti, tik noriu pastebėti, kad surasti jį apart generatyviniame įrankyje yra sunkoka. Pavyzdžiui, mano Apple kompiuteris leidžia šį brūkšnį atrasti su tam tikra kombinacija, kuri yra Option plus Shift mygtukas plus brūkšnio mygtuko kombinacija. Tai paspaudus šios tris mygtukus, aš galiu iššaukti šį ilgąjį M-dash arba ilgąjį brūkšnį. Tai būtent tokį brūkšnį pastebėjus, generatyviniai įrankiai mėgsta šį brūkšnį naudoti, galite atpažinti, jog tekstas, na, tikriausiai yra rašytas su generatyvinio įrankio pagalba. Dar vienas dalykas, ką galite lengvai pastebėti, tai tam tikras sakinio algoritmas. Tai ne tik X, bet ir Y. Na, generatyviniai įrankiai ypač mėgsta tokią sakinio logiką. Gal geriau paaiškinsiu pavyzdžių. Dirbtinis intelektas – tai ne tik technologija, tai revoliucija. Arba tai ne tik patogumas, tai naujas gyvenimo būdas. Aišku, prie to dar pridėkite ir ilgąjį brūkšnį ir jau turėsite pilnai generatyvinį tekstą. Vėlgi, tai nereiškia, kad negali būti žmogaus parašytas tekstas būtent su tokia logika, sakinio struktūra, tačiau būtent tai ne X, bet ir Y, itin mėgsta generatyvinį įrankį. Kas dar yra įdomu ir kaip dar galėtumėte atpažinti, ar tai yra generatyvinis tekstas, tai nelyginės grupuotės. Kiek subtilesnis aspektas šio sakinio grupuotės su tuo, kaip ir su prieš tai vardintų sakinio algoritmų, tikrai nėra nieko blogo, anaip tol, o generatyviniai, na, juos tiesiog mėgsta, nes mes žmonės šias grupuotės mėgstame patys. Duosiu keletą pavyzdžių. Ši technologija yra greita, efektyvi ir paprasta naudoti. Žmonės dažnai rašo netolygiai, aišku, kartais intuityviai bando pridėti vieną punktą prie tų dviejų išvardintų, kad tik geriau skambėtų. Bet jei patys, aišku, pabandytumėte parduoti prekę vargu bau ir paliktumėte tik du argumentus, kodėl būtent jūsų prekė yra geresnė nei kažkieno kito. Taigi, nelyginės grupuotės nulatos argumentuoti kažkokiais trim, penkiais faktais, kodėl vienas ar kitas dalykas yra geresnis, taip pat yra mėgstamas generatyvinių įrankių kaip tam tikras algoritmas. Ir dar vienas kiek akivaizdesnis aspektas yra emodžiai arba patiktukai, jaustukai, nerandu lietuviško atitikmens šiam reiškiniui. Aišku, LinkedIn'o platybėse, kai visi dalinasi trim esminiais dalykais, kurių išmoko pardavimuose per bulvekas, pavyzdžiui, visada rasite jaustukų, bet įprastiniuose įrašuose generatyviniai įrankiai ypač mėgsta tuos patiktukus arba emodžius. Ir sakyčiau, tiek pradžioje, tiek pabaigoje jų galite atrasti ne vieną ir ne du ir pačių įvairiausių. Tai dar vienas dalykas, būtent patiktukai arba emodžiai, kuriuos galite rasti generatyviniuose tekstuose. Neįprasti išsireiškimai ir dar keistesni žodžiai. Prie to paties dažnu atveju šių išsireiškimų ir žodžių junginiai nieko nereiškia. Tai yra sakoma, na, bei rašoma daug, o teksto reikšmė be jokio adekvataus pagrindo. Vėlgi duosiu keletą pavyzdžių, kada neįprasti žodžiai bei išsireiškimai gali išduoti, jog tai generatyvinis tekstas. Technologinė pažanga atveria naujus horizontus žmogaus patirčių spektre. Arba dar vienas. Socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas technologinėmis priemonėmis yra 20-ojo, tai yra 21-ojo amžiaus fenomenas. Aišku, turėjau šį pavyzdį panaudoti ir vėlgi pridėsiu, kad grotažymė galimai generatyvinis tekstas. O jei ne, net neįsivaizduoju, kas tokį tekstą galėjo parašyti savo žmogišką rankelę. Taigi, neįprasti žodžiai bei neįprasti išsireiškimai, kurie dažnu atveju sujungus galų gale nieko nereiškia. Dar vienas dalykas, kaip atpažinti generatyvinį tekstą, tai nesibaigiantis pagyrų ratas, kuris ant tiek saldus, kad net koktu darosi. Duosiu vėlgi dar vieną pavyzdį. Tai nėra tik dar vienas įrankis, tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visus lūkesčius. Jei traktuotume, kad tas įrankis yra, sakykime, ChatGPT, o technologija dirbtinis intelektas, turbūt joks normalus žmogus nerašytų, kad tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visų lūkesčius. Bet tokio pagiruniškai nusaldyto teksto galime tikėtis bet kokiame kitame analogiškame generatyvinėme įraše, žinoma tik kitoje temoje. Ir pabaigai, generatyvinis įrankis labai mėgsta kartoti tai, ką jau pasakė. Šiuo atveju vėlgi, kaip ir visuose prieš tai išvardintuose argumentuose, turiu pasakyti, kad tai nereiškia, jog pakartoti yra blogai. Pats puikiai pamenu, kai lankiau debatus arba debatų kursus, kuriuose buvo 3P taisyklė. Pasakyk, ką nori pasakyti, tai yra pirmoji P, na, tada pasakyk tai, būtent antroji P, ir pakartok tai, ką pasakėjai, tai yra trečioji P. Jei einame verbalinių grumtynių, tai patarimas tikrai geras, tinka debatuose, tačiau rašant tekstus, nuolat naudoti šią logiką būtų mažų mažiausiai keista. Turbūt ir patys pastebėjote, kai paklausite ChatGPT, pabaigoje visada gausite santrauką to, ką įrankis jums išdėstė ilgu tekstu. Taigi tikiuosi, visi šie dalykai padės atpažinti generatyvinį tekstą, bet nepamirškite ir dar vieno itin svarbaus elemento – bendro jausmo. Jei užmetus akį jaučiate, kad tekstas yra generatyvinis, ko gero, anties taisyklė galioja. Jei atrodo kaip antis, skamba kaip antis, elgiasi kaip antis, ko gero, tai ir bus antis. O kaipgi rašo žmonės? Asmeninės istorijos, tikros vietos, kažkokie specifiniai įvykiai, kurie nutiko tik jums, klaidos galų gale. Visi šie dalykai padaro tekstą ne tik žmogišku, bet ir tokiu, kurį įdomu skaityti. Mano palinkėjimas jums 2026-iesiams išnaudoti generatyvinius įrankius didinant asmeninį produktyvumą, tačiau vengti generatyvinių tekstų apie nieką. Tekstų apie nieką internetuose jau yra, tačiau autentiškų tekstų apie konkrečias patirtis su konkrečiomis įžvalgomis tikrai trūksta. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su Žinių radiju.
12: technologijų žingsniu.
4: Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
13: Jūs klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Neteisėti migrantai Baltarusijos pasienyje užpuolė Lietuvos pasieniečius. Finansų ministras tikina, kad priemonių kuro kainoms mažinti dar nereikia. Sprogus automobiliui sužeistas Rusijos dronų gamyklos vadovas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Varėnos rajone Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija būrys tunelių į Lietuvą mėginusių patekti neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius, skelbė portalas Delfi. Rašoma, kad incidentas įvyko Liepos pabaigoje, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba tai nutylėjo, visuomenė apie tai nebuvo pranešta. Kaip rašo Delfi, pasieniečiai užfiksavo, kad po valstybės sieną kasamas tunelis ir surengė pasalą. Kai iš po žemių išlindo pirmieji sienos pažeidėjai, keturi pareigūnai juos sulaikė ir surakino antrankiais. Bet tada iš tunelio išlindo dar apie 20 migrantų, kurie puolė pasieniečius. Pastariesiems teko gelbėtis bėgant. Neteisėti migrantai, skaitant surakintuosius, paspruko atgal į Baltarusiją. Vidutiniai dyzelino kainai Lietuvoje siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad situacija kuro rinkose dar nėra tokia dramatiška, jog reikėtų skubiai imtis priemonių dėl degalų kainų. Jis kartuoja, kad poreikis atsirastų, jeigu kelias dienas iš eilės naftos kaina laikytųsi aukštesnėme nei 100 dolerių lygyje. Ministras pabrėžė, kad dabar yra išsigrynintos mokestinės ir nemokestinės kuro kainų švelninimo priemonės, tačiau jų naudoti kol kas nėra pagrindo. Valys teigė, jog viena iš priemonių būtų akcizo kurui mažinimas. Rusijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad per automobilio sprogimą buvo sunkiai sužeistas dronų gamyklos generalinis direktorius Vladimiras Tkačiukas. Tai, kaip įtariama, jau antras pasikėsinimas į Rusijos gynybos sektoriaus pareigūną per pastarąsias kelias dienas. Praėjusią savaitę per šaudimo incidentą buvo sužeistas kitos Rusijos dronų gamyklos direktorius ir įkūrėjas. Prokurorai šį įvykį vertino kaip pasikėsinimą nužudyti. Ukraina naujausio išpuolio dar nekomentavo. FIFA prezidentas Žanis Infantinas su kitais pasaulinės futbolo organizacijos direktoriais Maroke surengė skubų susitikimą kilus kritikos bangai dėl jo dabar jau atšaukto plano atverti pasaulio futbolo čempionatą privačioms investicijoms. Infantinas patiria vis didesnį spaudimą, net iš pačios organizacijos dėl šio pasiūlymo, o raginimai jam atsistatydinti sustiprėjo pripažinus klaidą ir šio plano atsisakius. 4 tonų svorio SpaceX raketos dalis, manoma, netyčia rėžėsi į mėnulį. Šis susidūrimas nekelia pavojų Žemėje, tačiau tikimasi, kad po jo liks krateris. Nors dar nėra oficialaus patvirtinimo, kad Falcon 9 viršutinė pakopa atsitrenkė į mėnulio paviršių, buvo tikimasi, kad smūgis įvyks apie 9:30 ryto Lietuvos laiku. NASA zondas planavo nufotografuoti vietą po smūgio, tačiau informacijos rinkimas gali užtrukti kelias dienas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus perkūnyje. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21, dieną 26-31, o vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armijai ir civiliams.
2: apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
6: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubiliejinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
0: Žinių radijas.
3: Atviras pokalbis.
7: Sveiki gyvi, čia atviras pokalbis, aš Tomas Loiba. Dabar po 9:07 gražus ir vasariškas rytas čia Lietuvoje, bet ši vasara yra pažymėta ir tragiškais autoįvykiais mūsų keliuose. Jauni žmonės žūsta keliuose dėl gatvės lenktynių, neatsargių lenkimų ir kitų kartais sunkiai suvokiamų priežasčių. Štai ir vakar policija pranešė apie įvykusią Toyota Prius ir sunkvežimio Man kaktomušą. Per šią avariją žuvo moteris gimusi 75-aisiais. Vėliau konstatuota mažametės gimusios 2023-aisiais mirtis, tad žuvo vos 3 metų mergaitė. O kiek vėliau ligoninėje mirė ir trečia nukentėjusi moteris, mergaitės mama gimusi 2002-aisiais, tad irgi jaunas žmogus. Pirminiais duomenimis avariją galėjo sukelti pavežėjos Priusas, kurio ir važiavo mama su dukra. Ir tai tik viena iš daugelio pastarojų metų įvykusių tragiškų autoįvykių. Kokios to priežastys? Ar Lietuvos keliai tampa nesaugus dėl savo būklės? Ar vairuotojai tiesiog sau leidžia per daug, ko visuomenė gali išmokti iš tokių tragiškų autoįvykių, apie kurias girdim beveik kiekvieną dieną. Na ir ką kiekvienas galime padaryti, kad žūtis keliuose netaptų kasdienybė, o keliavimas automobiliu nekeltų nerimo. Na ir galiausiai per žinias ar per žinių radiją netektų klausyti ir matyti tokių liūdnų pranešimų apie mirštančius jaunus žmonės ir vaikus. Pakalbėsim apie tai su manimi saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas. Sveiki gyvi.
8: Labą dieną.
7: Vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas. Labą rytą.
9: Oba.
7: Taip pat Eduardas Griščiūnas, dviratininkų bendrijos atstovas. Sveiki, Eduardai.
10: Sveiki.
7: Visų pirma, nuo jūsų, Dariau, norėčiau pradėti. Ši vasara viena tragiška avarija po kitos. Kaip jums atrodo, čia ji kažkokia išskirtinė šita vasara, ar taip tiesiog atrodo mums ir gali pasirodyti? Ir autoįvykiai Lietuvoje yra tokia kasdieninė tendencija?
8: Turbūt, kad išskirtinė vien dėl eismo įvykių ir žučių skaičiaus, nes visi stengiamės dėti pastangas, kad eismo įvykių būtų kuo mažiau, tiek sužeistų, tiek žuvusių ir apskritai skaitinių, neįskaitinių tai eismo įvykių. O šį vasarą kažkokia tai, na, kitai žodžiais pasakyčiau, bet pasakysiu gražiai, atsipalaidavimo elementariai vasarą ir, na, kabutėse. Ir turim tą rezultatą, na, baisų rezultatą, kitaip jo nepavadinsi.
7: Kodėl manot, kad atsipalaidavimo? Vairuotojai per daug atsipalaidavę?
8: Toks jausmas taip, nes kažkur kažkas tai nebesudirba. Na, aišku, kažkur kažkas tai, tai aš turiu čia šitoj vietoj savas nuomonės, ypač, na, kaip sakau, apie jaunimą visada gerai, nes tai yra mūsų ateitis, bet šiuo atveju ruošiant jaunus vairuotojus, galbūt netgi ir patyrę vairuotojai kartais peržengia tam tikras ribas, tai šiai minutėje, sakykim, su jaunais vairuotojais, kas man nepatinka ruošimo sistemoje, kad toks gaunasi didžiulis paradoksas. Aš, sakykime, visiškai žalias perskaičiau kelių eismo taisyklių knygelę ir savarankiškai pasiruošęs einu teoriją laikyti regitrą. Pavyzdžiui, profesionalus vairuotojai, tai yra krovininių autobusų ir panašiai, kurie turi N metų patirties, jiems jau savarankiškai pasiruošti negalima. Tai va čia jau kyla tam tikrų klausimų. Na ir toliau, aišku, tam tikri galbūt turėčiau priekaištų regitros, sakykim, reikalavimams, kada laikomas egzaminas, ar vis dėlto neperspaudžiamos kai kurios vietos. Ir dabartinė sistema gaunasi taip, kad jeigu šnekant vėlgi apie jaunus vairuotojus, ne amžiumi, bet patirtime, vėlgi padaryta taip, kad išlaikyti egzaminą, bet su tuo saugiu eismu, aišku, dalis instruktorių tikrai įdeda žvėriškai daug darbo ir tikrai neruošia egzaminui, o ruošia saugiam eismui, bet kai kuriems yra labai svarbus reitingas ir o reitingą kaip tu užsidirbsi, tik tai išmokęs, kad išlaikytų iš pirmo karto egzaminą. Tai va čia vat, vėlgi tokie aspektėliai, gal mano kolega truputėlį kitaip į šitą vietą žiūri, ir žvelgia, nežinau, bet kol kas vat, tokie momentėliai yra. Ir aišku, automobilių visų galiai ir panašiai, ypač vėlgi su jaunais nepatyrusiais vairuotojais, sakiau, sakau ir sakysiu, kad vėlgi matau didelę problemą, kada mokomės vairuoti su priekiniais varančiaisiais ratais, regitroj laikome valstybinį egzaminą su priekiniais varančiaisiais ratais, o šas ar pats, ar tėtis, ar senelis nupirko su galiniais varančiaisiais ratais. Patyrusiam vairuotojui visiškai nesvarbu, ką jisai vairuos ar tą, ar tą, ar su visai keturiais varomais ratais, bet nepatyrusiam vairuotojui, ypač kada po variklio gauptu žviegia daug arklių, čia jau tampa vėlgi problema, o azartą pagauni labai greitai.
7: Nu, techniškai pažiūrėjus, kur čia skirtumas realiai nepatyrusiam vairuotojui, kai jisai vat, minėjo, atmokosi su priekiniais, tada laiko su priekiniais, ir galiausiai persėda prie galinių. Kur čia esminis jam skirtumas?
8: Elementariai, jeigu užtenka išjungti asistentus padedančius mums, ar ne, tuo vadinamą trekšinus tuos, kad automobilis galėtų prabuksuoti ir panašiai, ir spaudžiant akceleratorių, kada tau meta galą, tu paprasčiausiai kai kurie gali pasimesti, ką dabar man čia reikia daryti su tuo slystančiu galu ar panašiai. Kita vertus, vėlgi daugumas gamintojų ar ne automobilių užrašo per kiek laiko įsibėgėja automobiliai, o galingesni automobiliai ten vos kelios sekundės ir jie jau pasiekė 100, bet niekas nešneka, ar žmonėms nepradeda atsilikinėti sąmonę tuo atveju. Kodėl lenktynininkai ir vat Artūras irgi, kaip sakant, linkęs link to yra, turi visuomet treniruotis, kad tu suspėtum sureaguoti į kiekvieną automobilio kryptelėjimą ir panašiai. O priekis ir galas vis dėlto valdomi yra kitaip.
7: Na, tai čia toks techninis momentas, bet vis dėlto jūs sakot, kad ir regitros čia irgi yra problema, tai nepatyrę vairuotojai vis dėlto, aišku, čia ta patirtis iš niekur neteina, bet vis dėlto, sakot, žali vairuotojai išeina iš regitros ir tikrai trūksta jiems saugos vairavimo įgūdžių, ar ne?
8: Vienareikšmiškai, nes tai, žiūrėkim, vėlgi, įstatymiškai duotas minimalus skaičius 30 akademinių valandų. Jeigu aš dabar kaip klientas atėjau į vairavimo mokyklą ir manęs instruktorius neišmokė per 30 akademinių valandų, nors aš visiškai žalias, dažnas iš mokinių būna pasako, kad šitas instruktorius blogas, nes jisai manęs neparuošė, nesugebėjo per 30 akademinių, o dabar aš turiu mokėti papildomus pinigus ir mokytis toliau. O kad čia jo dažnu atveju yra indėlis į jo ateitį ir mūsų visų ateitį, saugią ateitį, vis dėlto pagalvoja nedaugelis. Ir vėlgi grįžtų, vat, pavyzdžiui, prie tos teorijos, kada anksčiau skaitydavom teoriją griežtai gyvai, kad ir neilgą laiką trukdavo tą teoriją, bet vis tiek per tą pusantro du mėnesius, kažkiek tai įtaiga mokiniams galėdavai padaryti, o kai kuriems netgi ir padarydavai. O dabar dažnas instruktorius girdžiu tą pasakymą, kad atėjo eksternų išsilaikęs ir aš jam turiu iš naujo aiškinti kelių eismo taisyklės ir panašiai. Tai va šitoj vietoj, na, kažkur tai, kažkas tai yra nesusišnekama.
7: Artūrai, kaip jūs vertinat tai, kad dabar eksternų regitra, galima regitra išsilaikyti tos egzaminus? Tai gal čia jauni vairuotojai mokosi testų atsakymų, o ne saugaus eismo?
9: Tiesą sakant, aš pritarčiau dar, iš jau aš nežinau, ko jie ten mokosi. Tikrai ne kelių eismo taisyklių, tikrai ne vairavimo. Panašiau, kad testų sprendimo, panašių atsakymų paieškos, bet supratimo ten nėra. Ir viena iš priežasčių, galbūt kai kuriuose visuomenėse yra įmanoma leisti būsimiem vairuotojams pasiruošti savarankiškai, galbūt. Bet dėl to turėtų būti sudaryta kažkokia mokymosi sistema, kad vadovėliai, kažkokia tai literatūra. Dabar jūs pažiūrėkite, per daugiau kaip 30 nepriklausomybės metų nėra nei vieno B kategorijos vairuotojo vadovėlio. Tiesą sakant, jokios kategorijos vadovėlio neegzistuoja, jeigu atvirai. Tai taip, palaukit, mes leidom žmonėms pasiruošti savarankiškai, o tada jie klausia, o iš ko ruoštis? Tai iš nieko, o tai neturim iš ko.

0: Tu veidu to klausai ir jis gauna rimtus atsakymus, kad ai neverta, žiūrėk, nemėtik ten tų ten 5 ar 10 eurų už knygelę, tu testus spręs, kokias taisyklės dar. Ir paskui mes stebimės, kad išvažiuoja į gatvę žmogus, o mums tenka išvažiuoti, kurie išlaikė teorijos egzaminą regitrą, jis privažiuoja prie sankryžos ir neturi žalio supratimo, kieno pirmumas. Nors jis turi jau teorijos egzaminą išlaikytą, valstybė pripažino jį žinančių kelių eismo taisyklės, o žinojimo nulis.
1: Bet dabar jau grįžtant prie tos tragiškos vasaros, galima sakyti, kaip jums atrodo, Artūrai, kas čia vyksta pas mus? Ar tai irgi tokia, galbūt galima sakyti, tiesioginė tokia, na, kaip susiję su tuo, kad žmonės nemoka tų kelių eismo taisyklių kai kurie, galbūt primiršta, galbūt per jauni, galbūt kokie, tai kaip jums atrodo, kas čia vyksta?
0: Ir ne tik taisyklių, dabar žiūrėkite, linkiek, bet iš tų avarijų, kurios dabar tas rezonansinės per pastarąjį mėnesį, na, žinome, kad iki Liepos mėnesio žuvusių Lietuvoje, tai skaitykit, per pusę metų buvo virš 40, 43 atrodo, per Liepą 20 dasidėjo, per vieną mėnesį. Mhm. Ir pažiūrėkite, kiek ten susijusių su išvažiavimu prieš priešinį eismo juostą ir linkimu. O dabar pasakykite, kur yra paaiškinta, kaip reikia lenkti. Kur jūs galite sužinoti ir perskaityti, kaip reikia lenkti.
1: Iš atsakymų ten būna, testo atsakymas turėtų jau, jeigu taip žiūrint, kaip žmonės dabar, vat, kaip ir minėjot, kaip žmonės dabar mokosi kelių eismo taisyklių, tai testo atsakymas tai būna kiek ten? Nu, sakinukas, pusė sakinuko, tai iš to
0: jo. Jisai iškala, jisai pasako, reikia sakyti žodį trumpampam. Nu, jisai pasako trumpampam, o ką tai reiškia? Nu, nieko, bet tai teisinga, tu spausk trumpampam ir bus gerai. O kodėl trumpam? Nežinau, šiaip taip reikia. Ir dabar paklauskite, jūs šiaip paklauskite pas bet kuri, kad ir patyrusi, nu, tai yra eilę metų vairuojantį automobilio vairuotoją, paklauskite, kad jeigu priekį jo užmiesčio kely, kur galima važiuoti 90, važiuoja automobilis 70 km per valandą greičiu, tu važiuodamas 90, prisivėji tą lėtesnį automobilį ir nori jį aplenkti. Tau pirmiausia, bet kuris mokytojas, bet kuris vairuotojas pasakys, reikia vertinti situaciją. Tai kiek tau metrų reikia, kad aplenkti tą automobilį ir grįžti į savo eismo juostą? Paklauskite pas bet kurį patyrusį vairuotoją ir paklausykite iš 10, kiek atsakymų jūs gausite, kokių atsakymų. Vienas arba du iš 10, mano patirtis praktinė sako, kad pasako skaičių apie 500, kas yra netoli realybės. Daugumagi, 8 iš 10, sako taip apie 100, nu maksimum 200 metrų. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad lenkimo metu, prieš lenkimą, vertindama situaciją, žmogus į priekį kiek žiūri metrų? 200 metrų. Maksimum 100. Ir jisai vertina situaciją.
1: Jis neįvertina situacijos, pradeda lenkimo manevrą, kuris yra labai sudėtingas ir pavojingas manevras. Iš
0: tikrųjų. Taip, už 200 metrų, kur jisai bus?
1: Nu, jisai gali atsidurti jau labai, labai negeroj situacijai.
0: O taip, kalnelį viršūnė prieš priešinė eismo juostoje. Nu, o paskui stebimės. O tai kur, o raskite dabar paaiškinimą lentelį. Aišku, internete rasite. Patyrė žmogus greitai ras lentelį, kiek ten metrų, kiek kas yra, bet eksternio besirašintis tokių dalykų nesupranta, jis nežino.
1: Mes trumpą pertrauką turim padaryti, netrukus sugrįšim su vairavimo ekspertais, kalbam apie saugų eismą.
2: Reklama. VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
3: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
4: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio bažnyčiose

0: 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt. Čia Žinių radijas.
1: Atviras pokalbis.
2: Sveiki sugrįžę į atvirą pokalbį, kur šiandien apie saugų eismą kalbam. Daug įvairių ir tragiškų avarijų vyksta ir įvyko per šią vasarą. Tai vat bandom išsiaiškinti ir priežastis ir pasekmes. Artūrai, ar po tokių avarijų, kurios vat pagarsėja per Lietuvą, sakykim, nueina ten didelė žinia, kad vat įvyko didelis autoįvykis, žuvo žmonės ir iš tikrųjų netgi ir socialiniai tinklai ten ūžė ir diskutuoja žmonės, kasgi čia įvyko ir kaipgi taip galėjo įvykti. Ar mokiniai jūsų, sakykim, atkreipia į tai dėmesį ir kažkaip į tai reaguoja vairuodami patys arba su jumis kalbėdami apie tai, kas įvyko, ar būna kažkokia refleksija apie tas, va, tos autoįvykius?
3: Na, iš mano pusės refleksija be abejo būna, pasistengia aptarti, ar girdėjo, paprastai būna girdėję. Didesnė dalis mokinių būna girdėjusi, bet reakcijos tokios, nu, nesumanim. Šiek tiek tokios atsitraukusios. Tai aš pasistengiu įtraukti, aptarti aplinkybės, kodėl, kas, kaip, kur čia galimos klaidos, ko beje, pasigendu viešo erdvėj. Tai iš tikrųjų smulkiau neanalizuojamas. Na, buvo prašyta žurnalistų tos avarijos pradinėme etape, kur dar tyrimas tik prasideda ir tikrai dar nesibaigia ir tikrai galutinės priežastys neišaiškintos. Tai po tokių įvykių turbūt turėtų, kad ar kada baigsis tyrimas, kada bus nustatyta tikroji priežastys, būtų išanalizuota, kas vyko, kaip buvo, ką buvo galima padaryti, kad tai neįvyktų, kurioje vietoje klaida ir taip toliau. Na, išsamiau, plačiau ir pateikiami kaip kažkokie tai pavyzdžiai dabargi. Bet to aš įtarimą, nu, vėlgi žinome, kad Lietuvoje už saugų eismą atsakinga turbūt yra, taip vadinoja, valstybinė eismo saugos eismo komisija. Jei padėt turėtų valstybinė taryba saugos eismo. Tai bent jau, aš nežinau, po tokio mėnesio gal turėjo susitikti tokia komisija ir pakalbėti kažkaip valstybei apie tai, kas čia darosi ir panalizuoti priežastis, kur visų institucijų vadovai susirinkę išreikštų susirūpinimą ir kažkokį tai planą. Deja, paskutinis posėdis buvo senokai. Mhm. Ir šiaip toks posėdis vyksta kas kartą per metus, ar geriausiai, nu, per du metus, geriausiai atvykas metus. Tai trūksta požiūrio, tokio sisteminio požiūrio valdžios į tokias situacijas.
2: Bet ar tai galėtų būti kažkokia tai tendencija, ar dažniausiai avarijos iš viso vyksta dėl skirtingų priežasčių? Nes, na, turbūt skirtingos atvejai, skirtingi, ten, tarkim, va, kaip ir buvo čia Vilniuje, tas lenktyniavimas. Čia elementarus chuliganizmas, ta prasme, čia aišku, negalima galbūt taip garsiai, kol tyrimas nesibaigęs, bet, na, peršasi tokia išvada. O kita, tarkim, ten lenkimas neatsargus, arba ten užsižiopsojimas kažkur, tai čia galbūt tos tendencijos ir tokius bendrus vardiklius nėra taip ir lengva rasti.
3: Tai, o ne, nieks neprašo bendrų. Tai mes įsiaiškinkim kiekvieno konkrečiai, tai bus sistema, vėlgi visokių reiškinių visuma. Tai gali būti ir tos dienos oro sąlygos, ir sakysime, vieta, kur tai vyko, infrastruktūra, ar ten galbūt kelio danga buvo kažkokia ypatingai, dar kažkas. Tai bus visuma sąlygų, aplinkybių, ir psichologinių aplinkybių, ir fizinių, ir eismo organizavimo sistemos. Reikia žiūrėti per iš visą aplamai, kas ten vyko. Mes labai norim visą laiką vienos tokios vieno langelio principo. Kažkas įvyko, pasakykit man vieną priežastį. Nu, jos neegzistuoja, aš manau, vienos. Reikia išanalizuoti ir eismo apie įvykio dalyvių situaciją tą dieną, toj vietoj, tuo momentu, išorinės aplinkybės. Nors sakau, tai yra labai daug. O mes norim tokio greito sprendimo ir paskui stebimės, kad niekas nesigauna. Įvardinam vieną kažkokį pasigavę punktelį. Štai, galbūt jis ir teisingas, bet jis tik vienas. Ir sudaro viso to reiškinio priežasčių tai dalyje, nu, kažkokią dalį, kažkokį procentą, bet ne visas priežastis. Ir paskui mes gvildenam tą smulkų procentėlį ir stebimės, nu, matai, kaip mes daug galvojam, bet nieko nesigavo, nu, kad neišanalizavo visko.
2: Na ir be to, aišku, aktualija nueina, kažkas kitas užima vietą ir, sakykime, žmonės, na, tragiškai pamiršta, bet taip jau būna. Kartais, kaip ir minėjau, Eduardas Kriščiūnas, dviratininkų bendruomenės taip pat atstovas su mumis yra. Eduardai, kokias saugaus eismo aktualijas dabar atkreiptume dėmesį, kaip vat, saugaus eismo dalyvis, kaip dviračių vairuotojas, ar nesaugu dviratininkams dabar?
4: Nenorėčiau kalbėti vien tik tai apie dviratininkus ir labai nenorėčiau šnekėti, kad atsakomybė tenka tik tai eismo dalyviams. Nes abudu pasisakę pašnekovai šneka iš panašu, kad vairavimo instruktoriaus pozicijos ir jie vertina tiesiog, kaip jiems pavyksta išmokyti žmonės. Aš nesutinku, kad yra kalti vien žmonės. Nes pastarieji įvykiai, pavyzdžiui, nužudyta pėsčioji Nemenčinės plente, yra akivaizdžiai kalta Vilniaus miesto savivaldybė, kuri nesilaiko jau prieš 12 metų patvirtintų pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklių. Moteris ėjo per perėją, ją nudaužė automobilis. O problema tokia, kad tos perėjos apskritai neturėtų būti nereguliuojamos, nes gatvė primena autostradą ir per ją, kad yra padaryta perėja ir jinai yra padaryta negana to ne pagal normatyvą, o per tris eismo juostas, tai yra žmogus išėjęs į gatvės vidurį, ten yra įvaža tiesiog viešojo transporto stotelės. Išėjęs į gatvę vidurį, turi pradėti darytis, ar kažkas tai važiuoja, ar jį praleidžia. Tai akivaizdu, kad gaunasi situacija, kad žmogus tiesiog sutrinka, vairuotojai irgi negali tikėtis, kad tokioje autostradinėje aplinkoje gali būti nereguliuojama pėsčiųjų perėja ir turime žuvusį žmogų. Tas pats yra tam pačiam Nemenčinės plente su Norfos parduotuve, kur yra infrastruktūrinis objektas pastatytas visiškai netinkamoje tam vietoje, tai yra priešingoje gatvės pusėje, negu yra pagrindiniai pirkėjai. Ir visi pirkėjai ten visai įvairiais būdais bando patekti į tą parduotuvę, bėgioja per tvoras, kur savivaldybė stato, kad jie neitų per perėją. Nu, tai yra, kad jie įrengia, pavyzdžiui, pėsčiųjų perėją kažkur visai nepatogioje vietoje. Tai yra ten, kur jiems pasirodė, ar nežinau, tinkama vieta ar kas, bet parduotuvės klientams akivaizdu netinka ir žmonės tiesiog bėga kitoje vietoje. Ir turime vėl. Ir dabar savivaldybės pagrindinis rūpestis, ką jie dar bando padaryti, tai kokią aukštą tvorą pasidėti, kad ten žmonės nebėgiotų. Tai žmonės prasikirps tą tvorą garantuotai, nes pensininkui eiti papildomas kelis šimtus metrų, jam prisėda papildomas minutės. Natūralu, kad žmogus renkasi kelią, kuris jam atrodo patogiausias. Tai mano manimu reikėtų labai apie tai išnekėti ir man labai gaila, kad Artūras Pakėnas nepaminėjo, kad Vilniaus miesto eismo saugumo komisija į posėdžius nesirinka jau pusantrų metų, nors turi rinktis kartą per du mėnesius. Aš prašiau tris prašymus paaiškinti, kodėl yra tokia situacija beviltiška, negaunu nei vieno atsakymo, būdamas eismo saugumo komisijos nariu. Toj komisijoje mes nagrinėjame daug, kol jinai dar veikia, buvo iškelta krūvos klausimų, nei vienas iš jų nespręstas. Dabar žiūriu į eismo įvykių žemėlapį Vilniaus miesto ir matau, kad ta problema, kurią kėliau dar 2013 metais, jinai niekur neišnykusi. Daug eismo įvykių, įskaitinių eismo įvykių yra pastatuose. O policijos padalinys, kuris vadinasi, aš nežinau, informatikos arba departamentas pačios atsakingas, yra toks daiktas, kad eismo įvykių registras ir administracinių nužengimų registras. Ir jame yra žemėlapis. Tai tas žemėlapis reikalauja, kad būtų įvykiai koordinuoti visi absoliučiai. Eismo įvykiai visi turi būti koordinuoti, nes kai įvykis neva tai įvyko ant namo, neįmanoma pasakyti net priežasčių, kodėl jis galėjo įvykti, net analizės nėra pagal ką daryti. Ir žiūrime tą Andrį ir matome, kad jiems yra visiškai vienodai. Jie tiesiog pasiskundžia, kad na, savivaldybė nepateikė mūsų duomenų netikslios koordinatės. O ką jie padarė, kad koordinatės būtų tikslios? Aš nuo 13 metų keliu šitą klausimą ir viešai, ir Vilniaus eismo saugumo komisijos posėdžiuose, ir saugumo ministerijai susirašinėjame. Ir jokio pokyčio nėra. Ir matosi, kad situacija tik blogėja iš tikrųjų. Tai yra, kad mes turime daug visokių patvirtintų taisyklių, kurios, mano manimu, yra neblogos. Pavyzdžiui, pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklės, dviračių takų įrengimo taisyklės, ne takų dviračių infrastruktūros. Ir ką mes matome, kad jos yra tiesiog neįgyvendinamos. Ta pati Vileišio gatvė. Dabar va, žiūriu, per 25 metus yra keturi skaitiniai eismo įvykiai susiję su dviratininkais. Dviračių gatvėje. Jūs galite pagalvoti apie tai? Apie tai, kas nors šneka? Ar šneka, kad vis tik tai labai nesaugu yra lenkti? Tiksliau, labai neadekvačios baudos už dviratininkų lenkimą. Aš sutinku, kad baudos yra neadekvačios, bet kur yra šnekos apie tai, ar toje gatvėje važiuoti yra saugu? Nes ta gatvė akivaizdu, kad yra įrengta už europinius pinigus ir jinai visiškai netinka dviračių gatvėje keliamų reikalavimų. Pati savivaldybė, nu, akivaizdu, kad per partinę liniją padarė kažkokį tai tyrimą, tai yra eismo saugumo komisija buvo žadėta, kad toje gatvėje tranzitas automobilių bus panaikintas. Metus laiko, daugiau negu metus iš tikrųjų tempė, kol galų gale gavom kažkokias tai partizaniniais kanalais gavome ataskaitą, kad ten yra pasiūlytos penkios labai sudėtingos eismo organizavimo schemos, vietoj to, ką siūlome jau turbūt 15 metų jau siūlome, tiesiog pastatyti dvi klombas, kad automobiliai negalėtų pravažiuoti tranzitu. ir koks rezultatas yra. Ir šito plano, kuriame buvo pasitytos dvi klombos, yra atsisakyta paskutiniu momentu. Nes tokiu būdu savivaldybė įsivaizduoja, kad nuims kamščius. Man labai baisus girdėti, kad ir Artūras Pakėnas taip pat išneka, kuris irgi yra eismo saugumo komisijoje ir jisai visiškai nevertina, kad gatvės paskirtis yra D kategorijos gatvė. Tai yra gatvė, kuris skirta tik privažiuoti iki namų. O kai tokias gatves bandoma paversti gatvėmis, kurios yra skirtos tam, kad apvažiuoti kamščius, tai yra, kad sumažinti mieste kamščius. Na tai švelniai tariant, yra gerokas grįžimas atgal nuo visų planavimo dokumentų, nuo eismo saugumo programų. Ir ko labai norėčiau sužinoti, esu davęs daug ne vieną kartą klausimą kėlęs, kokią literatūrą skaito eismo saugumo ekspertai. Gal gali pasidalinti tą literatūrą, kad visi galėtume kartu pasidomėti?
2: Mes netrukus sugrįšim ir pasidalinsim ir literatūrą, bet dabar pradžiai žinios per Žinių radiją, tuoj grįšim.
5: Žinių radijas.
6: 15 valandų 32 minutės.
5: Žinios.
6: Vokietijos oro uoste šalia Ukrainos lėktuvo rastas dronas. Dalis Lenkijos gyventojų sulaukė aukščiausio pavojaus lygio įspėjimų dėl kaitros. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vokietijos policija naktį Leipcigo ir Halės oro uoste pasitelkė bombų neutralizavimo robotą. Kai ant kilimo ir tupimo tako netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo rastas dronas, privertęs kitur nukreipti daug skrydžių. Vienas orlaivis netoliese ore susidūrė su nežinomu objektu, bet vėliau saugiai nusileido kitur. Pareigūnai pranešė, kad Vokietijos oro uoste prie Ukrainos krovininio lėktuvo rastame drone buvo sprogstamasis įtaisas. Detonatoriui pašalinti pareigūnai panaudojo robotą. Ukrainos ambasadorius Oleksijus Makejevas išreiškė įtarimą, kad už šį incidentą atsakinga Maskva. Leipcigo ir Halės oro uostas vaidina svarbų vaidmenį gabenant karinės prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkių krovinius. Taip pat tarnauja kaip Ukrainos oro bendrovės bazė. Dėl užsitęsusios karščio bangos Lenkijos meteorologijos tarnyba Varšuvoje ir didelėje šalies dalyje paskelbė aukščiausio pavojaus lygio įspėjimą gyventojams. Prognozuojama, kad pietrytinė Lenkijos dalyje oro temperatūra pakils iki 40 laipsnių pagal Celsijų. Varšuvoje numatomas 38 laipsnių karštis. Ateinanti naktis taip pat bus tropinė. Temperatūra nenukris žemiau 20 laipsnių. Meteorologai šį vakarą vakarų Lenkijoje prognozuoja audras su smarkiomis liūtimis ir kruša. Atvėsimo tikimasi sulaukti tik penktadienį. Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišus, sugebėjo rasti milijoną eurų laimėjusi loterijos bilietą ir grąžinti jį laimingai savininkei. Ji bilietą išmetė per klaidą, manydama, kad šis nieko nelaimėjo. Moteris iš Italijos pietryčiuose esančio Bitondo miesto bilietą paliko parduotuvėje, kur jį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip neapmokėtinas. Tačiau taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma 1 000 000 eurų buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje. Tik grįžus namo šeima suprato, kiek buvo vertas bilietas. Tuo metu jis jau buvo atsidūrę šiukšlyne.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku. Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21, dieną 26-31, o vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos.
5: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Žinių radijas.
1: Atviras pokalbis.
2: Sveiki sugrįžę į atvirą pokalbį, kur šiandien apie saugų eismą ir tragiškus eismo įvykius diskutuojame. Artūras Pakėnas, Darius Kanapinskas ir Eduardas Kriščiūnas su mumis. Artūrai, keli klausimai buvo jums užduoti iš Eduardo. Tai leisiu sureaguoti turbūt reikėtų.
3: Žinau, kad daug kur Eduardas teisus, aš nieko neturiu prie, žinoma, Vilniaus eismo saugumo komisija labai pasyvi, tiksliau sakant, niekaip neveikia, nedirba. Na, mes ir matome tokias, sakysime, pasiekmes iš dalies, irgi įtaką turėjo. Aš čia kažkada tai visai nesinai po to pirmųjų auto įvykių pasidalinau kažkaip tai socialinėse tinkluose tokia mintimi, kad štai prieš keletą metų, prieš metus, du, kada čia buvo šiek tiek pristabdyta, sakysime, plėtra greičio matuoklių. Sakau, kad gal tie, kas pristabdė, įtakojo tos greičio matuoklių plėtros stabdymą, galėtų prisimti atsakomybę už tą auto įvykį, nu, dabar vykstančius. Tai buvau, nu, eilinį kartą patrolino, eilinį kartą buvau iškvailintas, kad aš nesuprantu, kad prie ko čia greitis, o kas čia yra, o supranti ką nors ar ne. Tai suprantu, aš labai gerai suprantu prie ko, prie to paties, prie bendros atmosferos, prie požiūrio formavimo, kada vos ne pati valdžia pasako, kad greičio matuoklį ir eismo kontrolė yra negerai, juk daugelis žmonių taip tiesmukiškai ir supranta. Na, pavyzdžiui, man vienas mokinys, aš vienam mokiniui sureagavau kažkaip važiuojant miestu, labai fainas jaunuolis, sureagavau, važiuojant miestu, kas tai, sakau, žiūrėk, du jaunuoliai važiuoja vienu paspirtuku, kas yra draudžiama, pavojinga, jau eilę metų kalbama, ir dviese važiuoja paspirtuku, sakau, nu, matai, vat, kaip elgiasi, nu, kaip ir negerai. O jisai sako, o kodėl negerai? O kas čia negerai? Ir aš jam sakau, nu, kaip, taigi draudžiama? O draudžiama? Sakau, nu, taip, visur, o tai kodėl tada nebaudžia? Ir jis nuoširdžiai vaikas, nu visai dvyliktokas, labai sakau, tikrai padorus vaikinas, ir jisai taip, jisai nesupranta. Tai yra ir tai, kada mes, visuomenė, kada Seimas balsuodamas ten kažkaip tai pasmerkia, sakysime, ten vykusią kažkokią tai ten tų greičio matuoklių epopėją, nu gal ten ir buvo klaidų, kad nevaringose vietose, taip toliau, bet didelė dalis visuomenės tai supranta taip, kaip ji nori. Ne apie tai, ką jūs kalbate, o kaip jie nori. O jie nori lėkti greičiau. Jis sako, va, Seimas leido. Seimas leido varyti. Varo. Ir pasakyk, kad ne. Aš ne tai turėjau galvoj. A jie nusispėt, kad tu turėjai galvoj. Jisai turėjo galvoj tai, ką jis norėjo. Nu ir mes tada turim, ką turim.
2: Dariau, dar į ką Eduardas buvo atkreipęs dėmesį, kad yra infrastruktūros kai kurių vietų, kai kurių perėjų, kai kurių kelių, kai kurių tokių vietų, kurios atrodo pavojingos, tiesiog atrodo provokuojančios eismo įvykį iš savęs. Kaip jums atrodo, Dariau, jūs pastebit pats važiuodamas mieste ar kažkur užmestėje, kad tokių vietų pas mus būtų daug ir patys keliai yra iš tikrųjų pavojingi ir vietų tokių pavojingų daug?
10: Tam tikrų vietų tikrai yra tokių ir tų keliančių pavojų, bet čia vėlgi infrastruktūriniai klausimai, bet vėlgi aš kaip sakant, susigimęs ir pedagogas, vienareikšmiškai grįžčiau prie bendravimo ir aiškinimo. Tai dabar truputėlį, vat kiek čia pašnekovai išnekėjo, ypatingai Artūras, ar ne, truputėlį, jeigu leisit prie tų pačių greičių. nei, sakykime, kelių eismo taisyklės, nei saugaus eismo įstatymas, nei, sakykime, kelio ženklų statymo taisyklės ir taip toliau tenais, ar ne, apie tai be abejonės nešneka, bet dabar vėlgi vat, bendraudamas, nesvarbu, ar su pažengusiais vairuotojais, ar su pradedantysčiais, ar šiaip draugų rate ar panašiai, visada klausiu elementaraus dalyko. Kiek per vieną sekundę automobilis nuvažiuoja 50 greičių važiuodamas? Spėkit, kokį atsakymą gaunu.
2: Per vieną sekundę važiuodamas 50?
10: 50 greičių, pastovių greičių, taip.
2: Nespėsiu, kokį atsakymą gaunat?
10: Dažniausias atsakymas būna, na, jeigu sutinki skaičių 5, labai gerai jau yra. Mhm. Taip, bet aš tuos 5 tada paimu, atsistoju ir paimu, pašauku į priekį. Nuo 5 metrų, aišku, aš nenušauku tenais 2,5, 3 metrai galbūt gaunasi man per tą vieną sekundę. Nuo fizikos niekur mes nepabėgsim, ar ne? Tai kainuoja mums praktiškai 14 metrų vieną sekundę, 50 centimetrų. Dabar, jeigu grįžtam prie lenkimo, sakykim, 90 greičio, ar ne, vat, kaip irgi Artūras buvo minėjęs, vieną sekundę ten kainuoja jau 25 metrus. Bet jeigu 200 metrų, vat kaip irgi buvo minėti šitie, ar ne, bet dar reikia paminėti, kad susitinka du greičiai. Jeigu aš važiuoju 90, iš priekio tam laisvam atstumė važiuoja 90, mes susitinkam dvigubai greičiau elementariai. Apie tai vėlgi nešneka ir vėlgi aš grįžtu prie to paties paaiškinimo, ką reikia daryti, kaip reikia daryti, kad būtų kuo daugiau paaiškinimų. Dabar jau bent jau kažkas tai susigrybo šiek tiek iš valdininkų ir žiūrėkit, kada būna kelių eismo taisyklių šiokie tokie atnaujinimai, tokios keblesnės vietos išeina tokie kaip ir paaiškinimai, kaip turėtume važiuoti, kaip turėtume melktis tenais vienoje ir kitoje situacijoje. Bet jeigu visą tai sudėti į normalią mokomoją medžiagą, kur, sakykime, bet tenais, nu kaip, paskutinė normali mokomoji medžiaga, mano akimis, buvo išleista, jeigu neklystu, 2001 metais.
2: Tai jau neaktuali iš esmės.
10: Kaip ir lygiai, nu, važiuojant toj pačioj žemėje, ne mėnulyje, be pasikeitimo apstubė bejonės. Pagrindas yra lygis, bet jeigu, vat, sakykime, ar tenais, vat, kaip saugaus eismo komisija, ar kažkas, tai būtų inicijuota, dar kažkokia, nežinau, metodinė grupė ar kažkas, tai kad, aišku, pirminis darbas padaryti būtų labai sunkus, bet paskui tą pirminį daro, tai yra padarytą darbą tik tai papildyti tam tikrais papildymais pakeitimais, aš manau, padarytumėm labai didžiulį indėlį ateities kartoms ir kažkodėl tai aš įsitikinęs, kad tai padėtų. Nes žiūrėkim, na, paprastas dalykas. Kodėl dabar nepriklausomybės pradžioj žuvusių keliuose, bet žuvusių nesužeistų 91 metais, man atrodo, turėjom 1170, jeigu neklystų, 3. Praeitais metais, dabar nesimenu, 140 kažkelė, ar ne, ar kiek tenais dabar jau susimaišiau skaičiuose, bet žiūrėkit, kiek sumažėjo ir tas sumažėjimas, jeigu žiūrėtumėm kreivės, nuo 20 metų, kada labai stipriai pradėjo į tai reaguoti žiniasklaidą. Pradėjo tam tikras reklamas, labai daug kalbėdavo ir panašiai, ir vis dėl to kažkoks tai prisibeldimas buvo. Ne pašventą Petro, ta prasme, bet...
2: Taip. Ne, tai buvo ten ir visokios ten reklamos su nukritusiais batais, ten kaip iškirta, ten tokios šokiruojančios buvo ir ten kelių gaideliai, toksai terminas atsirado ir tikrai, kelių ereliai ir panašiai, taip.
10: O dabar pasižiūrėkit, nėra to dalyko ir turbūt Artūras irgi labai gerai mena, kai buvo viena konferencija ten kolegijoje irgi apie 20 metus, man atrodo, Šiaurės Airijos galbūt tenais pristatinėjo ir filmukus, nu, kaip jie susimažino tą eismo įvykių skaičių ir panašiai, bet tie filmukai, nu, patikėkit, nu, siaubo filmo, bet jie leido juos rodyti. Tai buvo ir su pėsčiaisiais, ir su dviratininkais, ir su automobilių vairuotojais, ir kur kas padaro klaidas, kur išlenda geros emocijos, kur išlenda blogos emocijos, o prie vairo irgi labai daug. Tai jeigu įdėtumėm čia indėlį, tada infrastruktūra, aišku, infrastruktūra, na, mano požiūriu tikrai gerėja. Ir jinai yra pagerėjus, vėlgi čia matau iš veidų, kad esam jau vairuotojai panokę didžioji dalis, ar ne, ir žiūrėkim, na, dabartinius kelius aš vadinu pakilimo takais. Jeigu prisiminkim savo vairavimo pradžią, tai net ženklinimo, net stulpelių, net atšaitų ir visa kita nebuvo ir, nu, atrodė, viskas buvo gerai, kaip duotybė tas dalykas buvo. Dabar, aišku, keičiasi, bet ar viskas per lengvai? Kartais tai yra per gerai, per paprastai žiūrim tą eismą. Kartais, aišku, jau čia toliau nutolisiu, bet dabar žiūrėkim, kad ir paimkim bendrojo lavinimo mokyklą, nes judėjimas yra elementari fizika. Tai nereikia mums tų formulių žinoti visą kitą, bet vėlgi nemaža dalis mokinių tų tiksliųjų mokslų atsisako iki 12 klasės ir vėlgi tau formuojasi, na, visiškai kitas supratimas, kas čia yra ir panašiai, kaip pat ir su tais greičiais, sakykim. Tai va čia va turim labai labai didžiulį indėlį ir ta pati, sakykim, bejau saklysti pasakydamas tą saugaus eismo komisiją ar kaip jinai tenais tiksliai vadinasi, kuri neveiksnė yra, turėtų labai stipriai sureaguoti ir aišku, čia vien tik tai Vilnium negalima apsiriboti, o visa Lietuva turėtų, nes Vilnius ne vien tik tai egzistuoja Lietuvoj, tai ir turėtų įdėti didžiulį, didžiulį darbą ir vėlgi į tą švietimą ir kaip Artūras minėjo, jeigu taip pavat apibendrinant, kada įvyksta eismo įvykiai ar panašiai, vėlgi apibendrinimas. Ne dėl to, kad kaip kartais dabar iš žiniasklaidos pasigirsta ir vėl BMW ir vėl tenais kažkas linčiuojami automobiliai. Automobilis yra ne prie ko. Yra būtent pats eismo dalyvis vairuotojas, ko jisai nepadarė arba pakliuvęs į tą situaciją, ką aš turėčiau daryti kitaip, kad neatsitiktų taip.
2: Tai, detalumo trūksta, taip. Tokio detalumo, grįžimo prie to, kas atsitiko, kaip va, tokios irgi, kaip ir minėjau, refleksijos tokios apie tai, kas va, iš tikrųjų ir po kurio laiko, dėl to, kad aišku, ir išvados. Aš tai galiu šiek tiek iš savo patirties pasidalinti, kadangi aš 2010 metais vairavimo pradėjau teoriją mokytis Lietuvoje, vairavimo teoriją čia išsilaikiau, bet praktiką jau ir dar kartą teoriją laikiau, kadangi iš karto išsikrausčiau į Jungtinę Karalystę, tai iš naujo perlaikinėjau ir teoriją tenais, ir tada iš naujo laikiau ten vairuotojo pažymėjimą. Ten yra kitoj pusėje gatvės vyksta eismas, bet aš tą, galima sakyti, mokymą patyriau ir čia, ir Jungtiniai Karalystėj. Tai palyginimas, mano tada buvo, kad ten viskas daug detaliau vyko. Ten viskas atrodo, jie aiškina detaliau viską, įsigilina į tokius mažus dalykus, kur man nuvykus ten atrodė, apie ką jūs čia šnekat? Kodėl čia yra svarbu ten kiekvienas posūkis, kiekvienas vat, ir kiekvienas metras ir kiekvienas toks. Atrodė man tada, kad jie labiau įsigilina į šitas detalės. Gal pas mus to trūksta?
10: Tikrai galimas daiktas, kad ir...
2: Gal jau dabar taip yra, gal tada 2010-ais gal kitai buvo, aš nežinau, kaip dabar yra, dabar jau aš nesimokau tų, bet gal reikėtų atsinaujint man irgi tos savo įgūdžius, žinot.
10: Ne, ir vėlgi va, turim tą irgi savotišką problemą, tie, sakykim, sembuviai, kurie esam tam pačiam mokyme, kad ir va, Artūras, ar ne, daug remiamės iš tolimos praeities, sakykim, kad ir tas pats Augaitis ir visa kita, kur būdavo, sakykime, išaiškinimai tų kelių eismo taisyklių ir visa kita. Ir dabar tenka, netgi žiūrėk, kad atsiranda atnaujinimas ir tenka dar rimtai pasukti galvą ir padiskutuoti, o kaip vis dėlto tą situaciją pateikti mokiniams, kad jie galėtų važiuoti aiškiai, saugiai ir panašiai. Tai instruktoriai tada, instruktoriams, sakykime, tas darbas tenka daug didesnis negu teorijos mokytojams, kas liečia, o pas mus Lietuvoj dažno atveju būna kažkodėl tai, kad vairuotojo mokytojas teorijos yra vos ne aukščiau negu instruktorius, nors instruktorius du viename yra minimum ir netgi vos ne trys viename, nes dar ir psichologas turi būti tuo pačiu jisai kai kuriems mokiniams, kad tikrai padėti iš situacijos išsikapstyti ir taip toliau, ar ne? Tai vėlgi tu priklauso nuo tos asmenybės, kas, sakykim, tau aiškina. Bet vėlgi grįžtu aš prie savo tos užstrigusios plokštelės, bet jeigu mokinys dar turėtų tokią, kaip mokamą medžiagą, pavadinkim vadovėlį, iš kurio jisai galėtų skaityti, mokytis ir panašiai, tada būtų viskas tvarkoje, daug geriau, sakykim, viskas tvarkoje būtų perskambiai pasakyta, bet aš manau, kad...
2: Kažkokio tai vadovėlio šalia kelių eismo taisyklių vadovėlio.
10: Tikrai taip, nes dabar dabar tik tai bilietų kalimas yra ir nieko daugiau. Na ir dabar jau gal nebesimato per daug šito dalyko, bet ir anksčiau nu niekaip nesuprasdavo, kaip kurio aš jau ant savo kolego, aišku, truputėlį pavarysiu, niekaip nesuprasdavo reklamų, vairuotojo pažymėjimas per 10 dienų, vadinasi eksternas. Nu, kosmosas, atleiskit už žodį, durnizmas ir nieko daugiau. Nu, savižudybė.
2: Pavojus elementarus,
10: taip. Taip, tu niekaip kitaip nepavadinsi, nes, nu, kaip taip galima. Kita vertus, aišku, nesakau, kad čia ilginti reikėtų ar panašiai, bet vėlgi žiūrėkim, kaip kurias valstybės. Ar tikrai didžioje dalyje Europos valstybių vairuotojo pažymėjimą mes galim gauti taip greitai? Tai aš nenoriu sakyti, kad mes turim čia dabar ilginti laiką ar vėl kažkaip tai, bet vis dėlto tų įgūdžių turėtumėm įgyti gerokai daugiau. O dabar ta gyvybė, tas automobilis yra vertinamas kaip, nu, nežinau, padariau spragtelėjimą ir atrodo jau turiu automobilį, turiu gyvybę ir tų gyvybių vėl nežino, kiek turiu. Ir vėlgi, vat, paantrinsiu Artūrui, kai kartais pasiskaitai forumus arba su jaunais vairuotojais jau vairuojančiais, sakykime, šiek tiek pašnekė ir kai jie vienas kito klausia patirties, ką dabar daryti čia, ką reikia daryti ten ir kai jiems autoritetas yra ne instruktorius, ne mokytojas, bet autoritetas yra tas, kuris išlaikė ir jam pasisekė. Ir dar geriausias būna tas pasakymas, kai einu į regitrą, sako, einu į regitrą pabandyt. Gal pavyks.
2: Čia bandyt susirinkom, aišku, žinot, na, pabandyt galima daug, bet turbūt nevairuot. Pabandyt. Tai va, taip, aš dar noriu, kadangi mūsų laikas spaudžiant, dar noriu prie Eduardo grįžti. Eduardas daug įvairių ir svarbių problemų iškėlė, tai noriu prie jūsų grįžti apie to, dėl to vadovėlio. Kur jūsų mintis toliau sekė?
4: Mano mintis buvo, kad vadovėlis reikalingas ne vairuotojams, bet tiems, kurie save vadina eismo saugumo ekspertais. Tame tarpe ir eismo organizatoriais, nes aš, kadangi esu pats dirbęs savivaldybėje šitoje srityje, kuravau ją, tai mačiau, kad na, ten geriausio atveju žmonės baigia logistiką užsiima eismo organizavimu. O konkretaus atskirio mokslo tam nėra apskritai. Ir kitose šalyse yra 500 puslapių knyga, pavyzdžiui, Rose Safety Manual, kuri net yra išversta į anglų kalbą, Niderlandų dokumentas, ir joks politikas, arba to, jo labiau joks eismo organizatorius, tos knygos neskaitęs net nedrįstų šnekėti. Pas mūsų situacija yra tokia, kad jis išneka iš savo išsilavinimo, kokią matė video, YouTube ir panašiai. Tai vat, mano manimu, nėra jokios
2: mokytojams trūksta mokymo, ar ne, sakot? Ta prasme, kad mokytojams patiems trūksta mokymo normalaus.
4: Na, aš negaliu to teikti, bet kiek aš uždaviau klausimų, kokią literatūrą siūlote paskaityti, kad galėtume visi kartu pastudijuoti ir pasigilinti į temas, atsakymą niekada nesusilaukęs.
2: Tai dėl to, kad nėra tos literatūros pas mus turbūt.
4: Nėra literatūros, pas mus net nėra ir mokymo apie tai. Pas mus yra mokymai apie kelių projektavimą, bet ne apie eismo saugumą, o kelių projektavimas dažniausiai yra užmaišę keliams, o ne miesto. Tai problema yra tokia, kad Tomas Kamaitis, kuris tuo metu buvo eismo organizavimo skyriaus vadovas, jisai parodė literatūrą, tai buvo kažkokia tai 79 metų kažkokia rusų kalba išleista norvegų knyga. Tai praktiškai viskas, ką jisai žinojo. Kiti net ir to nežinojo. Tai mano manimu, tai yra rimtesnė problema. Ir kalbėti vien tik tai apie egzaminų išlaikymą, mano manimu, tikrai nėra labai, kaip jūs pasakyti, produktyvu. Tai, mano manimu, reikėtų daugiau ruošti laidų apie tai, kas yra daroma valstybės pačios, o ne ko reikalauja valstybė iš savo piliečių ir vairuotojų. Tai pasidomėkite, kaip eismo saugumo komisijos veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdai. Mano manimu, jos visos praktiškai yra leisgyvės, nes į jų pasiūlymus niekas nebereaguoja. Jos ir nebesirenka, bet tai yra nepatogu politikams. Tiesiog tos komisijos dažnai trukdo įgyvendinti jų kažkokias tai rožinės svajonės, tai kaip jie įsivaizduoja. Ir dėl tos priežasties jos yra tiesiog vengiama, kad komisija susirinktų ir kad jų kažkokie patarimai būtų klausomi.
2: Na tai vat, Eduardas Kriščiūnas iškėlė daug įvairių idėjų ir mes tikrai tęsime šitą temą, bet jau laikas mūsų baigėsi, visai netrukus 10 val. Žinios per Žinių radiją. Artūras Pakėnas, Eduardas Kriščiūnas ir Darius Knapinskas šiandien dalyvavo laidoje Atviras pokalbis, kalbėjom apie saugų eismą. Vairuokite atsakingai, vairuokite saugiai ir klausykite Žinių radiją. Iki.
1: Pokalbis.
7: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Premjeras kritikuoja informacijos nutylėjimą apie Varėnos rajone užpultus pasieniečius. Vokietijos oro uoste šalia Ukrainos lėktuvo rastas dronas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kritikuoja jo teigimu nepakankamai operatyvų informavimą apie Varėnos rajone Liepos pabaigoje užpultus pasieniečius. Delfi naujienų portalas skelbė, kad Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje prie sienos su Baltarusija būrys tuneliu atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius. Sinkevičius sakė, kad apie Liepos pabaigoje įvykusį incidentą į vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas informavo šiandien po vyriausybės posėdžio. Premjeras tvirtino supratęs, jog apie incidentą pats ministras taip pat sužinojo tik šiandien. Sinkevičiaus vertinimu informacijos perdavimo prasme ši situacija yra nepriimtina. Vokietijos policija naktį Leipcigo ir Halės oro uoste pasitelkė bombų neutralizavimo robotą, kai ant kilimo ir tupimo tako netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo rastas dronas, privertęs kitur nukreipti daug skrydžių. Vienas orlaivis netoliese ore susidūrė su nežinomu objektu, bet vėliau saugiai nusileido kitur. Pareigūnai pranešė, kad Vokietijos oro uoste prie Ukrainos krovininio lėktuvo rastame drone buvo sprogstamasis įtaisas. Detonatoriui pašalinti pareigūnai panaudojo robotą. Ukrainos ambasadorius Oleksijus Makejevas išreiškė įtarimą, kad už šį incidentą atsakinga Maskva. Leipcigo ir Halės oro uostas vaidina svarbų vaidmenį gabenant karinės prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkių krovinius. Taip pat tarnauja kaip Ukrainos oro bendrovės bazė. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinės oro gynybos priemonių. Per rusų smūgius žuvus mažiausiai 17 žmonių. Jis pabrėžė, kad balistinių raketų perėmėjai yra tai, kas šiandien galėjo išgelbėti žuvusių į gyvybės. Praėjusią naktį per Rusijos raketų ir dronų smūgius Kijeve ir aplinkinėme regione žuvo mažiausiai 17 žmonių, dar per 40 buvo sužeista. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pasmerkė Rusiją už jos vykdomus žiaurumus. Ji taip pat pranešė apie Ukrainai skiriamus beveik 1,5 milijardo eurų gautų iš įšaldyto Maskvos turto. Rusijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad per automobilio sprogimą buvo sunkiai sužeistas dronų gamyklos generalinis direktorius Vladimiras Kačiukas. Tai, kaip įtariama, jau antras pasikėsinimas į Rusijos gynybos sektoriaus pareigūną per pastarąsias kelias dienas. Praėjusią savaitę per apšaudymą buvo sužeistas kitos Rusijos dronų gamyklos direktorius ir įkūrėjas. Prokurorai šį įvykį vertino kaip pasikėsinimą nužudyti. Dėl užsitęsusios karščio bangos Lenkijos meteorologijos tarnyba Varšuvoje ir didelėje šalies dalyje paskelbė aukščiausio pavojaus lygio įspėjimą gyventojams. Prognozuojama, kad pietrytinėje Lenkijos dalyje oro temperatūra pakils iki 40 laipsnių, Varšuvoje numatomas 38 laipsnių karštis. Ateinanti naktis taip pat bus tropinė, temperatūra nenukris žemiau 20 laipsnių. Meteorologai šį vakarą vakarų Lenkijoje prognozuoja audras su smarkiomis liūtimis ir kruša. Atvėsimo tikimasi tik penktadienį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21, diena 26-31, o vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę? Jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
8: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Lietuvoje pirmieji rinkimai į Europarlamentą įvyko 2004 metų birželį, praėjus vos pusantro mėnesio po oficialaus įstojimo į Europos Sąjungą. Šis politinis debiutas sulaukė nemažo visuomenės dėmesio. Rinkimuose aktyviai dalyvavo beveik pusė visų balso teisę turinčių Lietuvos žmonių. Lietuvai buvo patikėta 13 mandatų, didžiausia pergalė šventė, tuomet neseniai susikūrusi darbo partija, pelniusi net 5 vietas. Likusius mandatus pasidalijo tradicinės politinės jėgos – socialdemokratai, Tėvynės sąjunga bei liberalų ir centro sąjunga.

0: Čia žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Emilija Gelažnikienė, vairuotoja lenktynininkė, pirmoji moteris Baltijos šalyse dalyvavusi Dakaro ralyje. Tai labas, Emilija, kaip gyveni?
2: Labas, gyvenu puikiai, čia va kaip kalbėjom laukia, kad lyja ir taip toliau, bet aš manau, kad čia nelabai geras oras, nes nėra šalta. Leidžia vasarą Lietuvoje, džiaugiuosi tuo ir viskas yra gerai.
1: O kaip tau lietus, o kaip tik dabar ruošia už lango mūsų lietuviškos vasaros toksai
2: ingredientas? Kadangi daug laiko praleidžiu ne Lietuvoje, tai vasara tas lietus nėra toks šaltas, gal kaip būtų žiema, tai susigyvenu. Norėčiau, kad jo būtų mažiau, bet koks skirtumas iš tikrųjų.
1: Man asmeniškai patinka lietus, atgaiva tokia, tai viską po truputį gerai yra, man atrodo, ta tokia kaita. Tai laidos pradžioje turbūt nenustebinsiu paklausdama apie tavo ankstesnės dienas, apie vaikystę ar ne, tai kuo tu išsiskyri kaip vaikas tarp kitų, tarp mergaičių, tarkime, ne?
2: Tarp mergaičių tai turbūt išsiskyriau tuo, kad tiesiog žaisdavau daugiausiai su berniukais. Esu iškritas iš medžio. Bet tiesiog net žodžio prasme, kai žaidėm slivukų karą. Susilaužiau ranką, tada susilaužiau ranką ant ledo, nes gyvenau Elektrėnuose, tai dažnai įdomi ledo arena. Lankiau lengvą atletiką, tai bėgiodom per tuos barjerus, mesdavau jėti ir tą rutulį, kaip jis vadinasi dabar. Turbūt rutulio stumimas vadinasi, tai gal aš tokiais dalykais užsiemiau, ko mergaitės turbūt retokai užsiema. Nežinau, mėgdavau labai aktyvų tą laisvalaikį. Pasimdavom dviračių su drauge ir mindavom į sodą. Tai kaip pagalvoju, dabar mes mindavom vieną pusę ten 12 km visokiais miškais, miškai ten ir šaknis visokiaus ir taip toliau. Ir tikrai nekartą buvom nukritusios ir prasiskėlusios ten, ką įmanoma. Tada važiuodavom šokinėti nuo tokio aukšto visai, dabar jis man netgi atrodo aukštas tiltas prie Elektrinės pas mus. Ir mes tiesiog duodom nuo pat viršūnės žemyn į šiltą kanalą, kaip mes vadindom. Tai daug tokių dalykų darydavau, ko pas mane kieme galbūt nevykdavo. Bet man atrodo, kad nežinau, nėra gal čia kažkoks labai didelis išskirtinumas, tiesiog mėgdavau labai aktyviai leisti laisvalaikį, tiesiog nesuprasdavau, kaip ten mergaitės būdavo pasidariusios barbių namus, ten su visokiausių dėžučių, šitų degtukų turbūt ir taip toliau, ir jos ten taip sulipdžiusios gražiai, ir aš niekam nesprasdau, kaip jos netingi tokius dalykus daryti, ir ką jos ten daro, ir kada jos spėja, ir taip toliau. Tai nemėgdavau tų dalykų, nežaisdavau niekada, kartais labai retai. Man būdavo įdomiau eiti sužaisti kieme, ten sėdėdavau tokie vyresni vyrai, jie žaisdavo domino, tai man va ten įdomiau būdavo nueiti pažiūrėti, ką jie ten išloš ir ką jie ten žaidžia, ir tarp kitko dabar va neseniai nusipirkau domino, kad pažaist prisimė. Tai tokių galbūt dalykų, bet šiaip jo, mergaitiškų dalykų pas mane buvo mažai.
1: Aš kartais pastebiu, kaip mamos savo dukras vos neprogramuoja, nežinau, nuperka kažkokį tai vaiko vežimėlį ir ne tas lėlės. Tai įdomu, ką iš tikrųjų tas vaikas išsitrauktų iš tos žaislų krūvos, kas jam patinka ar ne. Tai kartais susimastau, ar tikrai čia nėra toksai trigražis iš tėvų pusės truputėlį.
2: Jo, iš tų žaislų gal prisimenu tiesiog dviratį, kaip paspaudžiau priekinius stabdžius ir su nauju dviračiu tiesiog tiesiai per vairą verčiaus ir viską prasibalnojau. Ir tada visą laiką prisimenu, kaip mama sakydavo, kad tau nespėja kelią užgyti. Nes tau kojos negražios, sudaužytos visos ir taip ir nes iš tikrųjų iki šiol mėlynės ant kojų visą laiką būna, nes kažką veikia visą laiką ir kažką prisidirbi. Tai visą laiką atsimenu, va, pas kitas mergaitės kokios gražios kojos, sako, pas tave pažiūrėk, visą laiką su mėlynėm prakirsti ir taip toliau. Ir turiu randų. Ir iki šiol iš tikrųjų, paskutinis randas tai yra nuo to, kad bandžiau su riedlente mokintis važinėti, bet čia buvo prieš kažkokius 10 metų, tai man buvo 23. Toks, visą laiką mėgstu kažkokius naujus dalykus išbandyti, tai kad su žaislais, nežinau, manau, kad labai greit atsibostų.
1: Tai jeigu būtumėm augusios vienam kieme, man atrodo, būtumėm draugės, nes
2: turbūt.
1: Jo, pas mane irgi toks atrodo nuolatinis buvimas be galvos, pavadinkim, ar ne, tai irgi ten krūvinis skrydžiai nuo kalno su dviračiu, irgi pamenu ir vartimaisi ant skersinio aukštai, tai nežinau, 3 metrų aukštai. Nu jau tų progų prasiskel galvą, tai o dieve, su vežimu vežka. Tai gerai, kad nieks nematė, bent jau. Aišku, pasiekmes matė, bet...
2: Bet mažai mergaičių tokių kiemą būdavo, tai nelabai būdavo su kuo duotis, kaip ir sakau, tiesiog išeidavo ir arba viena, arba tiesiog jau su berniukais.
1: Jo, nes kitiem labai taip grįžtai neleisdavo ir tai bijodavo savo tėvų. Aš kažkaip tokią laisvę turėjau. Tu turbūt irgi, ne?
2: Aš labai didelę laisvę turėjau iki pat, kol mokyklą baigiau. Taip jau susiklostė aplinkybės, kad augau su seneliais ir tikrai nebuvo kažkokios griežtos priežiūros, tai aš spręsdavau, kad aš grįžtu ir taip toliau. Tai ačiū Dievui, kad turėjau smegenų, nes tikrai galėjau nueiti negerais keliais, bet laisvė turbūt dėl to taip ją ir vertinu ir šiuo laiku, nes laisvė man buvo visą laiką. Tai sakau, ačiū Dievui, kad nebuvau durna ir kad buvo smegenų pas mane, nes tikrai manau, kad būtų baigęs nekaip.
1: O kaip manai, iš kur ta drąsa tokia, tas bebaimiškumas, pavadinkim, iš kur jisai atsiranda?
2: Neįsivaizduoju, aš manau, kad tiesiog žmogus toks gimsta ir nemanau, kad čia įmanoma kažkaip išugdyti tą dalyką labai ir at vaikų gimą, tai kaip nežinau, ten tu nebijok, eik daryk, nu ir vis tiek tas vaikas bijo ir eis, gal darys, bet antrą kartą pat savo nenori neis, nes nebent ten jam kažkas vėl lieps, tai mano nuomonė, kad tikriausiai tu gali kažkiek tą charakterį išugdyti, ar ne, tam kiti leidžia į sportus, kažkokias disciplinas ir taip toliau, tai viskas aišku, kad yra gerai ir padeda, bet nemanau, kad pačio charakterio ir va kažkokio to drąsos jausmo tu galėtum kažkaip perugdyti. Tai jau manau, koks esi, toks jau esi arba drąsus, arba ne.
1: Aš irgi taip galvoju. O gerai, paauglystė, ar ne, tai ar buvai maištinga siela, ar tokia tvarkinga? Kaip save vertintum?
2: Nu, tikriausiai, kad nežinau, ką pavadint maištinga, aš gal labiau tokia suaugus buvau.
1: Nes, bet tarkim, niekas nerūpė, ai, nesimokau.
2: Ne, aš mokydausi ir iki devintos klasės, atrodo, iki devintos ar iki aštuntos buvau pirmūnė. Bet aš per daug nesistengdavau, man labai gėda būdavo kabėti ant toj lentoj, nesuprasdavau, kodėl ten dabar mus turi kabinti, labiausiai nelaukdavau, nes šaipydavos mokyklai, kad va
1: čia kabė. Šaipydavos, ar ne, pas mūsų, tai jau čia skaitydavosi elitas.
2: Ne, pas mūsų mokyklai nesiskaitydavo, tai... Paauglystį nepasakyčiau, kad aš ten buvau maištinga, aš tiesiog sakau, aš manau, subrendau ir saugau anksčiau laiko, man tiesiog nepatikdavo muzika kažkokia, kur klausydavo klasiokai, aš nesprasdavau, kodėl, aš klausydavau Pavaročio nuo pat mažmės ir dainuodavau funikulį, funikulę tiesiog pasileidus centrą ir mama sakydavo, tu nenori kokios vaikiškos dainų paklausyti, bet man atrodė tuo metu, tai čia pati geriausia daina pasaulyje, tai... Ir atsimenu, man būdo gėda, nes visi aplinkui vaikai klauso kažkokių normalių ten dainų arba, nežinau, kažkokių populiarių, tada prasidėjo angliškas tas visas dainas ir taip toliau, ir tada tu klausai tokių ir tada supranti, kad kažkaip gal negerai tu čia darai, bet sakau, ačiū Dievui, kad kažkaip tas stuburas visą laiką leido pasirinkti, kas tau patinka ir neklausi to, ką kiti klauso.
1: Brandi siela tokia, ne?
2: Jo, bet sakau, čia aplinkybės.
1: Aha, o kokius užsiėmimus mėgdavai? Nežinau, ką veikdavai, būdama paauglė?
2: Tai lankiau lengvą atletiką, tada lankiau dailę, nes norėjau stoti į interjero dizainą, bet įstojau į fotografiją. Ir būtinai norėjau dailės akademiją stoti, nepavyko, bet įstojau į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją. Į interjero dizainą nepavyko, fotografija pavyko.

0: ingiausių metu, kai man, nežinau, ten liūdna, kažkas negerai, kažko nesuprantu, kažkas keičiasi ir taip toliau, ir visą laiką kažkaip nejučia atsiranda ta, ta dalis, tai... Bet kad aš turėčiau kažkokių tokių pomėgių, kaip va dabar pasižiūri vaikai, ten eina į visokius būrelius, ten visa ta dienotvarkė sustvarkyta, va jiems man patinka ten groti fortepijonu, man patinka ten tas ir anas, tai faktas, kad pas mane net nebuvo jokių minčių, kas man ten patinka, tiesiog turbūt plaukiau pasroviu ir išplaukiu.
1: Tiem vaikam net nėra laiko, atrodo, panaudžiauti, ar ne, tą kūrybą tokią pavystyti. Man toks kartais įspūdis susidaro.
0: Gali būti, bet aš nežinau, ar tai yra blogai, ar tai yra gerai. Aš manau, kad tai yra ir gerai, ir tuo pačiu, ir mano vaikystė, man atrodo, gera, nes aš galėjau daryti tą, ką aš noriu. Noriu, einu, noriu, neinu. Bus, nebus. Aišku, po to tas maišo, kai tu užaugi, nes tu nesupranti, kas yra ta disciplina ir tu nesupranti, kad tau reikia daryti tos pačius dalykus, kad ten, tarkim, pasiektum kažkokį tašką. Tai tu šitų dalykų, tau reikia juos išmokti, kai tu užaugi. Tai truputį kitaip yra. Bet, nežinau, turbūt kiekvieniems žmonėms, reikia turbūt suprasti tą dalyką, kad nebūtinai visiems žmonėms viskas ateina tuo pačiu metu. Ten, tarkim, nuo... pirmos iki 12 klasės, tu dabar mokinsi Styrena. Nu, tai nebūtinai turbūt tu gali ir vėliau viską išmokti ir puikiai tą padaryti.
1: Sakai, kad mokėsi fotografiją, ar ne? Tai, o kaip dabar tau tie mokslai pasitarnauja?
0: Pasitarnauja sporte visur, kadangi pradėjom važinėti kartu su vyru į Dakarą. Mes pažinom su juo. Jis buvo baigęs karjerą, aš visada žinau, kad aš važiuosiu į Dakarą, tai čia faktas buvo. Tada mes pažinom su juo, jis buvo baigęs karjerą tuo metu ir tada aš jam sakau, bet vis tiek, tai ar tu sakau, niekada nesvajoji, nes mes nuvažiavome vienas varžybas, jis buvo pasiskolinęs tuo metu motociklą. Sako, jo, aš svajoju ir man visai įdomu, sakau, tai gerai darom. Ir ką, man reikėjo surasti biudžetą, man reikėjo tiems remėjams atidirbti, tai reiškia, turėjau reikia foto, video ir viso kito. Tai viskas labai pasitarnavo ir tikrai labai 100% tą dalyką išnaudojau. Visokiausiasi, nežinau, nuo nuotraukų video iki kažkokių lankstinukų kūrimų ir taip toliau. Tai tikrai savo studijas panaudojau labai, labai, labai 100%. Tarp kitko nesu užbaigus, man liko parašyti bakalaurą ir aš sustabdžiau visus tos mokslus, tai nežinau, ar kada nors grįšiu, tai neįsivaizduoju.
1: O minėjai, kad žinojai, kad būsi Dakare, nes tas labai įdomus momentas. Ką reiškia tas žinosiu?
0: Man tai yra labai natūralus momentas. Aš visą laiką žinau, kas bus. Nežinau, kaip čia dabar gal nuskambėsiu kaip ragana, bet tarkim, Elektrėnuose pastatė ten tokį aukštą namą. Tai mūsų miestelėje tai buvo, oho, ten 16 aukštis. Nu, žinojau, kad aš ten gyvensiu ir gyvenau po to. Nežinau, žinojau, kad gyvensiu užupiu. Labai norėjau, žinau, gyvenau. Nu, toks visą laiką žinojau, žinau, kas bus. Tiesiog, arba čia yra toks, kaip labai populiaru dabar sakyti, manifestavimas, bet pas mane kažkoks yra žinojimas, tai lygiai taip pat su Dakaru buvo, žiūrėdau tas laidas apie Dakarį ir aš žinojau, kad aš važiuosiu ir aš būsiu su keturiais ratais, automobilį kažkur aš žinojau ir viskas ir buvau.
1: Čia aš tave labai suprantu, nes aš irgi taip pat pajaučiu dalykus, aš irgi dabar užsiminė apie namus, kurios pamatėjai, tai aš irgi ėjau. Atrodo, kažkurią dieną pro dabartinius savo namus ir žiūriu aš tą namą, galvoju, kaip čia būtų fainai gyventi. Ir pamiršau tą idėją, žinai. Tai kaip įdomu, taip susiklostė iš visų apskritai esamų būtų Vilniuje, taip. Būtent tenais. Nu, kokia tikimybė. Taip. Nu, tikrai kažkas turi būti, ar ne?
0: Taip, taip, kažkas yra. Ir aš manau, kad tiesiog reikia labai saugarsiai pasakyti, kad va, aš noriu to ir ano ir viskas. Ir tada viskas ateina anksčiau ar vėliau.
1: O kada tau tas žinojimas atėjo apie Dakarą būtent?
0: Tai čia mokyklai buvo, nežinau, mokyklai. Kokioj 11 gal klasėj.
1: O tu buvai jau išbandžiusi vairavimą, bent jau kažkokį?
0: Ne, aš neturėjau apskritai jokių finansinių galimybių, kurių ir neturiu dabar būti profesionaliame sporte, tai tikrai neturėjau apskritai nieko. Iš to bandymo pusės tai nebuvo žengtas nei vienas žingsnis, nes aš net negalėčiau tau savo to leisti, tai atrodė tiesiog, kad kažkada reiks viską išmokti.
1: Taip. O kaip aplinkai tai žiūrėjo, ar tu garsiai vardinai šitą savo svajonės? Ar tave palaikė?
0: Aš gal sakyčiau, labai taip staigiai pasakiau. Tai čia buvo 2022 ar 3 metai po Arūno paskutinio Dakaro. Jisai laimėjo tą original by model klasį ir jam pasakė, kad jam reikia keisti klubus ir taip toliau. Ir tada galvoju, aha, čia jis jau kaip ir iškrenta iš to žaidimo. Ir jis tada grįžo iš doktorų ir aš jam sakau, ar tu nori būti mano šturmanu. Ir sako, ta prasme, sakau, nu, aš noriu Dakarą varyti, tai sakau, gal tu nori būti.

0: jisai su kuo? Sakau, nu su bagiu. Nu, nes bagis yra pigiausias variantas. Sako, tai tu nemokė gyvai. Tu, nu, sakau, tai šitą dalį aš kaip ir žinau. Sakau, aš tavęs klausiu, ar tu būsi ar nebūsi, jas nei nebūsi, aš tada kito šturmano turiu ieškoti. Ne, nu, tai būsiu. Bet toks gal buvo jam, nežinau, aš manau, kad jis galvojo, kad aš truputį jokauju čia. Ir nuo to laiko viskas reikėjo pradėti daryti. O sau buvau pasakius, tai tais pačiais, ne, jo, turbūt tais pačiais metais prieš jo tą finišo liniją, dėl to, kad aš pamačiau, kaip merginos grįžta su bagiu, nusiema šalmus ir tada aš taip skup, tai jeigu jo čia gali važiuoti ir aš galiu važiuoti ir viskas. Ir man čia jų užteko ir aš atsimenu, kad jos man pasileidusios plaukus, jos ten stovi, galvoju, tai ant kiek čia lengva viskas. Jeigu čia taip joms lengva, tai kodėl aš negaliu važiuoti. Nu, aš tada supratau, kaip ten iš tikrųjų yra.
1: O gerai, tai tada ko reikia, norint dalyvauti Dakaro ralyje?
0: Nu, jeigu šiai dienai pasakyčiau, tai tik pinigų.
1: Tik pinigų, o ne?
0: Tik pinigų.
1: O kaip atrodo? Niekaip,
0: gerai, jeigu tu važiuoji su motociklu, tai ne. Faktas, kad tau pinigai nepadės. Nu, tapsime, padės, nes tau reiks susimokėti, bet faktas, kad tu turi mokėti važiuoti, tu turi skirti labai labai daug dėmesio ir taip toliau. Bet jeigu tu turi pinigus ir tu jas gali išleisti, treniruotėm, nežinau, gali nestreniruot, tikrai važiuoja ir nestreniruojantis žmonės ir būna ir suvažiuoja iš pirmo karto net nestreniruojantis. Aišku, ten gale ir taip toliau. Mano pozicija, aišku, buvo kitokia, aš noriu treniruotis, aš noriu rezultato, nes aš turiu remėjus, tai man reikia atidirbti, man reikia dėmesio ir taip toliau, kad tas dėmesys generuotų jiems pelną, ne dėl to, kad čia žiūrėkite mane, žiauriu, fainai varau. Tai ne, tai, bet jeigu, tarkim, dabar tu turi pinigų,
1: taip.
0: Tu gali važiuoti Dakarą. Ne su motociklais, tai iš karto sakau, su motociklais turi perėti daugybę varžybų ir taip toliau, tai čia ne. Bet su mašina ir nėra čia jokio didvyriškumo.
1: O
0: tai yra žiauriai lengva. Nėra jokios atrankos.
1: Nėra atrankos.
0: Nėra jokios atrankos.
1: O kaip tu ruošėjaisi? Kaip tu pradėjai?
0: Aš tai labai smarkiai ruošiausi, dėl to, kad aš buvau nulis. Ta prasme, visiškas nulis, tai aš nebuvau vairavusi jokios sportinės mašinos. Ir tada aš sugalvojau, kad aš važiuoju. Tai kaip pirmiausia susirandi remėja, tai mūsų rentvėjai remėjas, kuris buvo visą kelią su mumis iki su Arūno Dakarais, tada aš atėjau pas mūsų remėją Justą, direktorių, ir sakau, Justai, gal dabar aš važiuosiu. Ir atsimenu, įdomu, nu gerai, bandom. Tai jau turi vieną taip, tai čia buvo pats geriausias ir turbūt didžiausias vertas tai, kad mes iš vis čia galim kažką pradėti galvoti ir daryti. Tada atsirado mūsų AG Dakar Dubai mokykla Dubajuje, nes kur aš galiu treniruotis? Niekur. Už ką aš galiu treniruotis? Už nieką. Tai reiškia, mums reikia susigalvoti kažkokį verslą paraleliai, kad tiesiog galėtum būti tenais ir turėtum ir automobilį, ir būdą, kaip tos automobilius ten išlaikyti, ir klientus, ir taip toliau, ir kad tu galėtum skirtai gyventi tenais, nes ten yra brangu gyventi. Ir tada tai buvo žiauriai sudėtingas kelias.
1: O kažkoks valstybės finansavimas už Lietuvos garsinimą?
0: Tikrai nėra jokių valstybės finansavimo ir manau, kad autosportui niekada jo ir nebus. Ir nežinau, ar turėtų būti iš tikrųjų motociklai kita dalis. Nes tai yra tiesiog fizinis sportas. Fizinis. Tu turi fiziškai daug sportuoti, kad tu galėtum išsėdėti, išbūti. Automobiliai. Klausimas.
1: Nu, man tai atrodo, nežinau, talentas yra sugebėti.
0: Bet talentas, taip, talentas gal. Man taip. Irgi man sakė, kaip atsėdau, oi, tu labai gerai važiuoji, tada man atrodo, kad visi ten juokės iš manęs. Tada pagalvojau, nu gerai, gal ir neblogai, jeigu ir man pavyko ten tam Dakare pasiekti 9 vietą, buvo man 3 naujokas ir taip toliau. Taip, viskas yra gerai, bet jeigu aš taip galvočiau, žmonės, kurie turi žymiai didesnius biudžetus, tai jie gali vis tiek pasiekti daugiau už tą talentingą žmogų, dėl to, kad vien tik dėl to, kad jie gali važiuoti tose varžybose. Tai aš nemanau, kad čia, ypač šiais laikais, nemanau, kad autosportas būtų fainai, kad jis būtų remiamas.
1: Kaip turbūt, sportas.
0: Kaip sportas. Tai. Ir gal tada mes turėtumėm tų tokių tikrai talentų, kurie galėtų varžytis, bet šiai dienai kas yra, tai tiesiog mes turim turtingų tėvų, vaikus arba verslininkus ir viskas. Ir nėra jokio net kito klausimo, nėra jokių kitų žmonių. Nu, yra dar tokie, va, kaip aš ten, kur susigalvoja, kad važiuosi Dakar, bet mes tiek daug atiduodom, kad aš nemanau, kad tai verta yra iš tikrųjų.
1: Gerai, o tai kiek kainuoja, jau kelis kartus užsiminiai, kad reikia turėti pinigų?
0: Dakarą? Tai va, taip pas Dakaras kainuoja apie 200-300 tūkstančių, čia išleidi tą per 2 savaites, o tai dirbinėjai 1,5 metų remėjams ir tai yra juodas darbas. Be to, tu turi daug, mano atveju aš treniravausi labai daug, labai. ta prasme, per savaitę 3 kartai su bagiu važinėjimas, tai kiekviena treniruotė tau kainuoja kuras ir taip toliau, tu kiek laiko išleidi, tada pilates, kuo labai džiaugiuosi, nes pilates mane, mano kūną taip gerai parašė, kad aš net nesuprasdau, kodėl tiems vyrams ten visiems tas nugaras skauda ir ko jie čia dejuoja išlipė, bet mano trenerė Kristina, tai jinai tiesiog mane sustatė, nes aš atėjau visiškai irgi tokia apie nieką ir išėjau su tvirtu kūnu pilnai pasiruošus varžyvom, lygiai taip pat ir Arūnas tada jau, kaip kadangi jis buvo mano šturmas ir gėjo kartu su manim ir mes visi ruošėmės, tai pilates 3 kartus per savaitę, važinėjimas 3 kartus per dviratis, nes tau reikia nepavargti, turėti koncentracijos daug, nes vis tiek tai yra maratonas, aš labai daug ruošiausiu. Aš abejoju, kad kiti tiek daug ruošiasi, gal ruošiasi slapta, nežinau, aš tai dar ir tą visą laiką dėdavau, kad visi žmonės matytų, kad iš tikrųjų, na, jeigu jau čia mane remia, tai žinokit, aš jau ruošiuosiu, viskas okay bus, nes tikrai labai daug sulaukiu to tokio, nu ką tu ten darysi, nu iš tikrųjų, kaip, aš kaip pagalvoju, tai taip, jeigu ateina ten koks Vaidoto Žala, ar ne, tas, kuris žmogus važiuoja daug metų, geri rezultatai ir tada atini tu, nu, tai aišku, kad tam remėjo atrodo, kad, nu, ką tu ten darysi, mergaitė, nu, tai niekadagi tu niekur nevažiavusi, tai, nu, kaip, nu, kaip tu čia dabar, nu. Aš suprantu tą dalį, bet jo, ruoštis reikia. Ir daug.
1: Ir man atrodo, daug kas nepagalvoja apie tą fizinį pasirinkimą, tiesiog, kad kūno paruošimas turi būti.
0: Taip. Tai aš manau, kad daug kas net nesiruošia. Nu, aš nemanau, kad pasiruošimas yra kroso pabėgimas ten likus mėnesį.
1: Ne,
0: nu, turi tiesiog sėdėti prie vairo ir treniruotis. Nes aš manau, kad rizikuoti varžybose, taip, tu gali pratingai, bet realiai tu turėtum rizikuoti treniruotis, o ne varžybose, nes tam tau ir skirta, kad tu nuvažiuotum ir mūsų visą laiką, aš esu baigus beveik visas varžybas, vieną kartą Dubajuje man sugedo bagius. Visos kitos pas mane baigtos varžybos, aš neturiu jokių varžybose, nei ten stogų, nei kažko per treniruotis, visko būtų. Tai stengias kuo daugiau laiko tiesiog praleisti ir tai yra labai, kaip pagalvoti, toks didelis įdirbis yra vien tik tai tos treniruotės. Jau tas Dakaras tau būna toks, važiuoji labai gerai, labai smagu, bet realiai, nu, jau ten nėra sudėtinga.
1: Tai sunku pratybose lengvą karę, čia labai pasitvirtina.
0: Taip, sunku rinkti biudžetą lengvą Dakarę, taip gal pasakyčiau.
1: Taip, tai turime išeiti pertrauką ir netrukus sugrįšim.
2: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
3: Žinių radijas.
4: 16:30.
3: Žinios.
4: Pasieniečiai aptiko 3-ąjį iš Baltarusijos vedantį tunelį. Buvusiai Ukrainos ambasadoriai Jungtinėse valstijose pareikšti įtarimai korupcijos byloje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Kabelių pasienio užkardos pareigūnai ties Latežerio kaimo esančių Druskininkų savivaldybėje aptiko dar vieną, kaip įtariama neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos į Lietuvą patekti skirtą požeminį tunelį. Pasieniečiai nustatė vietas prie valstybės sienos, kuriuose galėjo būti įrengtas tunelis. Pasitelkė Lenkijos Palenkės ruožo specialistus, atsigabenusius specialią tunelių paieškai skirtą įrangą, jie aptiko. Paaiškėjo, kad požeminis praėjimas buvo iškastas po fiziniu barjeru maždaug 1,5 metro gylyje. Praėjimas buvo sutvirtintas rastais ir lentomis. Tunelis iš Baltarusijos driekėsi apie 4 metrus į Lietuvos teritoriją. Pasak tarnybos, kaip ir ankstesniais atvejais, šis tunelis dar nebuvo baigtas kasti. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad kol kas dar anksti vertinti Vilniaus savivaldybės sprendimą mažinti rusų kalbos vartojimą gyventojų aptarnavimo srityje. Anot jo, prieš atsisakant paslaugų teikimo rusų kalba, turi būti atsižvelgta, ką paveiks tokios paslaugos nutraukimas. Sinkevičius sako, jog neaišku, dėl kokių priežasčių priimta šis sprendimas. Kad šis sprendimas nėra iki galo aišku, Žinių radijui šiandien sakė ir demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras pareiškė įtarimus buvusiai Ukrainos ambasadoriai Jungtinėse valstijose Olgai Stefanišinai. Teismas šiuo metu sprendžia dėl Stefanišinai taikytinos kardomosios priemonės. Prezidentas Volodymyras Zelenskis Stefanišiną iš ambasadorės posto atleido pirmadienį. Žiniasklaidoje anksčiau buvo skelbta, kad ji figuruoja tyrime susijusiame su korupcija.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių perinantis į vakarų šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21, diena 26-31, o vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos.
6: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
6: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Čia Žinių radijas.
5: Neįrėminti.
1: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Primenu, kad šiandieną svečiuose Emilija Gelažnikienė, lenktynininkė, vairuotoja, pirmoji lietuvė Dakaro šali ralyje. Ir tęsiant pokalbį, būtų įdomu tavęs paklausti, ar susiduri su nuvertinimu kažkokiu tai iš ankstiniu nusistatymu būnant vyrų kompanijoje, ar ne? Kažkokiu tai komentarų gal susilaukė. Arba gal kokias, nežinau, įdomias situacijas esi patyrusi.
0: Aš net savo viešoje įmonė, viešoje įstaigą, kaip vadinasi. Žodžiu, aš ją pavadinau moteris gali ir naudojau tokį hashtagą, nes pačioj pradžiai tai tikrai labai labai labai daug. Nuo tos pačios komandos mechanikų replikų iki visur, kur kokias tik varžybos nuvažiuoji, kadangi Arūnas yra žinomas. Ir tada tau ateina ir sako, aš irgi čia su žvaigžde važiuoju, čia tu ką tu čia darai, tai kaip čia taip, taip. Ta prasme, tiek daug perėjau šitų dalykų, kad aš net nesitikėjau, kad taip gali būti apskritai, nes nugalvojau vis tiek, mes jau esam 2020 kažkelintuose metuose. Tai jau nėra, nežinau, moteris, kai negalėjo balsuoti. Todėl man atrodo, kad automobiliuose mes labai labai esam lygia vertės. Ir žiūrint dabartinį Dakarą, labai daug moterų lenkia tuos garsiuosius, greičiausius vyrus ir taip toliau. Ir mes neturim jokio atotrūkio. Jo, jeigu ir tai yra fizinis dalykas, kaip motociklai, taip, dar kol kas nėra tokios moters, kur ten laimėtų su motociklu, bet kas liečia automobilius, tai ne, ne, jau viskas yra kaip ir gerai, bet labai daug susidūriau nuo įvairiausių replikų iki, tarkim, Lenkijoje, atsimenu, varžybose stovėjom, aš važiavau tą dieną antrą, ir atėjo trečias. Mūsų buvo 56. Aš antra. Tai tau dar neaišku, kad aš gerai važiuoju. Ne, ateina ir vis tiek tau sako, aš toju prie vidurdėlį, nes aš visada pas save ten turiu ten lupdažyt, šukas, pas Arūną ten kažkokie įrankiai pataisyti automobilį pas mane čia. Ir jau po to čia tapo normą, jau mano mechanikai klausė, nu, Emilija, šukas pasiėmė į
1: čia
0: tą pasiėmė. Jo, taip. Sakau, viską pasiėmė, viskas gerai, ten drėgnos servetėlės, ko tau ten tik reikia.
1: Na, aš supratau, visiškai.
0: Ir ateina Lenkas ir sako, tu žinai, kam veidrodėliai skirti? Sakau, nu, tu pažiūrėjau toks. Tai sako, žinok, nelūpam dažyti, sakau, ir... Ne, nu tai aš dabar, sako, tave lenksiu, sako, tai tu žinok, žiūrėk ir mūsų iškart praleis, sakau, tu pirma mane aplenk. Bet sakau, gerai, nu, ta prasme, viską sakai, sakau, žinok, nepykstu. Ir aš labai pilnai supratau, visą laiką, kai tik mane pamato trasoj, vyrai pradeda važiuoti greičiau, negu jie moka, jie pradeda visaip trankytis ten ir aš visą laiką Rūnui sakau, nu, 5 minutės, sakau, kas nors išluš. Nes visą laiką, tai padanga, tai dar kas nors. Ir visą laiką tai būna ir aš dar pravažiuodama, pip. Tokį signalą ir ką jūs, nes mano širdžiai juokinga, nes aš nesuprantu, bet kadangi aš nesu vyras, aš nesuprantu to ego turbūt dalyko, kas jiems užverda.
1: Kažkoks įžeidimas,
0: ar ne? Nes kad vyras pralenkia, man kaip ir okei, nu tai jeigu jis greitesnis, tai pralenkia, bet jiems manau, kad yra kažkokia, tikrai ne visiems, ne, turiu ir komandui labai fainu, mano, pas mus komandui yra 3 arūnai, mano arūnas, tada dėdė arūnas, tada kitas arūnas ir va tas dėdė arūnas, tai visą laiką turi man visokių patarimų, jis 20 metų vairuoja. Aš mokus, Emilija, važiuoj per balas taip ir taip, daryk tą ir tą, tu turi tą ir tą aplenk, dabar tu vienintelė iš mūsų komandos ten lieki, tada taip daryk ir visą laiką tu turi tokį didžiulį, didžiulį palaikymą. Ir tada iš ten, tarkim, kažkoks kitas žmogus ten šneka, kad mums motociklininkai jau duoda paruoštą kaip žemėlapį, dėl to tai mes greit suvažiuojam, nes negali nei aš gerai važiuoti, nei Arūnas būt geras šturmanas. Nu gal Arūnas ir gali, bet nu kaip aš galiu greit suvažiuoti, taip nėra. Ir pradeda skleisti kalbas, kad mes ten, nežinau, važiuojam jau su paruoštu kažkokiu žemėlapį, ko padaryti realiai neįti neįmanoma. Taip, mes turim savo motociklininkų komandą, jie važiuoja priekyje, jie pirmiausia baigia, tai jie gali mums pasakyti, va, žiūrėkit, tam būkit atidesni, ten, nežinau, 30 km. Nu, bet tai tada atsivežktų savo draugus, motociklininkus ir tau tą patį pasakys, bet tai nereiškia, kad jie mums pasako, ką mums daryti, arba kad mes suprantam, kad ten taip. Tikrai esam toj vietoj ir taip toliau, taigi ten daugybė metrų, kilometrų, viskas skiriasi. Ir tada tu supranti, kad nu visgi yra tas dalykas didelis, anksčiau buvo labai labai didelis ir aš apie tai kalbėjau nuo pat pradžių. Nes tiesiog man atsibosdavo, aš supratau, kad jeigu aš nekalbėsiu, tai ta situacija čia ir nelabai pasikeis. Ir aš galvoju, nu ką man, kas blogiausia atsitinka, nežinau net ar čia blogiausia. Tai jie mane vadina arogantiška, pasikėlusia ir bjaure, kokia dar, nežinau, gal kai gal ir baisesnių ten tų žodžių yra, bet ar man nuo to yra ten kažkas, tai aš tai viena tarp jų, o jų tai ten šimtai pusė, aš jų net vardų neatsimenu, tai kas man iš to, ką jie ten šnek. Bet tikrai ne visi, tikrai sakau, yra labai palaikančių vyrų ir komandų ir už komandos ribų ir draugų yra, su kuriais lažindavomės, kad sakau, nu, jis pats pasiūlydo lažindamas, aš laimėsiu ar tu būsi geresniai pozicijai ar ne, ir jau ten tik finišuoji 5 eurų skaunešk, ar ten 100 eurų nešk, ir jau tada žvengi, nes labai fainai. Tai tikrai tų tokių visokiausių situacijų yra ir tikrai tas dalykas vis dar gajus ir manau, kad jis bus.
1: Mhm. Tokia žema viruso įvartė parodė.
0: Bet, tarkim, jeigu mes kalbėtumėm apie Dubajų ir aš ten dalyvauju čempionate ir praeitais metais, tiksliau šiais metais, aš likau trečia tam čempionate su visiškai paprastu bagiu, ten visi su labai gerai važiuoja, mano tai yra visiškai paprastas, ten be jokio amortikų, be nieko, tai va ten žmonės ateina ir sako, vau, gerai varai. Matos, kad jie gal irgi ten nori truputį būna tokių dalykų.
1: Neįpratę truputėlį.
0: Kinas, aš manau, kad irgi labai nuo kultūros. Va, kino irgi turbūt kultūra, vis tiek komunizmas ir tarkim tų vyresnių žmonių mąstymas, jie yra šiek tiek panašus. Tai matai, kad tam tikros dalis jos panašiai elgiasi, bet kiti žmonės tikrai labai džiaugiasi, nes nu nėra tų moterų. Tai labai fainai, kad ateitų jau kuo daugiau ir kuo daugiau mes galėtumėm tiesiog važiuoti ir net labai laukiu to laiko, kur čia net nebūtų kažkokio surprizo, kad o, moteris vairuoja, oho, ir čia kažkoks tas nusistebėjimas, lygiai taip pat kaip pas mus į mūsų mokyklą ateina, tarkim, nežinau, paprasto treniruotės ateina, taip. Tarkim, pas mus galima užsakyti treniruotę, tarkim, su kadangi Arūnas nemoka su bagiu važiuoti, jis moka su motociklu važiuoti, bet jis mokintis kaip su bagiu lenktyniauti, jis to dalyko nedaręs. Tai faktas, kad ta dalis man atitenka. Ir atsimenu, vieną kartą atvažiavo tokie pilotai amerikiečiai. Aš jos paimu. Jie paklausė, ar galiu, ir man kaip tik buvo prie mano namų, jų viešbutis. Ar galiu, aš jūs sako, gal galit mus paimti iki tos dykumos? Kuo, galiu. Ir aš atvažiuoju paimti. Ir jie tokie žiūri į mane ir galvoja, o tai ir aš matau, nu, taigi žmonės pasimetė, bet jie pas mane grįžo dar kartą ir jiems labai labai patiko faktas. Visiems viskas ten gerai būna, bet aš matau tą pasimetimą ir man labai jisai toks smagus, nes kai kurie tai tiesiog va taip pažiūri mane ir tokie maždaug.
1: Okay. Nesitikėjo.
0: Visiškai. Jo, nesitikėjo, bet nu, tai turbūt normalu, nes nėra daug.
1: Gerai, o laidos pabaigai gal dar norėtum kokią žinutę perduoti moteriam, kad būti galbūt drąsesnėm, siekti savo svajonių, ar ne, ką norėtum nuo savęs pridėti?
0: Aš neįsivaizduoju, kaip paskatinti moteris būti drąsesnėm, aš tai gal pasakysiu, nu, kaip mūsų tautos knininkas, aš gal taip pavadinčiau, Žilvinas Grigaitis sako, taigi žinot, kad gyvenimas yra vienas, o ne du, nu, tai darykit ką nors, nes iš tikrųjų nu, nėra ko laiko gaišti. Ir mano nuomonė, kad kuo daugiau dalykų tu išbandysi, lygiai taip pat kaip aš šioj pozicijoj. Dabar aš noriu Dakarą grįžti tik tada, kad aš turėsiu daug savų pinigų ir kai man reikės sukti galvos dėl rėmėjų. Dabar mano toks yra nusistatymas, mano toks tikslas ir taip toliau. Tai reiškia, kad aš šios metus pulsėjau, praeitus metus pulsėsiu, bet tai nereiškia, kad aš dėl to nedirbu. Ne? Ir negalvoti, ką ten kiti sakys. Ba, jau nebeturi, jau nebevažiuoja, tai jau turbūt meta sportus. Ne, metu, aš daugiau važiuoju negu jūs. Nepergyvenkit, viskas yra gerai. Tai aš manau, kad ir, o jeigu ir kada nors atsibosta, nežinau, ten labai užsimanai kažkokio dalyko ir pradedi daryti, nu ir matai, kad ne tau. Nu gerai, vieniems ten 10 metų reikia, kitiems 5, kitiems 2 mėnesių užtenka suprast, kad ai, nebenoriu. Tai irgi turbūt nesigėdyti ir bandyti tos naujus dalykus, nes koks skirtumas, kas ten ką pagalvos, kas ten ką pasakys.
1: Jie vis tiek negyveno mūsų gyvenimo, apie tai pagalvojo gal 2 minutės maks, po to jau visi išsiskirsto.
0: Gal ilgiau, jeigu, tarkim, vyrai.
1: Tėvai kokie, pavyzdžiui.
0: Ar ten tėvai. Jo, bet gal sporte šiek tiek ilgiau, nes vis tiek tu atvažiuoji visą laikį tą patį burbulą būni, būni. Gal ten ir kažkas ilgiau vis pavadins arogantišką ir ten pasikėlusi. Bet ai, man tai fainai.
1: Vis tiek apsisuks ir įdaryti savo reikalų, bet kokiu atveju.
0: Būkim pasikėlusios, būkim arogantiškos ir varykim.
1: Arba tai galima pavadinti tiesiog ribomis, ar ne?
0: Taip, darykime tą, ką norim.
1: Save. Taip, atstovėti save, savo svajonės. Tai to ir palinkėsiu ir ačiū tau šiandieną už pokalbį. Laida jau baigėsi ir primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir mano viešnė vairuotojo lenktynininkė Dakaro ralio dalyvė Emilija Gelažnikienė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus kaip visada rasite portale žiniuradijas.lt, o vėliau ir YouTube ar Spotify platformose. Ir iki.
0: Aš dar noriu padėkoti, ačiū, kas klausyt. Klausysit.
7: Reklama. Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt. Jūs klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Daugėja žuvusiųjų per Rusijos smūgius Kijeve. Dėl užpultų pasieniečių incidento pradėtas valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės tarnybinis patikrinimas. Finansų ministras turi planą, kaip suvaldyti kuro kainas, bet šiuo metu esą nėra pagrindo jį aktyvuoti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusijos praėjusios nakties raketų ir dronų smūgius Kijevui bei aplinkiniam regionui naujausiais duomenimis žuvo 21 žmogus, o dar per 40 buvo sužeisti. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinės oro gynybos priemonių, kurios šiandien galėjo išgelbėti žuvusių gyvybės. Karinės oro pajėgos skelbė, kad nepavyko numušti nė vienos rusų paleistos raketos. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pasmerkė Rusiją už jos vykdomus žiaurumus. Ji taip pat pranešė apie Ukrainai skiriamus beveik 1,5 milijardo eurų gautų iš įšaldyto Maskvos turto. Vokietijos policija naktį Leipcigo ir Halės oro uoste pasitelkė bombų neutralizavimo robotą. Kai netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogstamuoju įtaisu, dėl to kitur buvo nukreipta daug skrydžių. Vienas orlaivis netoliese ore susidūrė su nežinomu objektu, bet vėliau saugiai nusileido kitame oro uoste. Ukrainos ambasadorius Oleksijus Makejevas išneiškė įtarimą, kad už šį incidentą atsakinga Maskva. Leipcigo ir Halės oro uostas vaidina svarbų vaidmenį gabenant karinės prekes, taip pat tarnauja kaip Ukrainos oro bendrovės bazė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pavedė atlikti tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą. Paaiškėjus, kad būrys neteisėtų migrantų Liepos pabaigoje užpuolė pasieniečius, tačiau apie incidentą buvo nutylėta. Pirmasis apie Lazdijų rajone Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje įvykusį incidentą pranešė portalas Delfi. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kritikuoja nepakankamai operatyvų informavimą apie užpultus pasieniečius. Lietuvos degalinėse vidutiniai dyzelino kainai siekiant 2 eurus už litrą, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad situacija nėra dramatiška ir dar nėra pagrindo imtis priemonių kainų suvaldymui. Ministras kartojo, kad riba, kuri reikštų poreikį taikyti priemonės kainų suvaldymui, būtų 100 dolerių. Tokia kaina rinkose turėtų išlikti 5 dienas ir ilgiau. Anot jo, signalų priemonių poreikiui galėtų tapti kaina 2 eurai 20 centų ar 3 eurai už litrą degalų. Kaip ir anksčiau, finansų ministras išskyrė, kad tarp priemonių būtų svarstomas akcizo degalams mažinimas. 4 tonų svorio SpaceX raketos dalis, manoma, netyčia rėžėsi į mėnulį. Šis susidūrimas nekelia pavojaus Žemėje, tačiau tikimasi, kad po jo išliks krateris. Nors dar nėra oficialaus patvirtinimo, kad Falcon 9 viršutinė pakopa atsitrenkė į mėnulio paviršių, buvo tikimasi, kad smūgis įvyks ryte. NASA zondas planavo nufotografuoti vietą po smūgio, tačiau informacijos rinkimas gali užtrukti kelias dienas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-21, dieną 26-31, o vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos.
2: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
9: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
10: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
11: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
12: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
13: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
14: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
10: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
15: Žinių radijas. Dienos klausimas.
16: Sveiki, prie mikrofono Aurimas Perednis. Praėjusi savaitgalį Vilniaus apylinkės talžė audra. Pietų ir vakarų Europoje kita realybė. Karščio bangos Graikijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, milžiniški miškų gaisrai. Reino ir Dunojaus upių vandens lygis yra nukritęs iki rekordiškai žemų ribų. Ribojama laivyba, ribojama prekyba tose upėse. Rumunijoje ir Vengrijoje stabdomos atominės elektrinės, dėl ko gali kilti energetikos krizė, apie ją vis dažniau kalbama ne dėl karo Irane, bet dėl būtent klimato faktoriaus. Na ir Liepos mėnesį Anglijoje iškrito vos 7% metinės kritulių normos, tai vienas sausiausių mėnesių per visą stebėjimo istoriją. Šiaurės Italijoje ūkininkai praneša apie gerokai procentais, 10% mažesnius derlius. Tad kas vyksta su klimatu? Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas. Sveiki, profesoriau.
17: Labą dieną.
16: Tai aišku, žinot, visokių žmonių yra, aš ir prieš eterį, eterio metu vis pakalbinu, tai apie atostogas, tai apie ką, ir, na, aišku, čia praužė aplink Vilnių ta audra, ir, na, ir užduodi vieną kitą klausimą, ir, aišku, įvairūs atsakymai, vieni žmonės sako, kad, nu, jiems atrodo, kad niekas čia nesikeičia, to buvo ir anksčiau, kiti sako, kad, nu, kažkas čia vyksta vis dėlto su klimatu. Kaip jums atrodo, tai, kas vyksta, yra natūralūs ciklai? Ar anaip tol?
7: Dabar klimatas yra perėjęs jau į tokią, galima sakyti, nevaldomą būklę, kada labai padažnėja ir ekstremalių įvykių, ir stichinių reiškinių, ir meteorologinių, ir hidrologinių taip pat. Na ir galima sakyti, kad mes jau dabar ne tik tai kalbame apie klimato atšilimą, kuris jau prasidėjo daugiau kaip prieš 100 metų, bet ir didesnį ekstremalumą klimato. Ir tai yra susiję su bendru tokiu antropogeniniu poveikiu mūsų klimato sistemai, kuris pasireiškia ir šiltnamio dujų koncentracijos didėjimu, ir apskritai labai tokiu drastišku paklotinio paviršiaus keitimu, kuris ypatingai po to padaro ekstremalius reiškinius, na, įvairiuose regionuose ir nedidelėse teritorijose. Bet apskritai reikia pasakyti, kad klimatas pasidarė neįprastas toks ekstremalus visame žemės rutulyje. Čia visa galima, nuo Arkties iki Antarktidos žemės rutulį paminėti ir apriepti, ir visur rasime didesnį ekstremalių reiškinių skaičių ir intensyvesnius juos.
16: Visur to anomalijų daugėja, nors čia keletą mokslininkų studijų perskaičiau prieš eterį, tai paskutinė 12 šalių mokslininkų studija Liepa paskelbta rodo, kad vis tiek Europa yra aštriausia tų klimato pokyčių tokiam epicentre, bet apie tai kiek vėliau pakalbėsim. Audrius mūsų klausytojas paskambino. Sveiki, Audriau.
17: Labą dieną. Aš, naudodamasis progą, kad yra klimatologas, norėčiau gal nu keletą klausimų. Nu, aš tai kitą kartą taip nu, su ironija žiūriu į tas tokios sureikšminimus vėkis. Tai buvo kažkada planas, ne? Nu, buvo planas ir buvo atšilimas ir visa kita. Buvo ledynmetis. O kodėl galvoja, kad dabar tie dalykai neturi būti arba nebus? Tai vienas dalykas. Taigi visada tas oras pulsavo. Taigi, kaip aš sakau, žemė taip ramu kaip dabar, nu, niekada nėra buvę. Kažkada žemė buvo aplamai kaip verdantis katilas, ugnikalniai, kataklizmai, ko tik nebuvo. O kitas dalykas, irgi, jeigu paskaitai istoriją, vieni bado metai, antri bado metai, treti bado metai, ketvirti bado metai, tai tuos bado metus būtent ir atnešdavo klimato sąlygos, o ne kas kita. Kodėl, kai dabar šiandien mažesnis derlius yra jau tragedija, o kas buvo prieš 100-200 metų, tai buvo tiesiog natūralus procesas. Kur čia yra
16: supratau.
17: Procesas? Gali kažkas atsakyti?
16: Žinoma, ačiū, Audriau, tam ir esam čia, kad jums padėtumėm susigaudyti. Labai geri klausimai. Profesorius Arūnas Bukantis su mumis, jis atsakys. Aš tik priminsiu, studija atvira visiems tiems, kurie nori savo klausimą užduoti. 2-4-3-1-4-3-1. Klausimas paprastas, labai paprastas. Ar jūs pastebit klimato kaitą per savo gyvenimo ciklą, per savo laikotarpį, kad tų dalykų intensyvėja, kad, ką sako mokslininkai daugybėj studijų, kad tai tapo labai, labai dažna. Profesoriau.
7: Kuo skiriasi klimatas dabar, šiame šimtmetyje, praėjusime šimtmetyje, nuo tų klimato sąlygų, kurios buvo, pavyzdžiui, prieš 1000 ar prieš 20 000 metų? Pirmiausiai reikia čia pabrėžti, kad anksčiau nebuvo tokios galingos ir stiprios žmogaus įtakos. Ir ankstesni klimato kaitos procesai ir klimato anomalijos buvo nulemtos daugiausia gamtinių, natūralių tokių veiksnių. Tai čia vienas yra esminis skirtumas ir jis, galima sakyti, net yra įvardijamas net ir toksai ribinis taškas, kada prasidėjo tokia labai stipri jau žmogaus įtaka klimatui, tai 18 amžiaus vidurys ir 18 amžiaus antra pusė. Na ir štai dabartiniais laikais šitos anomalijos pasidarė daug dažnesnės ir daug intensyvesnės palyginus su, pavyzdžiui, tomis sąlygomis, kurios buvo prieš 2-300 metų. Tai yra pirmiausiai susiję su tuo, jog na, mes iš esmės pakeitėm atmosferos cheminę sudėtį. Ir negalima lyginti klimato sistemos, kuri buvo prieš tūkstančius metų su dabartine, nes ji yra visiškai kitokia atmosferos cheminė sudėtis. Pavyzdžiui, anglies dioksido yra daugiau kaip 40% padidėjusi koncentracija, ten azoto, suboksido, metano irgi netgi kelis kartus. Ir štai dėl tų sąlygų kaip tik tai pasikeitė ir visų, ir orų sistemų veikla ir vandenyno cirkuliacija keičiasi. Na ir dėl tos priežasties ir atsiranda tokios staigios, stiprios anomalijos, kurios mums yra neįprastos šiais laikais.
16: Lūžis vyksta 18 amžiai su pramonės revoliucija, su vėliau jau visą tą automobilizaciją.
7: Miškų kirtimas, taip, žemdirbystės plėtra.
16: Nes kartais žmonės sako, gal anksčiau tiesiog nestebėjo tokiais prietaisais ir nematavo tų orų taip tiksliai ir anomalijų kaip dabar, bet pamėginkim Giedrių pakalbint mūsų klausytoją, gal pavyks su klausytoju pabendrauti. Sveiki, Giedriau.
18: Sveiki, sveiki. 18 amžius, ne kaip gerbiamas klimatologas sako. 18 amžiai prasidėjo tie pokyčiai, žmogaus veikla pradėjo keisti atmosferą ir čia nuo to viskas prasidėjo. Kas yra 18 amžius? 1700, sakykime, 50 metai. Kokia pramonė tada buvo tais laikais? Apie kokį CO2 mes galim kalbėti? Dar naftos pramonės nebuvo. Automobilio dar nei vieno nebuvo 1750 metais. Gerokai po 100, po 200 metų tik pirmieji automobiliai atsirado. Tai, nu, arba kažkas čia nesueina galai, arba faktinė klaida padarė. Nu, ar jūs tikit, gerbiama žurnalistė, kad 1750 metai ir čia pramonė tokia užkurta, tie kasa, kurą naftą anglis degina tokiu tempu, kad jau tada prasidėjo pokyčiai. Nu,

0: gaisro sąlygų tikimybė padvigubėjo realiai per vat kelis dešimtmečius, sunkios rizikos per 26 metus net padidėjo gaisrų rizikos 40%. Pavojingų gaisrų dienų skaičius gana stipriai išsiplėtė. 25 dienos per metus, sako, kad labai pavojingos būna gaisringumo požiūrių, gaisrinės saugos požiūrių. Anksčiau tokių dienų buvo gerokai mažiau. Na ir tas intensyvumas per 30 metus yra padidėjęs 50% tokių dienų. Prancūzijos čia paveikslas, aišku, galima kitų šalių pasižiūrėti ir tai kalba, nu, žmonės, kurie tyrinėja, stebi daugybę metų, profesorių Bukanti, ką visa tai šitos tendencijos mums nori pasakyti, nes žmonės sako, nu, žinot, vat, čia netiki kažkaip tai, kad taip vyksta.
1: Kai aš kalbėjau apie 18 amžiaus vidurį ir vėlesnius amžius, pirmiausiai, žmogaus veikla prasidėjo ne nuo pramonės. Taip negalima net ir galvoti. Žmogaus veikla prasidėjo nuo žemdirbystės plėtros ir miškų kirtimo. Miškų kirtimas ypatingai paveikė tokius tankiai gyvenamus rajonus kaip Europa, pirmiausiai Šiaurės Amerika. Na ir čia yra didžiausi ir poveikio mechanizmai. Miškų kirtimas paveikė kartu ir upių nuotėkį. Na ir tai taip pat lemia ir jūrų, kurios priima upių nuotėkį, būklę ir temperatūrą ir druskingumą. Na ir štai šitie paklotinio mes paviršiaus vadiname pokyčiai, jie buvo startas, galima sakyti, žmogaus veiklos, o atmosferos cheminiai sudėtišiai, tai be abejo jau 19 amžiuje, didžiausias prasidėjo poveikis ir 20 amžiuje. Tai čia nepainiokim šitų veiksnių. O apskritai, pats, na, toksai, galima sakyti, ryškiausias pasikeitimas klimato sąlygų, tai įvyko jau 20 amžiaus antroje pusėje, kada atsirado, na, ypatingai dažni ekstremalūs reiškiniai ir upių potvyniai ir ekstremalios žiemos pasidarė dažnesnės, čia ypatingai vidutinėse šiaurės pusrutulio platumose, reikia pabrėžti. Ir toks stabilus klimatas, kuris, galima sakyti, na, beveik nebuvo paveiktas dar ir žmogaus veiklos, tai laikėsi Antarktidos regione ir pačiame Antarktidos žemyne. Bet ir ten jau dabar ledai tirpsta, ne tik tai Arktija, bet ir aplink Antarktidą jau yra ledo plotai, jūrinio ledo plotai sumažėja daugiau kaip 2 milijonais kvadratinių kilometrų. Čia turiu omeny vasaros pabaigoje taip įvyksta. Taigi galima sakyti, kad, na, poveikis yra jau ir vandenynams, ir ne tik tai atmosferai jaučiamas, o tai neišvengiamai paveikia cirkuliacijos procesus ir atmosferoje, ir vandenyne.
0: Aišku, šiemet aš, na, daug keliauju automobiliu ir 3-4 kartus, turbūt nuo kokių 96 metų, tą nuo vaikystės keliavimo būdą propaguojam. Šiemet pirmą kartą per Lenkiją važiuojant birželio pačioj pabaigoj tarp Varšuvos ir Poznanės, mano automobilio termometras rodė 43 laipsnius per Lenkiją važiuojant, grįžtant prie Suvalkų rodė plus 12. Tai buvo skirtumas, nežinau, kokių ten 10 ar 12 dienų tarp tų kelionių. Tai, na, nežinau, galim spręsti, aišku, ir netikėt, tuo galim tikėt, bet man anksčiau tokių reikšmių termometras Lenkijoj niekada nebuvo parodęs. Bet temą tęsėme su Daliumi Kunigėliu, kaip sakiau, Lietuvos ugniagesių gelbėtojų misijos išvykusios į Prancūziją gesinti ten didžiulių gaisrų vadovų. Daliu, vis dėlto, kokia situacija Prancūzijoje, kokia dabar ten situacija su miškų gaisrais, ar jau pavyko jos numalšinti?
2: Taip, tai galima sakyti taip, kad tas didžiasias liepsnas, kurios labai sunkiai, na, sakykime, pavėjamos ir pavojingos, jas jau tikrai apmalšino, bet miškų gaisrai yra tokia specifika, sakykime, kad jie neužgęsta taip greit, juolab, kad miškuose čia, kaip ir Lietuvoje, taip ir pas juos yra durpingų vietovių ir tie gaisrai pakankamai giluminiai ir jie gali vėl labai greitai įsipliekti, nes temperatūra pakankamai didelė laikosi. Dabar truputėlį liktai mažėja, bent jau pagal juos, bet tai kaip buvo anksčiau, bet iš tiesų tai vis viena yra didžiuliai pavojai.
0: O kiek dabar laikosi, sakot, koks karštis?
2: Tai dabar va čia momentu tiesiog nepasižiūrėjau, bet tai, sakykim, vakar buvo link 40, sakykim, laipsnių, tai na 30, virš 30.

0: 38, tai kintama priklausomai nuo dienos, bet iš tiesų tai tikrai labai karšta ir tų pavienių židinių yra labai nemažai. Mes kiekvieną kartą važiuodami matom ir tas atsinaujinimas bet kada galimas, todėl tai svarbu metodiškai šitą dalyką daryti.
1: Tai yra pietų Prancūzija, aš suprantu, jūs ten dabar.
0: Jo, visiškai teisingai, mes esam dabar pietų Prancūzijos, sakykime, dalyje, tai netoli Bordo to miesto, Žirondos departamentas, man atrodo, taip vadinasi.
1: Mhm. Žmonės vis dėlto tengi kiek rašė, jog šimtai tūkstančių buvo priversti įsikraustyti, žinot, taikos metu keli šimtai tūkstančių žmonių iš regiono bendrai, kaip jie dabar, ar ten kažkaip bando sugrįžti, kokia ten situacija su jais?
0: Jo, tai čia gal, sakykime, labai plačiai tikrai negalėčiau pasakyti, nes vieną tai yra tokia detalesnė informacija, kur patys prancūzai galėtų gal atsakyti daugiau, bet mes jau žinom, kad po truputėlį juos įleidinėt pradeda į tam tikras teritorijas, kur jau yra saugiau, kad jie galėtų susitvarkyti tuos sudegusius namus, kad galėtų pradėti galvoti, ką toliau daryti, bet iš tiesų tai matyti, kad Prancūzija susiduria su didžiuliais iššūkiais dėl būtent, sakykime, to didelio kiekio žmonių, kurie patapo visiškai, sakykime, neturinti savo gyvenamosios vietos. Ne, ir tai tikrai netoks greitas procesas visą šitą dalyką atkurti.
1: Bendras plotas išdegusių miškų vien Prancūzijoje yra 115 tūkstančių hektarų miško, aišku, augmenyje visa, tai ten, na, nežinau, kaip tas vaizdas atrodo.
0: Jo, žinokit, skaičiai turbūt nežinau, ar čia ką nors pasakys, bet kada tu važiuoji ir kilometrais važiuoji ir tu matai tą patį sudegusių vaizdą, kai sudegusių miškų vaizdą ir namai sudegė, tai tam tikrose zonose, kur tas gaisras, čia žinoma, ne visai Prancūzija, bet tose vietose, kur tie miškai yra, tai na, atrodo, kaip, nu, sakykim, tikrai tragiškai siaubingai.
1: Toks apokalipsės vaizdas, kiek aš čia pamatau per visus tuos YouTube ar televizijos ekranus, tikrai vaizdas pribloškė taip, kaip atrodo tos apylinkės, bet aišku, vėjas ir karštas oras, čia du faktoriai labiausiai katalizavo šitus gaisrus, kas kalbama apie jų priežastis pagrindinės.
0: Manau, kad tikrai taip, nes čia net nesvarbu, kur tai būtų, kada yra sausra, kada yra karštis didžiulis ir vėjas, tai tiesiog faktas, kad tai yra labai palankios sąlygos, sakykime, gaisro plitimui. Tai nedaugtume, kad Lietuvoje matyt akcentuojam, kada yra sausra, kad žmonės vengtų eiti į miestus, kad vengtų tų galimų pavojų, kad tikrai saugoti savo gamtą ir ne tik gamtą, bet ir mūsų pačius.
1: Ir aišku, apie pačią operaciją dar trumpai pasikalbėkim. Prancūzai buvo nepajėgus susitvarkyti, aš įsivaizduoju, tai labai tokie masyvūs gaisrai ir buvo daug šalių padeda, daug šalių tos tarptautinės pagalbos ugniagesių. Ką jūs matot, kaip ta operacija vyksta, kas joje dalyvauja ir kaip padeda likviduoti šitą nelaimę?
0: Aš gal nedrįščiau sakyti, kad nepajėgus. Aš manau, kad jie pajėgus, bet matot, kada yra tokio didelio masto gaisrai, manau, kad tai klausimas laiko ir resursų, kuriuos tu, sakykime, prarandi, ir ne tik resursų, bet ir žmonių gyvybės čia yra, ir sakykime, gamtos visi dalykai. Tai tiesiog kuo daugiau yra rankų, kuo daugiau yra techninių galimybių, tuo greičiau tas gali būti suvaldoma. O čia, kaip ir minėta buvo, kad tikrai net istoriškai tai tokių gaisrų turbūt, kad nėra buvę jau labai labai ilgą laiką. Tai taip, komandos dalyvauja iš įvairių šalių, tai taip susidurėm ir mes, matom ir iš Ukrainos yra, ir iš Čekijos, Slovakijos yra, taip pat nacionalinės komandas jų vietoje matom dirbančias, bet mums yra priskirti plotai, kaip pavyzdys, vakar mes dirbome 0,6 gal kažkur tai kvadratinio kilometro plotą turėjom sutvarkyti, ta prasme, peršukuoti visus pavienius žydinius, užgesinti, kad galbūt ne atrodytų, kad keistai, kad nėra tos liepsnos kai kur, ne, bet yra tie dūmai, kurie labai greitai virsta į liepsną ir mes buvo tokių vietų, kur pagavom tiesiog vėl į liepsną virstančius dūmus.
1: Aišku, kągi dėkui, ačiū Daliu jums už prisijungimą. Dalius Kunigėlis, Lietuvos ugniagesių gelbėtojų misijos Prancūzijoje vadovas, kurie padeda kovoti su miškų gaisrais, Arūnas Bukantis, profesorius iš Vilniaus universiteto, klimatologas taip pat su mumis.
2: Dienos klausimas.
3: Reklama.
2: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių traškučiams 40, vandeniui 40, o konservuotiems vaisiams ir daržovėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
5: Su Varlė jam ir perku daug pigiau. Esu Varlė jam.
6: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
8: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
9: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
10: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
11: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankštos žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Surubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai noriu pristatyti knygą, kurią šio vakaro žaidimo nugalėtojų mes padovanosime. Ir šį kartą mano rankose yra Jose Mauro de Vasconcelos knyga pavadinimu Mano apelsinmedis ir trumpai apie šią knygą. Braziliškojų mažuoju princų neretai vadinamas Mano apelsinmedis, jaudinanti ir pakilėjanti istoriją pasilgusiems tyro ir žaismingo žvilgsnio į gyvenimą. Zezė turbūt labiausiai išdykęs ir mėliausias Brazilijos berniukas, kurio išdaigų išradingumui prilygsta tik jo didis gerumas. Užaugęs jis nori būti peteliškė ryšinčių poetų, o kol kas nuobodulio išvengė krėsdamas išdaigas kaimynams savo skurdžiame Rio de Janeiro rajone ir vaizduotėje susikurdamas draugų, kad turėtų su kuo žaisti. Zezė tėvai iš viso turintys 7 vaikus, iš kurių Zezė yra antras pagal jaunumą, mano, kad kartais jo išdaigos peržengia ribas ir jį griežtai baudžia.
12: tėvas darbo neturi, mama dirba už du, taigi lengviausia išlieti frustraciją dėl šeimos negandų yra būtent ant zezės. Tačiau jo gyvenime netrukus užsimezga tikra draugystė ir viskas pasikeičia, padedamas kalbančio apelsinmedžio mažėlio, naujojo draugo Manuelio ir pasiteldamas begalį išradingumo bei vaizduotis, zezė įveiks bet kokius sunkumus. Štai tokia knyga mano rankose ir šią knygą norime padovanoti šio vakaro proto mankšto žaidimo. Nugalėtojų mano apelsinmedis Jose Mauro de Vasconcelos. Tokią knygą esam nusiteikę vienam iš jūsų padovanoti. 2431431 Vilniaus kodas 05 šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai pateksite į finalą, o finale pasinaudoja penkiais klausimais mes ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šio vakaro žaidime mes prisiminsime kai kuriuos NATO generalinius sekretorius. 1999 metais rugpjūčio 4 dieną 10-uoju šio gynybinio alijanso sekretoriumi buvo paskirtas Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Džordžas Robertsonas. Ir pradėkim nuo pradžių, pirmasis klausimas. Pirmuoju, NATO generaliniu sekretoriumi tapo Hastingsas Ismajus. Šias pareigas pradės eiti 1952 metų balandžio 4 dieną. Didelę politinę ir karinę patirtį jis sukaupė antrojo pasaulinio karo metais, dirbdamas vieno iš sąjungininkų lyderių štabo viršininkų ir vyriausiųjų karinių patarėjų, kurį lydėjo ir į Maskvos, Teherano ir Jaltos konferencijas. Kasgi buvo šis žmogus, kuris klausė Ismajaus patarimų 2431431 Vilniaus kodas 05. Pirmuoju NATO generaliniu sekretoriumi tapo Hastingsas Ismajus, šias pareigas pradėjęs eiti 52 metų balandžio 4 dieną. Didelę politinę ir karinę patirtį jis sukaupė antrojo pasaulinio karo metais, dirbdamas vieno iš sąjungininkų lyderių štabo viršininkų ir vyriausiųjų karinių patarėjų, kurį lydėjo ir į Maskvos, Teherano ir Jaltos konferencijas. Kasgi buvo šis žmogus, kuris klausė Ismajaus patarimų. Sveiki, kuo vardu?
13: Sveiki, Denis.
12: Denis, gerai girdėt, koks teisingas atsakymas?
13: Aš ten nežinau, koks klausimas buvo, žinokit.
12: Kas klausė pirmojo NATO generalinio sekretoriaus patarimų antrojo pasaulinio karo metais? Kas šis žmogus? Sakykit, kokią žymę pavardę ir gal pataikysit.
13: Ką žinau, gal koks kitelis būtų.
12: Dar kart pakartokit.
13: Gal koks kitelis būtų.
12: Ne. Deja, bet turim pirmą šūvį pro šalį. Ne apie šį žmogų čia eina kalba. 2431431 Vilniaus kodas 05. Pirmuoju NATO generaliniu sekretoriumi tapo Hastingsas Ismajus. Šias pareigas pradėjęs eiti 1952 metų balandžio 4 dieną. Didelę politinę ir karinę patirtį jis sukaupė antrojo pasaulinio karo metais, dirbdamas vieno iš sąjungininkų lyderių štabo viršininkų ir vyriausiųjų karinių patarėjų, kurį lydėjo ir į Maskvos, Teherano ir Jaltos konferencijas. Kasgi buvo šis žmogus, kuris klausė Ismajaus patarimus? Sveiki, kuo vardu?
14: Sveiki, Rokas.
12: Rokai, koks teisingas atsakymas?
14: Galis patart, britas ar amerikietis?
12: O, čia teks pačiam nuspręsti.
14: Tada iš lempos, Čerčilis.
12: Taip, tai yra Čerčilis, kad ir iš lempos, kaip sako Rokas, bet tai yra teisingas atsakymas. O tiksliau apie Hastingsą Ismajų reikėtų sakyti, kad tai yra Lordas Hastingsas. Ismajus toks titulas yra minimas šalia jo vardo ir pavardės, ir taip, jo patarimų klausėsi pats Winstonas Čerčilis. Sveikinu jūs, Rokai, jūs finale ieškom jums varžovo. 1995 metais Javieras Solana tapo pirmuoju ir iki šiol vieninteliu ispanu ėjusiu NATO generalinio sekretoriaus pareigas. Fizikas pagal išsilavinimą, jis NATO vardu derėjosi dėl 1997 metų NATO ir Rusijos steigiamojo akto bei NATO ir Ukrainos išskirtinės partnerystės chartijos. Jo kadencijos metu trys vidurio Europos valstybės buvo pakviestos pradėti stojimo į Šiaurės Atlanto alijansą derybas. Dvi iš jų buvo Lenkija ir Vengrija, kaipgi vadinasi trečioji aštuoni du keturi trys vienas keturi trys vienas Vilniaus kodas 05. 1995 metais Javieras Solana tapo pirmuoju ir iki šiol vieninteliu ispanu ėjusiu NATO generalinio sekretoriaus pareigas. Fizikas pagal išsilavinimą jis NATO vardu derėjosi dėl 97 metų NATO ir Rusijos steigiamojo akto bei NATO ir Ukrainos išskirtinės partnerystės chartijos. Jo kadencijos metu trys vidurio Europos valstybės buvo pakviestos pradėti stojimo į Šiaurės Atlanto alijansą derybas. Dvi iš jų buvo Lenkija ir Vengrija, kaip vadinasi trečioji. Sveiki, ko vardu?
15: Sveiki, Vytautas.
12: Vytautai, kas tai per šalis?
15: Spėjom Čekiją.
12: Čekiją, sako Vytautas ir taip pat keliauja į šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Taip, Lenkija, Vengrija ir Čekija, jos buvo pakviestos pradėti stojimo procedūras, derybas, būtent kai NATO generalinio sekretoriaus pareigas ėjo ispanas Javieras Solanas. Darom trumpą pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su žinių radiju.

0: Čia Žinių radijas ir čia žaidimas Proto mankšta. Du klausytojai pateko žaidimo finalą. Rokas ir Vytautas varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl Jose Mauro de Vasconcelos knygos pavadinimu Mano apelsinmedis. Rokai, ar jūs čia? Rokai.
1: Taip,
0: o, gerai. Vytautai, ar galima girdėti jūs?
1: Taip.
0: Pasiruošę?
1: Prašau.
0: Na tai ilgai nedaug žodžiaujant, einam prie reikalo, pirmasis finalinio etapo klausimas. Kasgi šiuo metu užima NATO generalinio sekretoriaus pareigas?
1: Stoltenbergas.
0: Ne Stoltenbergas.
1: O dieve.
0: Kas šiuo metu užima NATO generalinio sekretoriaus pareigas?
1: Vaizdą žinau su akinukais.
0: Aha, reikia vardo arba bent pavardės.
1: Riutė.
0: Taip, tai yra Markas Riutė, sako Vytautas, taip?
1: Taip.
0: Ir užsidirba pirmąjį tašką, taip, Markas Riutė, judam toliau. Markas Riutė, prieš tapdamas NATO generaliniu sekretoriu, beveik 14 metų vadovavo Nyderlandų vyriausybei ir tapo ilgiausiai šalies istorijoje dirbusiu ministru pirmininku. Įdomu dar ir tai, kad 2010 metais jis, vertinant jo politinės pažiūras, tapo pirmuoju tokiu politiku per 92 metus. Užėmusiu šias pareigas. Ne, kokiai politiniai ideologijai atstovavo Markas?
1: LGBT.
0: Ne.
1: Liberalizmas.
0: Taip, liberalizmas, sako Vytautas, ir labai veržiasi į priekį. Du taškai jau jo sąskaitoje. Liberalas buvo Markas Riutė, kol ėjo ministro pirmininko pareigas. Gerai, 2-0, klausimų yra, gal čia dar viskas pasikeis. Polas Henris Pakas, prieš tapdamas NATO vadovu, buvo Belgijos ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras, o 1946 metų sausio 16 dieną buvo išrinktas pirmosios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijos pirmininku. NATO generalinio sekretoriaus pareigas įsėjo nuo 57 iki 61 metų ir buvo laikomas vienu svarbiausių pokario Europos integracijos veikėjų. Įdomu dar ir tai, kad iki antrojo pasaulinio karo 1938 metais mūsų šalis jį apdovanojo vienu iš savo pirmojo laipsnio ordinų. Kaip jis vadinasi?
1: Gedimino.
0: Ne Gedimino ordinas.
1: Vytauto Kestučio.
0: Ne Vytauto Kestučio. Vytauto, bet reikėtų
1: patikti. Vytauto Didžiojo.
0: Vytauto Didžiojo pirmojo laipsnio ordinas yra teisingas atsakymas. Kasgi pasako?
1: Vytautas.
0: Nerokas. Vytautas. Trečiasis taškas keliauja jam. Aš tikiu, mes žaidžiam toliau.
1: Aišku.
0: Gerai. Jansas Stoltenbergas, prieš tapdamas NATO vadovu, du kartus ėjo Norvegijos ministro pirmininko pareigas ir buvo Jungtinių Tautų specialusis pasiuntinys klimato kaitos klausimais. Jo kadencija visų sąjungininkų sutarimu buvo pratesta 4 kartus ir galiausiai truko 10 metų. Per šį laikotarpį NATO pasipildė 4 narėmis. Pirmiausia prisijungė Juodkalnyje, vėliau Šiaurės Makedonija ir Suomija. Kokia dar šalis? Juodkalnyje. Tada Šiaurės Makedonija, tada Suomija.
1: Turkija gal.
0: Ne Turkija.
2: Rokai, netoli Suomija.
0: Taip. Ir čia girdim Roko balsą. Taip, jis sako Švedija. Ir pradeda galų gale rinkti savo pirmuosius taškus Švediją. Taip. Paskutinis klausimas. Pagal bendrą pareigų trukmę Jansas Stoltenbergą lenkia tik Jozefas Luncas. Jis NATO vadovavo beveik 13 metų ir iki šiol yra ilgiausiai šias pareigas ėjęs Aljanso generalinis sekretorius. Jo kadencijos metu Graikija sugrįžo į integruotą NATO karinę struktūrą, o 1982 metais, gegužės 30 dieną, prie Aljanso prisijungė 16-oji jo narė. Kaipgi vadinasi ši šalis?
1: Turkija.
0: Ne, bet čia geras vienbalsiai.
1: Kipras.
0: Aš truputėlį pagelbėsiu. Šiai šaliai priklauso Balearų salos.
1: Ispanija.
0: Ispanija, viskas aišku. Balearų salos atrakina 5-ąjį finalo klausimą ir regis sakot abu, bet šį kartą visgi Rokas buvo truputį greitesnis. Reikėjo klausimus tikriausiai Rokai sudėlioti kiek kitaip, ne?
1: Nieko, smagu buvo pažaisti.
0: Nieko. Gerai, rytoj kitas žaidimas, labai lauksim jūsų skambučio. Vytautai, sveikinu jus, jums atitenka knyga pavadinimu Mano apelsinmedis, tai yra Jose Mauro de Vasconcelos knyga. Su jumis, kaip įprastai, artimiausiamis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek, ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto mankšta, iš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki.
3: reklama.
4: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums, iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
6: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily – No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Free. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
7: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Informacijos anatomija.
2: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos, čia laida Informacijos anatomija. Jau kuris laikas, turbūt ne vienas mėno, Seimo narės Daivos Ulbinaitės su kolegomis Seime įregistruotos pataisos susijusios su dezinformacija, su kriminalizavimu tam tikrų momentų kelia bangas Lietuvoje. Ar reikia kriminalizuoti dezinformaciją, ar tai yra cenzūros įvedimas, ar siekis kaip tik stabdyti mums priešiškų jėgų informacinius srautus, kad jie neeksploatuotų mūsų žmonių protų. Apie tai pasišnekėkim tiesiai šviesiai su žmonėmis, pirmiausia su Daiva Ulbinaite, kuri šitas pataisas ir kūrė. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir pataisų kritikas, tą esat jau mūsų klausytojai tikrai eterį girdėjęs, Darius Kuolys, premjero patarėjas kultūrai ir Vilniaus universiteto dėstytojas. Sveiki, Dariau.
5: Sveiki ir sveikos.
3: Tai gal pradėkim, Daiva, nuo tokio įvadinio klausimo, kodėl šitų pataisų, kurios, kaip sakiau, čia kunkuliuoja jau ne vienas mėno viešoje erdvėje, prireikė Lietuvoje, kodėl jas teikėte?
4: Na, tai iš tikrųjų mes gyvename hibridinio karo sąlygomis, mes kiekvieną dieną patiriame informacines atakas ir ne tik tai, generalinė štai prokurorė sako, kad vis daugėja tų atvejų, kai padėjimo atvejų svetimai valstybei, kitai valstybei veikti Lietuvos nenaudai, taip pat Valstybės saugumo departamentas netgi savo atvirose ataskaitose pabrėžia, kad dezinformacija ir propaganda šitų veikų taikiniais jau tapo mūsų vaikai, mūsų paaugliai, radikalizacijos, verbavimo taikiniais tapo ypatingai socialiniuose tinkluose. Kriminalinė policija, kriminalinės policijos biuras, ką sako, kad jau kelios sėkmingos operacijos, kai susėmėmi SIM spiečiai, SIM kortelių spiečiai, kurie naudojami ne tik sukčiavimui, bet ir dezinformacijos sklaidai. Ir šiandien nėra tų įrankių, kas yra šokiruojančiai neparuošta, taip sako Vilniaus universiteto teisininkai, ekspertai, šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui. Veikti informacinio karo sąlygomis. Ir iš tikrųjų, pavyzdys po pavyzdžio, mes galime čia vardinti daugybę šitų dalykų ir tikrai turime taisyti, privalome taisyti šitą spragą, todėl kad ir Konstitucija mus įpareigoja šitą spragą teisinę užpildyti. Konstitucijos 25 straipsnis dezinformacija įvardyje kaip nusikalstama veika. Bet kur už ją numatyta ar atsakomybė, ar kur yra draudimas. Visuomenės informavimo įstatyme taip pat yra pasakyta, kad dezinformacijos klaida draudžiama. Bet kur tas draudimas? Mhm. Tai dėl to, reaguodama į visą tai ir taip pat į grėsmingą statistiką, kurią pateikia Nacionalinis krizių valdymo centras, kuris sako, kad per pastaruosius 3 metus dezinformacijos srautai išaugo 60%. Ir kad mūsų piliečiai nelinkė tikrinti informacijos, ypač su kuria susiduria socialiniuose tinkluose, tik 15% šalies gyventojų tikrina faktus.
3: O kas tai vadinasi, dėl to ta dezinformacija, kad mes suprastum, apie ką kalbam, kad būtų aišku, taip, vat,
4: tai,
3: ką jūs
4: tai šiuo metu dezinformacija yra įvardinama labai siaurai. Tai mūsų dabartiniam įstatymui yra pasakyta, kad tai yra tyčia viešai paskleista melaginga informacija.
3: Darius Kuolys klauso ir jam priklauso tokios frazės, kad tai yra žingsnis į tokią cenzūrą, vos nei tokią autoritarinę valstybę. Tai nėra demokratiška tai, kas siūlo Daiva Ulbinaitė. Kodėl, Dariau, jūs taip manot, kas jums užkliūva?
5: Kolegė Daiva manęs neįtikino, niekaip neįtikino.
3: Kodėl?
5: Todėl, kad apskritai dezinformacijos sąvoka yra taip išplečiama, kad jinai išplaunama. Ir dar už ją taikoma baudžiamoji atsakomybė, dezinformacija vadinama nusikaltimu. Ar ne? O pasižiūrėkite, dabar dezinformacija nėra sąmoningas melas ar netyčinis, bet yra klaidinanti informacija. Klaidinanti informacija žiopla gali suklaidinti labai daug dalykų, ar ne? Ir bus klaidinanti informacija. Dar kitas dalykas, klaidinanti informacija, kuria siekiama pakenkti, ar ne, kitiems svarbiem visuomenės interesam. Tai kiti svarbus visuomenės interesai, kas jie yra, spręs valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai savo nuožiūra kiekvienas vis kitaip. Tai yra visiškai neapibrėžta, klaidinanti informacija, kuri nori paveikti svarbius interesus.
3: Ir neaišku, kaip tie keli žmonės gali spręsti pagal
5: taip,
3: kokius savo.
5: Ir jūs pasižiūrėkit, su šituo įstatymu jūs atiduodat Lietuvos piliečius, visą laisvą Lietuvos visuomenę, pareigūnų savivaliai. Nes šitie dalykai neišaiškinti. Dar labai paradoksalus dalykas. Jūs viešo informavimo įstatyme dezinformacijos šitą straipsnį įrašote vietoj nuomonės, ar ne? Anksčiau buvo nuomonė. Akivaizdu, laisvas pilietis turi nuomonę. 2.15 straipsnis, ar ne? Dabar vietoj nuomonės įrašoma dezinformacija. Tai pilietis, kuris turėjo nuomonę, dabar jo nuomonė tampa dezinformacija. Tai vat čia simboliškas
3: labai veiksmas. Gana rimti klausimai jums kyla, kad kaip ta nuomonė...
5: Dar vienas dalykas, pasižiūrėkit, ką ponė Daiva dabar pateikė. Net 11 valstybės institucijų šiandien kovoja su dezinformacija. Ir tos 11 institucijų, kaip ponė Daiva sako, gal apginkluojamos yra dabar, ar ne?
4: Ne visos.
5: Ne visos, kai kurios apginkluojamos. Ir dar numatyta baudžiamoji atsakomybė iki 5 metų. Ar net ten vienam punkte?
4: Bet gerbiamas dar, tai neklaidinkit.
5: Tai yra policinės, ne, aš neklaidinu. Aš interpretuoju tai, ką jūs čia perskaitėt. Ir sakau, kad mes sąjūdžio laikais, pirmosios vyriausybės laikais ir Kazimieros Prunskienės vadovavimo laikais ėjome į laisvę. Mes norėjome baigt su orveliška tvarka, su valdžios savivalė, su laisvo žodžio gniaužimu. Tai buvo iš tikrųjų išsivadavimo dvasia. Ir po 36 metų mes laidojam Kazimierą Prunskienę ir grįžtam į tą pačią maskvienišką savivalę valdžios. Va šitas mane glumina, kaip sąjūdžio žmogų. Aš šito niekaip negaliu suprasti.
3: Žinoma.
4: Taip, gerbiamasis premjero patarėjų.
3: Per daug abstraktu viskas, sako.
4: Žiūrėkit, aš norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė premjero patarėjas. Aš tikiuosi, kad jūs premjero čia poziciją irgi transliuojate, ne tik savo asmeninę.
5: Ne, aš noriu patikslinti, atsiprašau.
4: Bet
5: aš šitą poziciją išsakiau kaip laisvas žmogus, kaip laisvas pilietis, kaip Vilniaus universiteto daktaras, dėstytojas, žmogus, kuriam rūpi laisva Lietuva, rūpėjo nuo jaunų dienų ir rūpi šiandien. Ir prašom manęs nevaryti į kampą su kokiom pareigom. Tai, aš čia esu
4: tikrai,
5: laisvas žmogus.
4: Tai tikrai labai ačiū jums už šitos pastebėjimus, bet klausantis jūsų atrodo, kad jūs įstrigote laike. Laikmetis seniai pasikeitė. Nuo to laiko, kai jūs buvote Kazimieros Prunskienės vyriausybės ministras, tikrai labai gerbiamas ministras, tai laikmetis pasikeitė. Į mus šaudo dronais, į mus šaudo raketomis su sprogmenimis, į mus šaudo gyvai žmonėmis, migrantais per sieną, į mus kontrabandos balionais šaudo. Ir jūs suprantate, kad greičiau negu dronai ar migrantai per sieną dezinformacijos rautai eina. Ir labai naivu gyventi šitam iliuzijų pasaulyje, kad Lietuva yra tokia kaip prieš 35 metus. Ne, grėsmės pasikeitė ir mes turime ginti. Ir jeigu jūs manote, kad galime nusiraminti ir atsipalaiduoti, tai jokių būdų taip mes neapginsim. Aukštesnė civilizacija turi apsiginti nuo šitos brutalios imperialistinės valstybės. Mes turime gintis ir aš siūlau priemonės, bet aš įvardėjau tik tai vieną įstatymo pataisą, kuri yra šitame pakete. Kita įstatymo svarbi pataisa, tai yra apibrėžti, kas yra simspiečiai. Kas yra simspiečiai, nes per juos skleidžiama dezinformacija, per juos mūsų žmonės apgaudinėjami, iš jų pagrobiami pinigai, bet ne tik sukčiavimui ir smegenų plovimui tai naudojama. Tai mes neturim net apibrėžimo. Kriminalistai čia pat, šalia mūsų, Šeškinės mikrorajone, keliuose butuose prieš keletą mėnesių, ar ne, surado identifikavo šitos simspiečius, bet net konfiskuoti negali, nes mes neturim teisinių įrankių. Kitas dalykas, aš noriu sureaguoti dar į vieną dalyką, kad baudžiamoji atsakomybė. Baudžiama atsakomybė, aš siūlau ir iš tikrųjų teisės ekspertai siūlo tik tai už agresyvaus karo kurstimą, ne už dezinformaciją. Už dezinformaciją vis tik tai yra administracinė atsakomybė ir jie siūlom apsiriboti ir teisininkai Teisėsauga sako, kad šitų įrankių tikrai pakaktų.
3: Pone Dariau, aš vis tiek noriu, kad tas klausimas liktų atsakytas, kurį jūs pradžioje iškėlėt, kas bus tie vertintojai, kurie vertins, kas informacija, dezinformacija ir kiek čia tada gali būti tam abstrakčiam kriterijų visam aprašyme to tokio subjektyvumo, žinot, atsisės kažkoks pareigūnas ir sakys, man atrodo taip, visi palinksės ir tada tas žmogus bus, na, nežinau, nuteistas, nenuteistas ten.
4: Tai privalomus nurodymus platformoms arba tos dezinformacijos skleidėjams turės teisę duoti žurnalistų etikos inspektorius, ryšių reguliavimo tarnybą ir policiją. Tai šitos trys institucijos vertins ir dabar vertina, tik tai jos pačios sako, kad mes dabar nuolankiai prašome platformų. Gal galėtumėt pašalinti šitą žalingą mūsų valstybei arba nepilnamečiams informaciją. Ir viskas priklauso nuo platformų geranoriškumo, o jos nerodo geranoriškumo. Dabar šitas pataisas priėmus. Aš siūlau, kad būtų numatyta prievolė platformoms vykdyti mūsų institucijų nurodymus. Ir jeigu šitų institucijų nurodymų teisėtų nevykdys platformos, tuomet ir bus taikoma administracinė atsakomybė. Tai mes suteikiam institucijoms, kaip patys vadovai ir ryšių reguliavimo tarnybos ir LRTK ir žurnalistų etikos inspektorius sako, tai mes dabar kreipsimės dėl nusikaltimo, o ne šiaip sau prašydami pašalinti žalingą informaciją. Tai kur kas rimtesnė kova prasidės. Tai tiesiog, iš tikrųjų, ne Ulbinaitė sugalvojo šituos įrankius.
3: Tai, ką Darius sako, demokratijai, laisvė, žodžio, kaip vertybėms, jį gali padaryti žalą?
4: Žinot, aš žodžio laisvę visą savo gyvenimą ginu. Aš pati esu žurnalistė, 17 metų dirbau žurnaliste ir niekada gyvenime nesiūlyčiau nieko, kas kažkaip varžytų žodžio laisvę ar saviraiškos laisvę. Bet nėra laisvės skelbti dezinformaciją. Dezinformacija yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai pasakyta ir vyriausybės programoje, beje. Grėsmė demokratijai ir valstybės atsparumui. Tai pasakyta vyriausybės programoje, kurios premjerui jūs dabar, gerbiamas Dariau, patarinėjate. Ir premjeras, beje, ir Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, ir kultūros ministras, ir krašto apsaugos ministras, tai visi viešai prie tvirtinant programą pasakė, kad tik praktiškai remia šitas pataisas.
3: Žinoma, žiūrėkit, aš dėl žaidimo taisyklių. Iš tikrųjų, labai tie monologai netrumpi ir jeigu galima argumentų į argumentą, būtų ir klausytojams šiek tiek paprasčiau susigaudyti. Tiesiog trumpiau po vieną argumentą, ne iš karto labai daug pasakyti.
5: Į mano pastabą, kad dezinformacijos sąvoka lieka neapibrėžta, o išplėsta taip plačiai, kad ją galima piktnaudžiauti ir Lietuvos piliečiai patenka į pareigūnų savivalę kaip ir sovietmečių, kolegė neatsakė. Antras dalykas. Kolegė buvo ne tik žurnalistė. Kolegė daug metų buvo prezidentės patarėja, kai valstybė buvo valdoma slaptomis pažymomis. Deja, nuo demokratijos mes tuo metu nutolom daug ir būtų labai blogai, jeigu mes sugrįžtume šiandien. Argumentas, kad pritarė kultūros ministrė, kitas ministras pritarė, čia nėra argumentas. Ponia Ulbinaitė, tai nėra argumentas. Dabar aš noriu grįžti prie kitų dalykų. Jūs sakot kova. Ginkluojat, policija kovos, prieš kainai kovos. Ir pateikėt mane kaip tokį naivų vaikinuką gyvenantį 90-ųjų metų iliuzijomis, ar ne? Ne, aš gyvenu čia Lietuvoje, aš seku, aš esu istorikas, tyrinėju Maskvos ir Lietuvos santykius nuo 15 amžiaus, išmanau daugybę dalykų. Taigi šiuo atveju pasinaudojus problema, kuri yra aštri, hibridinis karas yra rimta problema ir mes nesugebam kovot, kai broliai konservatoriai, kai privaloma autorių ir įrašo Michailą Lomonosovą, iš kurio ragina Lietuvos piliečius mokyt patriotizmo ir pilietiškumo, iš rusiško šovinizmo ir imperializmo, ir kai šitą sakai ir sako, mes žinom geriau, ir iki šiol yra, štai premjera šią savaitę kreipėsi į švietimo ministrę ir pasiūlė išbraukt Lomonosovą iš Lietuvos programų. Pažiūrėkit dabar, aš einu prie kitų dalykų. Aš sakau, jūs išplėtėt šitą sąvoką taip ir pasinaudoja problema. Reikia kovoti su botais, ar ne, arba robotais. Reikia kovoti su daugybe dalykų, kur kesinamas yra ir manipuliuojama žmonėmis, jų nuomonėmis ir taip toliau. Bet ką jūs darot? Jūs sakot, kad dezinformacija naikintina, dezinformacija uždrausta net kurt, yra informacija, kurią iškraipomi moksliniai ar faktiniai duomenys. Tai dabar policininkas sėdės, jis žino, kas yra mokslas, ar ne, ir nuspręs, ar šita informacija iškraipo mokslo duomenys, ar ne. Ar pavyzdžiui, Alfredo Bumblausko nuomonė, prieštaraujanti nuomonė, jau bus nebe mokslinė. Lygiai taip, ne, čia nėra juokai, nes prie sovietų lygiai taip pat biurokratai nutardavo, kas yra tariamas mokslas, žanauka, ir šitaip Sovietų Sąjungoje buvo uždrausta genetika. Buvo paskelbta, kad genetika kaip naujas mokslas neturi teisės egzistuoti. Uždrausti visi tyrimai, nes tai yra lžanauka.
3: Gerai, bet čia konkretus klausimas. Kas galės pasakyti Bumblauskui, vat, prieštarauja to tai, oficialiai
4: žiūrėkite,
3: pozicijai, ar tai normalu?
4: Aš dar kartą pasikartosiu, kad siūlau kaip tik ne išplėsti, o sukonkretinti, kokią dezinformaciją mes laikysime nusikaltimu. Nes visų melų, už visus melus tikrai niekas nei jų sugaudys, nei jų suseks, nei jų įvertins. Tai apsibrieškim, tie melai, kurie pakerta mūsų konstitucinę santvarką, tie melai, kurie kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, tie melai, kurie viešai tvarkai gali pakenkti, tai jie ir bus laikomi dezinformacija. Dabar jūs sakot, net užkūrimą dezinformacijos, tai taip, dezinformacija yra nusikaltimas, tai jos gaminti, kurti negalima.
5: Palaukit, sėdi gimnazistas ir abejoja moksliniais tyrimais, ar ne, jis yra guvus gimnazistas, guvaus proto, jis pasiėmęs istorijos programą.
4: Kas
3: būtų aiškiau, aš gal konkretesnį tokį klausimą užduot. Daiva, įsivaizduojat, sėdi žmogus ir sako, aš ten prieš šauktinių kariuomenę. Iš esmės, aš manau, kad jos nereikia Lietuvoje, reikia profesionalų. Gali tai būti vertinama ir kaip tam tikras toks, žinot, Lietuvos saugumo silpninimas. Vat, gal
4: na, bet,
3: čia
4: tai,
3: prieš,
4: bet tai nėra arba dezinformacija, tai yra jo nuomonė, jo pažiūros ir niekas Lietuvoje už pažiūras nepersekiojo ir nepersekios. Ir niekas nebaus, nes jūs supraskite, kad net jeigu jūsų pažiūros bus prorusiškos, niekas jūsų už jas nepersekios. Bet jeigu jūs skleisite melus ir klaidinsite visuomenę ir klaidinsite politikus, tai vadinasi...
3: Kaip tai atrodyt galėtų,
4: na, žinote,
3: Daiva, kad būtų
4: aš praktiškai
3: aiškiau.
4: Jums šito labai išdėstyti negaliu, nes tam ir yra tos institucijos, kurios
3: nu,
4: turi vertinti ir dabar
5: vertina. Nes aš perskaitau straipsnis bus toks.
4: Tai
5: informacija, kuri iškraipo mokslinius duomenis.
4: Bet, na, jūs pasiėmėte vieną šitą...

0: teisės teisėtvarkos, visi pakviesti bus klausimams, visi gali išsakyti, mes galime pakoreguoti. Jeigu nepatinka jums žodis kuriama dezinformacija, galim pavadinti gaminama informacija. Jeigu nepatinka kažkoks žodis svarbiems visuomenės interesams, galime dar išlifuoti. Mes šiame esame etape, kai pradėjome labai sunkų kelią, nes pirmas bandymas sutvarkyti teisinę bazę, kad mūsų institucijos turėtų įrankius informacinėme kare.
1: Aš net nežinau. Tas dar klausimas rūpi, Daiva, vat tyčia. Kaip bus įvertinama, tyčia ar netyčia?
0: O kaip įvertinama tyčia kituose nusikaltimuose? Tai teisėsauga turbūt žino, kaip šitie nusikaltimai kvalifikuojami. Tai ne vienas politikas jums neatsakys, kaip teisėsauga.
1: Ar tyčia tą padariau, ar netyčia? Čia nusikaltimo prasme galbūt lengviau.
0: Na, tai yra įrodinėjimo. Tai yra įrodinėjimo klausimas. Ir aš tikrai pasitikiu mūsų teisėsaugos institucijomis, kurios yra pakankamai profesionalios. Jeigu nepakankamai profesionalius, investuokim į jų tobulėjimą, bet šiandien nepasitikėti negalim. Ir kitas dalykas, ką dar noriu pasakyti, kad, na, žinot, nedaryti nieko būtų paprasčiausiai, aišku. Bet aš dar kartą grįžtu prie to, kad laikmetis pasikeitė, mes negalim sau leisti nieko nedaryti. Ir tai yra tik pirmas žingsnis, kurį pasiūliau. Reikia galvoti toliau, ką daryti su deepfake'ais, ką daryti su mūsų žmonių informaciniu raštingumu. Aš siūlau eiti Suomijos pavyzdžių, kur nuo darželio, nuo mažiuko mokoma atsparumo, nuo raudonkepuraitės mokoma, kas yra klasta, nuo dailės pamokų, kas yra manipuliacija vaizdais ir skaičiais per matematiką. Tai pradėkim šitą kelią, nes palikti taip, kaip yra, mes negalim. Negalim sau leisti gyventi taikos sąlygomis.
1: Nėra čia kažkoks diktatūros kūrimas.
2: Yra diktatūros kūrimas ir vien iš ponios Rubinaitės frazių nepasitikėti negalim, kariauti privalom, niekas Lietuvoje nepersekiojamas už pažiūras. Ar jūs žinot profesoriaus Alvydo Jokubaičio istoriją? Kai jis viešai kritikavo liberalizmą ir tie pareigūnai, kur sako, jais mes privalom pasitikėti, tie pareigūnai, rimti pareigūnai, šaunus vyrai turbūt ant kariavė ir kvalifikaciniai ir visa kita, jie pradėjo persekioti profesorių iki pasiklausimo jo kabinetuose, jo butuose, nes jų suvokimu abejot liberalizmu negalima, nes liberalioji demokratija yra mūsų pagrindas. Ir profesorius Jokubaitis kėsinasi į valstybės pagrindus, todėl jį reikia terorizuoti. Tai šitas faktas yra tikras.
1: Ir ta istorija, kartą girdžiu.
2: Ta istorija nėra labai sena. Taip, bet aš sakau, kai jūs sakot, nieks nėra, aš sakau, yra. Yra lygiai taip pat valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus buvusio raštai, kuriuos aš ir turiu, kur rašoma, kad iš bibliotekų reikia išimti tokias ir tokias knygas. Tai yra Lietuvoj. Vykstantis dalykai. Aš jų nekėliau iki šiol, bet kai buvusi prezidento patarėja sako, niekas Lietuvoje nėra persekiojamas, dovanokit. Ir kunigo Arūno Peškaičio liudijimas, kai jam prezidentė pasako, visus jūsų telefoninius pokalbius kitą dieną aš turiu ant savo darbo stalo. Tai čia aš pasakau, kai pasakoma, niekas nepersekioja. Einam toliau. Aš noriu prie formuluočių. Kita formuluotė. Kad bus baudžiama, negalima net kurti informacijos, kurie siekiama destabilizuoti valstybės institucijų veiklą. Kada bus kritika, galima sakyti, na, valstybės pareigūnas sėdi, žiūri policininkas ir, pavyzdžiui, ministro kritika, premjero kritika, prezidento kritika, konstitucinio teismo kritika, gali atrodyti, kad tas pilietis nori destabilizuoti veiklą, ar ne? Ir va prasideda, kada ta yra teisė kritikuoti valdžią, o kada tau pasakys, tu destabilizuoji veiklą. Prisiminkim Vytauto Landsbergio žodžius. Šūkavimas prieš valdžią yra šūkavimas prieš valstybę, ar ne? Tai vat šitą išgirdęs pareigūnas, olus pareigūnas, policininkas, doras Lietuvos pilietis, jis sakys, šitie šūkauja prieš premjerą, ar ne dabartinį? Kaip rektoriaus patarėjas sako, telikų vagis viešai, ar ne? Nu, ateina policininkas ir sako rektoriaus patarėjui, palauk, tu jau destabilizuoji valstybės institucijų valdžia, ar ne, tau baudžiamoji atsakomybė arba administracinė atsakomybė. Ir dar tai va vienas
1: klausimas.
2: Aš matau, kaip pritrūksta dabar. O dabar dar vienas dalykas. Šitie visi straipsniai punktai surašomi. Tarp jų yra neabejotina iš tikrųjų taip, kurstanti neapykantą, smurtą ir taip toliau. Tai čia akivaizdu, bet tie visi dalykai buvo. Greunantis konstitucinę santvarką. Aišku, mes to turim užkardyti ir baust. Jie buvo. Buvo 8 straipsnis, buvo tam pačiam įstatymė, jūs daro 19 ir atkartoja tos pačius dalykus. Bet dabar štai išimtis. Išra

0: Įvardinat visą šitą, kas yra dezinformacija, išplečia tą sąvoką, išskaido toliau. Šio straipsnio nuostatos netaikomos, kai tokia informacija skelbiama mokslo, meno, švietimo ar žurnalistinės veiklos tikslais. Pasižiūrėkit, žurnalistai vadinasi, gali skleisti dezinformaciją, gali manipuliuoti žmonėmis, gali užsiimti. Ir iš esmės valstybės pagrindų griovimo.
1: Norėčiau patikslinti šitą vietą.
0: Tai palaukit, visi tie, jūs eiliniam piliečiui taiko daugybę apribojimų, jis negalės Facebook'e parašyti savo nuomonės ar ne, nes gali kas nors pagalvot, kad tai klaidinanti informacija ar destabilizuojanti, bet jūs, jeigu grįšite žurnalistinį darbą, ar ne, galėsit manipuliuoti.
1: Galiu paaiškinti.
2: Žinoma.
1: Tai ne tik žurnalistams, jūs labai tiksliai pacitavote mokslo, meno, švietimo ir žurnalistinės veiklos tikslais. Tai jeigu mokslininkai, menininkai arba žurnalistai, bandydami dekonstruoti dezinformaciją, naudoja dezinformacijos pagamintą, na, pavyzdžiui, deepfake'o kažkokį ar ne, šitą momentą, detalę ir ją aiškina, nu tai aišku, kad mes negalim uždrausti, antraip nebeliks žurnalistinių tyrimų, nebeliks mokslinių darbų.
2: Tiems, kurie klausosi mūsų laidos, tai buvo informacijos anatomija, kad jūs žinotumėt kiekvieną trečiadienį 14:05 per žinių radiją, Darius Kuolys ir Daiva Ulbinaitė.
3: Informacijos anatomija.
4: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Čia žinių radijas.
6: Ekspertai pataria.
7: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Skonis, kuris saugomas, kaip produktai tampa savo krašto ambasadoriais. Na, kodėl tikras šampanas gali būti tik iš šampanės, o kai kurie produktai Europoje saugomi tarsi išskirtiniai vardai. Tačiau šiandien kalbame apie produktus, kurių vertė slypi ne tik skonyje, bet ir kilmėje, tradicijose bei teisinėje apsaugoje. Lietuva tokių produktų taip pat turi nuo varškės sūrio ir kastinio iki Seinų ir Lazdijų krašto medaus, taigi kas lemia, kad tam tikras sūris, pavyzdžiui, duona ar gėrimas gali būti gaminamas tik konkrečioje vietoje ir kodėl tai svarbu vartotojui, gamintojui bei pačiai valstybei. Man malonu pristatyti laidos pašnekovą Žemės ūkio ministerijos tvario Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėjas Rolandas Valatkevičius. Su mumis šiandien sveiki, gerbiamas Rolandai.
8: Labą dieną, ačiū, kad pakvietėt.
7: Taip, tikrai išties tema labai įdomi, manau, daug kas net ir nesusigaudo ir nesuveda galų, apie ką mes čia, taigi ir praplėskime mes visą šitą mūsų įvadą į laidą. Kai sakome, produktas su saugomo geografinė nuoroda iš jūsų būtent pranešimo spaudai, apie tai cituoju jūsų pranešimo spaudą. Ką tai reiškia paprastam žmogui? Kaip man paprastam žmogui suprasti produktą su saugomo geografinė nuoroda, jeigu taip labai žemiškai iš mūsų kasdienių pavyzdžių pasakytumėt.
8: Taip, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tie pavadinimai ir ženklų reiškiasi samprata gali būti sudėtinga, bet iš tikrųjų viskas labai paprasta. Pagrindinis aspektas, kai kalbam apie geografinės nuorodas, tai yra kur. Kur produktas buvo užaugintas, kur buvo pagamintas, kaip ta vieta lėmė jo skolinės savybės, galbūt netgi ir išvaizdą. Tai iš esmės vartotojas, matydamas produktą su geografinė nuoroda, nesvarbu, kurie iš dviejų, jisai su pirma turi galvoti apie tai, kur, kaip jūs paminėjote, gerai šampaną, tai žinoma, mes visi žinom šampanijos regioną, tai yra kur. Tai esminis dalykas yra kur. Kur produktas buvo pagamintas?
7: Rolandai, kodėl apskritai prireikė šios sistemos Europos Sąjungai, kokie čia motyvai, ką jis saugo, nuo ko saugo, gal irgi šitą praplėtų?
8: Jo, pati sistema, jos kilmė, aš dabar tiksliai nepasakysiu metų, bet atkeliavo iš Pietų Europos, tai yra Italija, Prancūzija ir labai dažnai mėgstu sakyti, nes ir man buvo taip pasakyta, kad jeigu nuvykstate į pietus, tai pietinė šeimininkė visada padės ant stalo tai, kas buvo užauginta pas juos ir visada pasidžiaugs tuo dalyku, ar tai bus rokforo sūris, ar tai bus dar koks nors kitas produktas su saugoma geografinė nuoroda. Tai Europos Sąjunga matydama iš esmės tai, kokią įtaką tai turi ties ir kaimo gyvybingumui ir tradicijų išsaugojimui, iš esmės perėmė tą sistemą iš pietinių šalių ir tai tapo visos Europos Sąjungos teisės dalimi. Mes žinome, žinoma, Lietuva tą pradėjome įgyvendyti 2003 metais, vėlgi remdamiesi Europos Sąjungos patirtimi ir na, matome, kad iš tikrųjų sistema veikia.
7: Sakykite, ar patekti į tuos saugomus produktus ir gauti tą geografinę nuorodą užtenka būti taip vadinamu tradiciniam, ar reikia vis tiek kažkokių dar kitų kriterijų veiksnių, kad patektum į tą sąrašą ir būtum ir turėtum tą geografinę saugomą nuorodą?
8: Taip, iš esmės, kai kalbam apie saugomas nuorodas, tai reikia atskirti, nu, iš esmės, du tipus, tai yra kaip pirmą minėjau geografinė nuoroda ir dar yra garantuoti tradiciniai gaminiai. Tai jeigu geografinės nuorodos aspektas yra kur mes turim būtinai susijęti, pasakyti, kad liliputas gali būti gaminamas tik Belvederio kaime, nes ten tik tas grybas auga tuose rūsiuose, tai kalbant apie garantuotus tradicinius gaminius, aspektas atsiranda kaip. Kaip mes gaminame kastinį. Ir šioje vietoje geografija neturi reikšmės, šioje vietoje turi reikšmę tradiciją. Tai yra, jeigu jau 30 metų mes turim produktą, ne mažiau kaip 30 metų, kaip žemaitiškas kastinys, tai visi, kurie moka gaminti žemaitišką kastinį pagal paskelbtą receptūrą, gali ir Ispanijoje gaminti, jeigu tik žino kaip. Tai tokie du aspektai.
7: Jūs paminėjot, kad 2003 metais Lietuva įsidiegė šią sistemą ir pagal ją gyvena. Jeigu mes žvelgtumėm per Europos kontekstą, kaip mes čia judam lietai, greitai, ar jau turim kuo didžiuotis? Jūs minite kastinį, aš jau suprantu, kad kastinis yra tas, kuris turi tą saugomą geografinę nuorodą ir beje įvadį irgi užsiminiau. Kaip mes čia atrodom? Taip, Rolandai, žiūriu, nekantraujat atsakyti, tai pasigėdėm dabar.
8: Pareigas sakyti, žemaitiškas kastinys neturi geografinės nuorodos, turi garantuoto tradicinio gaminio nuorodą, kaip ir lietuviškas Kielanis. Tuo tarpu 15 produktų pavadinimai turi geografinės nuorodas. Daugiausia mes turime saugomų geografinių nuorodų ir turim vieną medų, kuris pasižymėjau tokią pačią, kaip sakyti, didžiausią apsaugą, tai saugoma kilmės vietos nuorodą. Tai iš viso turime 17 tokių produktų, reiškia, 2 produktai su garantuoto tradicinio gaminio nuorodu ir 15 su geografiniam nuorodu.
7: Aš kiek žinau, turime lietuvišką varškės sūrį, daujienų naminę duoną, džiugą, žemaitišką kastinį, ką jūs ir minėjote, Seinų ir Lazdijų krašto medų irgi ką minėjote. Ką dar mes galėtumėm, Rolandai, paminėti iš tų produktų, kuriais galime didžiuotis ir juos, kaip sakant, gerbti ir saugoti?
8: Tai kaip jau sakiau, mūsų garsusis sūris liliputas, kuris reiškiasi gaminamas Belvederio kaime Panemunėje, taip pat yra stakliškės midus, kuris gaminamas tik stakliškėse Lietuvoje, taip pat turi geografinę nuorodą. Mūsų šiaurės Lietuva garsėja alaus gamybą, tai turime kaimišką javarų alų ir turime vieną kepinį, tai Nijolės Šakučienės šakotį. Kitos geografinės nuorodos yra spiritinių gėrimų, tai bet apie juos nekalbėsiu.
7: Kalbant dar šiek tiek apie potencialą mūsų produktų, Rolandai, ar yra lietuviškų produktų, kurie galbūt, na, jūsų manimu, turi perspektyvos ateityje būtent gauti tą saugomą geografinę nuorodą?
8: Žinoma, kaip ir praėjusiais metais buvo konferencija skirta geografinių nuorodų klausimams ir man teko garbė pasisakyti joje, tai be abejo ministerija, Žemės ūkio ministerija kelia šitą klausimą dėl to, kad potencialas nėra išnaudotas. Mes turime daugybę produktų, kurie galėtų pretenduoti, galim kalbėti apie duoną, mėsą, mineralinį vandenį. Ir na, ministerija daro, tikrai aktyviai veikia šitoj srity ir bandom gamintojus kalbinti ir iš tikrųjų yra tas judėjimas ir gamintojai atsiliepia į mūsų prašymus ir bendraujame su jais, kaip sakyti, betarpiškai ir bandom jiems padėti ir pasakyti, kad nėra čia taip sudėtinga tą padaryti, reikia tiesiog noro. Ir na, tikrai manau, kad ateity turėsim daugiau tų nuorodų, nes na, kol kas 17 gan kuklus skaičius, žinant, kad, pavyzdžiui, Italijoje jų yra tam virš 600. Tai.
7: Rolandai, jūs užsiminėt, kad valstybinės institucijos daro aktyvius veiksmus, kad tas sąrašas plėstųsi ir šiek tiek tikriausiai lėtesni yra verslai, kaip suprantu. Ko reikia, kad verslas aktyviau veiktų šiuo klausimu? Galbūt jiems labai aiškiai ištransliuoti naudas, gal kokią suteikia būtent tokia nuoroda?
8: Taip, ir turiu pastebėti, kad ši problema nėra vien tik Lietuvos problema. Ir per paskutinį posėdį komisijos teko išgirsti tokį dalyką, kad planuojama tokia neteisėkūros iniciatyva, kad viso Europos Sąjungoj labiau skleisti tą žinią apie geografinės nuorodas ir pasakyti gamintojams, na, iš tikrųjų, vat, kodėl reikėtų to siekti. Tai čia ne tik Lietuvos problema, bet ką mes darom kaip ministerija, tai jau nekalbant apie tai, kad yra visokios paramos priemonės, nekalbant taip, kad, sakykime, paraiškos rengimas nieko nekainuotų gamintojai ir sakykime, tos patikros pirmus 5 metus nekainuotų ir kad žaliuose pirkimuose galima dalyvauti, turint geografinės nuorodos ženklą. Tai, na, žinoma, bandom dar ir skleisti tą žinę per reklaminės visokias kampanijas. Va dabar kaip tik reiškiasi, rengiame tokį edukacinį filmuką, kuris galbūt ir jūsų radijoje pasirodė. Tai yra tų, sakykime, veiksmų, bet tie veiksmai daromi, bet na, akivaizdu, kad šiek tiek, matyt, dar nepakanka ir dar reikia.
7: Dar tobulinti tikriausiai visą mechanizmą, nes aišku, tai yra prestižo klausimas, jo, iš tiesų tai išsprendžia, bet atsiranda ir kontrolės tikriausiai klausimas grįžtesnės. Ir čia galbūt yra tas momentas, kur verslai ir suabejoja.
8: Žinoma, visada ant svarstyklių dedam du dalykus, tai yra naudos ir biurokratinė našta. Ir visi daug kalbam apie tai, kad ją turi mažinti, tačiau, žinoma, jeigu jau kažkokį dalyką mes pripažįstame, tai esame priversti ir kontroliuoti. Tą daro valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lietuvoje, bet vėlgi tai nėra na, kažkas tokio, ko gamintojas nepakeltų. Tai yra, iš esmės, kai mes kalbam apie specifikaciją produkto, ar ne, nu, tai viskas ten yra prašoma juodo ant balto. Kaip tas produktas gaminamas, kokia jo sudėtis, kuo jis pasižymi. Tai mes visada gamintojai sakom labai paprastai, jūs esat produkto šeimininkai, jūs esat specifikacijos kūrėjai, mes tik tai pagalbininkai ir tarpininkai tarp jūsų ir komisijos. Tai kaip jūs apsirašysit, o apsirašyti galima įvairiai. Taip ir bus kontroliuojama. Tai vėlgi čia viskas labai priklauso nuo gamintojo požiūrio ir mes tikrai nesakom, kad jau čia reikia taip padaryti, kad sudėtingai ir reikės didžiulės kontrolės, daug laboratorinių tyrimų. Ne, jokių būdų ne.
7: Rolandai, bet žiūrėkit, tada kitas momentas šioje mūsų istorijoje. Apie imitacijas kalbant, ar ne, produktų vagystės, pavadinkim, galbūt net bandymus pasinaudoti garsiais vardais. Gal būtent ši sistema ir apsaugos, realiai apsaugos gamintoje, kad jo gaminys bus saugomas, turės garantijas. Tai čia irgi būtų kaip argumentas gult ant stalo, įtikinant, kad reikia.
8: Būtent jūs visiškai teisi. Savo geografinės nuorodos yra intelektinės nusavybės dalis. Tai reiškia, produkto pavadinimas yra saugomas nuo bet kokios imitacijos. Ir, sakykime, tie patys populiariausi ES gaminiai, kaip feta, šampanas ir kiti, reiškia, iš tikrųjų kenčia nuo to. Nes jeigu žiūrėti, kad ir dabar galime nuėti į interneto puslapį, kokį nors ir tikrai rasime imitacijų. Tai va, naujasis teisynas, kuris buvo atnaujintas 24 metais, didelį dėmesį jau dabar kreipia ne tik tai, į tai, kas guli prekybos centruose ir parduotuvėse, bet ir tai, kas yra internete. Tai žinoma, tai, kad produktas įrašomas į registrą ir yra saugomas, tai gamintojui tai yra papildoma garantija, kad niekas neimituos. Ir dar vienas dalykas svarbus, kad jeigu jau tas produktas yra registre, tai ES sudarinėdama dvišalės sutartis su Kinija, Japonija, su kitom trečiosiom šalim visada įtraukia dalį apie geografinės nuorodas ir visada reiškiasi bent viena ar dvi geografinės nuorodos yra iš Lietuvos tam sąraše. Reiškiasi ne tik saugom čia ES, bet saugom ir kitose trečiose valstybėse.
7: Ir tikriausiai kažkokia nauda eksportuojantiems irgi atsiranda jų produktas, kaip jau ir kaip turi, tokį, turi svorį tiek prestižinį, tiek, kaip pasakyt, kad jis yra saugomas, kad tai nėra kažkoksai plagiatas, kad tai nėra kažkoksai taip padirbinys. Ar aš teisingai interpretuoju, Rolandai?
8: Visiškai teisingai ir ES tam irgi taip pat ekonominiai naudai skiria didžiulį dėmesį ir yra atlikti tyrimai ir ta ekonominė nauda geografinių nuorodų yra didžiulė, milijardai eurų ir kainos priedas, kuris, sakykime, kurio gali gamintojas tikėtis turėdamas tą ženkliuką, kuris privalomas ant maisto produktų ir savanoriškas ant vyno ir spiritinių gėrimų, tai žinoma, tikrai galima, gamintojas gali tikėtis tos premium kainos. Čia visiškai realu ir tai rodo nu, tyrimą.
7: Finansinė nauda netgi šiuo atveju ir ne pačiam verslui. Rolandai, jūs užsiminėt apie kur kas platesnį kontekstą, apie dvišalius susitarimus ES su kitomis trečiomis valstybėmis. Ar galima sakyti, kad būtent saugoma nuoroda saugo ne tik produktą, bet ir paties regiono identiteto, tradicijas. Ir netgi mes jau čia galėtum kalbėti apie gastronominį paveldą.
8: Žinoma. Taip, jūs kalbate teisingai, nes tai mes ir konferencijoje apie tai buvau užsiminęs, kad ko, iš esmės, kaip valstybė, ko mes siekime. Mūsų gastronominis, aš pavadinsiu tai paprastai, gastronominis paveldas yra na, labai platus. Ir aš nuo mažens ir jūs nuo mažens matytų žaugom tarp tų produktų, kurie ir dabar dar yra prekybos centruose ir kurie yra neatsiejama dalis. Na, paprasčiausiai, aišku, čia galbūt netinkamas pavyzdys, bet šaltibarščiai. Paimkim, na, niekas nemoka taip gaminti jų kaip lietuviai. Niekas. Latviai bando, bet, na, tam ne tas. Tai ir produktų tarpe, taip, žinoma, yra tokių, kur, na, niekas taip nepadarys kaip lietuviai. Tai, žinoma, tai yra mūsų identiteto dalis. Ir reiškiasi, ar tai būtų tas produktas pardavinėjimas Kinijoje, ar Japonijoje, ar Armenijoje, ar dar kur nors. Tai yra mūsų identiteto dalis. Mes privalome jį saugoti. Ir privalome, reiškiasi, kaip sakyti, visokiais būdais skatinti, kad tie gamintojai nenutrauktų tokių produktų gamybos, o kaip tik dar labiau puoselėtų.
7: Rolandai, įsiaiškinom naudas verslui, įsiaiškinom, kaip taip yra stipru valstybei, ar ne visam regionui dėl jo identiteto ir tradicijų. Kaip yra su vartotojais, kaip yra su mumis, ką mes, kaip vartotojai, turėtumėm, į ką turėtumėm atkreipti dėmesį parduotuvėse, kai renkamės produktus ir tikrai norime būtent tų produktų, kurie, kaip jūs ir kaip ir minim, yra saugomi, turi tą saugomą geografinę nuorodą, kad tikrai tą perkame. Į ką mes turim atkreipti dėmesį? Aš žinau, kad ten labai yra ženklų daug su trumpinių, ar ne? Kaip tarp jų nepasimesti?
8: Jo, trys ženklai. Geografinės, tai yra saugomos nuorodas, apibūdina trys ženklai. Aha. Mano minėti, du ženklai skirti geografiniams nuorodoms, kur aspektas yra kur. Saugoma geografinė nuoroda, saugoma kilmės vietos nuoroda, tai vienas ženkliukas mėlynas, kitas ten, man, toks audonas. Ir trečias ženkliukas yra garantuotas tradicinis gaminys, kur aspektas yra kur.
7: Tai žiūrėk, SGN, sutrumpinius įvardinkim.
8: Saugoma geografinė nuoroda SGN, SKVN yra saugoma kilmės vietos nuoroda ir GTG yra garantuotas tradicinis gaminys. Iš karto reikia pasakyti, kad kadangi ES yra registruota beveik jau 3500 tokių pavadinimų, tai ir visomis oficialiomis kalbomis tie ženkliukai gali būti užrašomi, tai vartotojas turėtų, reiškia, nenustepti, pamatęs ir graikišką užrašą, nors ženkliukas bus toks pat. Tai bet ženkliukai yra labai aiškus ir jau iš karto juos atpažįsti, matydamas parduotuviai, bet problema yra viso Europos Sąjungoje ir dėl to Europos komisija taip pat daro veiksmus skatindama šitų produktų žinomumą, nes visgi tik 25% vartotojų atpažįsta šito ženklus Europos Sąjungoje čia. Lietuvoje skaičiai tikriausiai dar mažesni, mes esam darę tyrimus ir jie būtų dar mažesni, tai yra didžiulė problema. Ir todėl tokios laidos kaip ši, na, aš manau, puikiai ir aiškiai labai prisideda prie to žinomumo skatinimo. Tai patarimas tiesiog, tai nėra etiketės skaitimas, tai yra aišku ženklas ant etiketės.
7: Vartotojas domėtis tikriausiai, tikrai reikia domėtis.
8: Ir vartotojas domis, jisai šiuolaikinis vartotojas, nu jisai tikrai skaito ir žiūri, ir aš skaitau, kas kiaušiniai, pavyzdžiui, ar ten ant kraiko, ar ne ant kraiko, ar ekologinis produktas, ar susaugoma geografinė nuoroda, ar nacionalinės maisto kokybės, bet kas įdomu su šitais geografiniam nuorodom, kad matydama ženklą ir matydamas pavadinimą, aš galiu nueiti į portalą GIView, kuris skirtas grinai vartotojams. Tai nėra joks, kaip sakyti, techninis dalykas, nėra registras, o tiesiog paprastas GIView portalas, kur visom kalbom yra aprašyti visi produktai. Jeigu aš, pavyzdžiui, matau Liliputas, aš noriu daugiau sužinoti, kas tai yra tas Liliputas. Aš nuėjau į tą portalą arba net parduotuviai mobiliajam telefone galiu pasižiūrėti ir paskaityti sutrumpintą versiją. O kodėl jisai čia saugotas? Ir taip galima sužinoti apie visus Europos Sąjungos produktus. Labai aiškiai.
7: Rolandai, pabaigai vienu sakiniu, galbūt net ir vieną žodį pasakykite. Kokį lietuvišką produktą pats siūlytumėte registruoti ateityje? Savo asmeninę nuomonę, koksai tai galėtų būti?
8: Aš galbūt, mes jau čia ir esame kalbėję, kad pavyzdžiui, kuršėnų vyniotinis, kurį visi žino, nuo pat mažumės kažkodėl dar neužregistruotas, tai reikėtų daryti.
7: Rolandai, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertai patarė šiandien. Kalbinome Žemės ūkio ministerijos tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėją Rolandą Valatkevičių. Laidą vedžiau aš Lina Lunieskienė ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.
0: Ekspertai patarė.
6: Reklama.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
6: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvoje pirmieji rinkimai į Europarlamentą įvyko 2004 metų birželį, praėjus vos pusantro mėnesio po oficialaus įstojimo į Europos Sąjungą. Šis politinis debiutas sulaukė nemažo visuomenės dėmesio. Rinkimuose aktyviai dalyvavo beveik pusė visų balso teisę turinčių Lietuvos žmonių. Lietuvai buvo patikėta 13 mandatų, didžiausia pergalė šventė tuomet neseniai susikūrusi darbo partija, pelniusi net 5 vietas. Likusius mandatus pasidalijo tradicinės politinės jėgos – socialdemokratai, Tėvynės sąjunga bei liberalų ir centro sąjunga.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Kas vyksta su klimatu, ar jūs pastebit per savo 20-30 metų ar ilgesnį gyvenimą, kad klimatas keičiasi, ką sako mokslininkai nuolatinėmis studijomis, kad ekstremalumų daugėja, sausros ar kritulių kiekiai ar potviniai gaisrai, na tai tampa tokia nauja realybė. Arūnas Bukantis, klimatologas su mumis, ir Gražvydė Norkienė, Higienos instituto profesinės ir aplinkos sveikatos centro aplinkos sveikatos skyriaus atstovė, taip pat su mumis. Sveiki, Gražvydė.
2: Labai diena.
1: Jūsų, aišku, darbas kalbėti apie sveikatą, pakalbėkim labai trumpai apie tai, į ką žmonės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį šiomis kaitriomis saulėtomis dienomis, kuomet stulpelis gali viršyti ir 30 laipsnių.
2: Na, tai pirmiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į savo būklę, kaip jie jaučiasi, ir jeigu jaučia didesnį troškulį, nuovargį ar galvos skausmą, gali būti sumažėjusi koncentracija ar ten padidėjęs dirglumas ar gausus prakaitavimas, tai jau yra tokie perkaitimo požymiai. Na ir žinoma, kažkiek tai keisti savo elgesį, stengtis būti patalpose, kuriuose yra vėdinimas ir tinkamas temperatūros jose palaikymas, žinoma, nepamiršti vartoti skysčių ir mitybą pritaikyti, lengvesnį virškinamą maistą naudoti, taip pat atkreipti dėmesį į savo aprangą ir odos apsaugą, tiesiog stengtis apsisaugant nuo saulės spindulių tiesioginių, naudotis kremus, taip pat na, visi šie tokie elgesio keitimai pagerina būklę. Žinoma, būnant namuose reikėtų patalpas dienos metu laikyti uždarytas, vėdinti tik tai ankstyvą rytą arba vakare. Lygiai taip pat stengtis nebūti tiesioginiuose saulės spinduliuose, nes vasarą saulė yra aktyviausia nuo 11 iki 17 valandos. Tai vat jeigu tuo metu įmanoma, geriau likti pastato viduje, vėsinamose patalpose, apriboti savo veiklą lauke ir lauko darbus ar sodo tiesiog irgi atlikti iš ryto arba jau vakare, kai temperatūra būna nukritusi. Tai daug tokių, vat, visokių tiek elgesio, tiek visų, kuo užsiima, truputį.
1: Svarbu į tai atkreipdėmėsi, kaip sakot, ir jeigu žmonės tuos simptomus jūsų minėtus pradeda jaust, nejuokauti su savo sveikata. Nejuokauti, čia ne ta vieta, kur ištvermę tikrinti reikėtų.
2: Taip, žinoma, ir labai dar svarbu paminėti dėl saugos automobiliuose, tai niekada nepalikti automobiliuose, netgi jeigu yra atidaryti langai, vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų, vaikų, gyvūnų, nes praktiškai automobiliai ypatingai greitai įkaista ir likusiems automobilyje žmonėm gali grėsti netgi šilumos smūgis. Dar į ką labai svarbu atkreipti, kad pavyzdžiui, jeigu sodinant vaiką į automobiliuose į auto kėdutę, būtina patikrinti, ar vaikiškos sėdynės paviršius nėra labai įkaitęs, lygiai taip pat saugos diržai, metalinės detalės, ar nėra per daug įkaitę, nes tiesiogiai prisilietę prie kūno gali netgi nudegimus iššaukti. Dar ką labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad būnant lauke tiesiog nerekomenduotina netgi kūdikiu iki 6 mėnesių neštis į pležus, o jeigu einama su mažamečiais vaikais į paplūdimį, tai vaikai turėtų būti pavėsyje po skėčiais ir aprengti lengvais drabužėliais, nes atspindi nuo paviršių saulė ir irgi labai veikia, oda gali nudeginti greitai.
1: Supratau. Kągi, ačiū Jums labai. Dėkui, Gražvydė, kad prisijungėt. Gražvydė Norkienė iš Higienos instituto. Aišku, dalykai, kurie atrodytų ir paprasti, ir elementarūs, bet tikrai pagalvokim apie tai. Pagalvokim šiom dienom dar bent keletą akimirkų apie tuos patarimus, kuriuos Gražvydė Jums pasakė, nes, na, gali baigtis tik tai, tikrai su pasekmėm. Tokie karščiai, ypač žmonėm, kurie jautresni ar tos minėtos grupės, jie turėtų į tai atkreipdėmėsi. Arūnas Bukantis su mumis, mes kalbam apie tai, ar jūs pastebite besikeičiantį klimatą savo aplinkoje. Ir Arūnai, aišku, žmonės rašo, čia Jurgio skambutis, saulė, ne žmogaus veikla, va čia tas faktorius svarbiausias kitam žmogui. Štai pacituosiu, ką rašo, metano dujos didina šiltnamio efektą labiau nei CO2, sako Šarūnas, žmonių kiekis tiesiogiai įtakoja tokius dalykus, daugiau žmonių, daugiau maistinių gyvūnų, daugiau dujų, atrodo, kad laikas dalis jų žmonių į Marsą. Sako mūsų klausytojas, o kaip Tongo ugnikalnis, rašo Vidas, ramiajam vandenyne, kurio dydis buvo Prancūzijos dydžio, koks jo poveikis klimatui. Bronius sako, manau, daug panikos keliama dėl klimato kaitos, nes yra privisę visokelę mokslininkų ir jie skleidžia savo minčių svarbumą, tai yra gąsdina žmonės. Dar kartą sakau, keliama bereikalinga panika dėl klimato, dėl gamtos veiksmo. Nu, žinot, vieniems atrodo keliama panika, kitiems atrodo, kad apskritai žmonės atsipūtė ir nieka nereaguoja po manęs, nors ir tvanas, nepaisant to, kad karščio rekordai viršėmi ir mokslininkai, 12 šalių mokslininkai visai neseniai irgi studiją paskelbė apie klimato orų poveikį ekstremalumam, tiem ir man teko prieš laidą pasižiūrėti, tikrai yra akivaizdus ryšys tarp to ir intensyvumo ir ekstremalumo, bet vat žmonės sako, kiti rašo, tai ką mes čia galim padaryti? Nu tai dėl nieko turbūt negalim padaryti, nei dėl Trumpo kažką galim padaryti, nei dėl karo galim padaryti, bet maždaug tai jeigu negalit padaryti, tai nieko ir nekalbėkit. Profesoriau, ką atsakytumėt žmonėms?
3: Na, pirmiausia, reikia pasakyti, kad klimatologijos ir meteorologijos mokslai yra fizikiniai mokslai. Ir čia daromos išvados remiantis matavimais, tyrimais, stebėjimais. Tai nėra ekspertinis mokslas, kur galima išreikšti savo nuomonę, nepareimus savo išvadas kažkokiamis tai jau duomenų bazėmis, matavimais ir tyrimais. Taigi, ką galima pasakyti apie saulės spinduliuotės pokyčius per pastaruosius, pavyzdžiui, kelis dešimtmečius ar net 100 metų, tai nėra esminių pokyčių ir saulės spinduliuotės sustiprėjimo nebuvo užfiksuota. Jis yra kintantis taip dėl 11 metų ciklo kitimo ir dabartiniu metu netgi saulės spinduliuotės intensyvumas yra pradėjęs mažėti per pastaruosius 20 mečius. Dabar atskirai kalbant apie saulės aktyvumą, tai nėra tas pats, kas saulės spinduliuotė. Tai irgi yra cikliški pokyčiai ir jo tendencingo kažkokio padidėjimo per pastaruosius 100 metų irgi nėra užfiksuota pagal matavimus ir iš dirbtinių žemės palydovų ir antžeminius matavimus, taip kad bendrai vertinant, dabartinis atšilimas, jeigu mes jau skaičiuojam, kad temperatūra pakilo per, pavyzdžiui, 150 metų laipsnį ir 20-asias dalis, tai 1/10 yra susijusi su saulės spinduliuotės poveikiu, o daugiau kaip laipsnis yra žmogaus veiklos nulemtas būtent dėl šiltnamio efekto stiprėjimo. Taip kad saulės čia nereikėtų, jinai negali kaltinti, taip, jinai gali trumpalaikius efektus sukelti, bet tendencingų kažkokių pokyčių nėra žinoma, nėra pagal matavimus tokių dalykų nustatyta.
1: Profesoriau, mes aišku kalbam apie priežastis, daugiau su jumis bandom suprasti, kas gi čia su mumis vyksta, bet reiktų pakalbėti šiek tiek ir apie pasekmes, kas vyksta su sausrom, vat apie gaisrus jau kalbėjom, apie tai, kad šimtai tūkstančių žmonių priversti evakuotis, apie tai, kad milžiniški resursai metami tokių šimta tūkstantinių hektarų gaisrų gesinimui. Dar vienas aspektas yra energetika. Keli reaktoriai buvo per šitas savaitės uždaryti Rumunijoje, Vengrijoje dėl to, kad nuseko Dunojaus vanduo, Reino vanduo, Vokietijoje taip pat gana stipriai kritęs, irgi didžiulės pasekmės laivybai, prekybai. Vengrijos premjeras Magyaras pranešė apie tai, kad vienintelis šalies atominės elektrinės sustabdymas įvyko dėl rekordiškai žemo vandens lygio Dunojaus upėje ir nebegali veikti šitą elektrinę per 44 metus pirmą kartą. Ir Dunojaus vandens lygis ties Vengrijos miestų Pakšų yra net 121 centimetrų žemesnis už ankstesnį rekordą. Net ankstesnį rekordą viršyje daugiau nei 100 centimetrų. Rumunija Černavodos jėgainė sustabdyti abu veikiantys reaktoriai, prarasta daugiau nei 20% visos Rumunijos elektros gamybos. Na ir kalbam apie regioninę krizę ne tik Vengrijoje, bet ir Austrijoje, kur Dunojus teka ir mažinama elektros gavyba ir kitose šalyse. Kaip energetikai gali tai atsiliepti prie viso to karo su Iranu dabar, kur jau irgi tam tikra krizė ir Europos Sąjunga skaičiuoja 10 milijardų nuostolių, dar štai turime Europoje klimato sukeltas energetinės pasekmes. Vidmantas Jankauskas, energetikos ekspertas, prie mūsų dabar prisijungęs. Vidmantai, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Tai kas vyksta ir kaip tai gali atsiliepti mums?
4: Tai vyksta turbūt šiais metais vis dėlto ekstremalius karščiai ir sausra. Tai aišku, mes matėm prieš keletą metų, kada Prancūzija irgi buvo susirūpinusi dėl to, kad labai didelė kaitra ir truko vandens tiesiog reaktoriams aušinti. Dabar mes matom didžiausias problemas, kad labai nuseko Dunojus. Ir reikia prisiminti, kad atominės elektrinės reikalauja gana daug vandens aušinimui. Jeigu mes prisimintume, kur Lietuvoje turėjom tą Ignalinos atominę elektrinę, tai tenai netgi buvo rūpesčių, kad jeigu dar ją didins galę, tai ten ežeras tarkais. Tai yra toksai didžiulis ežeras. Reiškia, vandens joms reikia daug, aušinti jas reikia. Kita pusė yra, pagalvokim, kada karščiai, tai žmonėms reikia daugiau elektros. Nes dabar jau pasidarė didžiausias elektros vartojimas ne žiemą, bet vasarą, būtent kondicionavimui. Kondicionavimui reikalinga labai daug elektros.
1: Elektros energijos paklausa vasarą išaugo, sako, dėl to paties, dėl to, kad sausa, žmonės karšta vėsinasi elektros energiją, kaip sakot, naudodami.
4: Taip. Tai čia vat ir yra tikra bėda ir atitinkamai, aišku, spaudžia elektros kainas aukštyn. O dar kaip kad ir paminėjote visą tai, kad mes dabar turime didelės bėdas su naftos produktais, su dujom, kas Europoje irgi labai rimtas klausimas. Dėl karo, jungtinių valstybių karo su Iranu, tai čia mes turime gana rimtas pasekmes.
1: Gana rimtas pasekmes gali būti ir, aišku, pirmiausiai turbūt gal stokos energijos gali, bet kainom infliacijai turbūt bendrai gali atsiliepti.
4: Taip, pirmiausia, tai aišku atsiliepia tiesiogiai, kad trūksta, reikia pirkti iš kažkur iš brangiau. Dar paminėjom atominės, bet atsiminkim dar, kad yra dar nemažai veikiančių anglim kūrenamų elektrinių, kuriams anglis vežama kaip tik tai Reino upe, ir ten kai kur jau dabar nebegalima atvežti, kiek vanduo yra nuslūgęs. Tai yra ta problema kelerypė. Dar paminėjot Austriją. Austrijoje yra daug hidroelektrinių. Ten irgi vanduo kai kur tiek nusekęs, kad reikia irgi mažinti gamybą. Tai čia viskas į tai susideda, kad tiek dabartinės kainos išaugo, nes kažką jungia brangesnio, ir tiek mes turime gal netgi kūrenti tas dujas, kurių mes dabar dėja turime sukaupę nepakankamai ateinančiai žiemai ir kurios dvigubai pabrangusios.
1: Dujų situacijų, sakot, nesam pakankamai sukaupę žiemai dujų, kas gali būti su jom, kokias kainas mokėsim žiemą už jas?
4: Pagalvokit, kad mes turime, paprastai turėdom jau kokį 70% užpildytą visų mūsų saugyklų, dabar turime gal 55% viso labo vidutiniškai Europoje. Ir tos kainos dujų dabar yra na, išaugusias dvigubai. Na, dar trupačiu, kad paslūksta. Čia viskas priklauso, kaip pakalba Trumpas. Kaip pasako, kad jau mes susitarsim to jau, kainos sumažėja, kaip matom, kad nesusitarė, vėl jos išauga ir vidutiniškai sviruoja dabar apie 50-60 eurų už megavatvalandą, kai buvo jau iki 30 nukritę. Tai to, už tokias kainas reikės pirkti dujas žiemai, reikės, nori, nenori, reikės saugyklas užpildyti, kitaip mes neišgyvensim. Nes vėlgi nežinom, kokia bus žiema, o praėjusi žiema mus pamokė, kad dujų reikia pakankamai turėti. Tai čia mes galim prognozuoti dėja, kad ateinančią žiemą mums bus ir šildymas brangesnis.
1: Ir tie visi faktoriai susidės bendrai. Vakar skaičiau beje profesorių apie tai, kad 8 regis didžiausios naftos bendrovės skaičiuoja 10 milijardų pelno po karo yra nesukelto. Kaip vertinti tai, vat kažkam tai nuostoliai, mes už tai visi susimokam, bet milijardiniai pelnai naftos bizniui.
4: Taip, taip, taip. Ir čia vienas iš tų laimėtojų yra Jungtinės Amerikos valstijos. Iš vienos pusės, kaip mums Trumpas aiškina, jie daro labai gerą pasaulį, gelbėjimus nuo to atominio karo, kurį galėtų sukelti Iranas, o iš kitos pusės labai kyla naftos kainos ir dujų kainos, o dabar Jungtinės Amerikos valstijos yra pagrindinis, didžiausias naftos išgavėjas ir eksportuotojas. Europai pagrindinis dujų importas suskystintų gamtinių dujų eina iš Jungtinių Amerikos valstijų. Taip kad iš šitos pusės jiems yra gal netgi naudinga tas karas, nors negražu taip sakyti.
1: Nu, biznių naftos grinai komercinė prasme, šita prasme karas yra žmonių kančios, daug čia visko blogo iš jo, bet kažkam tai yra pinigai ir gana dideli pinigai.
4: Būtent.
1: Vidmantas Jankauskas, energetikos ekspertas, profesorius, žvilgtiriam į upes Europos jų nusekimo galimas pasiekmes apie tai, kad ruduo žiema gali mums priskaičiuoti papildomas sąskaitas dėl to, kas dabar vyksta, nepaisant to, kad daliai žmonių atrodo, kad niekas čia nesikeičia klimatas iš esmės, o dar daliai profesoriau Bukantė atrodo, kad nieko mes čia galim nepadaryti. Štai mokslininkai kalba, aš gal pacituosiu, kad būtų dar tiksliau, ne savo kažkokius išvedžiojimus, bet štai ką Liepos pabaigoje paskelbė 12 Europos šalių mokslininkai, fiksuodami rekordinės Europos šalių temperatūras, Danija 37 plus laipsniai, Lenkija 40,5 laipsnio, Vokietija 42 laipsniai, Čekija 42 laipsniai, Baltarusija beveik 41, Vengrija 42, tai yra nacionaliniai rekordai, sumušti buvo per paskutinį štai mėnesį. Ir visos šitos šalys, jų temperatūros kai kur net viršijo 10 laipsnių virš normos. Ne šiaip vienas kitas laipsnis, bet 10 laipsnių virš normos. Na ir mokslininkai sako, kad yra tokia nauja realybė, kad tai, ką matom šiandien, yra būsimos vidutinės vasaros toks prototipas. Na ir Europos šalis, Europa, sako, šyla dvigubai greičiau nei pasaulio vidurkis. Nuo 1980 metų Europa šyla du kartus greičiau nei pasaulio vidurkis. 95% Europos regionų patyrė viršnormines temperatūras. Na ir ką rašo dar mokslininkai, kad dėl šito viso karščio streso, staigių audrų padaugėja, karščio bangų, sausrų, derlius gali sumažėti gerokai.

0: klausimas. Ir jeigu jis yra toks didelis, kad bet kokia, sakykime, ar temperatūros, ar kritulių anomalija, jinai sukelia kataklizmus jau visame ekonomikos sektoriuje, tai rodo, kad mes nesugebėjome prisitaikyti ne tik kad prie ekstremalių sąlygų, bet prie esamų klimato sąlygų. Ir štai čia mažinti mūsų įvairių ūkio sektorių ir žmonių sveikatos pažeidžiamumą yra pagrindinis uždavinys. Ir kaip tai dabar pasiekti? Na, kad ir tas pats energetikos sektorius, jeigu yra jau daugybę metų, jau dešimtmečiai skaičiuojame tokias ekstremalias sąlygas vasarų metus, kai gali būti stabdomos netgi ir elektrinės atominės, branduolinės tiksliau, tai reikia galvoti, ar jos yra vienintelė ir teisinga būtų strategija ir perspektyva naudoti jų gaminamą elektros energiją. Reikia diversifikuoti elektros energijos gamybą, kad tada, kai jos yra didžiausia paklausa, kad jos netrūktų. Tai ir saulės energetika, ir vėjo energetika, čia būtų matyt perspektyva ir vandenilio panaudojimas. Na ir vėlgi miškų gaisrai. Čia matyt, pirmasis krikštas tai buvo Europoje 2003 metais, kai ypatingai buvo ilga sausra ir karščio banga, netgi daugiau kaip 30 dienų tęsėsi, 650 tūkstančių hektarų išdegė tada miškų. Na ir nuo to laiko jau buvo imtasi ir priemonių, ir politinių, ir ekonominių, ir ekologinių, gamtinių įvairių sprendimų, kaip sumažinti sausrų ir gaisrų pavojų ir jų daromą žalą. Na, vienos šalys daugiau, kitos mažiau pasiekė, bet bent jau pasiekta yra, kad nebūtų tokio didelio mirtingumo kaip 2003 metais, kai keliasdešimt tūkstančių žmonių mirė Europoje. Dabar jau bent aukų karščio bangos atneša žymiai mažiau. Tas yra jau pasiekta, taip kad, na, miestai pirmiausiai čia kenčia, žaliai plotai turėtų, mėlynieji vadinami plotai, tai yra vandens telkiniai, jie lengvina tą karščio bangos daromą poveikį ir sukuria palankesnį mikroklimatą, taip kad žaliųjų plotų puoselėjimas, plėtra, jokių būdų negali būti jie naikinami, miestuose būtų viena iš priemonių, kaip galima būtų pagelbėti žmonėms ištverti šitas karščio bangas, kai yra temperatūra daugiau kaip 40 laipsnių.
1: Dar žadėjom su Vilniaus meru pasikalbėti, nes įjungė apie audros padarinius, va tai, kas įvyko čia savaitgalį Vilniaus rajone, bet sakot, kuo daugiau reiktų išsaugot žalių plotų. Man toks siužetas, žinot, po Europą važinėjant atkreipiau dėmesį prie autostradų, ar net ir didmiesčiuose jau beveik nepjaunama žolė, net dėl vien vabzdžių, sakykim, populiacijos išsaugojimo ir kažkokio taupimo matytame tarpe, bet ir dėl to, kad kai kaista oras, žemė tuomet nepraleidžia tiek daug saulės spindulių ir šiek tiek išlaiko tą dirvožemio vėsumą ir kažkiek galbūt išsaugo jį. Tai yra visokių čia matyt sprendimų, kurių pasaulis ieško ir randa. Mūsų klausytojas Romualdas rašo, neigiantiems realybę, užsidarykit langus, duris kambarį, pasiimkit brangaus dizelino 100 gramų ir uždekite. O kodėl neigiate realybę? Todėl, kad jeigu pripažinsi, tai tikėtina reikės kažką keisti, o patogiai gyventi norisi ir toliau. Tegu anūkai kenčia, o po mūsų nors ir tvanas. Tokia, sako, mūsų dabartinė laikysena. Algi sako, kai tirpo ledynai, žmogaus dar nebuvo, kas tada kaltas? Dinozaurai. Įvairiausių nuomonių mums žmonės atsiuntė, ačiū už tai. Dėkui Arūnui Bukančiui, Vilniaus universiteto klimatologui, profesoriui, dėkui tiems, kurie ieško atsakymų į svarbius klausimus. Likit ir su mūsų radiju ir toliau.
2: Dienos klausimas. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiogiai.
4: Decentralizuoti. Taip, taip. Paradoksas, ar ne, Europos Sąjungos pinigai

0: mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir, taip, ir plėtuoti, taip, ne? Taip. Visa bėda, kad nu, didelė dalis lėšų nuėjo į trinkeles ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų?
1: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai, gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
0: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Ne? Kai aš nainu va, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
1: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
0: natūralu,
1: bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
0: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

Jūs klausotės žinių radio. Skambara,

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas. Aš Tomas Loipo, su manimi Lukas iš grupės Jetstar.
3: Sveikas, Tomai.
2: Valio, sveikas, Lukai. Lukas yra grupės Jetstar frontmenas, muzikos kūrėjas, atlikėjas, dainininkas, gitaristas, kūrybinis variklis.
3: Galima taip sakyti, vienas iš kūrybinių variklių.
2: Taip, o Jetstar yra glam roko grupė, vis dar vadinatės glam roko, ar ne?
3: Jums tinka tas. Taip, vis dar save.
2: Ir aš manyčiau, kad jūs esate, aš bent jau nepastebėjau daugiau grupių Lietuvoje, kurie būtų glam roko.
3: Iš tikrųjų buvo tokių nemažai visokio atsiradę skirtingų kažkokių tai užuomazgų, sakykim taip, bet jeigu taip biški savo pakėlus uodegą, galvoju, kad nu, mes kurį laiką jau esame vieni tokių sėkmingesnių, kurie vis dar stengiamės tęsiam tą veiklą, nešam tą savo vėliavą ir stengiamės jos nepamesti.
2: Tradicijos glam roko. Žmonėms, kurie galbūt nežino, kas yra glam rokas, tikrai yra girdėję gabalų, bet apie ką tau jis yra?
3: Šiaip viskas prasidėjo man apskritai, man 15 metų aš pirmą kartą pasiėmiau akustinę gitarą, paskui biški grojau bliuzą. Ir vienu metu tiesiog išgirdau per radiją, tiesiog įsiklausiau į tai, ką nori pasakyti glam rokas. Tai man svarbiausia visą laiką buvo negalvoti apie tas depresovus grandžo laikus, kurie atėjo 90-tieji. Aš visą laiką labai norėjau skleisti gerą nuotaiką, sukelti gerą nuotaiką žmonėms ir kad jie jaustųsi gerai, tūsintųsi, kai sako liaudiškai. Ir man visa tai yra apie tai, apie gerą nuotaiką tiesiog.
2: Per rock'n'rollą.
3: Jo, rock'n'rollą, išsitaškimą, ne rock'n'rollą, gal daužimą stiklų kartais, ar tenais dar kažko, tai. Bet tiesiog apie tą išsitaškimą, kur atsiguli vakare namo, grįžęs namo ir jau ties toks išsitaškęs, pasikrovęs geros energijos, kitam žmogui atidavęs geros energijos. Tai mums visą laiką tai buvo apie tai, apie tiesiog gerą nuotaiką.
2: Kokie atlikėjai yra glam roko vėliavnešiai pasaulyje? Def Leppard?
3: Def Leppard, Bon Jovi savo laiku buvo, White Snake, yra tokia grupė Danger, Poisonai, Rat, ta prasme, be galo daug, tai ir galima būtų vardinti.
2: Kisai kažkuria prasme kisai yra. Kisai šiaip, žinai, bet jų muzika tai primena tai.
3: Žinoma.
2: Ypač laikai, kuriais grojo.
3: Taip, 70-tieji vėlyvė, 80-tieji, iš tikrųjų, kisai absoliučiai yra glam rokas ir jų, nes glam rokas tai nėra tik tai muzikos stilius, tai yra aprangos stilius, tai yra elgsena ant scenos, tai netgi yra scenografija. Tai yra tokios, kaip pasakyti, didingos šviesos kažkokios, tai yra kažkas tokio, nu, glamūrinis.
2: Ilgi ir gražus plaukai, kuriuo aš tau žiauriai pavydžiu. Ir tas dar aptimtos kelnes, kerzai, žinai, make-upas ir visi šitie panašus dalykai. Šiaip man atrodo, scenui tai yra cool.
3: Jo, visą laiką norėjom būti ryškus kažkokie, tai nes būna iki šiol dar muzikantų, kur jis gali būti bile koks gitaristas, bet jisai atsistoja kažkur tai kampe ir jisai groja ten savo pats būna su savim, bet tai jis šaumenas galų gale. Mhm. Tai va tai galbūt irgi apie tai yra glemas, kad tu atiduodi visą save išsitaškai ant scenos ir atiduodi visą save žiūrovui,
2: bet šiaip,
3: auditorijai.
2: Taip, bet šiaip tu esi iš Elektrėnų, ne?
3: Jo.
2: Kaip Elektrėnų yra glam roko miestas? Šiaip muzikantų žiauriai daug gerų yra iš Elektrėnų.
3: Šiaip žiauriai daug yra gerų muzikantų, suprantančių, bet sunku kalbėti apie Elektrėnus dėl to, kad kaip ir kalbėjom prieš tai, visoje Lietuvoje nelabai yra tokių žmonių, kurie šiaip visi žino, su visais muzikantais nemažai profesionalių muzikantų pažįstu, teko susidurti. Tai iš tikrųjų žmonės labai patenkinti šituo stilium, sako, wow, geras šitas, ai, va, Snake'ai, ai, okay, čia tas, o geras, blemu čia.
2: Pasilgė.
3: Jo, ypač vyresni žmonės. Nes apskritai viskas kažkaip pabiškis sukas yra tu. Vat, netgi dabartinės pop žvaigždės, sakykime, ten kažkokia duolipa, tai yra, pavyzdžiui, ten kažkoks disko, gal net sakyčiau, truputėlį. Ir vat tas, ta muzika, jinai visą laiką kažkaip, tas grynas glam rokas 80-ųjų. Galbūt jisai nelabai kažkada tai vat tai paims ir sugrįž. Bet jisai tikrai kažkokie tai, kažkokiais etapais, kažkokiamis formomis vis tiek įsilieja į tą muziką. Ir begalę girdžiu net ir dabar naujų muzikos kūrinių, kur yra, o, geras, Glemovai šitas buvo, žinai, kažkoks Alekas, kažkoks Likas, kažkas į Van Halen'ą panašaus, Van Halen nepažymėjo, irgi Glemroko.
2: Aš dabar nežinau, ar tu girdėjai, bet kažkas man sakė, kad Bon Jovis liktai grįžta koncertuoti.
3: Bon Jovis nebuvo dingęs?
2: Ne, ne, taip žinai, jis kažkurį laiką nekoncertavo, man atrodo, ar koncertavo.
3: Nes... Buvo kažkada seniai jo.
2: Pauzę
3: buvo,
2: padaręs.
3: Jo, buvo vienu metu padaręs pauzę, bet šiaip jie dabar gan aktyviai su Felixu koncertuoja, tik tai, kad jie išsiskyrė su gitaristu Richie Sambora. ir tenais buvo vienu metu ten tokia istorija nelabai graži, bet pats Bon Jovis, aš kaip tik neseniai apie jį dokumentį, kad aš kitką žiūrėjau ir taip užklausiai. Tai jo, tam žmogui visą gyvenimą, tai buvo visas jo gyvenimas, šita koncertinė veikla, jisai sako, aš visą laiką. Nes jisai, šiaip, nu, nemeluosiu, man atrodo, kad jis jau yra gerokai nupezęs dainavime ir jam yra
2: truputėlis. Nu, jis jo tokie gabalai, kur ten, man atrodo, jau gyvenime sunku, kai vyresnis jisai ištraukti tokias natas, kokias
3: turim, aišku, tokius pavyzdžius kaip Stevenas Tyleris iš Aerosmith, nu, kuriam ten jam dabar, nežinau, 7-8 gal metų.
2: Ir...
3: Come on.
2: O kaip klausyk tavo balsas, pavyzdžiui, nes aš žinau, tu turi žiauri gerą balsą, tu trauki geras aukštas natas ir tau atrodo taip iš veido nematyt, kad tu labai taip stengtumės, ar tas tau veidas persikreiptų, kai tu dainuoji, žinai, tos gabalus.
3: Aha.
2: Ar tu čia mokysi to kažkur, ar pas tave viskas yra taip natūralėti?
3: Visą laiką rėkdavau mikrofoną, nes kai padarėm pirmą savo cover bandą, Steel Panther, kuriame, tarp kitko, buvo net dabartinis basistas mūsų.
2: Aha.
3: Aš jie jau antiek seniai pažįstu. Tai tiesiog, kas dainuoja, nebuvo kam dainuoti, aš tuo metu grojau bosu, o dabartinis basistas grojo gitarą. Tiesiog rėkdavau realiai mikrofoną. Tai būdavo pusę dainos, nes šiaip glam rockas yra toksai labai sudėtingas dainuoti žanras. Ir ypač atidainuoti visą koncą, tai iš tikrųjų yra labai labai sudėtinga. Bet tuo metu rėkdavau, paskui supratau, kad reikia kažką tai daryti, nes po pusės dainos aš jau sakydavau, hebra, žiūrėkit čia kažkaip iškia. Ir viskas atsiranda tenais. Yra dabar net žmogaus anatomija nuo diafragmos iki lūpų galiukų. Išmanau dėl to, kad visi tie vadinami ribcage expansion, tai yra bepročiškai sudėtingos vokalo technikos ir tai, ką vokalistai daro.
2: Tu mokysi visą tai?
3: Jo, aš paskui mokiausi pas Simoną Jakubėnaitę, kuri yra nuostabi, tarp kitko čia visai netoliese.
2: Jo, tai, šiaip jinai žiauriai gera mokytoja.
3: Jo, jinai yra žiauriai gera mokytoja, jinai man paaiškino, sudėliojo mano visus, sako, turi gerus duomenis, jinai visą laiką net juokdavosi, grodavo tos dainavimo pratimus su pianinu, sako, jungiu kitą oktavą, jungiu, sako, klavišų biškį neužtenka, sako, duomenis geri. Bet sustatydavo viską į vietas, kaip turi būti, kaip užlaikyti balsą, kaip padaryti, kad balsų stygos buvo stovėti tokioje pozicijoje, kaip turi. Tai yra.
2: Nes šiaip dainavimas, tai ten visų kūnų reikia tą daryti,
3: jo,
2: ne?
3: Taip,
2: o kai tu šoki ir ten lipi ant senos kažkur aukštai, panašius dalykus darai, negalvoji turbūt net apie tai.
3: Ne, negalvoju.
2: Tu tiesiog automatiškai varo, ne?
3: Jo, šiaip esu toksai gal ekspresyvus žmogus iš savęs truputėlį ir visą laiką kasdieniam gyvenime stengiuosi save truputėlį tramdyti ten, nešokinėti iš laimės ir taip tariau. Ir scena yra ta vieta, kur jau aš pasileidžiu. Aš tiesiog darau tai, kas man tuo metu, aš voliojasi ant scenos, aš lipu kažkur. Tai, nes ne dėl to, kad pasimait, man tokia ekspresija, aš taip tokia ekspresija ir aš taip iš savęs.
2: Tu visą laiką toks aktyvus buvai?
3: Jo.
2: Nuo vaikystės?
3: Jo. Sunki buvo gal truputėlį ta mano vaikystė, iš tikrųjų ir tos plaukus ilgus visą laiką norėdavo suturėti, tai būdavo ir patyčių kažkiek, tai ir viso kito, ir taip buvau toksai užspaustas gal truputėlį.
2: Na, dėl to, kad kas pas jūs?
3: Dėl to, kad buvau kitoks.
2: Mane?
3: Truputėlį. Jo, buvau kitoks. Visą laiką mano auklėtai net mokyklai sakydavo, aš toks biškį vakarietiškas. Jo, sako, visi stovi, o sako, Lukas vis tiek tripčios, kažką taip bandys judėti, tai vat man visą laiką aš netverdavau savo kailį.
2: Bet dar augai tais laikais, kai, ten žinai, ilgus plaukus turėt mokyklą, jau būdavo, nu ką, čiumbras.
3: Jo, tai klasika. Aš manau, kad aišku, jau aš dar jau gimiau 98 metais, tai jau buvo gal šiek tiek pasibaigę šitie laikai.
2: Bet tai elektrinės gal dar nebuvo atėję, žinai.
3: jo, viskas truputėlį.
2: Ne, bet rimtai, ta prasme, tai buvo tikrai sunkus laikas, nu?
3: Jo, kuris laikas buvo sunkus, aš nelabai daug draugų turėjau, nu, bet aš buvau kitoks, kažkurį laiką bandžiau pritapti gal, bet paskui nusprendžiau, kad aš nenoriu pritapti, kad aš noriu būti savim ir iš tikrųjų, kažkuris laikas buvo sunkus iki kol atradau. Elektrijanse buvo sunku, atvirai pasakė. Buvo sunku rasti tiek tų bendraminčių, tokių pačių kaip aš, nes mažas miestas galbūt dėl to. Buvo kas palaikė, mokytojai palaikė mane labai daug. Labai daug suaugusių žmonių, bet savo amžyje, kai visi žmonės bando asimiliuotis ir supanašėti, tai jie visi pasidaro kažkokia viena mase, o aš niekada nenorėjau būti tą masę. Tai vat gal šitas turėjo kažkokią tai įtaką ir kurį laiką buvo sunku. Paskui tėjo 16 metų Vilniuje, supratau, kad yra dar tokių nurautų žmonių kaip aš.
2: Tu 16 į Vilnių išvai?
3: Ne, pradėjau važinėti. Jo,
2: bendraminčių.
3: Jo, bendraminčių, draugų atsirado Vilniuje. Nice. Tai vat ir nuo tada pasidarė daug lengviau. Tada per pažintis ir kažkaip tai.
2: O jūsų grupės pavadinimas Jet Start, čia yra Elektrėnų tas amerikietiški kalneliai, tie žiauriai nesaugus, kur buvo?
3: Taip, kur buvo žiauriai nesaugus, kaip yra mes nesaugiai, kartais elgiamės ant scenos, sakiau, žiai, laipėjom.
2: Aš atsimenu, buvau, žinok, ant Jet Staro, kai buvau, nu nežinau, kiek man buvo metų, bet aš buvau ant tų amerikietiškų kalnelių, kur jūsų grupė pavadinta pagal jos, kai jie dar veikė. Mm-hmm. Ten nebuvo jokių diržų.
3: Ja.
2: Tai nieko nebuvo.
3: Aš irgi važiavau tais kalneliais.
2: Kaip tau patirtis?
3: Ai, nu savo, kai baisu buvo, ir jie braškėdavo dar visi iš tikrųjų.
2: Sustodavo viršui.
3: Taip, ko tik tai tenais nebūdavo.
2: Atrodo, kad mirsi ten užlygai.
3: Taip, tai net per X-Factory mes jokavom ir per vieną reportažą stovėjom prie to ženklo ir sakė, mes esam prie didžiausio Jetstar logotipo Lietuvoje ir pasaulyje turbūt.
2: Jo, bet tas Jetstaras, aš žinau, baisus tiesiog, buvo jis braškėdavo, traškėdavo, iki kol galiausiai jo neuždarė. Bet vis dar stovi.
3: Jo, keista, kad ratą nuvertė, va, tas apžvalgos ratas didžiulis jį nuvertė, o šito, tos kalnelius paliko, nežinau.
2: Nes vaikų pasaulis ten tas buvo, tas atrakcionų parkas šiaip visas apleistas buvo, kurį laiką ten netgi važiuodavo filmuotis, hebra, ten
3: klipus
2: filmuotis. Ir jūs filmavot, man atrodo, kažką, ar ne?
3: Ne, mes nefilmavom, bet dabar net gaminu, bet nemažai yra jo. Kažkas iš populiarių atlikėjų tikrai yra
2: nesifilmavę. Kažkas ten buvo filmavęs, nespalvotai ten kažkokį vieną klipą mačiau, nes jisai tikrai kurį laiką buvo apleista ta teritorija visai.
3: Taip. Dabar ten nuostabi scena stovi, yra
2: gražiai ten viskas.
3: Barelis toksai padarytas, aš kažkaip ilgą laiką Elektrėnuose nebuvau ir dabar vėl beje persikrausčiau tenais gyvenu.
2: Dabar Elektrėnuose?
3: Jo, šiuo metu jo. Tai iš tikrųjų užėjau tenais Elektrėnai, labai gražiai susitvarkė tas vaikų pasaulis, bet Jetstaro vat dar visas stovi kalneliai, tie patys traškantys ir...
2: Įdomu, kokiam aplinkybė mes uždarė, žinai, gal nukrito kažkas ar kas, bet būtumėm gal girdėję. Ok, prie muzikos grįžtant, jūsų repertuaras, daugumas sudaro jūsų autorinės dainos ar daug coverių groja?
3: Mes visą laiką norėjom turėti kažkokią tai taimą, kažkokią tai programą ir kol neturėjom savo dainų, rodavom nemažai coverių, iš tiesų. Bet dabar, vat, ir miesto šventės, ir visur kitur mes stengiamės vis tik tai tą savo glemą, kuris yra šiek tiek kitoks, negu 70-tų pabaigos, 80-tų ar 90-tų, jis yra vat, dar kažkiek kitoks.
2: O kuo jis kitoks yra?
3: Aš nežinau, sunku pasakyti, kitokiai truputėlį rifai, gitaristas Marius Palauskas beje rašo labai kūrybiškus, ne kažkokius standartinius rifus, o jisai rašo tikrai įdomiai, labai kūrybiškai žiūri į šitą pusę ir nepasakytum, kad ta muzika skamba kaip Bon Jovis ar kaip Def Leppard ar kaip tai visko kažkoksai tai mišinys. Truputėlį gal supopsintas, sumodernintas ir tai skamba, manau, kad šiek tiek kitaip. Tai vat, ir mes tą savo muziką, savo kūrybos dainas jis pakeičiam, coverius pakeičiam į savo dainas programai.
2: Taip žangliruojat gražiai.
3: Jo, aš truputėlį žangliruojam, jaučiam paprastai, ko reikia ten kažkokiam Panevėžy, gal žmonės nori kažkokių girdimesnių dainų truputėlį išgirsti, tai kažkiek tai daugiau coverių pagruojam ir patiem nenobodu, taip vis tą programėlę perdėlio. Bet šiaip stengiamės taip groti 80-90% savo dainas ir 10-20% coverius.
2: Bet sakai, žmonės žiauriai gerai priemo, toks jausmas, kad pasilgė galbūt tokio stilio.
3: Jo, ir kas keista, kad pagal mūsų dainas žmonės tūsinas, jie nežina nei žodžio, nei kažko, tai bet yra
2: rifas
3: dainos,
2: patinka.
3: Jo, rifai, kažkokios melodijos galbūt, tai ne tik tai išgirsta tenais kažkokią Def Leppard dainą ir ten dainuoja kartu, žinoma, šitas visada veikia, bet kai paglosto širdį iš tikrųjų, kada groji savo dainą kažkokią, tai nelabai seniai gal ten išleist ar dar kažką, tai ir pirmą, antrą kartą girdima ir žmonės tokie susidomėję klausus ir paskui tiesiog pradeda šokinėti, kelt rankas į viršų, tai yra pats didžiausias kaip award,
2: nu, apdovanojimas.
3: Tai, tai pats didžiausias apdovanojimas mums kaip kūrėjams, kaip atlikėjams, tai nieko nėra geriau. Tuomet mes gaunam gerą emociją, ją kaip veidrodis dar dvigubinam ir užsisuka tokia cheminė brandolinė reakcija, kada mes vieni kitiem tiesiog pradedam didžiulį, labai gerą energiją.
2: Jūs, kaip čia pasakyt dabar, gyvenimo būdas jūsų yra panašus į glam roko, nes žinai, glam roko atlikėjai, tai iš tų 80-ųjų, ten vėlyvų 70-ųjų, tai jie būdavo tokie labai jau tūsinanti hebra. Ta prasme, nu, jie daug ir gerdavo, ir tas pats Tommy Lee pasakodavo, kiek jis ten galonų per dieną degtinės išgerdavo, ta, žinai, ta. Ir panašiai. Jūs gyvenimo būdą gyvenat sveiką, ar mėgstat pavuliavočių?
3: Šiaip, iš tiesų, visa tai, ką rodo ir visas tas, aišku, būgnininkai, gal gitaristai, jiems yra truputėlį kitaip, bet vokalistas taip gyvendinamas savo gyvenimą, dainuodamas tokio sudėtingumo dainas ir išgerdamas tiek galonų, jisai, nu, tiesiog fiziškai nebepajėgtų nei padainuoti, nei pašaknėti ant scenos po kokių, nežinau, 5 metų. Tai vis tiek tą sveikatą stengiamės. Nevengiam pasitūsim.
2: Nebent esi ozis, žinai.
3: Nebent esi ozis. Aš jau gaila labai jo. Aš galvojau, kad jis tikrai dar mane pragyvens ir dar, nežinau, ir dar
2: turė.
3: Mano vaikus turėjo.
2: Gal dar gyvas. Šikšnosparnis dabar.
3: Taip, vis dabar šikšnosparnis.
2: Bet sakai, negalėtum išgyventi tokį
3: gyvenimą. Ne, dainuojant taip, aukštas dainas, tuomet prasideda arba pilnas pliusas, kas, nes vokalistas tiesiog nebepatempia, todėl stengiamas laikyti tą kažkokį. Tai vis tiek sveikas sportas, vanduo, yra rutinos iš tikrųjų labai sudėtingos, ko nevalgyti, kad rūkštis nesukiltų, nes balsas stygom rūkštis tenais, tai yra, nu, tiesiog kažkas tragiško, suvalgi kažką ne to sviestinį, kokį ragelį netinkamą ir supranti, kad tavo koncertas gali būti tuo sugadintas.
2: Rimtai iki tokio lygio žiūri, netgi stebi?
3: Taip. Oh. Visada rytais yra lengvi stygų pratempimo pratimai, drugnas vanduo, ne per šaldas, ne per karštas. Tai yra labai labai sudėtinga disciplina dainavimo, iš tikrųjų.
2: Palauk, kokie pratimai rytais? Miega balsas, gi.
3: Miega balsas truputėlį, bet lengvai jį prastrečiant. Tai nėra kažkokie tai labai sudėtingi, dar ten nesiekia aukštų natų, bet biškį pabudini, prasitampo balsas stygelės, truputėlį. Tada per pietus jau kažkokie po pietų, aš kaip tenoras esu, tai man yra rytai
2: iš vis balsas už galbų, kaip kartais kaip sodrus baritonas.
3: Pakimės. Pas mane balsas atsibūna nuo kokių 2 valandų tik tais. Jo, aš tik tada pradedu šnekėti, vat kažkaip tai vat panašiai kaip dabar, o rytais būna, jo, sudėtinga. Ir tada jau pasidaryt normalesnius dainavimo pratimus, tada maistas būtinai kokios 2-3 valandos iki koncerto, kad viskas...
2: Visiškai nevalgai, ta prasme, prieš koncertą?
3: Jo, būtinai.
2: Dėl to, kad irgi nesukiltų rūkštis?
3: Jo, daug.
2: Aš žinau, kad šokoladas negerai yra šiandien.
3: Jo, užvelia balsus stygas. Vieni dalykai užvelia, ten kažkas labai smarkiai sudruska automatiškai išsausina balsus stygelės. Tai yra tokių žmonių, kur pavyzdžiui, kas keista, kad kuo žemesnis balso tembras, šiaip yra tuo jis yra nejautresnis dalykams. Dėl to baritonai, kaip Vilė Valo iš Himo, jisai ant scenos ir rūkydavo, ir gerdavo, ir visą kitą.
2: Jam padėdavo, dar.
3: Jo, jam taip sužemdavo, dar love is a funeral of jam, o aukšti balsai ten jie dažniausiai yra labai jautrus viskam. Sausumui, rūkščiai, nu, tiesiog.
2: Šiaip įdomu, kad tu užsiminė apie Vilę Valo, dėl to, kad neseniai man viena pažįstama pasakojo apie jo koncertą, čia buvo, nepamintu, kur tiksliai, bet sakė, kad jisai dainuoja identiškai, kaip ir dainuodavo. Sakė, žiauriai geri koncai. Jau ne him ten vadinasi tą grupę, kuris įgroja su jais, bet sakė, kad žiūri jį, jis atrodo taip pat irgi užsikonservavęs kažkur. Tai, žinai, kaip ir daug roko muzikantų, šiaip iš tikrųjų, žinai, jie atrodo gyvena tokį gyvenimo būdą, kuris neturėtų ten labai daug tempti, ten iš kokių Rolling Stones, ten Keith Richards, pavyzdžiui, jis turėjo būti miręs prieš kiek metų, o jis tebe gyvas dabar.
3: Vaka daro geras vaibas.
2: Jo, tiesiog jis turbūt žmogus atradė, žinai, save kažkur, žinai, tai vat tame. Bet tu turi šiaip ir daugiau veiklų, ar ne? Ne tik tai muzika tavo yra pragyvenimo šaltinis ir gyvenimo aistra, ne?
3: Jo, dirbom su renginiais, su šviesomis, šiaip nemažai visokių renginių, esam padarę didelių koncertų, tai viskas kaip prasidėjo, aš atėjau į tokią įmonę dirbti Stage Light, buvo iš viso man kosmosas kaip rockeriui, tai buvo Iron Maidenai, pirmas koncertas, visokį Brianas Adamsas atvažiavo, tada atsimenu, ir aš tiesiog galiu vaikščiot backstage'ose, būti tenais ir prasilenkiu kartais su žvaigždėm.
2: Geras.
3: Vienas iki White Snake'o koncertą darėm, čia buvo paskutinis jų turas, jau. Ir aš tiesiog, viskas paruošta, mes tiesiog čilinam, būnam tiesiog arenai, ten nuėjau kavos atsigerti ir dar kažką tai. Ir tiesiog į areną įvažiavo Maybachas. Ir aš žiūriu, išlipa Misteris Coverdale'as, žinai, ir aš... ir jis kalbasi su manimi, mes su jo puikiai pašnekėjom, kaip sekasi, ką veiki, kaip Lietuva, jisai sakė, nuostabi Lietuva yra šalis, kadangi jisai žinojo, kad bus paskutinis jo turas, jisai kiekvieną kartą visi skraidydavo lėktuvais ar ten turbusais važiuodavo, o jis atskrisdavo ir porą dienų praleisdavo toj šaly, ko niekas nežinojo iš tikrųjų.
2: Pakeliaudavo.
3: Jisai taip atsisveikino su savo fanais visose šalyse ir tiesiog aplankydavo ir pasivažinėdavo, tai paskui po viso šito šoko scenas visas drevantis ir žiūrėjai nuo Tommy Aldridge'as legendinis būgnininkas su tas dėdukas su savo tą šluotkočiu ant galvos ir hey, what's up, ir jau tokie paprasti faini, bet buvo COVID-o metas, aš su jais nemažai iš tikrųjų pabendravau, turiu dar pikus jų visų pasiemęs ir šita, bet buvo COVID-o metas, norėjau nuotrauką pasidaryti, bet sako negalima, nes
2: o kodėl negalima?
3: Todėl, kad COVID-o metas, jie tenais labai šitus precautions saugojasi labai, jo, tai ir sako, jeigu netyčia išeis tą nuotrauką, čia mūsų vadyba labai saugojasi.
2: Vis tiek tas PR'as toks, tie laikai buvo. Tai mes ir apie tuos laikus ir apie daugiau, tai pašnekėsim, turim trumpą pertrauką padaryti. Iki.
0: Radio ritmas. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Radio ritmas.
6: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą. Lukas iš Jetstarų. Čia šiandien pas mus Žinių radijų svečiuojasi ir per pertrauką primėtė tokių vardų, kurių jis dar yra žmonių sutikęs per savo kitas įvairias veiklas. Tai koks jausmas, pavyzdžiui, sutikti paskui tokį savo gyvenimo dievaitį, ten, nu, ne tai, kad gyvenimo dievaitį, bet muzikinį, žinai, įkvėpimą, kaip žmogų. Jie juk irgi atrodo tokie žmonės, žinai, kaip ir mes. Bet per gyvenimą, kai klausai jų kūrybos, tai kažkiek sudievini, kažkiek su jais, nu, susieji save, žinai, savo gyvenimo patirtis ir ten laikus, kur klausai jų muziko, žinai, kokia tau buvo ten patirtis. Jūs sakėjai, Alice Cooper'į buvo sutikęs, ten, žinai, ir jų vairius muzikantus. Kaip tu tai priėmi?
7: Tai atsakysiu gal tokia truputėlį klišė, bet iš tikrųjų, vat, kai galvoji apie tą susitikimą, jeigu susitikčiau, tai čia būtų wow, tai čia kažkas tai. Bet su atsakysiu tokia klišė, kad jie, nu, jie yra tokie patys paprasti žmonės. Jie tau sako, hey, what's up, kaip sekasi, kas čia, o, čia fainai, čia pas jūs viskas labai gerai, jie pagiria tavo šalį, tu jiem atsakai ir gaunasi kažkoks tiesiog natūralus pokalbis, kuris nieko iš tikrųjų neišsiskiria. Tai nėra kažkas tokio wow, pasakai, kad turėjo labai didelį įtaką. Jis, aišku, tai yra girdėjęs begalę kartą.
6: Iš begalės žmonių.
7: Jo, iš begalės žmonių, tai sako, o, kai faina girdėti, kad čia va tokia yra va tokia šaly, tokio va tokių muzikantų jaunų, kuriems va dar rūpiu, va tie senieji laikai. Tai va tas yra tiesiog, nu, nežinau, nieko kažkokio, tai tokio neįprasto labai ir kažkokio drugelio pilve.
6: tai iš viso sako, kai kurie žmonės geriau savo herojų nesutikti, jo, žinai, yra tas momentas.
7: Esu girdėjęs tokį, bet aš džiaugiuosi, kad sutikau nemažai savo herojų.
6: Jo, buvo šiaip iš tikrųjų tokių dalykų, kur kai kurie net, nu, skundžiasi, ta prasme, kad, nu, kažkokis ten nukrenta, žinai, ar ten įsivaizdavimo žmogaus, arba ten kažkaip netinkamai bendrauja, žinai, ir panašiai. Juk visi mes irgi esam, žinai,
7: taip,
6: visko būna. Tai va. Muzikinė prasme, dar kartą grįžtant prie tavo koncertų, užsiminiai per pertrauką, kad privačių daug turit renginių. Ko žmonės iš jūsų tikisi, pavyzdžiui, kai kviečia į privačius renginius? Aš įsivaizduoju, kad ten dažniausiai būna tokie teminiai tūsai.
7: Jo. Jo, tai yra dažniausiai, ar tai yra dažniausiai vestuvės, ar ten kažkokias tai gimtadienis, arba įmonės vakarėliai, būtent mūsų tema, tai aišku, jeigu gimtadienintuvininkas, labai roko fanas, labai daug yra iš tikrųjų va tų IT's roko fanų, kurie sako, wow, mes čia pamatėm jūs, ai, tu savo kaip gerai, nes niekas daugiau Lietuvoje mums to neduotų, va tos dvasios. Šiaip yra žmonės, kurie groja iš tikrųjų IT's muziką, bet jie negyvena IT's, sakykim taip, netransliuoja IT's gal ant scenos. O mes tą ištransliuojam savo plaukais, tam gelniam ir taip toliau. Žmonės iš tikrųjų labai labai patenkinti būna, jie labai labai daug energijos jaučia. Vestuvės esam pagroję ne kartą iš tikrųjų, kur žmonės tiesiog sako, mes su vyru didžiuliai roko fanai, ypač IT's, 90's, paprašo dar kokią dainelę padaryti, vat kuri būtent jų. Ir iš tikrųjų smagu, labai smagu, kad nu, žmonės kažkokių alternatyvų ieško, kai dabar yra, nežinau, kokių 7% yra popsas, 30% yra alternatyva ir į tą 30% įeina ir džiazas, ir metalo visi skirtingi žanrai ir požanriai, ir roko, ir repas, ir taip toliau, ir panašiai. Tai faina, kad tam nedideliam procente visos rinkos mes kažkaip tai irgi randam savo vietą, randam savo randam savo kelią.
6: Nu, aš galvojau, žinai, kai tave pakviečiau, aš galvojau pasižiūrėsiu, žinai, ar dar kažkas panašaus yra Lietuvoje iš to glam roko. Nu, nematau aš tokių bandų, kur turėtų tokį ir išvaizdą tą. Nes visi su ilgais plaukai, žinai, visi su aptemtom kelnėm ten ir visi su tokiom sumaikėm, su, nu, ta apranga tokia, kuri yra adekvati tam stiliui, žinai. Ne šiaip, kad ateini ten, tarkim, apsirengi, žinai, su muškinukais ar kažką, žinai, ir groji ten Guns N' Roses. Žinai, o tiesiog, va, taip reprezent, žinai, tas toksai, va, tas įdomu, ta tokia niša jūsų rasti, savo rasti. Ir čia, bet čia, kaip suprantu, nebuvo tai dirbtinai ieškota. Tai buvo jūsų toks pasirinkimas nuo pat pradžių ir liekat prie to, ar ne?
7: Taip.
6: Jo. O pavyzdžiui, sunku to neišduot, sakykime, nėra noras kažkur paeksperimentuoti daugiau su sintezatoriais, tarkim, ar su elektronika ta pačia.
7: Yra.
6: Tai,
7: ir mes to visiškai nesibaidom, bet kol kas ant tų pačių akordų progresijų galbūt, bet gimsta tiesiog natūraliai va ta tokia daina, tas toksai geraširdiškas glemas, kaip mes mėgstam vadinti su savo grupe. Tai iš tikrųjų, tiesiog tai taip gimsta, bet dabar iš tikrųjų išleisim ir lietuvišką vieną dainą.
6: Pirmą kartą?
7: Jo, ir jinai gal jau šiek tiek toksai glemas, bet gal toks jau ir hard rock atraukia. Taip toliau, mes nestatom savęs į rėmus. Mum, sakyčiau, tai gaunasi natūraliai.
6: Bet pavyzdžiui, kai, na, tarkim, tose koncertuose, arba išvaizda vien jau, tarkim, tas įėjimas į sceną, jūs ilgai ruošitės tam, tarkim, ten plaukus tvarkotės, ten kažką makijažą, kažkokį, ar darotės grimą, ar nesidarot grimą, kaip čia yra?
7: Jo, žinoma, daromės grimą, mes stengiamės reprezentuoti tą stilio, jo reprezentavimas, tai ir yra pasiruošimas tiek apranga, tiek plaukai, tiek makijažas kažkoksai šioks toks, aišku, gal nedarom to taip agresyviai.
6: Lūpų nesidarom,
7: kaip va, tie 80-tieji, sakau, viskas vis tiek ateina į šiuos laikus, modernizuojas truputėlį, tai mes turim irgi kažkokį tai, bet žinau, aš iš tikrųjų manau, kad ne tik tai glam rock'e, aš manau, kad kiekvienas muzikantas turi kažkokį tai tą savo pusvalandį ar valandą prieš sceną, kada jisai ruošiasi, kada jisai apsirengia, persirengia kažką. Gal ten...
6: Įeina į vaidmenį jo.
7: Jo, gal ten stingas toksai, jisai nueina į keiteringą, pavalgo su tais pačiais rūbais. užlipa paskui ant scenos.
6: Jo, stingas irgi legenda yra.
7: Jo, ir jisai jauriai paprastas bičas yra.
6: Irgi jo konsą dirbėjai?
7: Jo, tarp, jisai labai dažnai į Lietuvą mėgsta atvažiuoti, tai jisai niekada jam nenešdavo nei maisto, nei nieko atskirai. Jisai visą laiką tiesiog su visais būna, su visais valgo, su visais bendrauja, su visais. Ir buvo jokinga istorija Žalgirio arenai. Jisai koncertavo ir dingo stingas, just. Taip pat jisai...
6: Dingo kažkur?
7: Jo, jisai pradingo. Ir kas dabar bus, visi ieško. Ir nėra, jisai bičas grįžta su marškinukais, su akiniais spydo nuo saulės ir suka maišelį. Maksimas, sako, buvau pas jūs Akropolį. Čia reikia, sako, dažniau pas jūs į šalį atvaryt, nes sako, ir manęs prieina žmonės ir sako, tu labai stinga panašus. Jisai sako, jo, žmonės man dažnai taip sako. Žmonės negalėjo pagalvoti, kad iš tiesų stingas tiesiog vaikščioja po Akropolį, apsipirkinėja. Ir sako, nes žinai, būna dabar šiais laikais, kodėl žmonės nepagalvoja matyti, nes šiais laikais labai dažnai, labai, kaip pasakyti, žiūrovas labai mėgsta būti panašus į atlikėją ir jis specialiai apsikerpa taip pat ir niekam netėjo galvo, kad čia iš tikrųjų Stingas galvoja, tas look like bando būti ir sako, žinai, šiandien Stingo koncertus, jo, sako, būtinai būsiu tam koncertu ir jis tiesiog sėdi keiteringę pasakai apie tokius dalykus. Tai,
6: šiaip Stingo koncertai žiauriai geri būna,
7: jo.
6: Jis labai gerais muzikantais pristato ir pats yra labai geras muzikantas.
7: Taip. Iš tiesų, taip. Ir man patinka be jokių playbackų, jokių tenais, kaip dabar yra overprocesintas garsas. Jisai dar turi savo tą garsistą, su kuriuo dirba, nežinau, jau visą laiką kiek koncertuoja.
6: Tai kaip ir bosas jo ten, nežinau, visą gyvenimą jisai groja turbūt su to pačiu savo precisionu.
7: Taip, va tik į tiek jisai paprastas žmogelis, tai toks.
6: Bet analogas, žinai, yra tas toks dalykas, kur neišeinantis iš mados ir jūs turbūt irgi į tą pusę linkę esat. Ta prasme, palaikyti tą tokį. Klasikinį stilių, kuris tiesiog yra išlaikęs tą laiko išbandymą.
7: Jo, bet mes nebijom sintetizuoti truputėlį to garso. Vat kaip Stingas, jisai, vat kaip tu sakai, analogas. Tai yra analoginiai garsai, įgarsinti ampai, kubai ir taip toliau. O mes kažkaip nebijom to sintetizavimo, kaip vat jeigu prisiminti Def Leppardus, jų tą sintetinį solininką, kuris ten skamba kaip, nežinau, katedrų.
6: Jo.
7: Tai mes nebijom tų sintezatorių sintetizuoti truputėlį garsą, gal jį kartais šiek tiek paprocesant.
6: Nu, jisai tiesiog buvo tas laikas, kai prasidėjo visą tai.
7: Taip, iš tikrųjų, tai taip, ne 80-aisiais, jeigu taip imti kažkokį ikoną, Led Zeppelin darė, visiškas analogas buvo, ir 80-aisiais su sintezatoriais jau žmonės pradėjo eksperimentuoti ir samplint garsą, ten visokius solinukus ir taip toliau.
6: O jūs dar dalyvavote X Factory, man atrodo, iš kurį čia laiką. Kaip tau ta patirtis buvo su bendu sudalyvauti X Factory?
7: Neįtikėtinai gera
6: patiko?
7: Patirtis. Jo, labai labai iš tikrųjų patiko, nežinau. Buvo sudėtinga psichologiškai. Tai yra iš tikrųjų, vat, labai dažnai gal žmonės tyčiojasi iš tokių, oi, ką čia sudėtinga psichologiškai nait ant scenos padainuoti. Bet iš tikrųjų labai psichologiškai mes užuodavom su bosistu Darium namo ir mes nebuvo, kad iškrisdavom ten finale, bet vis tiek vat, labai gerai bosistas pasakė, sako, toks kartus skonis burnoj, nes ne tu iškritai ir tu kitą šeštadienį vėl tą savaitę, vėl tas traukinys važiuoja ir tas taksai užsisukė viskas sudėtinga. Nesakau, kad tai yra blogai. Bet tai yra be galo gera patirtis, tiesiog reikia būti psichologiškai pasikaušęs. Dėl to, kad labai lengva po viso to iškelimo ir buvimo viršūniai, nu kaip ne viršūniai, bet sakykim, akiratyje visų. Ir kada visi sveikinasi ir tenais ir mato ir sako, o čia palaikom, yra kartais sudėtinga po to, kai viskas taip staigiai baigėsi ir nusikert. Ir labai daug žmonių pasiduoda po to, bet psichologiškai pasiruošus, tai yra be galo gera patirtis. Aš gal atlaikiau šitą dėl to, kad turėjau savo grupę šalia, kurie vat Marius, Darius, mūsų, mes visi jetstarai, kur mes, jie labai padėjo iš tikrųjų psichologiškai atlaikyti šitus dalykus.
6: Bet tu, pavyzdžiui, kaip vokalistas, kaip frontmenas, niekad negalvoji savo kažką, žinai, atskirai vienas eiti, tau patinka būti grupiai, kaip suprantu, nes
7: jo.
6: Grupės patirtis tau pati.
7: Jo, manęs klausė šito iš tikrųjų nemažai, bet aš visą laiką visiems atsakau, kad aš esu šaikos narys, aš, žinai, aš ne vienišas vilkas, aš esu tiesiog man patinka būti su grupe, man patinka turėti kažkokią va tą šeimą, sakykime, kurie iš tikrųjų yra kaip šeima, kurių gali paklausti, paprašyti pagalbos, patarimo, žodžiu, pasikalbėti. Tai nėra tik tai, kad mes susitinkam, pagrojam ir išsiskirstam, kaip galbūt yra kažkuriuose grupėse. Mes iš tiesų mėgstam leisti kartu laiką, mes mėgstam išlėkti atostogų kartu, kai tai gaunasi. Ir tai yra man labai svarbu, ryšys be proto yra svarbu.
6: Daug nesąmonių darot.
7: Visko būna, iš tikrųjų priklauso nuo daug veiksnių. Na, kaip čia gražiau pasakyti. Bet aišku, padurniuojam, mėgstam va Panevėžį pro fontaną prasivaikščiot, prasibėgt. Mėgstam kažkur gatvėje atsisėst, kažką pagrot. Nu, žodžiu, tik daug visokio.
6: Gatvėje grot?
7: Jo, kartais, iš tikrųjų, toks, atsisėst, pasimt akustinę gitarą ir ten.
6: O šiaip, pavyzdžiui, tu gatvėje esi daug grojas ar nelabai?
7: Ne, nežinau, kas yra daug ir kas ne.
6: Ne, nu, tarkim, žinai, 2-3 kartai gatvėje, šiaip, nu, man, bet kai ateina ta gatvės muzikos diena, žinai, daug kas kalba, kad čia va, gatvėje yra ten įdomi patirtis, žinai, pagroti. Kažkaip, aš, pavyzdžiui, niekad nebandžiau. Man atrodo, kažkada labai labai seniai, kai ten gatvės muzikos dienos vienas iš pirmųjų buvo. Bet šiaip, tai va, gatvėje atsistoti kažkur ten užimtoj gatvėje, kur daug žmonių pro šalį eina ir tu tiesiog stoji ir groji. Man čia, va, taip
7: įdomi patirtis.
6: Įdomus, tai turėtų būti kažkoks, žinai, eksperimentas.
7: Jo.
6: Ypač jeigu tu neturi tokio kažkokio žinomumo, o jeigu dar žinomo žmogus tą darytų, tai čia jau būtų kažkas.
7: Jo, įdomi iš tiesų labai patirtis. Ir jeigu neturėjai šitos patirties, tai nežinai, kad visą laiką, kai groji gatvėje, visą laiką ateis koks dėdas ir jis davai kažką rūziško. Kur, come on, niekada nėra buvę kitaip. Tiesiog, jo, visą laiką ateina dažniausiai išgeras, koks ir davai kažką. Ne, viskas ne apie taip. Išgirsta, kad tu groji glemuchą, bandžiuoju ir sako, jo, žinau, čia metalika, žinai, davai metalika dabar pavarykit. Ir jie iš karto galvoja, kad čia yra užsakymų vakaras, jeigu atsistoja į gatį. Ne, taip nėra. Tai.
6: Bet tai turbūt ir šiaip privačiose koncesuose kartais tai būna. Nes turbūt visokių pasitaiko žmonių, žinai, kurie prašo ten, dai, pagrau tą.
7: Žinoma, bet dažniausiai mes kažkaip mokam visą laiką su jais išnekėti. Kartais ir pagrojam, paimprovizuojam. Sakyčiau, esame jau tokio lygio muzikantai, kur kažkokią tai iškarpą iš dainos ar kažką tai galim sugroti tiesiog nesirepetavę. Tai ten kokius ACDC, kur yra paprasta muzika. Davai, nu prašau, nu kažką ACDC.
6: ACDC paprasta muzika, ne?
7: Nu, ne, jinai paprasta ritmiškai, paprasta jos aranžuotės yra paprastas ten gitara ir...
6: Nu, jinai labai logiška. Jinai turi tokią... Atpažįstamumą tokį, žinai, ja. Ir čia, vat, kaip sako, žinai, kaip ir, vat, sakai, paprasta muzika, bet paprasta muzika sukurti yra sunku, man atrodo. Tai paprastas dainas, kurios įstriktų, yra žiauriai sunku sukurti, ja. Nors daug kam muzikantų atrodo, ai, tai čia, žinai, čia, Pretty Little Ditty, žinai, bet, ja. Bet iš tikrųjų tai atsisės, kaip padarei.
7: Ja. Ypač kada groja visą laiką kūryboje, groja tavo kaip muzikanto ir kaip kurie ego. Kada tu negali iš principo daryti paprastai, nes tu kaip muzikantas girdi tą muziką vis tiek truputėlį kitaip negu paprastas klausytojas. Mhm. Taip, pasakė, tai iš tikrųjų labai įdomu yra eksperimentuoti su savim, bandyti perlipti per savo ego ir kažką gal padaryti paprasčiau, ten neužraityti to vokalinio makaronų. Čia neįdėti tos gitarinio kažkokio tai pragrojimo.
6: Tarnauti dainai.
7: Jo, jo, o iš tikrųjų klausyti bendro paveikslo, ten būgnininkui nepergroti, žinai, per daug ten tų filo visokių, ypač šitiem klavišistam nepergroti, tai yra. Ja.
6: Bet to, pavyzdžiui, tu kaip ir koncertų profesionalas, nu, ta prasme, kaip renginiuose dirbė žmogus ir pats muzikantas, tu kai nueini į koncertą, tau pavyksta atsipalaiduoti ir žiūrėti tiesiog ir mėgautis muziką, ar tu labiau žiūri į techninius dalykus ir stebi kažką iš techninės pusės?
7: Jo, profesinė liga mane hitina irgi iš tikrųjų šitoje vietoje.
6: Sunku atsipalaiduoti.
7: Jo, stengiuosi iš tikrųjų, bet būna ateinu tiesiog į renginį ir jau stebi, o čia tokios šviesos, o čia va taip padaryt, o čia įdomus sprendimai ir pradedi analizuoti tą darbą, bet kažkaip nežinau, Gal praeis šitas dalykas truputėlį. Profesinė liga pas visus yra, būtsuvys visada matys, o patai iš karto. Jo. Čia tas, nu...
6: Tam tikra prasme.
7: Jo, tam tikra prasme vis tiek pastebi tam tikras
6: detalės. Bet tiesiog galbūt pasilgsi, pavyzdžiui, to tokio nekalto vaikiško, žinai, muzikos supratimo, kai tiesiog išgirsti kažką pirmą kartą ir tave tiesiog sužavi, ne dėl to, kad ten žinotum, kokia čia progresija, akordų, o dėl to, kad tai iš viso egzistuoja, žinai, kaip gabalas.
7: Taip, iš tikrųjų yra
6: muzikantai šitas. Pasilgsta to.
7: Jo, labai taikliai pasakė, iš tiesų pasilgstu paklausyti to, kaip paprastas klausytas, o kaip tu sakai
6: vaikiškai.
7: Jo, nes dažnai iš karto pradeda analizuoti ir daug kas nesupranta, apie ką aš kalbu, bet kartais girdėdamas kažkokią tai dainą, aš galiu mintyse, mano smegenis sugeba viską nutylinti ir pagarsinti bosinę gitarą. O, okei, bosinę gitarą taip groja. Tada nutylini savo bosinę gitarą, išgarsini, pavyzdžiui, gitarą. Ir tai yra savotiškai įdomu. Tai tikrai padaro smegenis mano galvoje, aš fiziškai pradedu girdėti garsiau kažką arba tyliau ir tarsi miksinti va savo galvoje. Tai tas yra įspūdinga. Vat ačiū Dievui, kol kas neturiu klausos šitos, kaip jinai, absoliuti klausos.
6: Kol kas?
7: Jo. kur žmonės iš karto gali girdėti, nes esu girdėjęs iš akademinių muzikantų, kad tai yra iš vis prakeiksmas, nes nors slide kažkoksai tai nukrypimas. Ir nervina, be galo nervina. Iš tikrųjų, nebegali klausyti iš vis muzikos, tada ir koncertų.
6: Taip, aš turiu krūvą random klausimų, žinai, kuriuos kartais užduodu savo svečiams ir, nu, tiesiog atsitiktiniai klausimai, kur nereikia labai daug galvoti, o tiesiog reikia atsakyti, žinai. Keiščiausias tavo gyvenime dirbtas darbas koks yra?
7: Keiščiausias dirbtas darbas? Aš nežinau, labai nedaug aš tų darbų esu turėjęs. Esu karstęsis bažnyčios stogais. Pavyzdžiui, aukštuminė statyba esu užsiiminėjęs. Kai tik baigiau mokyklą 2017 metais, tai užsiiminėjau karstymusi, todėl kad nuo vaikystės
6: lankiau... Ir bažnyčios stogus
7: Jo, ir ant viršaus, ir ten visokios būdavo.
6: Antenas keisdavo.
7: Jo, aukštuminė statyba visokia. Būdavo, dėl to, kad aš nuo vaikystės užsiiminėjau sportinio alpinizmo. Kalnų turizmo techniką.
6: O geras.
7: Ir aš tuo metu tai paverčiau darbu dėl to, kad buvau ką tik baigęs mokyklą, dar studentauti nežinojau, ką studijuoti, reikėjo biškį pinigėlių, o vis tiek tai buvo gerai apmokamas darbas. Tai vat,
6: Nebuvo kartais atveju, kad vos nenukristum?
7: Ne. Ne, tenais viskas turi būti.
6: Saugiai,
7: jo, super saugiai. Ten...
6: Okay. Ko gyvenime darai per mažai?
7: Per mažai gal save pagiriu, sakyčiau, labai esu savikritiškas. Labai labai savikritiškas ir mane tai labai stabdo dažnai. Toks pirmas dalykas.
6: Stabdo nuo ko?
7: Na, stabdo nuo tobulėjimo ir nuo judėjimo į priekį. Ties

0: užsiimk taip.
1: Ir... Susirast normalų darbą.
0: Jo, susirast normalų darbą ir baig čia išsidirbinėt.
1: Kas tu taip sakė?
0: Ne, tik to gal. Dar įsižeis.
1: Kur norėtum būti geresnis? Kur norėtum patobulėti?
0: Aš visą laiką noriu tobulėti dainavimą. Visą laiką žiūriu į tos...
1: Dainavimą?
0: Jo, į tos žmonės, kurie pas kurios paipsai, kaip gitaristas Marius sako, paipsai va pas Sebastianą Bachą išskidžiau. Tai visą laiką stengiasi tobulėti ir visą laiką nori būti geresnis muzikos rašyme, nori būti geresnis dainavime.
1: Muzikoje būtent, ne? Pavyzdžiui, dar klausimas, koks yra, kas tave labiausiai apgauna, pavyzdžiui, tave kas nors buvo pamelavęs tau kažkartu patikėjai, kad taip yra?
0: Ne.
1: Tave sunku apgauti?
0: Jo, mane sunku apgauti. Mane kartais yra keletas žmonių apgavę, aš visą laiką kažkaip tai kaip ir visi mūsų kartos žmonės. Turbūt aš galvoju, kad aš labai gerai pažįstu žmogų. Tai žmonės gal mane apgauna apsimesdami, kad jie yra geraširdžiai, kad jie yra nuoširdus, draugiški. Tai vat yra keletą kartų labai skaudžiai apgavę mane žmonės gal savimi, kad jie nėra iš tikrųjų tokie, kokie jie yra.
1: Koks Lietuvos atlikėjas ar atlikėja tave žavi?
0: Ai, nežinau, Mikutavičius visą laiką užlipa ant scenos ir padaro žiauri gerą vakarėlį. Tavrusme, nežinau, ko daugiau reikia liaudžiai. Atsistoja, jo, gerą tūsą. Niekada nenustoja groti tada, kada būna sutarta festivalyje. Jis visą laiką varo dar iki galo. Tai nežinau, man tiesiog jisai gal tokia, aišku, irgi klišė atsakymas truputėlį.
1: Legenda.
0: Jo, bet legenda ir jisai iš tiesų mane labai žavi. Beje, jo kūryba iš tikrųjų, jisai turi tokių labai bandžioviškų dainų anglių.
1: Bowie buvo dar
0: gerai. Jo. Ir kaip Bowie buvo, ir jis kaip solinis atlikėjas yra My Woman, išleidęs dainą.
1: Ar čia solinis buvo?
0: Jo.
1: Tam albume jo, man atrodo, buvo Bowie.
0: Jo.
1: My Woman, jo. My Woman in a Wedding Dress. Geras gabalas. Tai geros dienos visiems, kas klausė šiandien. Lukas iš Just Staro buvo šiandien prie žinių radio laida Radio Ritmas. Geros dienos visiems. Bye.
0: Keep.
2: Radio Ritmas. Reklama.
3: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
3: Decentralizuoti.
2: Taip, taip.
3: Paradoksas, ar ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir, taip, ir plėtuoti, taip, ne? Taip. Visa bėda, kad mūsų didelė dalis lėšų nuėjo į trinkelės ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
2: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
3: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
2: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
3: natūralu.
2: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
3: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, ne, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažko. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras. Malonus klausytojai, šį vakarą mes keliausime toliau Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Mato Evangelijos knyga. Šį vakarą mes su jumis pradėsime apžvalgą šios knygos 10 skyriaus, kurio tema Jėzus pasiunčia 12 apaštalų skelbti karalystės Evangelija Izraelio tautai. Kaip jau esame pratę prieš pradėdami nagrinėti, aiškinti, įsiklausyti, svarstyti Dievo žodį, paprašykime to, kuris mums jį suteikė, pagalbos jį suprasti. Ir žinoma, tą pačią dvasę galime prašyti Viešpaties, kad jisai padėtų mums tuo žodžiu ir gyventi. Dangiškasis tėve, mes dėkojame, kad turime nuostabią galimybę kiekvieną vakarą atsiversti tavo šventąjį raštą ir tą trumpą laiką, tą pusvalandį praleisti, įsiklausant į tavo žodžius ir juos išaiškinant. Meldžiame, kad tu kiekvienam žmogui, kuris jau pasikliovė Kristumi kaip savo gelbėtoju, padėtum savo širdyje apsvarstyti mano aiškinamus žodžius, kad kiekvienas būtų vedamas tavo šventosios dvasios, o ne manęs kaip žmogaus. Todėl dėkojame tau, kad turime tokią nuostabią galimybę jį nagrinėti ir kiekvienas apsvarstęs, apmąstęs, turime galimybę jį taikyti savo kasdienėme gyvenime. Prašom, kad tu padėtum mums viešpatė būti tokiais panašiais pasiuntiniais, kokiais buvo tavo ištikimieji tarnai apaštalai. Mes prašom Dieve tavęs šį vakarą išlieti savo dvasios į mūsų širdis, nes tai, ką skaitysime, apie tai, ką kalbėsime, yra be galo svarbu kiekvienam tikinčiajam. Meldžiame ir už tuos, kurie dar nepasitikė tavimi, nepavydė tau savo gyvenimu, bet tu paliestum jų širdis, jų protus ir paskatintum apsispręsti amžinybės klausimu. To meldžiame viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šis 10 skyrius tęsia mato Evangelijoje vykstantį veiksmą. Viešpats Jėzus išdėstęs savo etikos kodeksą, nulipo nuo kalno ir pademonstravo jėgą, padarydamas jau minėtus 12 stebuklų. Dabargi jis įgalioja 12 apaštalų eiti į Izraelio tautą ir skelbti jai karalystės evangeliją. Šie vyrai turėjo tarnauti ne kaip jo pirmtakai, o kaip pasekėjai. Mūsų viešpats suteikė jiems galę daryti stebuklus ir tai buvo tarsi įgaliojimo raštas. Tarp kitko, ar pastebėjote, kad Jonas Krikštytojas nepadarė nei vieno stebuklo? Nuo šios akimirkos pasikeičia mokinių titulas. Jie tampa apaštalais, tai yra įgaliotais atstovais. Pradėdami nagrinėti šį skyrių, turėkite galvoje, jog daugybė kultų griebėsi kaip tik 10 skyriaus, norėdami pagrysti savo teisę į kokį nors tarnavimą ar pateisinti tam tikrą savo elgesį. Šiame skyriuje nėra jokių nurodymų krikščionims. Visus užrašytus nurodymus reikia svarstyti konkrečių aplinkybių kontekste. Be to svarbu teisingai viską išsiaiškinti. 12 apaštalų išvardinimas. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės. Mato Evangelijos 10 skyriaus 1 eilutė. Siunčiant į Izraelio tautą, Jėzaus suteikta gale mokiniams atstojo jų įgaliuojamuosius raštus. Senojo testamento pranašai buvo išpranašavę, jo kaip tik tokia gale pasižymės Mesijas. Gavę šią jėgą, mokiniai tapo apaštalais ir daugiau nebebuvo tik paprasti mokiniai. 12 apaštalų vardai. Pirmasis – Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus. Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas. Pilypas ir Baltramiejus. Tomas ir muitininkas Matas. Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas. Simonas Kananietis ir Judas Iskariotas, kuris ir išdavė jį. Mato Evangelijos 10 skyriaus 2-4 eilutės. Taigi pirmasis Simonas pavadintas Petru, antrasis Andriejus Petro brolis, trečiasis Jokūbas Zebedėjaus sūnus, ketvirtasis Jonas Jokūbo brolis, penktasis Pilypas, šeštasis Baltramiejus, septintasis Tomas, aštuntasis Matas, muitininkas ir šios evangelijos autorius, devintasis Jokūbas, Alfiejaus sūnus, dešimtasis Tadas, vienuoliktasis Simonas Kananietis ir paskutinysis dvyliktasis Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė Jėzų. Dvylikos apaštalų tarnavimo pobūdis ir skelbiama žinia. Šituos dvylika Jėzus pasiuntė, duodamas jiems nurodymą. Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Mato Evangelijos 10 skyriaus 5-6 eilutės. Jeigu šios skyriaus nurodymus pritaikytumėte savo asmeniniam tarnavimui, tuomet jums tektų apsiriboti vien Izraelio tauta, kadangi čia liepiama lankyti tik pražuvusias Izraelio namų avis. Akivaizdu, šios eilutės neapibrėžia mūsų įgaliojimo, nes jis pateikiamas apaštalų darbų knygoje pirmame skyriuje 8 eilutėje. Tenai sakoma, ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lygi pat žemės pakraščių. Atkreipkite dėmesį, mums liepta liudyti Samarijoje ir lyg pat žemės pakraščių, o tuo tarpu Jėzus dvylikai mokinių įsako neužsukti į Samariją ir nenuklysti pas pagonis, bet lankyti tik pražuvusias Izraelio namų avis. Žinia, kurią jie turėjo skelbti, buvo tokia. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Mato Evangelijos 10 skyriaus 7 eilutė. Kaip jį galėjo prisiartinti? Ogi karaliaus asmenyje, nes jis pats buvo jų tarpe. Amžių sandūroje baigiantis karalienės Viktorijos epochai, krikščionių pasaulyje vyravo didelis optimizmas. Visos didžiosios tų laikų denominacijos buvo užsibrėžusios savo nepasiekiamą uždavinį įkurti dangaus karalystę žemėje. Kiekviena grupė manė, jog turi sudariusi su Dievu sutartį, įgalinančią juos pasiekti šį tikslą. Neužmirškite, bažnyčia nebuvo pašaukta kurti karalystės. Pats viešpats Jėzus Kristus įkurs šią karalystę, kai antrą kartą ateis į žemę. Bažnyčia yra iš pasaulio pašauktų žmonių grupė, turinti daryti Kristaus darbus ir visame pasaulyje skelbti jo evangeliją. Tad karalystės kūrimas yra ne mūsų reikalas. Bet to priėmus Kristų, mumyse įsikuria ir dangaus karalystė. Dabar atkreipkite dėmesį, kad viešpats 12 apaštalų išsiuntė, suteikęs jiems tuos pačius įgaliojimus, kokius ir pats turėjo. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Mato Evangelijos 10 skyriaus 8 eilutė. Esu giliai įsitikinęs, kad jeigu ruošėtės daryti kurį nors vieną iš ką tik išvardintų dalykų, tai turėtumėte atlikti ir visus kitus. Neužmirškite, kalbu ir apie mirusiųjų prikėlimą. Akivaizdu, tai buvo taikoma tik tuo metu, tuo jų gyvenimo periodu ir atsižvelgiant į tuometines aplinkybes. Įdomu pastebėti, jog mūsų dienomis žmonės, kurie 8 eilutę laiko savo įgaliojimu, visiškai ignoruoja sekančią eilutę. Bent jau aš negirdėjau, kad ją vykdytų. Tuo tarpu abie eilutės eina iš vien ir yra neatskiriamos. Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų savo kapšams prikimšti. Mato Evangelijos 10 skyriaus 9 eilutė. Kartą taip vadinamam tikėjimo gydytojui pasiūliau eiti į ligoninės, kur tikrai daug sergančių žmonių. Gaila. Tačiau tokie pamokslininkai tariamai tarnauja tik ten, kur galima surinkti paukojimus. Akivaizdu, šią eilutę reikia svarstyti teisingame kontekste. Tai buvo laikini nurodymai duoti 3 metus trukusio mūsų viešpaties tarnavimo metu. Šio tarnavimo pabaigoje atėjo diena, kai jis savo apaštalams davė visiškai kitus nurodymus. Jis paklausė juos: ar jums ko nors trūko, kai aš jūs buvau išsiuntęs be piniginės, be krepšių ir be kurpių? Jie atsakė: nieko netrūko. Tada jis tęsė: dabar, kas turi piniginę, te pasiima ją, taip pat ir krepšį. O kas neturi kalavijo, te parduoda apsiaustą ir te nusiperka. Taip rašoma Luko Evangelijos 22 skyriaus 35-36 eilutėse. Apaštalas Paulius rašė: taip ir Viešpats yra patvarkęs, kad Evangelijos skelbėjai gyventų iš Evangelijos. 1 laiško Korintiečiams 9 skyriuje jis labai daug dėmesio skiria šio klausimo nagrinėjimui. Mūsų dienomis Dievas be jokios abejonės nori, kad mes remtume krikščioniškus tarnavimus. Norėčiau jums patarti: jeigu sau taikysite mato 10 skyriaus 8 eilutę, tuomet neužmirškite ir sekančios eilutės, nes jos abi tiesiogiai susiję. Gal tai skamba kiek šiurkštokai, bet aš noriu, kad suvoktumėte, kaip svarbu šią eilutę suprasti duotame kontekste. Dabar atkreipkite dėmesį į tolesnius mūsų viešpaties nurodymus, kuriuos jis davė prieš išsiųsdamas 12 mokinių. Atėję į kokį nors miestą ar kaimą, susieškokite vertą žmogų ir apsistokite pas jį, kol išvyksite. Mato Evangelijos 10 skyriaus 11 eilutė. Mūsų laikams tai akivaizdžiai netinka. Iš svetur atvykusiam pamokslininkui geriausia apsistoti motelyje ar viešbutyje, o ne užkrauti papildomą naštą ir taip užimtiems žmonėms. Kai kurie žmonės ir dabar turi vadinamą pranašo kambarėlį. Aš žinau, kur šioje šalyje jie yra. Ten labai malonu apsistoti. Nemanau, kad mūsų dienomis Viešpats norėtų, jog atvykę į miestą mes klaustume: kas šiame mieste yra vertas? Kas pas jūs išskirtinis krikščionis? O tuomet nueitume pas tą žmogų, pasibelstume į duris ir sakytume: sveiki, aš jūsų svečias. Neužmirškime, Viešpats Jėzus savo žmonėms davė laikinus nurodymus atitinkančius tuometines aplinkybes, todėl supraskime juos teisingame kontekste. Eidami į namus, pasveikinkite juos. Ir jeigu namai bus verti, teateinie po jų stogų jūsų ramybė. O jeigu nebus verti, jūsų ramybė tesugrįžta jums. Mato Evangelijos 10 skyriaus 12-13 eilutės. Žodis namai be jokios abejonės reiškia ne pastatą, o ten gyvenančių žmonės, namiškius. Jei kur jūsų nepriimtų ir jūsų žodžių neklausytų, tai išėję iš tokių namų ar tokio miesto, nusikratykite ir dulkes nuo kojų. Mato Evangelijos 10 skyriaus 14 eilutė. Šis paliepimas mums negalioja. Šiuolaikinių misionierių nuostata yra visai kita. Nuvykęs svetur tarnauti, aš niekuomet neišeinu už miesto ir nenusikratau nuo kojų dulkių. Nesakau, kad kai kuriuose vietose man nekildavo noras tai pasielgti, tačiau niekuomet to praktiškai neįgyvendinau, nes manau, jog šis nurodymas buvo duotas konkretiems 12 žmonių ir skirtas tik tam laikui. Iš tiesų sakau jums, Sodomos ir Gomoros žemėj bus lengviau teismo diena negu tokiam miestui. Mato Evangelijos 10 skyriaus 15 eilutė. Kitame Mato Evangelijos skyriuje mes sužinosime, kas nutiks kai kuriems pasmerktiems miestams. Na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki kito susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos Kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėlyji, su jumis Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien keliausime į Ameriką ir atgal į Lietuvą su mano svečiu Einaru Gravroku. Sveiki, Einarai.
3: Sveiki, labai malonu.
2: Žinau, kad turite verslų ir Amerikoje, ir Lietuvoje, todėl, manau, galime labai ekspertiškai palyginti verslo sąlygų skirtumus. Kaip mums pasivyti Ameriką?
3: Bandysime. Tai aš Lietuvoje, Amerikoje dirbu daug metų jau. Daugiau iš Amerikos, šiek tiek iš Lietuvos, sakykime, paskutinius 20 kelis metus. Tiek srity. Pats gyvenu Kalifornijoje, gyvenu su šeima, su žmona ir vaikais. Mes visi lietuviai, tai mums Lietuva didelis, kaip sakyt, didelė dalis mūsų gyvenimo.
2: Magnetas.
3: Teisingai. Ir to pačiu čia turime nemažai darbų ir kompanijų, kurių bazė ir centras yra iš Lietuvos.
2: Ir kaip tik Einaras, kadangi svečiuojasi Lietuvoje, tai mes ir nutarėme pasišnekėti eteryje. Tai kuogi skiriasi tas tech verslas Amerikoje ir Lietuvoje? Esminiai skirtumai.
3: Na, gal, sakykime, galima būtų lyginti ne tik Ameriką ir Europą, bet va, šitam pasaulyje mūsų sujungtam Ameriką, Europą ir Kiniją ir bandyti, ypač mano pasaulyje, kadangi aš kuriu AI technologijas, bandau visada suprasti va tuos, kodėl vieniems sekasi labiau negu kitiem, ne? Nu, tai pradėsiu gal turbūt nuo to, kad reikia sutarti, kas yra sėkmė ir kaip jie matuojam. Tai va, jūs kaip iš ekonomikos prizmės, ta sėkmė turbūt aiškesnė, ne, kuri ekonomika greičiau juda, didėja, auga ir taip toliau, ne. Tai jeigu mes, sakykime, į tą užsifikusuojame, kas greičiau stato, kuriem verslam geriau sekasi ir iš tos prizmės, pabandome įvardinti, kokie žodžiai asocijuosi jums, man, visiems, nu, mums, kai galvojame apie Europą, Ameriką ir Kiniją, ne. Nu, Kinija pasako, ką turite statyti, labai stipriai dirba, labai darbštų žmonės ir tada deda maksimum resursus vienais kitais būdais, kad nugalėti kažkokias srityse, ne, tokia ekonomikos principas. Europa, kokie žodžiai asocijuojasi? Poilsis.
2: Balansas.
3: Protingi žmonės, biurokratija, ne? Kažkokia platesnė prasmė, suvokimas, kas yra gerai gyventi ir taip toliau. Ir tada Amerika, kur visgi asocijuojasi, sakykime, laisva ekonomika, nu, galime ginčytis, bet visgi. Labai sunkus darbas, visiškai jokio to safety net, niekas nepagaus tavęs, jeigu prarasi darbą, nėra tų socialinių garantijų, ne? Nu, ir inovacija, rizika. Visai kitokie žodžiai. Ir pasekoje gaunasi, kad tos mūsų bendruomenės, visuomenės, jos kitokių principų organizuotos. Tai nuo to pradedant, atitinkamai turime tris pavyzdžius, kurie labai skirtingi pavyzdžiai ir jiems skirtingai sekasi šitam pasauliu.
2: Nu, sėkmė turbūt nėra tik tai ekonomikos augimas, bet ir tai, kaip žmogus, kuris turi svajonę, kuris nori prisimti atsakomybę už tą svajonę, o tai vadinasi privati nuosavybė.
3: Taip.
2: Ar ne, kaip jis gali įsiveržti į tą pasaulį, kur atrodytų visos rinkos jau padalintos, bet vienur paaiškėja, kad jos nėra taip jau padalintos ir kažkas ir įsiveržia.
3: Taip.
2: Ir gali greitai įsitvirtinti. Kitur biurokratiniai barjerai, mes kalbam apie konkurencingumą, bet mažai sugebam jį siekti.
3: Taip.
2: Tai vat man tai yra apie sėkmę, kaip žmogus tikrai gali realizuoti save.
3: Nu ir aš drįščiau sakyti, kad geriausia tam vieta technologijos yra Amerika, ne, ir Kalifornija. Jeigu tu nori būti aktorius, tu važiuoji į Holivudą. Jeigu tu nori, kaip sakyti, egiptologiją studijuoti, važiuoji į Kairą, ne. O jeigu tu nori tapti technologu ir pačią didžiausią, sėkmingiausią kompaniją toj srity, turi važiuoti į San Francisco. Tai labai paprasta. Ir būtent ir dėl to, kad ten yra klimatas, tas rizikos, finansų, visuomenė pastatyta tuo principu, kad visi bandytų kažką daryti. Jeigu dar vieną palyginimą, mes dažnai galvojame, kaip paskatinti žmonės Europoje, Lietuvoje labiau rizikuoti. Nes kažkada dar buvo tokia stigma, kad jeigu kažką darysi, baigsis blogai, prasiskolinsi,
2: bankrotas,
3: ir taip toliau.
2: Jo.
3: Ir dabar ta stigma yra ne tokia kaip stipri, kaip anksčiau buvo, bet vis tiek yra, ne? Nu, pagaliau, tarpukarį, jeigu teisingai suprantu, buvo didžiulė stigma skolintis verslui. Nes ale prasiskolintas būsi, ne? Tai va, tai tų stigmų pas mus Amerikoje nėra. Nu, sakau pas mus, nes aš ir ten pabiškia, ne? Ir yra paprasčiausiai kita rizika tokia. Yra rizika, kad tu jeigu nedarysi, ir nėra tų socialinių garantijų, vieną dieną tau baigsis laikas, sveikata, pinigai, ir tu paprasčiausiai kaip darbuotas išėjai kaip stovė. O tada yra labai didelė rizika. Ir tu prisiemi ant savęs riziką nebandyti, kol gali.
2: Ir kaip pačiam sekėsi pradėti prieš 20 metų, kokie pagrindiniai etapai, kuo mes galim padrasinti jaunimą, kuris mūsų klauso?
3: Nu, tai jaunystė pats geriausias laikas
2: pradėti, ne?
3: Ir man dažnai jaunimas skambina ir klausia, kaip tą verslą pradėti, nuo kur pradėti, koks pirmas žingsnis. Tai pirmas žingsnis yra pradėti, ne? Vienas žingsnį į priekį ir po to po žingsnio bandyti išsiaiškinti, kas tau patinka, kur tu nori tapti geriausias pasaulyje. Ir kur tu gali save tokį unikalų sukurti žmogų ir kad tas unikalus žmogus mokėtų kažkokius dalykus, kuriuos galėtum realizuoti, paslaugas, prekes ir taip toliau. Ir tai gali būti labai maža niša, bet yra tavo unikali niša, ne? Ir bet tas va pradžia, pirmas žingsnis į priekį, iš tiesų turbūt yra, nu, jeigu taip galvoji savo gyvenimą plačiau, aš norėčiau, kad kiekvienas pabandytų išeiti tas džiunglės ir pabandyti ten laimėti. Nes būtų labai toks gana nuobodus gyvenimas likti zoologijos sode.
2: Neatsiliepti į savo pašaukimą, netrasti to savo unikalumo, kuo aš galiu tarnauti kitiem. Nes realiai rinka yra apie tarnystę.
3: Taip.
2: Ir ką pats atradot?
3: Nu,
2: kuo patinka tarnauti kitiem? Kas geriausiai sekasi?
3: Man labai patinka kurti organizaciją tą, kur yra tiltas Lietuva Amerika. Nes mūsų pagrindas, mano kolegų, darbuotojų, bendradarbiautojų,
2: bendražygių.
3: Taip, čia yra Lietuvoje. Ir aš visada, kaip nuo studentų laikų, aš susigalvau tą tiltą statyti. Amerika, Lietuva, ne? Ir mes amerikiečiams, amerikiečiai, mes lietuviams, lietuviai. Tai abu, kaip sakyt, ant dviejų kėdžių sėdim ir gaunasi. Ir tai va, ta dalis man labai imponuoja. Kitas dalykas, taip jau gavosi, kad aš pradėjau technologijose dirbti. Tas nebuvo tokia mintis idėja, kad vieną dieną sėdėjau sugalvojau, paprasčiausiai gyvenimas nuvedė link to. Nu ir kartais taip įvyksta. Tas gerai ar blogai nežinau, bet va ta sritis, technologija, AI, cyber security, man įdomu ir jaučiu tą tokį intelektualų, nu, tokį, kaip sakyt, visada turiu pasistiepti ir toliau mokintis.
2: Nes viskas keičiasi labai greitai. Ir netgi jeigu esi sėkmingas verslininkas, tai nereiškia, kad galiu atsilošti.
3: O, visiškai. Tai aš vienas dalykas, ką išmokau gyventi va šiandieną. Nes bandau negalvoti nei apie tas pergalės rytojus, nei apie pralaimėjimus, nes viskas gali labai greitai keistis.
2: Ir netgi čia, būdamas Palangoj, kai skambinomės, turėjo dirbti.
3: Tai va čia toks yra, kaip sakyt, pliusas ir minusas, kad kai tu savo laiką nustatai, tu viršininko neturi, bet atsakomybių turi dar daugiau. Ir nuo jų niekur nepabėgsi. Tai galbūt, sakykime, man darbas yra kaip ir hobis, ne? Jūs minėjo tas pašaukimas, tai aš darau, kas man patinka. Tai iš vienos pusės tai darbas, iš kitos pusės ne visada jaučiasi kaip darbas.
2: Ir kaip tas tiltas realiai veikia? Kuo mes galime, ko galim pasimokyti? Turbūt tas Amerikos know-how ir darbo kultūroje, jisai kažkaip praturtina tą mūsų lietuvišką terpę. Galvoju apie mūsų klausytojus, gal jie gali išsinešti kažkokių labai naudingų pamokų.
3: Tai dėl ko tos kultūros šiaip vieną kitą gerai papildo, nes ir amerikiečiai, ir lietuviai yra sunkiai dirbantys žmonės.
2: Taip.
3: Ypač lietuviai pedantiški yra, ne? Gal amerikiečiai šiek tiek mažiau pedantiški, bet ir vieni ir kiti dirba labai labai sunkiai iki galo. Tai dėl to tos dvi kultūros veikia kartu. Esu bandęs Esu turėjęs Brazilijoje ofisą, esu turėjęs įvairios Europos šalyse, Azijoje, ne visos kultūros limpa. Nu, tai va tas va tiltas iš tos prizmės veikia. Kitas būdas, kaip galvoti apie Ameriką, yra, Lietuva yra visgi maža valstybė. Tai čia kaip atvažiuotum iš mažo miestelio į labai didelį miestą. Nu, ir atitinkamai kitos galimybės, kiti iššūkiai. Tenais paprasčiausiai laikas yra pinigai, visi juda labai greitai. Tai tas va greitis, paprasčiausiai turi tame gyventi, kad suprasti, pajausti, ant kiek greičiau viskas keičiasi. Taip kaip iš mažo miestelio į Vilnių atvažiavęs, ne? Tik šiuo atveju Vilnius yra mažas miestelis. Tai matot, ir sunku pasakyti, kad mes imsime, išmoksime, pasiimsime iš kitos kultūros ir kitos sistemos kažką, ne? Nes tikriausiai turime pats lietuviai savo pritaikyti rasti. Bet turbūt tas tikslas, etalonas turėtų būti kažkoks tobulesnė lietuvių ir Lietuvos versija, o nebūtinai kopija kažkokios kitos valstybės.
2: Bet mes labai greitai mokomės ir aš, kadangi rašiau romaną ir nedirbau kažkiek laiko ir kai grįžau į darbą, tai buvau tikrai nustebusi gerąją to žodžio prasme, kaip mūsų verslai, kaip visa vadybos kultūra, viskas šovė į kosmosą visišką. Tai reiškia imlumas žiniom. Taip. Noras tobulėti, noras pakrauti malkų.
3: Taip.
2: Jis yra stiprus.
3: Nes mes dar buvom alkani ir atsilikinėjom. Dabar jau kai pavijom tą vidurkį ir nesu tikras, ar ta nauja sekanti karta bus alkana. Jie turės savyje rasti kažkokią priežastį sunkiai dirbti ir stengtis. Nes va grįžtam prie to balanso, ne? Jeigu aš galiu eiti į darbą ir penktadienį skristi į Italiją, grįžti pirmąjį ryte, Ir geras gyvenimas, ane? Nėra ko skūstis, gal to užtenka ir turbūt daugumai to užtenka. Bet tu negyveni iš ekonominės prizmės, negyveni tik čia, gyveni pasaulyje. Ane? Pasaulyje žmonės yra keli milijardai žmonių, kurie per galvą verčiasi gyventi taip, kaip lietuviai gyvena. Ane? Ir jie viską padarys, kad nugalėtų tose rinkose.
2: Tai ką ne tik Lietuvai, bet ir Europai reikėtų padaryti, kad vis dėlto kažkokias bazinės kliūtis mes įveiktume. Daug kalbama apie konkurencingumą, Europa numato investicijas, bet vėlgi čia yra paradoksas, nes kalba vis apie valdiškas investicijas. Mes žinom, kad jos nėra tikros investicijos, savo efektyvumų neprilygsta privačiom. Nors ten apie 60 milijardų kasmet numatoma investuoti į tech sritį, bet privačios investicijos Europoje per metus siekia beveik 6 trilijonus eurų. Mhm. Tai yra nepalyginami skaičiai, bet mes visą laiką maitinamės va tą viltim, kad čia va valdiškas sektorius
3: jis kažką.
2: Taip. Tai va ką reikia pakeisti pirmiausia mąstyme, bet paskui ir praktikoje.
3: Tai mes turbūt negalime šiek tiek socialistai būti ir šiek tiek kapitalistai būti, ne? Į pasaulyje, kur yra labai kapitalistinė sistema Amerikoje ir labai socialistinė sistema Kinijoje, ne? Tai tą per vidurį sunku turbūt išlenkti vietą. Aš manau, kad mes kaip lietuviai ir Lietuva turėtume norėti, kad mažiau būtų politikos ir mažiau valstybės būtų tuose sprendimuose. Kad mes individualiai galėtume patys už save spręsti, ką mes dirbam, kaip mes dirbam, kada mes dirbam, kiek mes uždirbam, ką mes samdome, ko mes nesamdome. Ir tų yra serija sprendimų, prie kurių mus toliau pratina valstybė, kad jie už mus priims. Ir aš prie ko vedu, kai mes kalbame, ką Europos Sąjunga gali kitaip daryti, tai idealas mano manimu būtų, kad nieko nedarytų ir mažiau darytų. Tai čia būtų idealu. Nes tai, ką jie siūlo, tose srityse, ką aš suprantu, aš žinau, kad jie siūlo sprendimus, kad jie laimėtų rinkimus, o ne kad pagerintų situaciją. Tai visa ta mintis, kad dabar iš Europos Sąjungos Briuselio ateis ir padės kažkaip nugalėti dirbtiniam intelekte Amerikai ir Kinijai, yra absurdas. Nes tai čia taip pat, kaip aš dabar sėdėčiau, sakyčiau, kaip mes OpenAI nugalėsim rytoj. Absurdas visiškas. Tai va, mano toksai, kaip sakyt, supaprastintas idealas būtų, kad net nereikėtų apie jo šnekėti, patys sėdėtume, galvotume, ką toliau darom, o ne valdžia.
2: Taip, bet tam, kad ji kažko nedarytų, reikia dereguliuoti. Nes priešingų atveju, jeigu mes neuždarom kažkokių tai failų, tai jie veikia ir toliau mus skandina tame nekonkurencingume.
3: Tai va čia ir aš siūlau paprastus sprendimus į sunkias problemas, tokį populizmas, ne? Ir visiškai sutinku, ir kaip dabar padaryti, kad jie paleistų savo tą lobį ir lovį, ane? Ir kad nedaugiau kurtų, kurtų, trukdytų, o pasitrauktų. Čia klausimas ne man turbūt.
2: Jo, bet Lietuva kitą pusmetį pradės pirmininkauti Europos Sąjungoje. Taip. Tai yra unikali proga mum atnešti būtent mūsų alkio mentalitetą, atnešti tą supratimą, kad mes norime dereguliuoti ir parodyti, ką mums pavyko patiems dereguliuoti.
3: Taip.
2: Ir mes dabar ieškome būtent tokių sprendimų, kad galėtume Europai padovanoti tikrą lyderystę, o ne tiesiog sėdėti prie to stalo ir ten padėti dylinti dėl įvairių naujų direktyvų.
3: Aš tikiuosi, kad taip ir įvyks. Nu, aš su tuo sutinku. Man, aišku, įdomu, kas tą vykdys iš mūsų pusės. Nes mes paskutiniais 2-3 metais tendencija Lietuvoje irgi yra šiek tiek į labiau reguliuojamą pusę, ne? Ir tai va, čia viskas priklauso nuo atlikimo.
2: Amerikos diaspora vaidindavo labai stiprų vaidmenį Lietuvoje visuomet. Minėjot, kad jūsų šeima yra taip pat lietuvių kilmės.
3: Taip.
2: Ar dalyvaujat diasporos kažkokiose bendruomenėse, kaip jaučiate tą lietuvių irgi požiūrį dabar į mus čia esančius?
3: Na, tai mes nesijaučiam diasporą, mes jaučiamės lietuviais paprasčiausiai. Ir mano žmona, mano vaikai kažkiek mažiau, galbūt nes jie ten gimė, jos ten gimusios, bet aš lygtais be akcento šneku, nors gyvenu didesnę dalį gyvenimo ne Lietuvoj. Tai mums ta toksai, mes niekad ir neišvažiavom kažkokiai prasme. Ir tai va, ir pagaliau dirbame čionais, nors per atstumą, nors per darbuotojus, bet turime interesų čionais. O pati plati diaspora, matyt, jaučia didelę tokią meilę, galbūt, negaliu pasakyti, kad pamiršta ar palikta, bet kitokį vaidmenį atlieka negu anksčiau, tikrai. Nu, ir tas natūralu, nes pasikeitė Lietuva, pasaulis. Ir, bet be abejo, tai tu turbūt emocijos tik teigiamos.
2: Ir turbūt mūsų laikais kaip niekad reikia to face-to-face, tos bendrystės tarp Amerikos lietuvių ir vietinių gyventojų, nes visokių sienų galvose atsiranda daug ir susipriešinimo, tai norisi, kad įveiktume tai ir vėl galėtume taip pat draugiškai siekti labai ambicingų tikslų, kai buvo, kai sugriovėme Sovietų Sąjungą.
3: Teisingai, ir plus dar yragi tas didelis sluoksnis lietuvių, kurie, jūs galite juos diasporą vadinti, arba vietinius gyventojus, kurie gyvena visur šiek tiek, ne? Yra didelis procentas. Aš pats judu, mano nėra taip, kad aš turbūt nėra vienos vietos, kur ilgiau negu 4 mėnesius metus būčiau. Tai va, yra daug tokių žmonių, kurie paprasčiausiai pasaulio lietuviai.
2: Padarykime trumpą reklaminę pauzę, likite su žinių radiju, po pertraukėlės tęsime pokalbį su Einaru Gravroku apie Amerikos ir Lietuvos verslo skirtumus ir kaip mums pasivyti Ameriką.
0: Ekonomika šiandien.
1: Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Ekonomika šiandien.
2: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
3: Grįžtame į studiją, su jumis Ekonomika šiandien. Aš Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Toliau kalbinu Einarą Gravroką apie Amerikos ir Lietuvos verslo skirtumus. Einarai, kaip konkrečiai mes jaučiame tą Lietuvos konkurencingumo stoką, tą mūsų produktyvumo lygį, kuris vis dėlto neleidžia mums parodyti savo raumenų? Vat kaip pats vadovaudamas įmonėms ir ten, ir čia, kaip jūs tą jaučiate?
4: Nu va, skiriasi tas ūkis, ta kasdienybė gana stipriai. Amerikoje pradedi dirbti, gali šiandien suformuoti kompaniją, šiam vakare atsidaryti banko sąskaitą ir toj pasamdyti darbuotoją, poryt jį atleisti. Ir tas viskas labai paprasta. Ir gana neformaliai viską daryti. Na, aišku, yra formalumas kompaniją atidaryti, bet labai paprasta viskas. Grubiai tariant, iš savo, kaip sakyt, virtuvės neišėjęs, gali viską tą padaryti. Tai va, Lietuvoje kitaip. Įsivaizduokit, dabar mes turime, sakykime, vidutinį darbuotoją Lietuvoje, ir kad mes taptume pelningi mūsų srityse, tas vidutinis darbuotojas turi rezultatas turi maždaug 200 tūkstančių metinių pardavimų ar daugiau būti. Alga, išlaidos ir taip toliau. 200 tūkstančių metinių pardavimų, kad mums būtų kažkoks pliusas, ne, pelnas. Nu ir ką, ir 200 tūkstančių darbuotojų aš turiu, o dabar jį pakvies iš Kauno į Vilnių atvažiuoti, susitikti pietų, pabendrauti, kaip mes užkariausim pasaulį. Man reikės krūvą formų įformyti. Dėl ko už benziną jisai mokėjo iš Vilniaus į Kauną, dėl ko dabar pietus pirkome, dėl ko tas, dėl ko antras, dėl ko trečias, galbūt virš valandžių, nes 8,5 valandas dirbo, nes reikėjo dar namo grįžti. Galbūt atsitiko kažkas pakeliui namo, tai dabar aš dėl to kaltas. Daug tokių reikalų, kur paprasčiausiai mes nesusidurėm, mums yra egzotika.
3: Ir jie vertės nekuria perse, tie reikalai.
4: Ir jie yra sukurti kitam laikmečiui. Nes jeigu aš pavogiau 10 litų ten nuo to benzo, suprantate, 95 metais gal tas aktualu buvo, bet jeigu dabar mano darbuotojas 200 tūkstančių turi sukurti, reikia to viso biurokratijos. Ta visa sistema turi būti sukurta, kad jisai nebūtų jokių stabdžių, kad jisai galėtų save realizuoti.
3: Fokusuotis
4: į vertės kūrimą. Taip, nes mums nėra aktualu ten tą maistą nuskaičiuoti kažkaip nuo mokesčių.

0: Mums yra aktualu, kad jis 200 tūkstančių sukurtų, tas pagrindinis reikalas. Ir tu yra tokių mažų taisyklių pridėliota iki lubų. Ir Lietuva nėra gera tame, tai prasme, kitos Europos šalys dar blogesnės, mes turime darbuotojus Vengrijoje ir taip toliau, paprasčiausiai atgraso kurti ir tu bijai kurti tas darbo pozicijas, nes tu žinai, su kiek susidūrsi su problemu.
1: Prancūzijoje turbūt net nebandė.
0: Turime darbuotojus, kai kuriom pozicijom turi turėti, Prancūzijoje, Vokietijoje, bet iš tiesų sunku. Ir amerikiečiam būna šokas, mano partneriam būna, kai reikia perikiuoti darbuotojus ir taip toliau pozicijas, jiem būna šokas, nes jie, tie, kurie nedirba Europoje, jie intuityviai negali pagalvoti, kad tas įmanoma. Nu va, lygtais turi atleisti darbuotojai ir yra visa byla, kaip tą daryti, kiek mėnesių tas anas. Ir tas sukurta, lygtais tu kapitalas blogas ir mes valdome visus darbuotojus, su botagu lakstam iš paskos ir kaip sakyt. O realybė tokia yra, kad profesionalių protingų žmonių trūksta ir jų mobilumas turėtų būti prioritetas valstybės, o ne suvaržymas, kad tu gausi darbą ir mes tai padarysime sudėtingai su tavim išsiskirti, kad tu toliau sėdėsi neproduktyviai toj darbo vietoj. Vietoj to, kad tu rastum savo kitą teisingą kryptį. Nes kai darbuotojai šiais laikais daug sudėtingiau rasti, negu darbuotojų darbą susirasti. Nu, tokia realybė. Aš, vėlgi, čia iš statistikos yra individualių pavyzdžių, kur sunku žmogui, ne? Bet va, iš statistikos prizmės, iš tokio big picture.
1: Ir iš tiesų, kaip sako, tas mentalitetas turėtų pasikeisti, nes aš studijuodama tas visus darbo santykių reglamentus mačiau, kad jie būtent pritaikyti tai situacijai, kai buvo darbuotojų perteklius,
0: taip,
1: kai nedarbas buvo reali grėsmė, bet dabar, kai viskas pasikeitė, visi įrankiai liko tie patys.
0: Taip.
1: Ir rezultate tas žmogus Lietuvoje, pavyzdžiui, išėjęs savo norų iš darbo gauna bedarbio pašalpą, tada jis gali mesti savo darbdavį.
0: Taip.
1: Vasarai puikiai gyventi. Dabar lygtai jau politikai kalba apie tai, atsiliepia į mūsų siūlymus, kad negalime, nes tai ne tik verslui įdinga, tai pačiam žmogui įdinga.
0: Teisingai, niekas nelaimė.
1: Jo, ir jeigu jaunuolis išmoko va tokių triukų, tai jis nebus lojalus nei darbdaviui, nei savo šeimai, nu, tai nėra gera praktika.
0: Teisingai, ir mes iš dalies dirbame čia, nes dirbame, nes yra daug protingų žmonių, nepaisant to visko, ir iš patriotiškumo. Mes galėtume lygiai taip pat to žmonės įkalbinti, keltis kažkur kitur. Bet lygtais
1: kol kas to
0: smagu čia kurti.
1: Bet tai kiek realiai galėtų tas našumas padidėti, jeigu na, bent pusę tų kliučių pavyktų atsisakyti?
0: Man sunku pamatuoti, aš tik žinau, kad kiekvienoj pozicijoje, kiekvieną dieną susiduri su tais trukdžiais. Tai visumoj, toj maža mūsų pavyzdy, tas susideda. Bet yra protingi žmonės, kurie yra pamatavę Europos Sąjungos kontekste, kiek kainuoja biurokratija ir jinai kainuoja, nu, iš tiesų daug procentais.
1: Taip.
0: Teisingai. Dragi reportas, kai buvo, jie lygtais vardijo tos procentus.
1: Taip. Ir po metų Dragi pasakė, kad situacija dar pablogėjo, nepagerėjo.
0: Nes nėra priežasties, dėl ko jinai keistusi, nes visas tas organizmas toliau savo kūrė taisyklės. Jeigu mano darbas būtų sugalvoti taisyklių, kad aš turėčiau didesnį darbą, mes per dieną tiek jį sugalvotume. Tai vat, tame yra bėda, bet tas nepaisant viso to Lietuva, aišku, vejasi vidurkį. Sunku bus, kai mes turėsime pralenkti tą vidurkį, bet tada bus visai kitas iššūkis. Tada tas produktyvumas, mokslai, išsilavinimas bus, nes čia kita tema, ne, na, kuo skiriasi. Teoriškai aš galėčiau Kalifornijoje pasamdyti beribį skaičių žmonių, aišku, konkurencija, jie šiek tiek brangesni, bet jie ir produktyvesni, nes jie daug labiau išsilavinę ir patyrę yra. Praktiškai Lietuvoje yra gera bazė pradėti, bet yra labai aiškios ribos, kiek gali išaukti. Ko iš valstybės reikėtų, tai reikėtų, kad išsilavinimo sistema pagaliau būtų reformuota ir kuriama realybėj. Ir kaip suprantu, nelabai sekasi.
1: Taip, nes kol kas atrodo, kad važiuojame žemyn. Kokios paties viltis dabar, vat, kuriant tą tiltą tarp Amerikos ir Lietuvos, nepaisant visų tų iššūkių, vis tiek yra ambicijos yra tos unikalios sritis, kurios pati vilioja. Jeigu tai nėra komercinė paslaptis, gal galėtum pasidalinti?
0: Mes turim kelias kompanijas, turime Cast.ai kompaniją, kuri dirba su debesų kompiuterija ir jinai yra gana didelė kompanija. Pagal tos, nu, tų startupų, kaip lietuviškai vadinasi, standartus, yra viena iš 6 Lietuvos unikornų. Tai nežinau, ką tas reiškia, bet reiškia, kad mes daug klientų turim, daug kapitalo ir dar daugiau darbuotojų. Ir turime naują kompaniją Cube.ai, kuri gana stipriai vejasi tą vienaragio statusą. Ir ten yra labiau su cyber security ir su AI susijusi kompanija. Ir mūsų kokias viltis yra suburti pačius pratingiausius savo srities specialistus šitose kompanijose Lietuvoje. Ir tada duoti jiem platformą kurti visam pasauliui. Nes mes, kai einame į verslą, mūsų tikslas nėra laimėti Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, o mes pradedam nuo pasaulio ir tada žiūrim, kiek gausis.
1: Mažą procentėlį pasaulio.
0: Arba didelį. Bet svarbu, kad pirmi būtume.
1: O kaip vis dėlto atrodo, kad ten viskas labai padalinta tose rinkose, yra labai, aišku, stiprus lyderiai. Ar lengva ten kažkur tai užimti tą poziciją ir ją išplėsti? Kiek ten paslankumo yra?
0: Ne, nelengva, bet mes esam gana protingi, stipriai patyrę, labai agresyvus ir labai pedantiški. Ir mes paprasčiausiai, nu, kaip sportė, jeigu tu dalyvauji olimpiadoje, tai tavo tikslas ne 16 būti. Tai mūsų tikslas yra laimėti aukso medalį. Tai va tas amerikietiškas mentalitetas. Tu turi laimėti aukso medalį. Kai žiūri olimpiadą Amerikoje, apie sidabrininką, bronzininką, jau labiau ketvirtą vietą, niekas nerašo, niekam neįdomu.
1: Visiškai.
0: Ir jeigu tu laimi auksą, turi šansą, kad papasakos apie tave per teliką. Mes pripratę, kad va, jau patekom į aštuntfinalį. Ir gerai, ne? Ne, nes tu, kaip sakyt, tu niekam neįdomus. Tai vat iš tos prizmės į verslą žiūrime labai agresyviai, metodiškai, su labai daug darbo ir gana daug proto.
1: Tai ką palinkėtumėt Lietuvai ir šiandien, kadangi turim naują vyriausybę, visi raitoja rankovės, žada kažkokius pagerinimus, tarkim, žada ir yra svarstomas ir mokesčių sistemos vienas iš pagerinimų, kad reinvestuojant pelną būtų neapmokestinama, tai sena mūsų idėja, kuri dabar vėl skinasi kelią. Lyg tai numatyta, kad mokesčiai nebus didinami, bet ką esminio dar reikėtų nuveikti Lietuvai, kad daugiau tokių žmonių susidomėtų ir iš Kalifornijos atvyktų čia daryti verslą?
0: Beje, mokesčių reforma, mokesčių sistema Amerikoje sukurta vienam tikslui, kad kapitalas investuotų toliau. Vienam tikslui. Nes tai yra natūralu ir čia, kaip sakyt, čia labai paprasta aritmetika yra. Kol jisai perinvestuojamas, tol visi turtėja. Labai paprasta.
1: Jo, ir Lietuvoje, atsiprašau, visada reikia įrodinėti politikam, kad tai nėra netektis, nes jie iš karto tai su minuso ženklu, kad biudžetas kažko neteks. Kad čia yra didžiausia investicija, kuri yra žymiai efektyvesnė negu bet kokios biudžeto išlaidos.
0: Visiškai.
1: Ir labai socialinė investicija.
0: Negaliu su to ginčytis, nes yra 100+ metų pavyzdžio, ne? O ko palinkėti? Galbūt iš kitos temos pasakysiu, biškį tokio labiau švelnumo, supratimo ir meilės tarpusavėje. Labai daug agresyvumo Lietuvoje dar yra ir mes susidurim su tuo, kaip iš užsienio atvažiavę. Čia nėra kritika, čia yra tik tokias pastebėjimas. Ir tas va, tokia maža šalis.
1: Susikiršinimas.
0: Tas susikiršinimas, tas pykčiai tokie yra, nu, tam bendrame kontekste yra labai tokie kvaili ir paprasti. Mes per daug visi panašus, kad būtume viens kitam agresyvus. Ir viešoje erdvėje, ir jo labiau buityje. Parduotuvėje.
1: Ačiū labai, tai buvo pokalbis su Einaru Gravroku, Lietuvos ir Amerikos verslininku. Ir tai buvau aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto prezidentė. Po savaitės vėl pasimatysime ekonomikoje šiandien.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laidą rengė Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.
2: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kaip atpažinti tekstą parašytą su dirbtiniu intelektu. Kiek neįprasta tema, kuri toptelėjo į galvą naršant LinkedIn'o įrašus. Tiksliau tariant, paskaudo akį matyti begalės generatyvinių tekstų ir nusprendžiau juos patyrinėti, pamėginti atskirti generatyvinius nuo pusiau generatyvinių ir aišku nuo žmogiško teksto. Pamėginti atskirti tam tikrą braižą, pagal kurį generatyvinius tekstus būtų paprasčiau atpažinti ir jums. Pasidalinsiu pavyzdžiais, techniniais pastebėjimais ir tikiuos padėsiu ir jums įsidėti tam tikrą filtrą generatyviniai informacijai atskirti. Tai pradėkime nuo pradžių. M-dash arba ilgasis brūkšnys. Tai tam tikras techninis dalykas, ko gero visiems itin gerai pažįstamas, tas M-dash arba ilgasis brūkšnys. Angliškai jis vadinamas M-dash, nes brūkšnys yra M raidės ilgio. Mūsų įprastinis brūkšnys yra N raidės ilgio. Tai yra trumpesnis brūkšnys, kurį galime rasti paprastose klaviatūrose. Ar ilgasis brūkšnys nėra vartotinas? Tikrai ne. Jį galima vartoti, tik noriu pastebėti, kad surasti jį apart generatyviniame įrankyje yra sunkoka. Pavyzdžiui, mano Apple kompiuteris leidžia šį brūkšnį atrasti su tam tikra kombinacija, kuri yra Option plus Shift mygtukas plus brūkšnio mygtuko kombinacija. Tai paspaudus šios tris mygtukus, aš galiu iššaukti šį ilgąjį M-dash arba ilgąjį brūkšnį. Tai būtent tokį brūkšnį pastebėjus, generatyviniai įrankiai mėgsta šį brūkšnį naudoti, galite atpažinti, jog tekstas tikriausiai yra rašytas su generatyvinio įrankio pagalba. Dar vienas dalykas, ką galite lengvai pastebėti, tai tam tikras sakinio algoritmas. Tai ne tik X, bet ir Y. Na, generatyviniai įrankiai ypač mėgsta tokią sakinio logiką. Gal geriau paaiškinsiu pavyzdžių. Dirbtinis intelektas – tai ne tik technologija, tai revoliucija. Arba tai ne tik patogumas, tai naujas gyvenimo būdas. Aišku, prie to dar pridėkite ir ilgąjį brūkšnį ir jau turėsite pilnai generatyvinį tekstą. Vėlgi, tai nereiškia, kad negali būti žmogaus parašytas tekstas būtent su tokia logika, sakinio struktūra, tačiau būtent tai ne X, bet ir Y, itin mėgsta generatyvinį įrankį. Kas dar yra įdomu ir kaip dar galėtumėte atpažinti, ar tai yra generatyvinis tekstas, tai nelyginės grupuotės. Kiek subtilesnis aspektas šio sakinio grupuotės su tuo, kaip ir su prieš tai vardintų sakinio algoritmų, tikrai nėra nieko blogo, anaip tol, o generatyviniai, na, juos tiesiog mėgsta, nes mes žmonės šias grupuotės mėgstame patys. Duosiu keletą pavyzdžių. Ši technologija yra greita, efektyvi ir paprasta naudoti. Žmonės dažnai rašo netolygiai, aišku, kartais intuityviai bando pridėti vieną punktą prie tų dviejų išvardintų, kad tik geriau skambėtų. Bet jei patys, aišku, pabandytumėte parduoti prekę vargu bau ar paliktumėte tik du argumentus, kodėl būtent jūsų prekė yra geresnė nei kažkieno kito. Taigi, nelyginės grupuotės nulatos argumentuoti kažkokiais trim, penkiais faktais, kodėl vienas ar kitas dalykas yra geresnis, taip pat yra mėgstamas generatyvinių įrankių kaip tam tikras algoritmas. Ir dar vienas kiek akivaizdesnis aspektas yra emodžiai arba patiktukai, jaustukai, nerandu lietuviško atitikmens šiam reiškiniui. Aišku, LinkedIn'o platybėse, kai visi dalinasi trim esminiais dalykais, kurių išmoko pardavimuose per bulvekasį, pavyzdžiui, visada rasite jaustukų, bet įprastiniuose įrašuose generatyviniai įrankiai ypač mėgsta tuos patiktukus arba emodžius. Ir sakyčiau, tiek pradžioje, tiek pabaigoje jų galite atrasti ne vieną ir ne du ir pačių įvairiausių. Tai dar vienas dalykas, būtent patiktukai arba emodžiai, kuriuos galite rasti generatyviniuose tekstuose. Neįprasti išsireiškimai ir dar keistesni žodžiai. Prie to paties dažnu atveju šių išsireiškimų ir žodžių junginiai nieko nereiškia. Tai yra sakoma, na, bei rašoma daug, o teksto reikšmė be jokio adekvataus pagrindo. Vėlgi duosiu keletą pavyzdžių, kada neįprasti žodžiai bei išsireiškimai gali išduoti, jog tai generatyvinis tekstas. Technologinė pažanga atveria naujus horizontus žmogaus patirčių spektre. Arba dar vienas. Socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimas technologinėmis priemonėmis yra 20-ojo, tai yra 21-ojo amžiaus fenomenas. Aišku, turėjau šį pavyzdį panaudoti ir vėlgi pridėsiu, kad grotažymė galimai generatyvinis tekstas. O jei ne, net neįsivaizduoju, kas tokį tekstą galėjo parašyti savo žmogišką rankelę. Taigi, neįprasti žodžiai bei neįprasti išsireiškimai, kurie dažnu atveju sujungus galų gale nieko nereiškia. Dar vienas dalykas, kaip atpažinti generatyvinį tekstą, tai nesibaigiantis pagyrų ratas, kuris ant tiek saldus, kad net koktu darosi. Duosiu vėlgi dar vieną pavyzdį. Tai nėra tik dar vienas įrankis, tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visus lūkesčius. Jei traktuotume, kad tas įrankis yra, sakykime, ChatGPT, o technologija dirbtinis intelektas, turbūt joks normalus žmogus nerašytų, kad tai neįtikėtinas proveržis pranokstantis visų lūkesčius. Bet tokio pagiruniškai nusaldyto teksto galime tikėtis bet kokiame kitame analogiškame generatyvinėme įraše, žinoma tik kitoje temoje. Ir pabaigai, generatyvinis įrankis labai mėgsta kartoti tai, ką jau pasakė. Šiuo atveju vėlgi, kaip ir na, visuose prieš tai išvardintuose argumentuose, turiu pasakyti, kad tai nereiškia, jog pakartoti yra blogai. Pats puikiai pamenu, kai lankiau debatus arba debatų kursus, kuriuose buvo 3 P taisyklė. Pasakyk, ką nori pasakyti, tai yra pirmoji P, na, tada pasakyk tai, būtent antroji P ir pakartok tai, ką pasakėjai, tai yra trečioji P. Jei einame verbalinių grumtynių, tai patarimas tikrai geras, tinka debatuose, tačiau rašant tekstus, nuolat naudoti šią logiką būtų mažų mažiausiai keista. Turbūt ir patys pastebėjote, kai paklausite ChatGPT, pabaigoje visada gausite santrauką to, ką įrankis jums išdėstė ilgu tekstu. Taigi tikiuosi, visi šie dalykai padės atpažinti generatyvinį tekstą, bet nepamirškite ir dar vieno itin svarbaus elemento – bendro jausmo. Jei užmetus akį jaučiate, kad tekstas yra generatyvinis, ko gero, anties taisyklė galioja. Jei atrodo kaip antis, skamba kaip antis, elgiasi kaip antis, ko gero, tai ir bus antis. O kaip rašo žmonės? Asmeninės istorijos, tikros vietos, kažkokie specifiniai įvykiai, kurie nutiko tik jums, klaidos galų gale. Visi šie dalykai padaro tekstą ne tik žmogišku, bet ir tokiu, kurį įdomu skaityti. Mano palinkėjimas jums 2026-iesiams išnaudoti generatyvinius įrankius didinant asmeninį produktyvumą, tačiau vengti generatyvinių tekstų apie nieką. Tekstų apie nieką internetuose jau yra, tačiau autentiškų tekstų apie konkrečias patirtis su konkrečiomis įžvalgomis tikrai trūksta. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
1: Technologijų žingsnių. Laidą technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.